0: стань першою із радісних пісень.
1: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета – не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечні, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість місця воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правил і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі «Корисних матеріалів про зміну місця служби».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною, все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Заяви до міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Учителі прифронтових і прикордонних громад надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Армія, мова, віра. Але яка мова, чия армія і що за віра? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Чому виступ Гончаренка справив ефект бомби, що розірвалась? Історія з Олексієм Гончаренком має кілька рівнів. По-перше, тези Гончаренка збігаються з тезами російської пропаганди. Не маючи можливості досягнути своїх цілей на фронті, Росія намагається вдарити по українському суспільству, що виявляється слабшим місцем. Про це я пишу з початку року. Поєднання кінетичних, ракетно-дронових і когнітивних атак на таке велике, складне і погано підготовлене до війни місто, як Київ, має на меті сформувати активний запит на негайне підписання миру. Як ми знаємо, заяв Путіна і його посіпак – це можливо лише на російських умовах. Історія вчить нас, що такі атаки не мають результату, а соціологія демонструє, що путінські мрії марні. Але Гончаренко в ході цієї операції може стати обличчям ухилянсько-капітулянського руху, який, якби вибори були завтра, набрав би щонайменше 5% голосів у парламенті. А це дуже багато. Це потенційний плацдарм для грузинського сценарію. Кастинг на роль політичного представника цієї частини суспільства почався давно, і через поділом пройшли чимало облич, які ви, може, уже й не згадаєте. Маючи захист свободи слова і політичної діяльності, статус народного депутата, розгалужену систему центрів та, очевидно, чимале фінансування, Гончаренко безперечно перемагає в цьому кастингу, а це означає доступ до ще більших ресурсів. Другий рівень нинішніх подій пов'язаний із партією «Європейська солідарність». Політична позиція Гончаренка, очевидно, суперечить позиції більшості, якщо не партії, то принаймні фракції. Частина депутатів уже зробила більш або менш різкі заяви. Спроба вийти зі спільною заявою провалилася, моментально виявилося, що різні члени фракції трактують її по-різному. Слова «армія», «мова», «віра» є спільним знаменником. Лише є розбіжності в тому, яка мова, чия армія та що за віра. Далі аналізувати ситуацію в партії «Європейська солідарність» не має сенсу, бо очевидно, що події не завершені. І в партії розуміють, що кожен день затримки забирає у них підтримку їхніх виборців. Причому партія втрачає ядерний електорат – тих самих проєвропейських консерваторів, для яких вище згадані три слова не є абстракцією, а чимало з них за це проливали кров. Здобути же можна хіба що не стійких капітулянтів, але вони не здатні ні на що, а головне – Гончаренко, зібравши їх, не затримається в партії. Але йдемо далі. Третій рівень нинішніх подій пов'язаний із тим, що мирний план Гончаренка є єдиним мирним планом, що обговорюється в українському суспільстві. У нас на столі просто нічого більше немає. Ні президент, ні інші політичні лідери, парламентські чи позапарламентські, не запропонували жодного плану, жодної стратегії. Я роками пишу про те, що суспільство, якому не запропонували стратегії, швидко виснажується і втрачає стійкість і згуртованість. Я був дотичний до низки пропозицій, розроблених експертним співтовариством та запропонованих політичним лідерам, але ніщо з того не було прийняте. Не тому, що було недостатньо добрим, бо будь-який документ можна завжди покращити, а тому, що немає в принципі відчуття, що суспільству потрібно щось пред'явити. Як досвідчений політик, Гончаренко акуратно поєднує правду і брехню у визначених пропорціях. І тому в його пропозиціях чимало правди. Найперша правда полягає в тому, що суспільство не бачить стратегії і плану перемоги, а тримати стійкість без цього набагато важче. Нагадаю, в жовтні 23-го року президент дав доручення підготувати план перемоги, а в грудні скасував це доручення. У 26-му році одна з причин популярності Михайла Федорова на момент його зняття – відчуття, що в нього є план. Четвертий рівень подій пов'язаний із тим, що рано чи пізно переговори почнуться. Це буде скоріше пізно, ніж рано. Це буде не раніше, ніж Росія втратить спроможність вести війну. І ми не готові до цього моменту. У нас немає суспільного діалогу, не кажучи вже про згоду щодо того, чим ми можемо поступитися. Весь минулий 2025 рік ми думали, що найімовірніший сценарій – гнила угода, але так і не розпочали внутрішнє обговорення того, де наші червоні лінії. Не знаємо ми їх і сьогодні. Не можна будувати стратегію на чорних лебедях, але вони уже літають з граями над Кремлем. Ми ж навіть не думаємо про день після. Це несе для України абсолютно неприйнятний ризик того, що суспільство не буде готове прийняти умови угоди або ж розколиться щодо них. Уявіть, що завтра щось сталося і треба підписати угоду з РФ, а половина суспільства вважатиме це державною зрадою, тоді як інша частина радітиме завершенню війни. Ми цього хочемо. П'ятий і останній рівень пов'язаний із довгостроковою геополітикою. Без розуміння конфігурації гарантій безпеки для України ми з війни вийти не зможемо. НАТО померло, про нього можна забути. США не будуть захищати Європу. Опора України виключно на власні сили неможлива. Ми не зможемо тримати у мирний час на кордоні армію воєнного часу, і ми не гірська Швейцарія, що має природний захист. Слово «нейтралітет», що прозвучало в Гончаренка, треба уважно розбирати, бо за ним криється зовсім не те, що так називається. Публічного діалогу щодо цього немає. Підсумок. Виступ Гончаренка прозвучав бомбою, тому що він пролунав у гнітючій тиші. Ніхто з відомих політиків чи вищих державних посадовців не зробив нічого для розгортання суспільного діалогу про політичну ціль війни, про стратегію перемоги, про червоні лінії можливих угод, про геополітичну позицію України у світі, що змінився. Таке спільне розуміння вкрай важливе як на короткому горизонті вистояти і пережити зиму, так і на середньому горизонті досягнення перемоги і на довгому горизонті сталого миру для наступних поколінь українців. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія розраховує на продовження війни і терор проти мирного населення, використовуючи доходи від експорту нафтопродуктів для виробництва зброї та залучення найманців. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що справжні наміри Росії найкраще було чутно у Києві, коли після масованих атак реактивними шахедами по енергетичних об'єктах почалася атака балістикою. Кожен додатковий мільярд доларів, зароблений на експорті, ворог витрачає на пошук критичних компонентів, обладнання для зброї, вдосконалення дронів та виробництво ракет. Російський вибір – це війна, і вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується, каже Зеленський. За його словами, Росія отримала сигнали про те, що подальші атаки нібито дозволені, і цю ситуацію необхідно терміново виправляти. Україна потребує сильних рішень та підтримки від Сполучених Штатів, Європи та інших партнерів для обмеження здатності Росії воювати і тероризувати людей. Сполучені Штати дозволили постачання російського дизеля на світові ринки, але Москва не запропонувала Вашингтону жодних поступок у переговорах про мир в Україні. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Як відомо, 9 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним щодо експорту дизеля. За словами американського президента, мета рішення – збільшити постачання пального на ринки Сполучених Штатів та інших країн. За вказівкою Трампа, Міністерство фінансів Сполучених Штатів видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне пальне на світові ринки. В Інституті вивчення війни вважають, що дозвіл на експорт російського дизеля може збільшити доходи Москви і дати їй додаткові ресурси для продовження війни проти України. На думку аналітиків, це також може ускладнити зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення бойових дій. Прибутки від продажу нафтопродуктів дозволять Росії і надалі фінансувати воєнні витрати. В Інституті вивчення війни звернули увагу і на переговорний аспект домовленості. За оцінкою аналітиків, рішення Вашингтона є односторонньою поступкою Сполучених Штатів, тоді як Росія зустрічних кроків у переговорах про завершення війни не запропонувала. Таким чином, послаблення обмежень може принести Росії економічну вигоду, не забезпечивши натомість поступок Москви щодо припинення війни проти України. Про угоду Трамп оголосив після телефонної розмови з Путіним. Завдяки тимчасовому винятку із санкцій Росія має поставити на світові ринки майже до 2 мільйонів тонн дизеля. Глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримав би послаблення санкцій лише в обмін на енергетичне перемир'я на зимовий період. Україна має і надалі атакувати російські нафтопереробні заводи, а дизельна угода Москви з Вашингтоном може бути спробою Кремля зняти з себе цей тиск, заявляє колишній спецпосланець президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог. В інтерв'ю телеканалу Fox News він сказав, що не вірить, що російський диктатор Владимир Путін пропонує пальне Сполученим Штатам з добрих намірів. На думку Келлога, Україна завдає потужних ударів по російських НПЗ вглиб Росії, і Путін шукає спосіб послабити цей тиск. Кіт Келлог також визнав, що не довіряє ні Путіну, ні спецпредставнику Кремля з економічних питань Кирилу Дмитрієву. Він наголосив, що Україна і Росія б'ють по принципово різних об'єктах. Українські сили атакують переважно військово-промисловий комплекс, тоді як росіяни вражають школи і церкви. За словами Келлога, Україна переносить війну на територію агресора, і росіяни дедалі більше відчувають її наслідки. Кіт Келлог зазначив, що Путін розраховував завершити так звану спецоперацію за кілька днів, а війна триває вже майже п'ятий рік. Зараз Росія намагається захопити решту Донеччини, але Келлог сумнівається, що їй це вдасться. Нагадаю, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже не раз закликав Київ відмовитись від ударів по енергетиці РФ, звинувачуючи їх у глобальному дефіциті пального. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Розпочинаємо цю інформаційну неділю. Сьогодні я замість Паши Новікова, він трішечки відпочине, ну а ми з вами попрацюємо. Є нам про що поговорити. Учора були дуже емоційні у нас новини. Сьогодні будемо ці емоції і результати цих емоцій розкладати по поличках. Ну і знову ж таки нагадаю, що цей добрий ранок, саме добрий ранок, а не добре утро, тому що у нас є сила оборони України, які захищають нашу країну і які попри усі емоції, попри бажання світових політиків підзаробити на нашій війні, продовжують захищати нашу країну. І традиційно зранку ми вас запитуємо, і сьогодні власне у нас, я б сказала, дещо навіть провокативне запитання, це все спеціально для того, щоб ви зайшли і проголосували. Отже, сьогодні ми вас запитуємо, а можливо треба було таки погодитися із Трампом і призупинити удари по російських НПЗ. Три варіанти відповідей – так, ні і не зовсім, лише до виборів у США. Ви поки голосуєте, я представляю нашого гостя Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Крим у небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України з нами на зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю, слава Україні!
5: Героям слава і бажаю доброго ранку вам і нашим глядачам.
4: Пане Ігоре, ми з вами також поговоримо про ось ці удари по російських НПЗ, але поки б хотілося розпочати з ударів по дата-центрах. Сьогодні дрони вночі вже втретє атакували дата-центр Яндекса у російському місті Владимир. Там після вибухів у роботі понад 80 сервісів хмарної платформи Яндекс Клауд виникли перебої. Низка популярних продуктів компанії перестала працювати. Пишуть, що серед постраждалих далих платформ, музичний сервіс, ще асистент, хмарні технології, таксі, доставка. І крім того, проблеми спостерігали користувачі не лише в Росії, а й в інших країнах. І що цікаво, коли у нас почали бити по дата-центрах, наші спеціалісти та експерти пояснювали, що все одно таким чином вони не зможуть покласти наш інтернет, тому що у нас це дата наші центри, вони децентралізовані та відзеркалені за кордоном. А ось якраз на Росії існує більше ніж 10 найбільших хабів такого типу. І якщо їх знищити, то це справді може підірвати російську цифрову інфраструктуру. Як ви оцінюєте ці удари і чим нам це може допомогти? Чому нам важливо бити по дата-центрах?
5: Для аналізу, я думаю, дуже вірно ви зробили, охарактеризували різницю між структурами інформаційного забезпечення діяльності країни України, яка от має такі можливості, тому що ми передбачали і нанесені ударів, і тиск на п'ятому році війни значить, розсереджували, відзеркалили за кордон. А росіяни централізували, і тут треба ще додати інформацію відносно того, що крім основних цих 10 центрів, навколо Москви є 5. І це принципово, тому що вони пов'язані не тільки на якісь забезпечуючі питання, вони пов'язані з інформаційним забезпеченням ведення війни. Це дуже важливо. І якщо вже третє нанесли удари наші сили оборони України, на таке інформаційне золоте кільце навколо Москви, цих дата-центрів 5. Важливо, щоб це було зроблено якомога швидше, і цей інформаційний значить, падіння ефективності діяльності, а Яндекс – це такий російський Google, інформаційне джерело, яке забезпечує інформаційну діяльність по всій державі, то це буде відбуватися. Спалом тими матеріалами ми бачимо. Це не влаштовує не тільки значить, слабке місце для Російської Федерації, і Трамп використовує такі підходи, щоб виправдати свою халепу в Ірані. І за рахунок України ми бачимо, тобто багато охочих, щоб показати Україну саме з такої сторони, але наші алгоритми дій системні, як по паливно-мастильним матеріалам, все, що пов'язано з Російською Федерацією, і це боляче, так і в інформаційній сфері треба якомога швидше наростити ці зусилля і занурити Росію от в такий негативний для них інформаційний стан.
4: Пане Ігорю, ми розуміємо, що ось і читали про те, що там доставка страждає у них, і таксі, і музику неможливо нормально послухати. А як це може відобразитися на фронті, на лінії бойового зіткнення? Тут може бути у них із цим якась проблема, якщо ми розіб'ємо їхні дата-центри?
5: Не напряму, а опосередковано, але це дуже важливо, що воно накопилося, і такий стан був введений в Російській Федерації якомога швидше. Крім того, це пов'язано з експлуатацією авіації аеропортів, частково теж опосередковано, а ми знаємо, що значить, аеропорти навколо Москви – це 4 основних і дуже важливе. Значить, якщо аеропорти Москви, Пуко, по-моєму, в Санкт-Петербурзі і в Сочі, то це буде мати велику долю збою роботи цих аеропортів, а Росія – територіально велика держава. І авіаційне сполучення і забезпечення діяльності для них це принципово. Тобто не все те знаходиться якби так на поверхні. Якщо відбувається погіршення за якимось напрямку не безпосередньо, а опосередково, але має протяжність в часі, то це все впливає і відбувається, в тому числі інформаційна діяльність. Ми ж бачимо у нас по країні, щоб розуміти, а що і як, якщо вони наносять удари по нашим дата-центрам, вони намагаються зламати цю систему інформаційну, і в цих умовах треба віддати належне на нашим засобам і організації цього процесу, відновлюємося і тримаємо стійки в цьому процесі. А тепер цю ситуацію, яку більш-менш громадяни наші відчувають на собі в якомусь сенсі, перенесе на Російську Федерацію, це цей процес тільки починається, і це погіршення інформаційного стану відбувається у нас на чергу.
4: Ну і знаєте, те, що називається, нехай горить. Тут тільки підтримувати сили оборони і радіти ось таким ударом. Давайте тепер поговоримо про удари по нафті. Генштаб звітує про третій удар дронами по лінійній виробничо-диспетчерській станції Самара в Самарській області. Там розташований один із найбільших резервуарних парків Європи. І це подібне на те, що сили оборони таки вирішили знищити ось цей виробничу диспетчерську станцію, цю Самару. Крім того, в російському Ростові-на-Дону також було уражено нафтоналивний термінал, спостерігалася там масштабна пожежа. І Financial Times цитує українського посадовця, який сказав, що ми будемо палити їхні НПЗ, і зазначив, що незважаючи на розчарування і злість в Києві через дизельну угоду Трампа з Путіним, Україна продовжить далекобійні удари дронами по енергетичних об'єктах Росії. Я вже бачила заяви Кіта Келлога, які також сказав про те, що Україна має бити по російських НПЗ. Бачила заяви і естонських політиків про те, що вони навіть готові ще більше підтримати Україну, але нехай вона б'є по НПЗ. Давайте про ось ці удари по НПЗ. У нас сьогодні і питання про це також, чи варто, можливо, було погодитися із Трампом. Ми ж пам'ятаємо, що Сполучені Штати казали, якщо, ну, принаймні, знову ж таки, це писав Аксіос, посилаючись на якісь джерела в адміністрації Трампа, що якщо ми продовжимо удари по НПЗ, вони можуть перестати ділитися із нами розвідданими. Тоді два питання. Наскільки зараз важливо бити по НПЗ і як це краде у російської армії і можливості на фронті? І чи ми обійдемося без цих розвідданих?
5: Ну, то і інше. Обійдемося, але буде погіршення, в тому числі і нанесення ударів по цим НПЗ. І саме з цього приводу американці, ну, Трамп і його команда і подають сигнали, що оскільки вони проти, оскільки Трамп заключив таку угоду, що він 6 разів звертався до нашого керівництва, щоб зупинити, але зупинити в односторонньому порядку. І це мало б важкі наслідки, тому що ми в даному випадку б'ємо найбільш слабке місце, чутливе місце російське. Сказати, що за рахунок цього вони вже не отримують в потрібній кількості паливно-мастильного матеріалу в армії, поки ще ні. Але то, яким чином це впливає на економіку російську, однозначно. І дуже такий важливий фактор прояви всього цього на житті представників глибинного народу, в тому числі в таких локаціях, як Москва і під Москвою, Санкт-Петербург, тобто там, де, до речі, мешканці цих міст найбільше підтримують продовження спеціальної операції. До 60% в Москві було. Але коли все це почалося, то почався зниження кількості. Тобто, коли це не по телевізору, а значить, безпосередньо торкається цих громадян, коли треба в той же Москві вибирати заправку десь шукати, а потім приїхати стояти в черзі. Все це відбувається і має наслідки. І треба тут це мати на увазі. Але йде протиборство. З одного боку, не встигли Трамп заявити, що він таку угоду чудову, і це ж не просто не тільки це, але він додав багато чого. Ну, по-перше, не встигли заявити, а вже перший танкер прийшов на американське узбережжя. Тобто це говорить про те, танкер через океан, там, тим паче там середнього десь там ємкості, але вже він в Америці. Тобто це готувалось заздалегідь, не тільки навколо нафти, заяви, що, значить, Україна і наш президент не здатний проводити переговори, треба міняти всю цю ситуацію, багато що. Він заводить, він не перед чим, Трамп не зупиниться для того, щоб якось підняти свій рейтинг виборчий, і тому все це відбувається і такого роду дії за от таку, за сценарієм, підготовчим Трампом, де він підтримує Російської Федерації. Ми бачимо, що він однозначно на гачку у Путіна. І раз за разом це підтверджує те, що яким чином впливають зустрічі чи телефонні переговори. Тобто, ну, у нас таке розповсюджене за радянські часи телефонне право. Так от, Путін вихован на цьому. КДБ, ФСБ, вони використовують далі у себе, і мало того, вони переносять все це на міжнародну діяльність. А якщо він на гачку Трампу, Путіна, то це і от таким чином використовується. Для нас це принципово от таким чином себе поводити, розуміючи, що сила впливає на Путіна. Якщо немає прояви сили будь-яке, то Путіним сприймається як слабкість, і він продовжує цьому напряму ескалацію. Ескалація війни – це не наш шлях, ми не це підтримуємо, і тому треба боротися з цим шляхами, яка впроваджує Україна в своїй діяльності, зовнішньо економічними, політичними і військовими.
4: Ну, є, погодьтеся, певна іронія в тому, що ось ви згадали, як вони називають нашу війну, вони називають її СВО, і є певна іронія в тому, що вони готові були взяти Київ за 3 дні, і кожен день по бідобєсі говорять про те, що можуть повторити і поїхати на Берлін, а тепер їм доводиться брати у спільники Сполучені Штати для того, щоб якось вплинути на невеличку Україну. Пане Ігоре, можливо, саме вчора вони вирішили відсвяткувати ось цю угоду і вдарили балістикою в день по Києву. Неочікувано було, та вже ми з усього навчилися жартувати, які я не жартувала, що не по графіку, зазвичай балістика летить вночі, але пам'ятаємо, що вчора ракети полетіли саме в обід, і як заявив Зеленський, коментуючи цей ракетний удар, він також його пов'язав власне з цим дозволом США на експорт російського дизелю, і справді виглядає нестандартно. В день кілька балістичних ракет, при тому, що минулий масований комбінований повітряний удар росіян був лише кілька днів тому. Після того, знову ж таки, з'явилося попередження від розвідки США, що готує Росія черговий ракетний удар, та і з дронами також удар. А тут одна невелика кількість балістики прилетіла ще й в день. Як можете це пояснити?
5: Ну, я не можу сказати, що ці удари масовані, вони відійшли від масованих. Тут треба згадати, що декілька місяців тому дійсно в масованих ударах приймали участь у них до 500, 600 і навіть 700 засобів нанесення ударів. Зараз це там 100, 150, десь так, але в цих ударах вони застосовують ефективно з точки зору результатів засоби, такі, як є балістики, хоча не велику кількість, вони готуються, мабуть, до зими, тобто резервують це, і також реактивні дрони, кількість яких зростає, і доля в ударах зростає. Зараз вона доведена до 40-50% заступник командувача повітряних сил полковник Черевашенко в нашому парламенті сказав, що планується, і розвідка наша інформує відповідні структури протиповітряної, протиракетної нашої оборони відносно того, що вони хочуть довести до 8 долю застосування реактивних дронів до 80%. Тут важливе протистояння. Невелика кількість у нас все ж поступає протиракет для Петріот. Вчора так складалося, що був в Києві, спостерігав цю атаку, там можливість була у родичів вікні широкому, і як була збита в тому числі і ракета. Тобто для нас залишається все рівно високий рівень наших фахівців з протиповітряної оборони. Питання, щоб поступали ці антиракети, збираємо по всьому світу. І окрема тема – це боротьба з дронами, з реактивними двигунами. Тобто тут шляхи. Один – це підняти потенціал складових, які у нас є, це винищувачі, це застосування і збиття зенітно-ракетних комплексів малої і середньої дальності, переносні зенітно-ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби по повітряним цілям, піднімати потенціал мобільних вогневих груп відносно оснащення їх, от цей спектр напрямів піднімати в протидії. І окрема тема дрони-перехоплювачі. У нас вже до 20 компаній, які займаються за цим напрямом. 6 з них просунулись вперед на рівні іспитів, і в тому числі по бойовому, тобто по реальним бойовим дроном з реактивними двигунами противника. Є позитиви в застосуванні питання, в масштабуванні. І, на жаль, ми в даному випадку доганяємо ситуацію. От, і більше того, є загроза, це якби дрони бензинові одна хвиля, дрони з реактивними двигунами друга, і третя, вони готують малі крилаті ракети, якби дешеві, і одночасно, які повинні літати десь до 800 кілометрів. І характеристики мати такі, щоб ці дрони, які ми зараз займаємося, вони не могли діяти по ним. І нам треба працювати на упередження, протистояння і такі перспективи. І все це треба складувати зараз. Тому напрямки роботи, підтримки сил оборони, повітряних сил всій боротьбі є відомі, і це треба робити. Проявляти стійкість, єдність і продовжувати боротьбу, незважаючи на происки наших там партнерів, а працювати більше справжніми нашими союзниками для того, щоб цей спротив і на землі, і в повітрі, і на морі з боку України ставав міцнішим.
4: Пане Ігоре, на цьому тижні ми бачили новину, що, мовляв, Путін доручив саме Суровікіну зайнятися знищенням столиці України, знищенням Києва. Ми бачимо і бачили удари по мостах. І ось, чи можна вчорашній приліт ракети в день, балістичної, абсолютно несподівано, пов'язувати із тим, що тепер Суровікін буде командувати ударами по Києву?
5: Можна. Тут треба згадати предісторію. По-перше, він був командуючим повітряно-космічних сил Російської Федерації, де саме ті засоби, які це роблять і наносять відповідні удари по Україні. Значить, він мав такий досвід, він приймав участь і очолював керівництво бойовими діями за відповідними напрямками, ну, лінія Суровікіна в боях перед тим, перед контрнаступом нашим, значить, Херсон, коли йому Путін такі погані справи доручав, і він це робив в Херсоні. Угрупування наше блокували на правому березі, він там приймав участь про виведення, і Росія, значить, стращала Україну застосуванням ядерної зброї тактичної, американці тиснули опять ще тоді, закрите, відносно, що треба випустити все угрупування російське з технікою, з усім, і це, на жаль, було зроблено, а через два тижні вони в іншому місці вже все це угрупування задіяли. Тобто такі історії вспливають зараз. Крім того, він відомий тим, що і генерал Армагеддон, що застосовував ці космічні свої сили в Сирії під час ведення, там, 14-16 рік, Алеппо, він палач Алеппо, знищував це місто фактично з людьми, з усім. І це теж пам'ятається. Але, крім того, він був в зговорі з, значить, от цим контрдіями внутрішніми заколотом Пригожина, і тому був арештований там з іншими, там до 20 генералів, які 5 з яких взагалі пропали, і йому там допомогли ФСБ походити більше ніж 25 кілограмів. Він такий грузний був, тучний. А тут, значить, за стінка ФСБ його там, значить, навчили, як треба любити Путіна. В зв'язку з цим абсолютно сталінський підхід. І тепер Путін його витащив для того, щоб він зробив, продовжив цю антилюдську роботу, якому навчився на сирійському народі, і тут на територіях України, і робив абсолютно все, що той йому скаже, тому що в іншому випадку його навчили, що він буде просто пропасти, як ті там десяток цих генералів, і частка з них досі знаходиться за ґратами. Тому от такий вибір, такий підхід, і це показує, що Путін готується саме до ескалації, а не зупинення і ведення переговорів, по суті, як хоче показати він, а тепер його і підтримує Трамп, який знаходиться у нього на політичному гачку.
4: Ну, ми бачимо, на щастя, та для нас, або навіть це не щастя, а поки приємність. Деякі республіканці також кажуть про те, що Росія напала на Україну, і перша, хто капітулювала, це Америка, Сполучені Штати Америки. Ми ще бачимо різну реакцію, але так само бачимо і слова в підтримку Дональда Трампа від його конгресменів. Та і Маск там, до речі, вже також знову включився, почав тиснути на Україну. Пане Ігоре, я дякую вам за те, що ви долучилися. Тут чергово закликаю, що треба підтримати власну армію, тому що, сподіватися, маємо і розраховувати тільки самі на себе. Ну, а з нами був на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Крим у небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Перед тим, як ми підемо на паузу, почуємо свіжі новини, я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування. А може треба було таки погодитися із Трампом і призупинити удари по російських НПЗ? Це не я вас закликаю, це ми вас запитуємо. І три варіанти відповіді – так, ні, не зовсім, лише до виборів у Сполучених Штатах. Про те, чого очікувати від них, також сьогодні будемо говорити, ну а поки робимо паузу.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом доби російські загарбники тероризували різні регіони України, однак головною ціллю ворога залишається Київ. Про це повідомив керівник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, лише протягом минулого дня окупанти застосували близько сотні безпілотників. Крім того, противник запустив дві ракети «Циркон». Ігнат офіційно підтвердив, що одну з них вдалося збити завдяки роботі комплексу «Петріот». Більшість засобів повітряного нападу противника б'є саме по столиці, каже Ігнат. Він зазначив, що інші регіони України також серйозно потерпають від того, що ворог активно атакує їх не лише дронами, а й кабами. Зокрема, від кабів серйозні руйнування у Запорізькій області і на Сумщині. Столична влада прораховує різні сценарії подій. До евакуації з Києва ніхто не закликав, але варто враховувати посилення ворожих обстрілів. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що столиця вже майже готова до опалювального сезону, але все залежить від ефективності протиповітряної оборони. Якщо не стримувати ці удари балістикою та дронами по Києву, то як би добре ми не підготувалися, на жаль, будуть руйнування, каже Кличко. Днями він запропонував жителям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, розглянути можливість тимчасового переїзду. При цьому, як було зазначено, до повної евакуації він не закликає. І амуніцію для F-16, необхідну для збиття реактивних шахедів, найближчими днями отримає Україна від Фінляндії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою Олександром Стубом. Вони також обговорили російські удари по Україні і додаткові доходи Росії від експорту нафтопродуктів. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони. Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною. Що? Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК ТСП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оборіг інформації про відстрочку за новою підставою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Юрій Подорожній, політтехнолог. Пане Юрію, вас вітає. Слава Україні.
8: Героям слава, доброго.
4: Пане Юрію, здається, ніколи такого не було. І ось знову Дональд Трамп звинуватив президента України в тому, що він не зміг, мовляв, завершити війну, не став цього робити і заявив, що Україна має обрати нового президента, який може домовлятися про завершення війни. Одразу ж тут також Ілон Маск зробив допис, що так, Зеленському слід піти. Добре, що поки ніхто нічого не пише про Старлінки, що вже певно гаразд. Але ось ці заяви про те, що президент України не припиняє удари по російських НПЗ, і це створює світову проблему, і треба обирати нового президента. Як це зараз може відігратися? Тому що ми пам'ятаємо вже заяви Трампа про те, що Зеленський диктатор, і кожен раз, коли була така певна заява щодо українського президента, або ми пам'ятаємо сварку в овальному кабінеті, рейтинг Зеленського навпаки зростав. І здавалося б, Сполучені Штати мали б вже зрозуміти, що не вони обирають президента України, але тим не менше ці заяви робляться. Для чого вони звучать і чи мають вони якийсь вплив зараз на Україну?
8: Ну, ми маємо з вами вже, напевно, звикнути до того, що президент Трамп гіперболізує взагалі в своїх заявах, завжди гіперболізує в своїх заявах ситуацію. І, власне, коли він робить подібного штибу заяви, він звинувачує в усіх смертних гріхах сторону. Власне, для американців сьогодні важливо створити тиск на російську, на Україну, власне, щоб, так би мовити, примусити Україну до тих умов, які потрібні сьогодні Росії і Сполученим Штатам Америки. На жаль, вже ми можемо абсолютно використовувати ці формулювання, бо здається, що інтереси США і Росії тут співпадають. Американці хочуть налагоджувати економічне співробітництво з Російською Федерацією. І зараз Україна їм заважає. Заважає, власне, тим, що не погоджується на ті умови, які виставляє Кремль перед нами, і на ті умови, які дають можливість якомога швидше завершити цю війну, власне, на а вже яким чином, з якими втратами Україна буде виходити з цієї війни, здається, Трампа сьогодні це абсолютно не цікавить.
4: Ну, його мало того, що пане Юрію не цікавить, він каже про те, що якраз Росія хотіла підписати мирну угоду, та це попри

0: Штати, чи справді це може бути відключення нас від розвідданих, тому що ну принаймні Financial Times прийняли меседж спецпосланців від Кофата Кушнера українській делегації, що не варто робити кроків, які шкодять американським споживачам, як пряму погрозу.
1: Ну, це ж не тільки моральний тиск, це ж не тільки слова, це ж реальні дії. Допомога скорочується на наше прохання про антибалістику. Сполучені Штати відповідають, що у нас нічого немає. Найближчим своїм партнерам заборонили ці постачання в Україну, тобто не дають погодження. Ми розуміємо, яка процедура для того, щоб ми отримали власне ці озброєння. Тому зараз мова йде про відключення, вірніше, про ненадання розвідданих Україні. Завтра, можливо, постане питання старлінків. Тобто це зовсім не питання в моральному тиску, що там президент США заявляє про те, що Україна щось робить неправильно, але допомога надається там і так далі. Ну, ми ж з вами розуміємо, що Україну зараз можна тільки фізично поставити в такі умови, що ми не зможемо давати відсіч ворогу. Тому Сполучені Штати Америки, власне, і в обличчі Трампа і роблять такі заяви. На жаль, ці заяви призведуть до швидкого миру, а призведуть до того, що Україна мусить шукати якісь інші методи і засоби для того, щоб стримувати Російську Федерацію.
0: І ось тут тоді питання, що ми можемо зараз зробити і як би нам зараз правильно прокомунікувати, чи краще дати ось цим заявам Трампа настоятися кілька днів, щоб ось той дизель, який перший заходить російський, зараз зайшов, нічого не змінив, і дочекатися нам наступних заяв Трампа. Чи нам вже треба щось робити, щось заявляти, щось перепідписувати, десь, можливо, тиснути?
1: Ну, давайте говорити про позитив в цих перемовинах, а позитив в тому, що європейці взяли участь, власне, в цих перемовинах в такому величезному форматі. І мені тут одна з заяв прем'єр-міністра Швеції, ну, не те, що сподобалось, а, так би мовити, стало таким, знаєте, визначальним з того, що далі буде відбуватись з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Європейці нарешті вперше заявляють, не тільки взяли участь в такому форматі в перемовинах, а заявляють про більшу координацію між сторонами. Мається на увазі США, Європа, Британія і Україна. Що це з дипломатичної мови означає? Що Європа має брати більш активну участь в прийнятті рішень і, власне, так би мовити, тиснути на Сполучені Штати Америки, бо всі заяви практично, ну, ключових сторін Франції, Німеччини, Фінляндії, країн Балтії, вони всі були на боці України і в великому здивуванні того, що, власне, під час перемовин самі дізнались про це рішення. Напевно, саме тому ці дводенні перемовини закінчились за один день.
0: Пане Юрію, до речі, дуже цікаво, що ось ми почули заяви американців, так, почули заяви Трампа. Ми чуємо наші заяви, ми почули, як президент України каже про те, що нас використали як ширму. А ось стосовно того, хто був на цих перемовинах від Європи і якої б зараз реакції треба було очікувати від Європи. Тому що поодинокі заяви є деяких європейських депутатів, там в Естонії, Польща якось, я б не сказала, що дуже гостро та висловилася, і знову ж таки, це думка була Сікорського лишень. Як зараз має відреагувати Європа? Чому ми не почули імена або посади тих, хто був там на тих перемовинах, чому від них одразу не пішло якоїсь заяви?
1: Ну, знову ж таки, я в попередній відповіді казав,

0: це позитив, що Європа взагалі приєднується і активізується на цьому треці, що європейці приєднуються до, власне, перемовного процесу, хоча ми розуміємо з вами, наскільки це все було затягнуто. Вперше, до речі, європейці обговорювали про свого представника на цих перемовинах в Лімасолі, на Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу на початку червня цього року. І, власне, тоді до спільного рішення не прийшли, і одного переговорника від Європейського Союзу призначено не було, на жаль, бо, власне, роль Європи і європейців в цих перемовинах, вона мала бути більш активною вже давно. А сьогодні, коли ситуація, так би мовити, починає палати, власне, від того, що з'являється дизбаливо в умовах цих перемовин, звісно, здається, що роль європейців, ну, дуже, дуже незначна. Хоча я з вами не погоджуюсь про те, що не було зроблено активно заяви з цього приводу. Я щойно наводив вам приклад заяви шведського прем'єр-міністра. Ми чули з вами позицію польського уряду, бо міністр закордонних справ робив достатньо жорстку, як для Польщі, заяву щодо Сполучених Штатів Америки, а ми знаємо, наскільки Польща, хто така Польща в Європі для Сполучених Штатів Америки. Це не просто адвокат, це, ну, фактично один з небагатьох союзників, який на все говорить так. Але і тут міністр закордонних справ робить заяву, що суперечить взагалі логіки процесу, який розпочинають Сполучені Штати Америки. Ми чули заяви Німеччини, ми чули заяви Франції. З Францією взагалі очікуються перемовини з цього приводу. Тому, звісно, така позиція млява, вона могла би бути більш активною, але на тлі нічого ця заява все-таки, ці заяви все-таки і позиція Європейського Союзу все-таки є, ну, згенерована, власне, Кайо Калас, яка очолює європейську зовнішню політику, і вона точно не схвальна діям Сполучених Штатів Америки. А от чекати, що до чого призведе торгівля дизелем в світі з боку Російської Федерації, то до чого вона призведе? У росіян будуть додаткові гроші на війну. Всі ці, так би мовити, запаси дизпалива викуплять Сполучені Штати Америки. Трамп свою транзакційну політику продовжує далі. Він бізнесмен. Тут є питання, можна заробити, можна притиснути, можна отримати фінансовий результат. Трамп тут. Не можна, і Україна сьогодні нічого натомість запропонувати по грошам не може Сполученим Штатам Америки. Власне, ми в тій ситуації, в якій є.
1: Угу. Ну і чомусь, знаєте, як і рік тому ця ситуація також, і ось ці різкі заяви Трампа, вони ще співпадають з врученням Нобелівської премії миру. І тут знову ж таки Трампу в чергове не вгодили, і ось чуємо різкі заяви щодо України, щодо президента України. І тут справді бачимо критику, але бачимо ще й новини про те, що російський нафтовий танкер прямував до узбережжя Сполучених Штатів ще з 22 вересня. Про це повідомляють асінтери. Очікується, що перша поставка російського дизелю прибуде до Штатів за 48-72 години, але ми ж розуміємо, що ця невеличка партія, вона не змінить кардинально цін на дизель в Сполучених Штатах, і якщо навіть змінить, то ненадовго. Як ви вважаєте, ось у зв'язку із цим, і з цими заявами, в тому числі і сенаторів, і демократів, і республіканців, республіканців. Чи почуємо ми від президента Сполучених Штатів невдовзі, там можливо за тиждень, за 2 тижні, зовсім інші заяви щодо російсько-української війни? Чи він зараз буде залишатися на тому, що винен лише Зеленський та Україна?
0: Ну, взагалі, так би мовити, винний в ситуації, яка складається в Сполучених Штатах Америки, не є реальним, а є призначеним. Що я маю на увазі? Україну призначили винною напередодні виборів, власне, в якихось економічних негараздах. І цю тему, звісно, будуть розкручувати і далі. А сам факт купівлі Сполученими Штатами Америки дизельного пального означає, знаєте, такий прапорець, зелений прапорець для інших країн, які готові будуть співпрацювати з Російською Федерацією в економічній сфері. Це такий реверанс 100% антисанкційній політиці, яку проводить Європейський Союз. А я нагадаю, що Європа буквально зараз, в ці ж дні, приймає один з найскладніших для Російської Федерації санкційних пакетів, тобто на тлі прийняття європейцями санкцій. Трамп дозволяє не тільки в Сполучені Штати Америки закуповувати паливо, а дає фактично старт ігноруванню санкцій для всього іншого світу. І зараз, знаєте, Європа залишається в такій ситуації, коли вона одна платить за те, що вводить санкції. Європа одна залишається тою країною, яка, ну, принаймні робить все для того, щоб ці санкційні рішення не розвалились і санкції проти Російської Федерації далі зберігались. От хто переможе в цьому змаганні, в цьому двобої? Ну, я думаю, що у американців великі шанси, тому що я думаю, багато країн чекає, коли санкції знімуть, і з Росією можна буде продовжити економічне співробітництво.
1: Так, ну тут справді ми також говорили про те, що в першу чергу йдеться навіть не про ціни на дизель, не про те, як надовго врятує Трампа ось цей російський дизель, а йдеться про те, що Трамп вчергове легалізував співпрацю із терористичною федерацією. Пане Юрію, якщо говорити про санкції, а як же ж санкції Лінсі Грему? Наступного тижня ось буде вже місяць, і вони мають вступити в дію. Як тут буде Трамп викручуватися? Чи він просто буде ігнорувати, але чи є у нього шанс на те, щоб проігнорувати закон?
0: Ну, чекайте, в нього закон буде вводитись в дію, але питання в тому, що визначати країни, проти яких ці санкції будуть вводитись, буде сам президент Сполучених Штатів Америки. Лише на цих умовах цей закон приймався. Це не означає, що санкції будуть введені автоматично з моменту їх імплементації. Тому, власне, знаєте, на словах вводяться пекельні санкції, але Трамп здійснює антипекельні дії для Росії, порушуючи, власне, і цей закон, і ці обіцянки. Він його залишив для себе лише як важіль на різних перемовних процесах, і цей важіль в нього в кишені лежить, і застосувати його чи не застосовувати залежить виключно від президента Сполучених Штатів Америки. Тому особливо згадувати і говорити про його дію не варто. Я вам більше скажу, коли закон був прийнятий, а Сі Цзіньпінь полетів до Вашингтона з візитом, стало зрозуміло, що цей закон взагалі не буде ніяким чином застосовуватись, або ті країни, які допомагають Російській Федерації, порушують санкції, не тільки закуповують нафтопродукти, а порушують санкції в широкому сенсі слова, працюючи, постачаючи щось, купуючи щось у Російської Федерації, фактично закон, фактично закон цей не мав діяти з самого початку за задумом Трампа, коли власне республіканцям дали фас на голосування за цей закон. Тобто він обдурив не тільки так би мовити світ з цими пекельними санкціями, він обдурив же ж і свою партію насправді, тому що закон приймався з метою, щоб він так і залишився в кишені Трампа і використовувався тоді, коли він захоче, або, вірніше, тоді, коли він не захоче його використовувати.
1: Ну, тобто це чергова така була для Трампа певна ширма. Але ось ця угода з Російською Федерацією щодо дизелю, вона насправді викликає більше обурення, і вже деякі аналітики правильно пишуть, що поки що не було після цього опитування, тому ми не можемо сказати, які зараз рейтинги Трампа, але до того вони були невисокі, і розуміємо, що ця угода вона і була також для того, щоб підвищити трішки рейтинги. Трамп дуже реагує на таку критику в медіа. Чи ми можемо тут зараз щось робити? Чи нам треба зараз співпрацювати з ЗМІ Сполучених Штатів, виходити на блогерів? Як нам зараз діяти, пане Юрію?
0: Ну, точно, з боку держави ми маємо знаходити, балансувати між рішеннями Трампа, тому що іншого виходу в нас немає. Більш потужні країни власне ковтають все те, що їм згодовує Трамп, і, так би мовити, напряму ніхто з ним сваритись не хоче. Ми це з вами побачили неодноразово, і я думаю, що Україна тут не подолає Трампа. І наша позиція сьогодні – це, напевно, не втручання точно в ці процеси. Не можна заявляти про підтримку одної чи другої сторони, це точно, бо, власне, я думаю, що американці самі все зроблять, і Трамп програє проміжні вибори, бо його особистий рейтинг в даному випадку – це вторинна історія. Першим є те, наскільки республіканська партія має підтримку, а судячи з економічної ситуації, яка склалась в самих Сполучених Штатах Америки, підтримка в нього невисока, в неї, вірніше, в республіканської партії невисока. І швидше за все республіканці програють ці вибори, а це для нас, звісно, на руку, тому що і на руку всьому світу, тому що в американський парламент війдуть сили, які є, ну, мається на увазі, переможуть демократи, і, власне, це стане важелем того, що не всі рішення, які приймає Трамп і мають проходити через Конгрес, будуть мати схвалення. Навпаки, напередодні президентських виборів, а ми з вами розуміємо, що зараз минуть проміжні вибори, і США почне готуватись до президентських виборів. Так от, Трамп заходить в політичний цикл, коли в нього такої одностайної підтримки в Конгресі не буде.
1: Пане Юрію, ми розуміємо, що треба буде справді стежити за виборами, побачимо, як вони нам зіграють чи не зіграють на руку. Я наразі вам дякую. Юрій Подорожній, політехнолог, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
5: НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачується у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупаційні війська атакували в районах населених пунктів Світле, Молодецьке, Новомиколаївка і в бік Добропілля та Сергіївки. За попередніми підрахунками, напередодні там було ліквідовано 48 окупантів і ще 11 поранено. Також знищено 6 одиниць автомобільної, 9 одиниць спеціальної техніки, пункт управління безпілотниками і 58 укриттів ворога. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки, 4 гармати, одиницю спеціальної техніки, 4 пункти управління безпілотниками і 122 укриття противника. Крім того, знищено або подавлено 244 безпілотних літальних апарати різних типів. Водночас на Гуляйпільському напрямку ворожі атаки зафіксовані в районах Рибного, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Малої Токмачки і в бік населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Рівне, Воздвиженка і Копані. У Запоріжжі долають наслідки вчорашньої російської атаки, яка забрала життя щонайменше 20 мирних жителів міста. Ще майже стільки ж цивільних постраждали. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що вдалося врятувати 3 людей. За даними ДСНС, психологи надали допомогу 35 громадянам. Напередодні російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши у 5-поверховий житловий будинок. Одразу стало відомо, що внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебувають люди. Через пряме влучання частина під'їзду багатоповерхівки зазнала руйнувань, конструкції обвалилися на рівні 2-го поверху, також пошкоджено сусідні житлові будинки. Натомість українські військові завдали ударів по об'єктах російської армії. Під ураження потрапили командні пункти, склади і ремонтна база. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що українські військові уразили пункти управління російських підрозділів в районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська Донецької області. Ще однією ціллю стала станція радіоелектронної боротьби противника. Вона розташована поблизу Труканового Брянської області Росії. І крім того, в районі Хорлів Херсонської області сили оборони атакували навчальний центр, де готували сержантів російської армії. Українські військові також уразили кілька об'єктів, які використовують для ремонту техніки та постачання російських підрозділів. В районі Суходільська Луганської області удару завдали по ремонтно-відновлювальній базі. Поблизу Чистякового Донецької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів. І ще два склади матеріально-технічних засобів російської армії атакували в районах Родникового Донецької області та Боровеньок Луганської області. На останньому, за даними Генштабу, зберігалося також інженерне обладнання. У Генштабі наголошують, що сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових цілях російської армії. Ну і на сам кінець про санкції. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить. Міністри закордонних справ ЄС вже у понеділок схвалять найбільший пакет санкцій проти російської військової машини. Про це у соцмережі X повідомляє висока представниця ЄС Кая Калас. За її словами, лише за останні 2 дні внаслідок російських ударів загинули понад 80 українських цивільних. Паралельно Москва посилила свої гібридні атаки безпосередньо проти Європи, спрямовані як на країни-члени ЄС, так і на союзників за НАТО. Кая Калас також звернула увагу на те, що призупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує агресору додаткові доходи для ведення війни. Євросоюз чітко дав зрозуміти, що зменшувати санкційний тиск на державу-агресорку не планує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Продовжуємо наш ефір. І у вас залишилася буквально годинка для того, щоб проголосувати. Нагадаю, на сайті radio.nv.ua триває голосування. І ми вас запитуємо про те саме болюче. А може треба було погодитися із Трампом і призупинити удари по російських НПЗ? Так, ні, не зовсім, лише до виборів. Вітаємо нашого наступного гостя Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Михайло, вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку!
2: Пане Михайле, Генштаб прозвітував про третій удар дронами по лінії виробничо-диспетчерської станції «Самара» у Самарській області. Там розташований один із найбільших резервуарних парків Європи. Виглядає так, що Сили оборони вирішили таки його добити, знищити. І крім того, згадаємо, що в Ростові-на-Дону також напередодні Сили оборони вразили нафтоналивний термінал. Там спостерігається масштабна пожежа. Як цитує Financial Times українського високопосадовця, ми будемо палити їхні НПЗ, попри ось цю угоду, яку підписав Трамп. Ми бачимо справді вже реакцію на цю угоду і від Європи. І Кіт Келлог сказав, що все правильно робите, Україна, паліть і надалі російські НПЗ. Хотіла, щоб ви дали ось свою оцінку цьому, чи насправді Трампу так важливо, щоб ми не чіпали російські НПЗ? Чи це його також лишень зараз передвиборча риторика, тому що ось він підписав угоду з Росією, він не хоче те, що називається, впасти в бруд обличчям?
3: Давай таким чином. Так, безперечно, до потреб Сполучених Штатів в російському дизелі це відношення немає. По одній простій причині. Сполучені Штати найбільший у світі виробник, експортер дизеля. Тому, і якщо потрібно, там додаткові обсяги якісь, то ось Канада поруч під рукою. Тому це все, я би сказав так, оборудка, яка прикриває зовсім інше. І з моєї точки зору, за цим криється неанонсоване, непублічне, неофіційне прохання з боку Кремля до Трампа натиснути на Україну. Не сьогодні воно було, воно десь там з'явилось, напевно, ще десь там місяць тому, на початку вересня, коли особливо дошкульними були удари Сил оборони України по російській нафтопереробці. І коли, власне кажучи, було вже видно, що до половини російської нафтопереробки не може функціонувати. Цифра, звичайно, динамічна, тому що щось вони там ремонтують, перезапускають, а в цей час прилітає знову, повторно там, ну от як, наприклад, те, що ви назвали там, наприклад, Новошахтинським НПЗ, тому що той термінал, він насправді для відвантаження нафтопродуктів служить, в тому числі і дизеля Новошахтинського НПЗ, от і це його органічна частина. Так що і Новошахтинський НПЗ атакувався неодноразово вже, там добрий десяток разів, якщо не більше, і це правильно, оскільки він розташований дуже близько до лінії фронту і служить таким своїм постачальником нафтопродуктів для окупаційних сил російських, ну і в цілому для забезпечення російської армії. Тому, якби з цієї точки зору, я думаю, що дошкульність якраз ударів Сил оборони України змусила Кремль діяти ось через цей відомий трек Віткофа Дмитрієва, ну, з тим, що, мовляв, уявлені Кремля ж як НАТО воює проти Росії руками України, Сполучені Штати ключовий постачальник там озброєння, розвідданих, тому вони можуть натиснути на свою маріонетку в Києві і примусити його відмовитись, принаймні, від ударів по НПЗ. Ну, але не так сталося, як гадалося, тому звідси і нервова реакція Трампа, оскільки, очевидно, ну, він там не те, що взяв зобов'язання, але перебував впевненості, що йому достатньо буде сказати Зеленському, от, і той виконає забаганку Трампа. Оскільки так чи інакше, всі танцюють навколо Трампа, і європейці, починаючи там з таких, пам'ятаємо, Рютте стайл, от, і в тому числі Зеленський, коли прийдуть до Білого Дому, і так далі. Ну, але знову ж таки, так не вийшло. І тому, з огляду на це, от, маємо ту ситуацію, коли кожен гравець продовжує грати свою роль. Для Трампа, звичайно, ця ситуація, вона важлива в контексті виборів, проміжних виборів, щоб більше голосів отримати від республіканців, тому звідси абсолютно гіперболічно показується Трампом роль російського дизеля, ніби як рятівного для американських фермерів, далекобійників, що є абсолютно абсурдною річчю. Ну, але маємо те, що маємо. Що стосується ударів там Сил оборони України по російських нафтопереробних потужностях і ваше опитування? Так, це все має бути продовжено. Не можна допускати ніяких зупинок. Саме ефект нон-стоп і дав ось те накопичення, яке є близько критичним для російської нафтопереробної галузі в цілому. Підкреслюю, ми наближаємося до того стану, коли вже мова йде не про просто окремі ураження окремих НПЗ, хай багатократні, а про кризу нафтопереробної галузі. Тому зупинка, це означає дати, зупинка ударів мається на увазі, означає дати час ворогу на те, щоб виконати певні ремонтні роботи і перезапустити ушкоджені установки. Зазначу одне, що не маючи потужних засобів ураження, чи маючи їх дуже обмаль і, ну, як фламінго, наприклад, з бойовою частиною, там трохи більше тони, але вони швидше виняток, що вони долітають до цілі, аніж правило, на жаль. А маючи ті ударні засоби у вигляді дронів, вони не здатні нанести фатальні ураження нафтопереробним установкам. Тобто вони завдають ушкоджень. Це потребує ремонту певного різного там. Десь може тривати кілька днів, десь кілька тижнів, іноді кілька місяців, але так чи інакше це ремонтопридатне все. А тому ось ця кампанія ударів нон-стоп, вона зрештою дає і дала накопичений ефект. І це той ефект, який досягнутий не просто протягом останніх місяців. Це результат роботи Сил оборони України, ну, десь так протягом місяців 14, починаючи з середини літа минулого року, коли пішла системна робота по російським НПЗ. Пам'ятаємо, що в 24-му році теж так починалося, але потім було перервано якраз за забаганками тодішньої адміністрації Байдена. Тому зараз не варто на все це вестись, тим більше, що у нас є підтримка і суспільної думки всередині України, я думаю, якраз ваше опитування це покаже. І наші зарубіжні партнери, мається на увазі європейці, дуже чітко висловились. Так що маємо далі це робити.
2: Ну, ось тут, знаєте, цікаво ще й те, що ми справді б'ємо по російським нафтопереробним заводам, але вже російський ось цей дизель прямує та до Сполучених Штатів, про це кажуть ось аналітики. Більше того, він відплив від Російської Федерації ще 22 вересня. Тобто ми розуміємо, що Росія вела про це мову, і Дмитрієв не просто так їздив з частими візитами до Сполучених Штатів, і Вітков з Кушнером так само літали до Російської Федерації, і тут вони також знову збираються летіти до Російської Федерації, будуть очевидно, що далі про щось домовлятися, але російські воєнкори деякі також припустили, що, мовляв, не просто так дизель вже відплив до Сполучених Штатів ще до того, як Трамп оголосив про цю угоду. Мовляв, швидше за все, що окрім дизеля, Росія і ось цієї угоди, Росія отримуватиме тепер ще й запчастини для ремонту ось цих НПЗ, що, мовляв, ось ці всі перемовини були якраз для того, щоб Росія отримувала запчастини, а Трамп в обмін на це отримував ось цей дизель, а Україна це вже, ну, також та вплив на Україну і тиск на Україну. Як ви це розцінюєте? Чи може справді тут бути набагато більша угода, глибша угода? Чи може бути таке, що Росія вже почала ремонтувати свої НПЗ за допомогою американських деталей?
3: Ну, думаю, що якби так мало місце, то це вже було б відомо. Так швидко все це не вдасться доставити. Дійсно, американська компанія Honeywell була тривалий час, десятки років, постачальником обладнання для російських НПЗ, які модернізувались там в рамках корпоративної стратегії чи то Лукойлу, чи Роснефті, там, чи Газпромнефті. От, і це стосується якраз установок вторинної переробки, ну, власне, після яких і отримується ось той високоякісний бензин чи дизель і так далі. Тому так, це може бути наступним етапом. Що стосується цього танкера з вантажем дизеля? Ну, не факт, що, так би мовити, все це 22 вересня, там вже все було зрозуміло, і танкер був відправлений. Все робиться значно простіше і з нафтою, і з нафтопродуктами. Тобто по дорозі, це традиційна практика, танкер з вантажем чи сирої нафти, чи нафтопродуктів може бути декілька разів перепроданий і переорієнтований. Я не виключаю того, що дійсно вже було досягнуто домовленостей і просто про них стало відомо тільки ось зараз, а насправді це відбулось там тижнів за три тому назад, чи місяць. Але швидше за все, я все-таки схильний вважати, що цей танкер, який йшов кудись там, міг іти і в ту ж саму Туреччину, наприклад, чи Марокко, чи будь-куди, просто був переорієнтований. Капітан отримав нові координати, куди він має прибути і привезти, там, ну, відповідно, відбулись певні перерахунки, та і все. Тому тут, насправді, нічого дивного і немає. Ну, це потім з'ясується. Що стосується переговорного трека цього бізнес, і не тільки бізнес-переговорного Дмитрія Вітков, то, звісно, що там те, що звучало перелік тих проєктів, які проговорюються, і відповідно за цей час, що цей проект працює, за півтора року, там перелік десь налічує порядка 10 проєктів різної ступені опрацьованості. Ну, виносимо за дужки там цей тунель під Дарівою протокою, це Фатаморгана, але є більш конкретні, пов'язані якраз із розробкою там, наприклад, нафтових покладів в Охотському морі, з тим, щоб надати американське обладнання для російських LNG-терміналів на Ямалі в рамках особливого проєкту Arctic LNG 2. Також те, що стосується, знову ж таки, відновлення, не відновлення, точніше, а запуску цільової нитки Північного потоку 2 і спільного такого собі російсько-американського бізнесу з продажу природного газу російського на німецькому ринку, ну, під виглядом американського газу, тому що буде американський партнер чи якась там компанія, зареєстрована в штаті Делавер, наприклад, яка буде це реалізовувати. В тому, якби, звісно, що з часом стане відомо там, що є в цьому бізнес-досьє, чи останнім часом з'явилось, але зрозуміло, що для Кремля дуже болить те, що пов'язано з нафтопереробкою, і зрозуміло, що запчастини і обладнання, особливо імпортне, своє залізо того не можуть демонтувати, те, що зробив там Волгомаш, там, чи Іжорський завод, а, так би мовити, імпортне, європейське, американське, ну, неможливо відремонтувати. І китайські аналоги далеко не завжди підходять. Тому світ клином зійшовся дійсно на американському обладнанні для цілого ряду російських НПЗ. І отже так, це цілком логічно, що в порядку денному воно безперечно буде фігурувати. З часом про це дізнаємось. Ну, а з іншої точки зору, от те, що ви на самому початку, пані Тетяно, зазначили, там, згадавши самарський майданчик ЛВДС Самара. Ну, ДНПЗ єдиними займаються Сили оборони України. Тому що дійсно є ціла низка важливих об'єктів в системі транспортування нафти, а для того, щоб нафта була перероблена на НПЗ, її треба доставити. Понад 90% російської нафти, яка видобувається, так чи інакше транспортується магістральними нафтопроводами. І то, і це все єдиний ланцюжок з кількох ланок. Ну, фундаментально три ланки. Видобуток, транспортування, експортний термінал, якщо про експорт йдеться, або нафтопереробний завод, якщо йдеться про переробку. Ось ця лінійна виробнича диспетчерська станція Самара, яка там неподалік від одноіменного міста, вона відіграє ключову роль. По суті, в усій системі російського нафтотранспортного монополіста «Транснефть». Тобто десь практично десь 140 мільйонів тонн щороку проходить через ось ці ось цей майданчик, і він характерний чим? Там не просто велетенська кількість резервуарів. Це резервуари, значна частина їх, резервуари змішування. Змішування різних сортів нафти, тому що Західносибірська – це легка нафта, а нафта Волго-Уральського регіону – це важка, сірчаста, з вмістом парафінів. І тому, змішуючи їх там, і виходить ось те, що називається суміш Urals, яка далі йде і на нафтопереробні заводи російські, принаймні на ось цей кущ заводів в зоні середньої Волги, і на експорт. Тому цим об'єктом давно би варто було би зайнятися. Ну, добре, що зараз дійшли руки, от, і вже третя атака мала місце, тобто його потрібно випалити повністю. Я думаю, що Сили оборони України цим і далі будуть займатися, не забуваючи про НПЗ.
2: І тут, знаєте, про що ще хотіла запитати? Ну, по-перше, побачила чергову заяву Трампа, він виступає, там, ми ж розуміємо, що він зараз їздить по Штатам, виступає перед виборами, сказав, це дивовижно, я можу сказати всіляку дурню, а ви все одно будете мені аплодувати, сказав Трамп під аплодисменти. Ну, цікава людина. Але окей, продовжуємо далі. Пане Михайло, а ось говорячи про НПЗ, що ми продовжуємо по них бити. Там вже і Маск прокинувся і почав казати про те, що та, Зеленський має піти. І ми пам'ятаємо, що Маск відключив Starlink над Російською Федерацією. Тут цікаво, чи будуть, чи буде вони, чи буде він ось цим також тиснути на Україну, та? І тоді тут, можливо, логічно, також ми бачимо ось цю логіку в тому, що ми стали бити по дата-центрах Російської Федерації. Можливо, ми так перестраховуємося, що скажете, якщо Маск таки вирішить включити Starlink над Росією?
3: Ну, якщо він вирішить, зрештою, включити Starlink над Росією, то багато з раніше недосяжних цілей стануть досяжними. Як неподалік, там, скажімо, в зоні пари сот кілометрів від кордону України, так і далі. Дивіться, тут ситуація яка? Звісно, що брак і номенклатури засобів ураження, і нестача більшої кількості засобів ураження обмежують наші можливості щодо одночасного ураження різних об'єктів. Ну, не тільки НПЗ, там, чи об'єкти нафтового транспорту та термінали, але й одночасно бити, там, скажімо, по залізничній інфраструктурі, як це вони роблять щодо нас. У нас такі спроби мали місце, наскільки я пригадую, в 24-му році, минулого року так само, коли завдавались удари по певним вузлам РЖД. От, але, знову ж таки, це були такі собі нетривалі кампанії, вони завдали певного болю російським залізницям, але якби на тому все зупинилося. Ну і так само зараз ми бачимо, що удари по дата-центрам пішли, тобто це не взамін, сподіваюсь, НПЗ, а в розвиток, в розширення все ж таки наші можливості дещо зростають останнім часом. Тому тут, ну як, що для перемоги потрібно? Це позбавити ворога зв'язку, позбавити ворога сполучення, логістики, можливості доставляти необхідне для ведення війни, і позбавити ворога можливості використовувати енергетичні ресурси. Ну, пальне мається на увазі. Коли в баках там, літаків чи техніки немає пального, то зрозуміло, що якби, сподіватися на успіх не доводиться. Тому, в принципі, якби, дії Сил оборони вони відносяться до такої класичної стратегії нанесення ворогу максимальної шкоди, з тим, щоб, ну, якщо не завдати йому точної поразки, то, скажімо так, знерухомити його. А це включає в себе не тільки дії на лінії фронту чи в логістичному тилу, але й дії в стратегічній глибині противника, спрямовані на ту ж його послаблення його можливостей. І якраз в цьому контексті удари по датахабах, і це показав близькосхідний досвід нещодавній, це якраз дошкульна частина з урахуванням цифровізації, скажімо так. І особливо ми ж пам'ятаємо, що в Росії путінський режим останні роки носився, мало не демонстрував там всьому світу, що Росія в цифровізації попереду планети всій. Ну от, тепер отримують.
2: Ну, побачимо, так, справді, як вони отримують, бо поки що, судячи з удару по черговому дата-центру, ми бачимо, як росіяни вже почали записувати приємні для нас кружечки, де вони жаліються, що не можуть там користуватися звичними для них сервісами, що також приємно. І тут ще з'явилася новина про те, що в Конгресі Сполучених Штатів намагаються заблокувати нафтову угоду Трампа з Путіним. Республіканець Брайан Фіцпатрік разом із колегами з обох партій планує внести законопроєкт про повну заборону закупівель російської нафти. Документи назвуть «Закон імені Рональда Рейгана про мир через силу». Фіцпатрік заявив, що домагатиметься голосування в Палаті представників через спеціальну петицію, яка, власне, дасть змогу обійти спікера та профільний комітет, а для цього необхідно зібрати щонайменше 218 підписів конгресменів. І отут цікаво все ж таки, чи вони їх зберуть. Як ви вважаєте, пане Михайле?
3: Ну, думаю, що ймовірність доволі висока, тому що тут вже питання не тільки в тому протистояння демократів та республіканців. Тобто самі республіканці бачать, що Трамп завдає не просто там колосальних втрат в партії як такій, він просто руйнує все. І тому не випадково ось ця такими законопроектами Рональда Рейгана, тому що це нічого спільного, трампійська політика не має з тим, що робив великий республіканець президент Рональд Рейган. А тому і невдоволення в середовищі республіканської партії, ми бачимо, воно наростає. І якраз в контексті ось цих виборів 3 листопада, проміжних, ну, я думаю, що високий відсоток ймовірності, що це пройде. Тому, якби, потрібно, звісно, зараз потрібно з урахуванням того, що Сполучені Штати, не адміністрація Трампа, все ж таки політику американський розглядає Європу як союзника, це тільки Трамп дивиться на Європу, як на нинішню Європу, як на ворога там, чи потенційну там, здобич там, в Гренландії і так далі. А так чи інакше, інерційно поки що зберігається цей формат трансатлантичний. І для республіканців справжніх це важливо.
2: Пане Михайле, але побачимо, як на це буде реагувати Трамп, і чи це не лишиться просто документом, навіть підписаний з усіма. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики і стратегії 21, був з нами на зв'язку. Ми почуємось після паузи.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. 11-річний хлопчик став жертвою атаки російських загарбників на Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава тамтешньої обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, окупанти скинули боєприпаси з безпілотника у Покровській громаді. Крім того, ворог поранив ще двох неповнолітніх – 12-річного хлопчика і 10-річну дівчинку. Ганжа уточнив, що дітей одразу ушпиталили, медики надають потерпілим всю необхідну допомогу, каже Ганжа. Він зазначив, що окупанти регулярно атакують Дніпропетровщину, і лише протягом минулої доби вони понад 10 разів атакували 5 районів області, застосовуючи безпілотники та артилерію. У Дніпровському районі пошкоджено склад логістичної компанії, а у Дніпрі – автомобілі комунального підприємства. На Нікопольщині під ударами опинились Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Токмаківська та Покровська громади. У Кривому Розі та Зеленодольській громаді російські війська били по інфраструктурі, а у Синельниківському районі атакували українську громаду, де сталася пожежа. У П'ятихатській громаді Кам'янського району пошкоджено інфраструктуру. Натомість Сили оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвіт Самарської області Росії. Ступінь завданих збитків ще уточнюють. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтоводобувних регіонів Росії. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту «Юралс». Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: У Резерв Плюс запроваджено авторизацію через дієпідпис. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Оновіть застосунок до останньої версії. На екрані входу виберіть «Увійти через дію». Резерв Плюс перенаправить вас у застосунок «Дія». Підтвердіть ухід за допомогою дієпідпису. Також у Резерв Плюс посилено захист під час входу. Тепер не можна встановити надто прості пін-коди. Оновлено інтерфейс звернень до підтримки, щоб ним було зручніше користуватися. Водночас військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований, та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська, а на сайті radio.nv.ua триває голосування. Сьогодні ми вас запитуємо, а може треба було погодитися із Трампом і призупинити удари по російських НПЗ? Три варіанти відповіді – так, ні, не зовсім, лише до виборів у США. Це третій варіант був. У вас залишилося буквально півгодинки, і ми вже дізнаємося наприкінці цієї години, як ви проголосували. Все ж таки, ми про це також, звичайно, що будемо говорити, тому що окрім ось цієї угоди від Трампа полетіли заяви та погрози в бік України, як погроза, тиск і заяви щодо того, що треба змінити президента України, що Зеленський недоговороздатний, підключився також Ілон Маск і каже про те, що Зеленський має піти із посади і провести вибори. Про це будемо говорити з нашим гостем Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні!
8: Доброго ранку, пані Тетяна, героям слава!
2: Пане Олександре, вчергове Трамп почав звинувачувати жертву в тому, що вона не погоджується програвати війну і не погоджується на капітуляцію. Вчергове чуємо заяви про те, що треба проводити вибори, ну навіть не вибори, та просто Зеленському треба піти. Розуміємо, що це все тиск і маніпуляції Російської Федерації в бік Трампа, які чомусь він озвучує і які чомусь йому подобається. У нас це грає зовсім інакше, у нас це програється, та навпаки, в сторону єднання довкола прапора. Навряд чи рейтинги Зеленського зараз впадуть, але ось з рейтингами Трампа треба буде щось самому Трампу і робити. Але тим не менше, навіть попри те, що ці заяви на нас не діють, навіть попри те, що ніхто не має права вказувати Україні, який має бути президент і коли нам проводити вибори, і ніхто не має права порушувати Конституцію, заяви все одно лунають. Для чого, пане Олександре? Навіщо Трамп ось таким чином себе компрометує? Чи він таким чином намагається себе захистити, якось виправдати? Чи це просто старечий маразм?
8: Ну, напевно, ви відповіли на це питання. Трамп, і коли був молодий, не відрізнявся високоінтелектуальним світобаченням і поведінкою. Принаймні з другої каденції, з першого дня було абсолютно очевидно, що він схиляється більше на бік Російської Федерації, аніж України, Європи та й, власне, національних інтересів Сполучених Штатів. Я нагадаю, що Сполучені Штати утримувалися при всіх резолюціях на підтримку України в Генеральній Асамблеї ООН. Хоча ми знаємо, що ці документи фактично є політичними заявами, вони не несуть якоїсь юридичної відповідальності, не є обов'язковими. І плюс ми бачимо ерозію санкційної політики, і оці двоє із ларця постійно їздять до Москви, домовляються про різноманітні оборудки, в тому числі в інтересах Трампа, їх самих найближчого оточення. От нещодавно була інформація про те, що вони збираються купити російські активи Лукойла за кордоном. Ну і плюс потихесеньку скасовують санкції на різні

і з нього як з гуся вода. Те, що він розповідає, і він постійно обманює людей, воно не б'є по ньому, оскільки плюс ще відбулася революція медійна, він викинув з Білого Дому низку каналів і фактично спілкується з людьми широким загалом через True Social, свою соціальну мережу, ну, а також інші соціальні мережі. І ми чудово розуміємо, що Трамп, його стиль, я не пам'ятаю, хто описував його традиційний стиль, що ти маєш завжди казати, що ти перемагаєш. Навіть якщо ти не перемагаєш, то це не має змінити твою риторику, і ти маєш звинувачувати і інших в якихось проколах. Він почав війну проти Ірану, і, напевно, ну, були більш яструбові такі президенти в історії Сполучених Штатів після 79-го року, коли відбулася ця ісламська революція в Ірані. Ось, але вони були настільки розумними і усвідомлювали, наскільки складно з такою з країною впоратися. І це ще було за часів, коли у іранців не було такої кількості ракет і дронів. А Трамп з його пацанчиками, вибачте за такі висловлювання, вирішив змінити цю ситуацію. Я думаю, що вони розраховували перед день проміжних виборів мати вже перемогу в Ірані, ну і забезпечити ще одну більшість в Сенаті і Палаті представників. Ось. Але це була велика помилка, і ця помилка спричинила, звичайно, брак палива, ну, передусім нафти, але також виробів з нафти в світі, і які тиснуть на Сполучені Штати. Хоча Сполучені Штати виробляють і експортують різноманітні енергопродукти, це перше. А по-друге, найбільшим постачальником нафти до Сполучених Штатів є Канада. Здається, 65%, щось таке. А Близький Схід, ну, там навіть, здається, двозначних цифр немає. Передусім, звичайно, Саудівська Аравія, але це все одно це не є критично важливим. І зараз він намагається з больної голови на здорову перекласти це, звинувачуючи, буцімто це Україна спричинила такий ріст цін. І, звичайно, що це ключове питання. Ну, американці не голосують за зовнішню політику, і вона, ну, байдуже переважної більшості. А ось за ціни на продовольчі продукти, на скільки на заправки коштує галон цього палива, це ключова річ. Ну і, звичайно, він буде зараз посилювати перед день виборів оцю риторику, що буцімто Україна винувата. І, звичайно, тут згадали вони, що Зеленський не є легітимним, і, по-друге, що він є причиною того, що Путін не зупиняє війну. Хоча, зрозуміло, тут логіка дуже проста. Хто почав цю війну, і незаконно з точки зору міжнародного права, та й складно пояснити сенс цієї війни для Путіна. Я вже не кажу про те, що з 2000 року це опудало сидіть в Криму, в Кремлі, і його аж ніяк, допоки воно не віддасть кінці, воно звідти не дінеться. Ось. Ну і я думаю, що відповідь українці не один раз вже давали. І пам'ятаєте, як Федоров вийшов з цією ідеєю виборів. Я абсолютно погоджуюся, що ми маємо опрацювати законодавство, можливо, якісь засоби технічні для того, щоб була можливість проводити вибори. Але подивіться на реакцію після заяв Федорова. Навіть ті люди, хто не голосував і ніколи не буде голосувати за Зеленського, вони сказали, що не на часі ці вибори, оскільки, ну, по-перше, зрозуміло, Зеленський не винуватий в цій війні, і не його небажання не зупиняє цю війну. Але ризики від такого голосування, від таких виборів є шаленими. Вони фактично можуть припинити існування української держави. Ну, що, на що, звичайно, сподіваються в Москві, і що абсолютно байдужі Трамп і в це в оточення. Тому буде цей тиск на нас найближчим часом, зрозуміло. І ключова дилема для Зеленського – це дійсно призупинити удари по НПЗ і дати можливість Росії відновити і почати збільшувати кількість експорту енергоносіїв, отримуючи гроші, щоб вбивати нас. Або йти на фактично конфлікт з Трампом. І тут я б сказав, ну, є абсолютно така зрозуміла річ. Трамп не на нашому боці, він жодного разу не критикував Путіна, він не застосовував до нього

0: якихось методів. Закон Лінсі Грема не було реалізовано. Навпаки, ми бачимо намагання витягнути Росію з санкційного ізоляційного цього режиму. І, до речі, от була інформація також, що оточення Трампа хотіла би знов-таки присадити Європу на російську газову голку. І тут Путін і Трамп є союзниками в тому, щоб знищувати об'єднану Європу. Ця адміністрація веде політичну війну проти Європейського Союзу, їм він дошкуляє, і вони підтримують різноманітних антиліберальних, антиєвропейських політиків в Європі. Тому в якийсь момент ми все одно, я, правда, вже півтора року тому казав про те, що буде лінія, де Зеленському в українській владі буде потрібно вирішити, чи ми продовжуємо грати в цю гру і задовольняти, принаймні, по мінімуму, якісь бажання Трампа, сподіваючись, що він врешті-решт стане жорстким по відношенню Путіну, що він почне допомагати нам, надавати нам більше протиракет Петріотів, чи бути готовими прийняти наслідки, можливо, скажімо так, погіршення відносин, і, власне, реалізовувати ті національні інтереси, які є у нас, які, слава Богу, збігаються з європейськими.
1: Пане Олександре, ну тут насправді цікаво, а чи не зміниться зараз Трамп, чи не зміниться заява Трампа за якісь найближчі тижні, тому що, ну, ми ж пам'ятаємо також цей тиск, і ті заяви, і погрози, і вихваляння Росії. Так, зараз, мені видається, далі зайшов Трамп, він вже підписав з нею угоди про закупівлю ось цієї нафти, але розуміємо, що, по суті, вона ні, особливо ні на що не вплине, так, немає такої об'єми нафти у Росії, щоб сильно і надовго знизилися ціни на дизель в Сполучених Штатах. Ось чи побачимо ми відкат, на вашу думку? Ну, тому що ж були вже ж відкати. І минулого року так само Трамп називав Зеленського диктаторами. Пам'ятаємо, як овальний кабінет, знову ж таки, що там відбувалося, але як він спрацював проти Трампа. Тут, зараз, можливий відкат?
0: Риторично, безумовно, треба дивитися на фазу місяця, і ми знаємо, що там, коли повний місяць або новий, то активізуються різноманітні сили, і люди ведуть себе не дуже адекватно. Ось, але, звичайно, тут для Трампа дуже важлива ця нафта, не тому, що вона може врятувати. Там люди порахували, що буквально кілька днів для Сполучених Штатів, тобто вона нічого не вирішує. А ось, але згадайте геніальний фільм Дастіна Хоффмана і з Робертом Де Ніро «Хвіст, який віляє собакою». Головне не те, що насправді відбувається, а як це подають медіа, да? Тобто створення картинки. І Трамп подає, що таке зло українське є, яке не хоче, щоб американці дешевіше купували дізель. І цей Зеленський, він є причиною війни, бо Трамп не один раз розповідав, що не треба було починати війну проти більш сильного противника. Зрозуміло, що Зеленський не починав, ця війна почалася ще за часів Янукової. Ось, але такі тонкощі для Трампа, ну, він не тримає в голові такі 10 секунд, такі складні конструкції. І тому, звичайно, що зараз він намагатиметься тиснути із усіх. Я просто побачив сьогодні в соціальних мережах, всі колишні функціонери от МАГА, які є, вони зараз ополчилися і наїжджають на Україну. Слава Богу, що є й добрі голоси. Майк Пенс, колишній віце-президент в команді Трампа за першу каденцію, розкритикував, назвав зрадою таке рішення, зрадою фактично цього Лінсі Грема, на честь якого назвали цей закон. Брайан Фіцпатрік, конгресмен, який, до речі, працював в американському посольстві тут в Києві, і який доволі активно підтримує Україну, він повідомив, що збираються прийняти двопартійний закон про мир через силу імені Рональда Рейгана. Тобто, щоб принаймні була якась в медійному просторі, скажімо так, інша позиція, заснована на традиційних республіканських цінностях. Ось, але найголовніше для мене це те, що Путін є рольовою моделлю Трампа. Він хотів би керувати країною так, як саме як Путін, де немає гілок влади, вільних медіа, справжніх виборів, є псевдоконсерватизм. Друге, відношення до України у Трампа таке саме, як у Путіна. Це маленькі країни, які не мають права голосу. Це лише великі хлопці, як Трамп і Сі Цзіньпінь, мають вирішувати долю всіх інших. І третє, ця адміністрація, вона є ворожою до Європи в цілому. Вона би хотіла би її розділити, цю Європу, оскільки вбачають цьому конкурента. І хотіли би просто заробляти на великому європейському ринку і великому населенні, але не вбачають їх як союзниками. Нагадаю, що Джеді Венс на першій Мюнхенській конференції за цю каденцію Трампа, а потім на другій Марко Рубіо розповідали, що не Росія і Китай є загрозою Європі, а от власне європейські цінності і ота ситуація, яка є в Європі. Тобто йде політична війна проти лібералізму в цілому і, зокрема, Європи. І тут цілі цінності Трампа і його команди збігаються з путінськими.
1: Ну і погляди також. Одна із останніх заяв Трампа: Путін мені сказав, що хотів би бачити врегулювання війни. Президент Путін дуже хоче бачити мир. Путін робить багато для того, щоб забезпечити світ нафтою. Це добре і, до речі, за дуже низькою ціною. Ну тут справді, знаєте, воно навіть можна не коментувати власне ось ці заяви, але з іншого боку. Я не розумію, ми бачили, і багато хто розуміє, всі розуміють, певно, що Росія, вона не договороздатна, Путін не хоче завершення цієї війни, Путіну потрібна лише капітуляція України, і він загалом не йде на жодні поступки, що проговорив і ротом Ушакова, і ротом Піскова. Висока представниця Євросоюзу з питань дипломатії та політики безпеки Кая Калас також розкритикувала послаблення Дональдом Трампом санкцій щодо російського дизеля і заявила, що ЄС не буде робити подібних кроків, а натомість в понеділок блок затвердить найбільший пакет санкцій проти російського ВПК. Але ось в розв'язці того, що ви казали, що і Путіну важливий хаос в Європі, і Трамп до Європи ставиться також як до слабкої, і йому не важлива ця єдність. Чи в країн Європейського Союзу вистачить все ж таки витримки, щоб відмовитися від дизельного пального? Чи вистачить у них витримки, щоб протистояти десь також Сполученим Штатам, та не говоримо там про певну війну, але ну це все одно це інший бік, і Трамп це може сприйняти саме як протистояння.
0: Він так сприймає як протистояння, і звичайно, йому ці європейські структури не подобаються, вони критикують і тут крайні праві в Європі, і росіяни розповідають про те, що буцімто Європейський Союз уже є як нацистська Німеччина, що там є необрані керівники, і вони там щось роблять проти інтересів країн і населення цих країн. Тобто це ж нічого нового в цій пропаганді підривній для ліберальних демократій не буде. Звичайно, що складна ситуація в Європі. Ми бачимо зараз там безлад відбувається во Франції, і ростуть рейтинги антиліберальних сил. Марі Лі Пен має всі шанси посісти президентське місце, а вона вже розповіла, що чим вона буде, та скажімо, яка буде політика по відношенню до України, то фактично припинення допомоги. В Німеччині тут є певні ознаки такі тривожності з АФД, які фактично отримали невеличку перемогу електоральну в одній з земель. Ось, але я сподіваюся, що німці все ж таки мобілізуються і зрозуміють, що власне тут питання є про існування демократії в самій цій Німеччині і можливого скочування Німеччини в доволі агресивне таке утворення, яке буде загрозою передусім Польщі, але також і іншим країнам Європейського Союзу. А вся Німеччина побудована як серце Європи, яка інтегрує, яка дає можливість уникати цих конфліктів. Ну і я ж не кажу про те, що Європейський Союз, і коли він об'єднаний, він має більшу таку агрегативну силу, аніж кожна окрема країна. Ось, тобто, в принципі, зараз ми побачимо ті самі тези кремлівські російські, протиєвропейські, протиукраїнські, вони просто будуть поширюватися соціальними мережами, намагання розхитувати. Але якщо європейці хочуть вижити і бути якимось центром сили в цьому світі, то, звичайно, їм потрібно триматися курсу, навіть якщо Сполучені Штати пішли в інший табір авторитарних режимів Російської Федерації, Китаю, Ірану. До речі, вони в Генеральній Асамблеї дуже часто голосують разом проти європейського блоку. А з приводу вирішення енергетичних питань, ну, є та сама Канада. В принципі, можна спробувати європейські питання вирішити через Канаду, оскільки на Близькому Сході абсолютно очевидно не буде найближчим часом якоїсь розв'язки. І в Ірані, в Тегерані абсолютно чудово розуміють, наскільки це боляче б'є по Трампу перед день проміжних виборів, і точно вони не збираються відкривати Армузьку протоку. А там ще є хусіти, які теж зараз становлять загрозу, і якщо не під диктовку, то принаймні синхронізують свою діяльність. Тому от Канада була би, напевно, спасінням для європейців з точки зору заміщення російських енергоресурсів. Ну і зрозуміло, що це було б правильно з точки зору підточування ресурсної бази цієї агресії Росії проти України, для того, щоб скоріше були ті умови, які можуть призвести до припинення огню, бо в мир я з Росією не вірю. І от, до речі, ви сказали про те, що всі розуміють, що Путін не хоче миру. Але, на жаль, ну, мало хто каже про те, що дипломатичного рішення в цьому конфлікті немає. Це геноцидна, тотальна війна Росії проти України. І тут не може бути компромісів ані з першого, ані з нашого боку, бо ми хочемо жити, бути суверенними і частиною Європи, ані з російського боку, оскільки сам режим на цьому тримається, і вони навпаки зараз готуються продовжувати цю війну і з точки зору додаткової мобілізації, і з точки зору перелаштування, як працює воєнна економіка, і так далі, і тому подібне. Тому виключно від сил оборони України, стійкості української нації залежать результати завершення цієї війни. Не від дипломатів, то не тому, що вони не здатні, а тому, що в цих умовах нема про що домовлятися. Ми можемо домовлятися про умови, точніше, не про умови, а про сам режим припинення вогню. Тут нічого такого немає складного, просто домовляються, хто буде спостерігати, яка відповідальність, який порядок. Тобто це технічна річ. А самі умови припинення вогню або так званого миру, вони просто неможливі в геноцидній тотальній війні, яку веде Російська Федерація. На жаль, європейці досі, ну, це, знаєте, мямлять цю формулу, що Україні треба допомогти і щоб Україна була сильнішою на переговорах.
1: Ну, це при тому, що я не вірю, що вони не розуміють, що відбувається, але артикулювати вони досі цього бояться. Пане Олександре, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був разом із нами на зв'язку. Ну і зараз я вам скажу, як ви проголосували. Ви розумнички, так багато голосів сьогодні проголосувала, незважаючи на те, що це ранок неділі, проголосувало майже 3000 наших глядачів та слухачів. 2963. І ми запитували, може, треба було погодитися із Трампом і призупинити удари по російських НПЗ. Вгадайте, який варіант переміг? Варіант «ні» зібрав 92,5% ваших голосів. Так, з цим треба було погодитися і не бити. Так проголосували лише 4% наших глядачів та слухачів. І 3,5% сказали, не зовсім треба було не бити лише до виборах у Сполучених Штатах. Я на цей момент вам дякую. Почуюся з вами о 14-й годині. Так само продовжу з вами розмову. Ну, а поки наш ефір продовжується, і мої колеги вже приймають цю естафету. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські десантники знищили колону російських військових у Сватовому. Луганської області про це у Фейсбуці повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що на Куп'янському напрямку десантники 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ завдали прицільного удару по логістиці російських окупаційних військ. У населеному пункті Сватове оператори батальйону безпілотних систем вчасно виявили на маршруті руху ворожу колону у складі трьох одиниць легкого автотранспорту і повністю знищили техніку, якою противник намагався доставити боєкомплект, провізію та особовий склад. У ДШВ зазначили, що одночасна ліквідація цілої колони суттєво б'є по забезпеченню підрозділів ворога на цій ділянці фронту. Втрата транспорту позбавляє російських загарбників мобільності, зриває проведення ротацій особового складу і унеможливлює своєчасне поповнення запасів, а максимально ускладнене пересування сил ворога зриває плани з нарощування темпу штурмових дій. Даними військових, загалом ситуація на напрямку залишається складною, але воїни 77-ї бригади продовжують тримати ключові маршрути під щільним вогневим контролем, а системна робота підрозділів безпілотних систем перетворює кожну спробу підвезення резервів чи боєприпасів на гарантовані втрати, методично руйнуючи спроможність росіян підтримувати наступальні дії. У Львові від 12 жовтня діятимуть два рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Перший оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а другий – у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Як повідомили у Львівській міськраді, сигнал повітряної тривоги супроводжуватиметься звуком сирени та голосовим сповіщенням із зазначенням рівня небезпеки. Про жовтий рівень попереджатимуть чоловічим голосом, якщо буде зафіксована загроза застосування російськими військами ударних безпілотників. Оголошення лунатиме тричі протягом 30 секунд. Про червоний рівень небезпеки також сповіщатимуть чоловічим голосом. Це оголошення повторюватимуть двічі протягом хвилини. Новий формат матиме і сигнал про відбій повітряної тривоги. Його озвучуватимуть вже жіночим голосом без сирени. Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Жителі Львова мають реагувати на сигнал повітряної тривоги незалежно від рівня загрози і залишатись в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій, кажуть у міськраді. Там зазначають, що знайти найближче укриття у львівській громаді можна на офіційній онлайн-мапі. Перелік також доступний через міський чат-бот City Helper у Viber, Telegram і у застосунку Дія. Лише народ України має право вирішувати, хто і коли очолить державу, яка наразі перебуває у стані війни, заявляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Так, у соцмережі X він відреагував на заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який напередодні публічно закликав народ України обрати нового лідера замість Володимира Зеленського. Став, щоб в Україні з'явився новий президент. Саме так сказав Трамп. Він також пояснив, що озвучив таку пропозицію, бо невдоволений політикою Зеленського і його небажанням укладати угоду з Росією. Дональд Трамп стверджує, що Володимир Зеленський мав кілька можливостей закінчити війну, однак він нібито ними не скористався. Відтак Трамп запропонував, щоб в Україні з'явився новий лідер, здатний укладати угоди. Коментуючи ці заяви президента Сполучених Штатів, Андрій Сибіга зазначив, що Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни, війни за незалежність, свободу та гідність. А от у Кремлі від заяв Трампа просто в захваті. В захваті спецпредставник російського диктатора Кирил Дмитрієв назвав нове звернення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до українського народу історичним і знаковим. Спецпредставник Путіна не приховує, що офіційна Москва зраділа, коли глава Білого Дому закликав українців обрати нового президента замість Зеленського. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю, вітаю Радіо НВ, добрий ранок усім. І, звісно, якраз жорсткий інформаційний.
5: Так, так, так. Якраз перед нашою з вами розмовою я побачила, що прийшло сповіщення про те, що в Києві починають діяти поза графіком відключення світла. І ми з вами вже на цьому тижні мали розмову про ситуацію в Києві. Я не хочу, щоб ми виглядали, знаєте, такими києвоцентричними, але об'єктивно, наскільки я розумію, якщо не брати до уваги там прифронтові, реально прифронтові території, то в Києві ситуація одна з найгірших. І вже ми бачимо, місцева влада радить заряджати павербанки, купувати там теплий одяг, якщо є можливість виїжджати. І тут дуже багато вимірів цієї історії, бо хтось вважає, що це продовження політичних розбірок між Кличком і Зеленським, які не можуть визначитися, хто зрештою відповідає за захист столиці. Хтось вважає, що просто місцеву владу, що називається, кинули, коли уряд у них забрав фінансування, ось тепер заблокували рахунки в розпал підготовки. А хтось вважає, що просто халатність, а тепер переводять один на одного стрілки. Юрію, з того, що ви бачите і розумієте, як відбувалися закупівлі необхідного обладнання і послуг саме для підготовки до цієї складної зими, хто з вашої точки зору несе найбільшу відповідальність?
6: Тут варто відразу наголосити на тому, що вам не здалось, що Київ знаходиться в фокусі російської уваги. Їхні плани просто ведення війни зараз проти тилу України передбачають якраз акцент саме на Києві. Тобто в Києві просто живе найбільша кількість тилових виборців, 3 мільйони людей, порівняно з усіма іншими містами України, де лишилось 20 мільйонів на всю решту. Да? І тому ставити на коліна Київ для Путіна є, має прагматичну мету для того, щоб кияни тиснули вже на центральну владу і там, грубо кажучи, вмовляли її давай здаватись. Да? Те, що там говорять, то всякі гетьманцеви, Гончаренки та інше. Тому Путін акцентує удари саме по енергетики довкола Києва, ріжуть лепи через Дніпро, ріжуть. Вибивають підстанції, намагаються там і будуть вибивати подальше так, щоб не було зв'язку електричного з атомними станціями. Але це не мало б бути новиною для влади всіх рівнів, грубо кажучи, рівно те саме Путін робив минулого року. Просто цього року у нього ще й спроможність значно зросла за рахунок того, що він тупо став більше робити реактивних дронів. які набагато ефективніше долітають до цілей в Україні, у них став кращий зв'язок, вони вже там на ручному керуванні попадають куди треба. От, тобто у рашистів виросла спроможність на відміну від багатьох аспектах нашої стійкості. Енергетики кілька років будували захист цих підстанцій, бетонні короба над трансформаторами. Вони тримають поки що удар, де можуть, да, там, де не дуже точні як-то удари по ним, і це добре. Але, скажімо так, стійкість перед наслідками ударів, от коли вже все, да, електроенергія зникає, оце вже було домашнє завдання влади всіх рівнів, знову ж таки, і в Києві, і на Банковій. Тобто це те, що, грубо кажучи, не вимагає якогось бінома Ньютона, да, бо коли в тебе зникає світло в розетці, от кожен киянин, кожен українець знає, зникло світло в розетці, треба пауербанк, щоб був заряджений. Зникла кава, електроенергія в кав'ярні, вони дизель-генератор включають, вона починає диринчити, і кава знову робиться. Або ж можна зарядити пауербанки знову ж того дизель-генератора. Якось вода є. Набрав води, поставив, да, щоб було. Тобто це звичайна людська логіка, от що мало бути. І вона так само... переноситься на те, що мали б робити, знову ж таки, у владі всіх рівнів, для того, щоб приготуватись до відключення електроенергії. І от то, що я побачив прозоро, жарений петух в дупу занадто пізно, мабуть, всіх клюнув, оскільки закупівлі необхідних резервних потужностей для насосів водоканалу в Києві продовжуються от зараз, у вересні, і от у жовті тільки починають щось робити і будуть дороблювати аж до кінця березня 27-го року. Тобто, як тільки електроенергія буде зникати у мережах Києва, значить, насоси великі, це велетенські насоси каналізації і водоканалу будуть зупинятись. І це рівно те, що от зараз відбувається по правому берегу Києва. На лівому зараз ця проблема не така актуальна, бо рашисти зараз концентруються на розділі Києва на дві частини і довкола правобережжя там влаштувати цей, кокоцид домашній. Але це буде повсюдно, і, на жаль, от влада, і це те, що я побачив по Київводоканалу, те, що було зрозуміло, і центральна влада теж до цього долучена, намагалася щось зробити через агенцію Держвідновлення, і вони теж частково не виконали те, що мали бути по резервним котельням. Тобто, для мене зараз ситуація виглядає так, що говорили, балакали, а зрештою всі разом сіли і заплакали, і тепер починають оце тикати пальцями, а хто більший з них, як то кажуть, невдаха.
5: Дивіться, ви згадали про те, що ви бачите на Прозоро, що влада Києва почала лише зараз закуповувати генератори, так, для насосних станцій, якщо я вас правильно зрозуміла.
6: Це генератор, роботи по встановленню вже дизель-генераторів, тобто роботи. Більш складний процес, це не просто генератор купити, привезти і воткнути в розетку, тобто це з будівельними роботами.
5: Але знаєте, я на що теж хочу звернути увагу і вашу, я думаю, що ви бачили наших слухачів, глядачів. От, наприклад, лише на початку, є в нас такий план стійкості, багато хто там скептично до нього ставиться, але це така програма, грубо кажучи, з підготовки до зими, так, план стійкості його влада називає. І от я звернула увагу, що, наприклад, РНБО, а главою РНБО є президент, так, затвердили цей так званий план стійкості по Києву лише 5 серпня. І ось я думаю собі, коли всі вказують пальцем на Кличка, от взагалі не хочу його адвокатувати, ми бачимо, в якому стані місто і так далі, але тим не менш ми бачимо, що до підготовки столиці долучалася також і центральна влада. І ви також згадали агенцію з відновлення. Це вже така урядова лінія. Так, зрештою, ділимо відповідальність на всіх, чи хтось винний більше? З кого тепер питати? Бо я ж кажу, план стійкості, якщо ми говоримо про центральну владу, він був затверджений 5 серпня, кінець літа, план стійкості Києва.
6: Дивіться, от чисто з точки зору про киянина, да, який тут живе. Для мене, от коли вдома якась проблема, да, до кого першого апелювати? Ну, до мера, да, ну, про це прям його от функція, да, піклуватись. Але просто зрозуміло, що коли розмір проблем такий, що один мер не справляється, та, і центральна влада долучається, ну, це вже як, ну, я не знаю, як в родині оце просто змоделювати, що батько має забезпечити родину харчами, щоб було, да? Ну, батько ходить на роботу, виконує, і всі дивляться на нього, коли там харчів вдома нема. Але коли батько не вигрібає, ну, то вже, ну, мама, ти теж давай вже щось. Да? Так от тут центральна влада, ну, вже, знаєте, як наступний запрошений до відповідальності. Але от в плані того, наскільки обидва погані, ну тут обидва погані. От два, не хочу повторювати різні образливі слова, які можуть сприйняти, але зустрілись два не найрозумніших лідери сучасності і зробили обидва, що попало. Бо ще раз кажу, ми зараз говоримо, план стійкості РНБО прийняло в серпні 2026 року. Так. Водоканал почав купувати. Резервне живлення, оце послуги по його встановленню, у вересні 26-го року. Теплотраси на Теремки почали різати дерева тільки під них, це щоб ще викопати, тільки у серпні 26-го року. Друзі, а якби в 25-му році то робили, а в 24-му? Ну, воно не, ну, от кому там яка вавка в голові заважала? От про що йде мова. Тому я кажу, з цієї точки зору два абсолютно ідентичні альтернативно обдаровані унікуми.
5: Вибачте. Знаєте, ну, Юрію, це як можна повернутися і навести такий приклад по ситуації з бюджетом. Чому виникла діра в бюджеті під кінець року? Та як це пояснюють частина народних депутатів, з якими я говорила? Ну, тому що міністру фінансів дали розрахунок в минулому році, щоб він так порахував, що війна піде на спад. Так буде або якась заморозка, або там ще щось, та, і менше буде витрат на війну. А воно якось так не вийшло, як планували, і виріс, ну, а війна навпаки здорожчала. Так, можливо, і тут, знаєте, планували, можливо, що домовляться не бити по енергетиці, а якось воно пішло не туди. Окей, слухайте, а от ще одне питання.
6: Вибачте.
5: Давайте без образ. Ну, Юрію. А ще один момент. Все-таки, от я вчора мала розмову з двома народними депутатами, один від влади, другий від опозиції, і обоє в один голос співають, що рішення уряду було абсолютно правильним і законним, коли вони заблокували рахунки для місцевих громад. Ми ж тут не лише про Київ говоримо, про всі громади, і всюди йде якась підготовка до зими. Мовляв, вони там фонтани і клумби будують. Правильно зробив Корецький, що все їм заблокував. От хай тепер думають. Але ж, ну, є інший бік медалі, та, коли реально все зупинилося і мери кажуть, що їм немає за що пальне купити, не те, що укриття добудувати. Скажіть, хто з них правий?
6: Всі ідіоти.
5: Юрій, ну давайте без образ. Ну, я вас дуже прошу.
6: Да, пошли вони, вибачте. Дивіться, Корецький просто прийшов на посаду, якому, ну, в ситуації, якому залишила Свириденка і вся ця решта обнадійників Зеленського, мерів у всіх гамузам, які робили, що попало, окрім того, що потрібно. Ситуація була така. Грошей тупо нема. От все, вони от банально кінчаються. Да? І в тебе питання є пенсії, зарплати бюджетникам, перерахувати стипендії дітям, перерахувати на дію лікарень. Це те, що я просто бачив в проводках бюджетних. Угу. Це те, що лишилось. Або ж і далі фінансувати будь-що любе-галубе. Да? Тим більше там розділяти виплати на по планам стійкості і на якісь інші будівельні проекти в Києві, ну, було б дуже складно, да? Бо місцева влада дуже любить упаковувати всякі інтересні речі в дуже таку потужну обертку. Ну, наприклад, в Києві от замовили зараз реконструкцію ліцею, де прямо написали в назві, що це ми ліцей реконструюємо, це там потрібно для покращення роботи, а всередину зазираєш угоди, а там придбання обладнання для музичного гурту. Гітари Ямаха, обладнання актового залу, цвіта музика і так далі. І от як розбиратись, да, це для стійкості якоїсь там, ну, де утеплення залу проведено, чи це от не нужна безполезна річ. Тому Корецький просто взяв отак от і рубанув, типу, да пошли ви, називається, всі, якщо не могли по уму до цього підійти раніше. Бо ситуація, кажу ще раз, отут це вже повністю факап центральної влади, грошей тупо нема, бо відбулося що? як це інтелігент називають, міскомунікейс з європейцями, з єдиними донорами нашої демократії, які нам ще продовжують давати гроші, але їх тупо кинули по виконанню плану реформ, і все, денег нет, ну видержитесь.
5: Ну, кинули по виконанню плану реформ, тут же народні обранці обіцяють, що у понеділок, навіть в понеділок, та зазвичай понеділок не пленарний день, ну, тобто вони не ухвалюють закони по понеділках, а тут обіцяють в понеділок зібратися і почати ухвалювати необхідні закони. Єдине, що для того, які відкривають шлях до фінансування, єдине, що, наскільки я зрозуміла, там є голоси по кількох законах, якщо їх всіх додати, то вийде десь там, ну, не знаю, четверта, п'ята частина від необхідності, а всі решта закони лежать в площині верховенства права, боротьби з корупцією, і тут уже не все так однозначно, тобто навряд чи їх проголосують.
6: Ну от і все, от папа, ти будеш менше піти? Ні, ти будеш, синок, менше кушати, оця історія у нас буде. Депутати продовжують не хотіти приймати те, що європейці кажуть, бо депутатам больно, бо це ж друга ще з корупцією почнуть боротися, а тоді що, ми що, все станемо бідними? І тому все, депутати це динамлять, і тому ось вам, дивіться, ви вже, власне, анонсували те, що не відбудеться, а значить грошей суттєво більше не стане. І все.
5: Ну, трошки більше стане, там кажуть, мільярдів 4-5 піде.
6: Нас це не рятує від слова взагалі. Від слова взагалі це не рятує. Сам Зеленський голосом через рот доповідав, що у нас дефіцит 27 мільярдів доларів. Це тільки до кінця цього року. От зараз, да, от оці місяці. 4-5, ну ладно.
5: Та потім ще, можливо, якісь почнуться програми заохочень і так далі. Окей, Юрію, а до речі, про боротьбу з корупцією. Не знаю, чи бачили ви звіт Єврокомісії щодо прогресу України до вступу в ЄС, але там якраз наш колега Рікард Юзвак з Радіо Свобода публікував документ, який він отримав у своє розпорядження, і там чорним по білому написано, що антикорупційна система України залишається ефективною, але що САП, НАБУ працюють результативно, але, мовляв, в ЄС занепокоєні системним тиском на антикорупційні органи і закликають реформувати СБУ. Я так розумію, що невдовзі цей звіт буде відкритим. І десь тут уже от скоро-скоро, наскільки я розумію, Єврокомісія має якраз вийти з, як це сказати, за аудитом, та, можна сказати, тих реформ, наскільки Україна просунулася в ухваленні необхідних кроків за планом КАЧ КОС, ну, які означають євроінтеграцію, так, євроінтеграційні зусилля. І там кажуть, буде дуже мале виконання. Якщо в липні було відсотків 15, то зараз, можливо, 18-20 буде стояти.
6: Оце і є. От вам відсоток грошей, які ми отримаємо. Оці 5 мільярдів від 28, от вам, пожалуйста. Нету ножик, нету варення. Ну, я не розумію, як це в голову там не доходить нікому. Можливо, вони розраховують, от знаєте, так само перестоять, що ну, якось пронесе, ну, якось пропетляємо, і щоб нічого не зробити такого, що нас буде травмувати вдовго. Да? Оце, бо вдруг антикорупціонери посиляться, це ж там арештують Арахамію, і тоді взагалі всі конструкції поваляться, ну, рештки там, які там домовленості якось були. І от, і, тому краще не робить. Да, от, і кожен день, коли щось не робиться, і тони в якихось скандалах, для них оце є ця історія, що статус-кво, оце колишнє корупційне, воно лишається. Всі при посадах. Ну, там можна почнути, я ж кажу, це з понеділка виносити в залу які-небудь скандальні законопроекти, знову ж таки, пов'язані з антикором. Наскільки я розумію, там будуть пхати історію про те, щоб світити угоди зі слідством людей, які уклали угоди по цим антикорупційним розслідуванням. Ну, для того, щоб, грубо кажучи, засвідчувати тих, хто дав покази на верховних злочинців. Ну, от обов'язково цю історію будуть тягнути і розказувати, так от, бачите, ми ж хочемо щось там покращити в цій сфері, а нам тут не дають, тому самі всі винні антикорупціонери. В общем, логічні петлі зараз будуть закручувати такого масштабу, що ну, в розрахунку на те, що ми, я не знаю, до кінця зими, що ми не, в цих петлях не задушимося, але... Ну, тут, друзі українці, що мені тут сказати? Ну, от, вважайте, що просто вони це роблять, а ми мовчки якось свої плани стійкості для себе кожен сам розробляємо. І наша єдина задача, ну, не загинути в всьому цьому, і, але яким же чином? Ну, друзі, вже що зроблено, то зроблено.
5: Давайте ще поговоримо, знаєте, про що? Ви хотіли казати про хороше? Ну, це насправді жарт. Але теж стосується боротьби з корупцією. Ви бачили, мабуть, Юрію, що на цьому тижні колишня заступниця голови Офісу Президента вийшла з СІЗО. Нарешті, Ірина Мудра, нарешті вдалося внести заставу. Там, щоправда, журналісти розібрали, хто саме вносив заставу. І серед них і якась жінка, яка займається оптовою торгівлею м'ясом. Ну, нічого поганого, просто зв'язок якось не простежив між нею і Мудрою. І якась жінка-прибиральниця, яка раніше була засуджена за крадіжку ігрових пристроїв. І якісь люди, щодо яких раніше позивалися через заборгованість. Ну, словом, люди, які не знали Мудру, коли їм почали дзвонити і сказали, що просто вирішили заробити на заставі. А з іншого боку, я бачила, що адвокати пані Мудрої дуже були обурені тим, що держава фактично порушує права людини, коли не пропускає гроші, ну, не пропускає цю заставу, так? І виходить, що це як покарання тепер. Вона ще не засуджена, так, але вже сидить у СІЗО. Хто з них правий? Чи треба щось міняти в цьому інституті застав? Наскільки я розумію, зараз це теж буде предметом для дискусії.
6: Ну, звісно, треба, бо результат, якого у нас зараз такий, держава спочатку дозволяла вносити за затриманих фігурантів по справам НАБУ, дозволяла вносити грошам любі. Ну, от ми на плівках
5: Мудрої якраз і чули.
6: Абсолютно, просто це от просто от вкрадені, ну, вкрадені. Головне, щоб їх було там відповідна якась кількість грошей. От потім, коли Мудру затримали саме за те, що організовували таку ліву заставу за Германа Галущенка, Пишний, як керівник Нацбанку, цілком очевидно там напружив всіх банкірів всієї країни тим, щоб вони щось от якось припинили бути таким дірявим решетом, бо тінь падає на банківську систему, за яку він відповідає. І на цьому фоні що зробили банки, які, як виявилось, тупо не вміють просто в моніторинг. Вони за роки оцього нічого не роблення по нормальній перевірці, вони просто нічого її не змогли перевіряти толком. Вони вирішили просто все забанити. Дуже була така для мене сенсаційна подробиця, те, що як вони мотивували банкіри оцим потенційним заставодавцям, що гроші не проходять. Виявилось, підозрою вони поставили ІБАН рахунку Вищого антикорупційного суду. Мовляв, на цей рахунок ВАКСу було багато скарг, що він мошеннический, тому ми туди просто не пропускаємо гроші. Ой. Ну, тобто, знаєте, не з рахунків, яких перечисляють, а на рахунок суду. Під цим приводом токсичності гроші на ВАКС блокувались, не проходили взагалі. Звісно, це дало підстави адвокатам говорити, ну, це ж безпреділ, правова держава, ну, не дає можливості внести гроші. І от пройшло от пару тижнів оцього крику, і що в ітогі? Ну, як жартують зараз правоохоронці, за Мудру знову внесли гроші бомжі і зеки, які, ну, от вообще понятно, що це не, як то кажуть, не представницькі такі заставодавці, ну, не люди з репутацією, вообще ніхто, нікчемні, ноунейми якісь. І що це означає? Що банкіри знову дозволили системі бути решетом абсолютно. Хоча, можливо, вони просто придумали там якусь юридичну лазівку про те, щоб розводити руками і казати, ну, бачите, це там треба, ну, бо тут ми вже нічого не можемо зробити. Кажуть, що такою лазівкою стало креативна ідея переводити гроші з кредитних лімітів на картках фізосіб. От, знаєте, да, от у кожного ж з нас це на рахунку в банку, от, ну, це по кредитній карті, от у мене банк мені там 100 тисяч гривень кредитного ліміту вивів. Тобто, якщо я витратив свої гроші, які в мене на карті були, далі я йду в кредитний ліміт. І я, в принципі, з цього кредитного ліміту можу взяти оці 100 тисяч і перекинути, в принципі, кому захочу. Ну, там, на заставу Мудрій, наприклад. І гроші, це ж для банка будуть абсолютно чистими, бо це ж гроші взагалі до самого банку, да? Ну, от Приватбанк. Банку. От, типу, от я взяв у нього кредити, чистіші гроші. Приватбанк ж мені довіряє, раз кредитний ліміт дав можливість залізти. Значить, це що? Порядочні гроші. все, які питання до грошей? Нема, все, мудро виходь. А те, що це з кредитних лімітів, якихось, от вообще хто ці люди, от оце і залишилось тим, що я вважаю, що це систему вчергове хакнули і знову дозволили корупціонерам робити любе-галубе, бо Нацбанк і підопічні банкіри, вони тупо не вміють і не хочуть робити нормальні правила гри. Ну, от, на жаль, так.
5: Ну, от просто як приклад наведу, та, бо журналісти вже з'ясували там, хто саме вносив заставу за Мудру, там вона сама велику суму внесла, її цивільний чоловік, але також були, наприклад, люди, 600, от ви розуміли, 692 тисячі гривень, трошки більше, вніс 59-річний чоловік, він, значить, очолює якусь компанію, яка займається бухгалтерським обліком, податковим консультуванням, але також прописаний в кімнаті в гуртожитку в Києві, а в 2026 році до нього позивалось «Київтеплоенерго» про стягнення заборгованості. Ось, ну, тобто люди, які взагалі не змогли, ну, не мали ніякого там стосунку і зв'язку з пані Іриною Мудрою і самі мають там сумнівну репутацію. Ось, декому позвонили і він сказав, що він просто хотів заробити на цьому, що малось над цим на увазі, незрозуміло, але ми знаємо, що дійсно там на ринку вже існує такий кешбек, вносиш за підозрюваного в корупції гроші, там, не знаю, 100 гривень, грубо кажучи, повертається тобі 150. Тому тут цікаво, дійсно, наскільки прозоро була внесена застава за пані Мудру, з огляду на те, наскільки адвокати добивалися, щоб це було зроблено, тому що довго не могли зробити. Будемо стежити за цією історією, вона надзвичайно цікава. Дякую дуже. Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни витрачають колосальні кошти на виготовлення реактивних дронів, якими вони б'ють по Україні і які є досить дороговартісними. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що нині робиться багато роботи над тим, щоб збивати реактивні безпілотники безпілотниками-перехоплювачами, і розмова, допомога партнерів є вкрай важливою, каже Ігнат. Він пояснив, що за наявності найкращого людського потенціалу, досвідчених людей, які люблять свою справу, захисників неба, Україні просто потрібні відповідні засоби. Говорячи про нарощення виробництва зенітних керованих ракет у Європі і авіаційних ракет, Юрій Ігнат заявив, що та чи інша кількість засобів повітряного захисту, яку може надати та чи інша держава, для України є вкрай важливою. Особливо зараз. Як сказав Ігнат, хочеться мати і від партнерів адекватну реакцію і посилити санкційний тиск проти Росії, щоб зменшити спроможності росіян у виробництві зброї нападу. Пропаганду проти України активізувала Росія напередодні Дня Незалежності Польщі. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Росія поширює наративи про нібито крах дружби між країнами і в тому поляків від підтримки Києва. За даними ЦПД, до поширення деструктивних повідомлень у польському інформаційному просторі залучена російська дезінформаційна мережа «Правда», також відома як портал «Комбат». Її ресурси просувають тези про нібито крах польсько-української дружби, зростання ксенофобських настроїв у Польщі і загальну втому місцевого суспільства від України. Такі повідомлення створюють враження, що відносини між Варшавою та Києвом стрімко погіршуються, а підтримка українців серед поляків слабше. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що активізація таких інформаційних операцій перед польським національним святом є черговою спробою Росії вплинути на суспільні настрої і використати відносини між Україною та Польщею для просування власних інтересів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
9: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
10: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб, територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити про те, що відбувається у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Здається, там назрівають великі проблеми. Може, я, звісно, перебільшую. Але давайте нагадаю вам хронологію. Американський президент Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну. І заявив, що Україні час обрати нового лідера. Звісно, в Україні, я бачила, йому відповіли аналогічно, що, мовляв, в Америці теж слід подумати про нового лідера. Але повертаючись до заяви Трампа, то сказав він це після того, коли стало відомо, що він поговорив із Путіним і досягнув з ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американські світові ринки. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що це рішення є несправедливим і нечесним. Ба більше, в цей самий час якраз зустрічалися українські перемовники з американськими і європейськими в Майамі. І Зеленський сказав, що США використали цю зустріч з українськими перемовниками для того, щоб прикрити свої домовленості з Росією про дизельне паливо. І ось після цього Трамп заявив, що, ну, мовляв, Україні час обирати нового лідера. Заяви заявами, але як це може, на що це може вплинути в такій практичній площині? І чи залишається якийсь простір для маневру, ну, якщо ми говоримо про українську сторону? Зараз будемо говорити. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол і посол України у Сполучених Штатах Америки 2005-2010 роки. Пане посол, я вас вітаю. Доброго дня.
11: Пані Власте, вітаю.
5: Скажіть, все дуже погано з вашої точки зору? Чи це таке, можливо, осіннє загострення, яке можна буде, наслідки якого можна буде відкатати назад?
11: На мій погляд, все виглядає, ну, щоб не вживати такі от суперлативи, погано. І, в принципі, розраховувати, що воно якимось чином розсмокчеться, немає підстав. На чому воно може позначитись для нас, як я вважаю, ну це зрозуміло, це продаж американської зброї, насамперед тієї, яка нам потрібна для захисту неба, плюс це пов'язано з, ну, питання застосування.

0: ну, максимальної фрустрації і іще шукає він цапа відбувайла. І якщо собі уявити, що все закінчиться на проміжних виборах таким чином, як воно може закінчитись для нього, то він буде тільки ще більше підвищувати градус і казати, що він програв саме через Зеленського. Це позначиться на його ставленні до президента України, і, як ми вже бачили, це буде екстраполюватися на стосунки з Україною в цілому. Так що в цьому сенсі ситуація виглядає дуже і дуже погано і дуже тривожно.
1: Слухайте, але знаєте, я от хочу нагадати, я не знаю, наскільки це доречно порівнювати, але колись Віктор Орбан спробував перед виборами перекласти відповідальність за всі свої біди і біди угорського народу на Володимира Зеленського, і це йому не допомогло. От чому в Трампа переконані, що якщо він зараз перекладе на Зеленського зростання цін на паливо в Сполучених Штатах, і це йому допоможе? Є такі реальні, ну тобто соціологія про це каже американська, чи як?
0: От якраз соціологія про це не каже. Вчора я дивився публікацію, здається, це було в Washington Post, вірніше, вибачте, це було в Політико. І там вони поставили питання, а для чого це, власне, було зроблено? Тому що вважати, що якимось чином це когось може переконати в тому, що першопричина підвищення цін на пальне, на дізель, не війна в Ірані, ну, навряд чи. Це не зможе переконати, очевидно, і значну частину тих, хто підтримує Дональда Трампа. Це підвищить його ну, статус як такого ділмейкера, ну, очевидно, не підвищить. Він замість того, щоб, як він обіцяв, припинити війну, він зараз все робить для того, щоб ця війна продовжилась. Тобто, в принципі, це виглядає ірраціонально, але, в принципі, я ще раз хотів би закликати, ну, розуміти, що рішення Трампом ухвалюється під впливом дуже часто, під впливом емоцій, ну, начебто ірраціонально, але таким чином, от Трамп переконаний, що це саме у нього він ніколи не винний, а винний хтось. От в даному випадку він когось вибрав, це вибрав Україну, його українського лідера, і я не думаю, що це йому допоможе. Ну, скажімо, підвищити свій рейтинг, підвищити, збільшити, покращити результат республіканців, але от в чому дуже така небезпечна для нас ситуація, і про це я сказав, якщо республіканці таки програють, ну, принаймні, якщо вони втратять одну палату в Конгресі, то Трамп буде тим більше упевнений, буде казати, що це трапилось тільки тому, що Зеленський і Україна вели себе таким чином, все зробили, щоб нашкодити Трампу, і це буде ще більше, ще гірше позначатися на двосторонніх стосунках, на тому, про що я сказав, це, перш за все, поставки зброї, ну і питання про санкції, ну, як на мене, зараз це взагалі дійсно питання, про яке можна думати, так розмірковувати, але явно Трамп буде, ну, навряд чи він застосує будь-які санкції проти Росії, як багато хто сподівався, що після ухвалення закону Грема ситуація поміняється. Як я і казав, вона не поміняється.
1: Так все вийшло з точністю до навпаки, не те, що санкції, а можна сказати, він вивів Росію з-під удару.
0: Нагадаю, тобто вийшло, що ще гірше, він не тільки не застосував те, що ті можливості, які надавав йому закон. До речі, треба пам'ятати, що закон про санкції проти Росії, ну і вторинні санкції, перш за все, і це також про санкції проти Ірану. І от якраз друга компонента йому, очевидно, була перш за все і потрібна. Ну, а те, що ми побачили виведення санкцій, в принципі, це також не сюрприз. Вже певний час велися, очевидно, перемовини. Як знає Путін, як розмовляти з Трампом, яким чином його заохотити, зацікавити. І от ми маємо, я б сказав, цілком очікуваний результат.
1: Я нагадаю для нашої аудиторії, що ціни на

0: На бензин в Сполучених Штатах зросли там майже на 50%, а на дизель майже на 70%, що дуже дуже боляче якраз вдарило, і в тому числі по на таких штатах, які там сільським господарством займаються. Ну і не американці переважно там споживають для своїх потреб дизель. Ось і все це, звісно, позначиться. Очікується, що це все позначиться на рейтингах Трампа під час там проміжних виборів, і що республіканці можуть програти. Давайте змоделюємо ситуацію, що республіканці так з хорошим відривом програли ці вибори проміжні. Можливо, для України це зіграє в плюс чи нічого подібного?
1: Тут я був би дуже і дуже обережним. Ну, по-перше, для того, щоб був більш-менш помітний вплив, це треба, щоб була більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. По-друге, звичайно, Конгрес Сполучених Штатів має більший вплив на зовнішню політику, ніж законодавчі збори більшості або багатьох країн. Ну, скажімо, в Франції вони цей вплив є мінімальним. Але і в Сполучених Штатах все-таки ключова особа в формуванні зовнішньої політики, її здійсненні – це президент. Навіть якщо собі уявити, що Конгрес Сполучених Штатів якимось чином виділить Україні гроші для того, щоб збільшити допомогу, збільшити нашу спроможність боротися з російською агресією, президент може використовувати ці гроші, а може не використовувати. Тобто він, начебто повинен використовувати, як кажуть одні конституціоналісти. А от Трамп вважає, що у нього є абсолютне право не використовувати гроші, які йому виділяються. Таким чином, говорити про те, що це якимось радикальним чином змінить політику США, ні, не змінить до того часу, поки президент Сполучених Штатів буде залишатися Дональд Трамп. Тобто, звичайно, можна розраховувати, що ми посилиться політична підтримка, можливо, будуть ухвалені інші законодавчі акти, знову ж таки, якщо буде більшість в обох палатах. Але якщо говорити про політичні наслідки, то вони, як на мене, принаймні я не бачу. Я думаю, що вони будуть мінімальними.
0: Добре, тепер про те, що історія не терпить умовного способу, але я не знаю, чи можна було уникнути цієї ситуації. Тут, звісно, багато хто з українських коментаторів, хто вже прокоментував цю історію публічно, більшу відповідальність покладають на Дональда Трампа і те, що він там війну розпочав на Близькому Сході, і що це є причиною того, що відбувається в Сполучених Штатах з цінами на пальне. Але багато хто також говорить про те, що мав місце певний провал української переговорної команди. Зараз, хто забув, там склад переговорників постійно змінюється, зараз більш-менш стали це Давид Арахамія, Рустем Умєров, глава зовнішньої розвідки, до речі, чия родина живе в Сполучених Штатах, що, мабуть, не знаю, наскільки це адекватно, якщо родина керівника служби зовнішньої розвідки живе в іншій країні. Так от, Умєров, Буданов, наскільки я розумію, Кислиця періодично долучається, заступник глави Офісу президента. Що, мовляв, якби була сильніша переговорна команда, не знаю, кожен своє розуміє під сильнішою, то можна було цієї проблеми уникнути. Наскільки ви згодні з такою оцінкою, такими висловлюваннями?
1: Тобто, ми з вами вже не один раз говорили про переговорну команду, і я з вами згоден щодо того, що не можна залучати до переговорів людей, які мають якісь інтереси, родини яких знаходиться в Сполучених Штатах, у яких є бізнес-інтереси там. Це абсолютно неприйнятна практика. Разом з тим, можна, звичайно, і треба, щоб була інша команда, яка працювала більш професійно, більш, я б сказав, навіть креативно, не була настільки залежною від тих обставин, про які ми говорили. Разом з тим, якщо подивитися на цю ситуацію, мені здається, що найгірше було і є те, що ця ситуація застала нас зненацька. Отут явне недопрацювання і наших дипломатів, які мали б збирати інформацію, там бігати буквально по Вашингтону і використовувати свої ресурси, свої зв'язки. І це ще більше такий провал нашої розвідки. І насамперед саме тієї зовнішньої розвідки, очільником якої є пан Умеров. Ну і, звичайно, ГУР також в даному випадку, як розвідка, явно не допрацювала. І от якраз те, що це стало для нас таким неприємним сюрпризом, вибило із колеї, ну, зменшило час і можливості для вироблення якихось контрмер, контраргументів. Оце мені, здається, така головна і найбільш така небезпечна проблема, яка виникає, коли дивишся на наші дипломатичні зусилля.
0: А теж багато хто згадує на цьому тлі, згадує заяву Володимира Зеленського від кінця серпня про те, що в нього вже є кандидатура на посаду посла в Сполучених Штатів, але скільки часу минуло, а посла як не було, так і немає. Наскільки це критично в даному випадку?
1: Ну, в даному випадку це критично через те, про що я сказав. Тобто потрібен керівник в даному випадку установи, який би координував всі дії і який би спрямував зусилля посольства на отримання інформації. Треба пам'ятати, що це одна з основних функцій посольства. І, звичайно, в цьому сенсі відсутність посла – це дуже, дуже погано. І, до речі, він міг би вже такі, ну, скажімо, повномасштабним посолом, мабуть, і мати відповідні зустрічі на вищому рівні, чим людина, яка виконує обов'язки посла. До речі, от повертаючись до роботи нашої переговорної команди, а що скаже нам той же пан Умеров, який, здається, місяць тому запевняв, що з американцями все нормально, все чудово, залишилося 3-4 моменти, які треба обговорити, і буде досягнута домовленість про припинення вогню. Ну, приблизно так. Ну, от це каже про те, наскільки, ну, скажімо, переговорна команда була в курсі того, що відбувається в Вашингтоні.
0: Слухайте, добре, якщо говорити про якісь антикризові міри, хто і що зараз має зробити, з вашої точки зору, щоб не допустити найгіршого? І знову ж таки, що ми розуміємо під найгіршим? Я розумію, що США може припинити повністю припинити обмін розвідданими. Можливо, продаж зброї, але здавалося б, в продажі вони ж не дають нічого безкоштовно, ну, тобто в продажі ж вони самі зацікавлені. Тобто, що може статися найгірше, з вашої точки зору? І другий момент, які можна зараз прийняти антикризові міри, щоб не стало ще гірше?
1: Ну, тут якраз дві сторони цього питання. Ну, простіше відповісти на те, як може погіршити ситуацію. Це те, що я сказав. Це продаж зброї. І не треба забувати, це продаж, це комерція, це зрозуміло і мило серцю і розуму Трампа, але як важель впливу, він це цілком може використати. Другий момент – це не обмін розвідданим, давайте будемо говорити прямо, це отримання розвідданих від Сполучених Штатів. Це не менш, як я розумію, важливо, ніж продаж зброї. І якщо вірити тим повідомленням, яке з'явилося, це як погроза вже висувалося. Тобто я в це цілком вірю. Оце не гірше. Третій момент – це момент щодо санкцій, про це ми вже сказали. Тут все зрозуміло. Які є важелі впливу у Трампа, видно. Тепер, якщо говорити, які можливі антикризові заходи, які вжити міри для того, щоб цю ситуацію якимось чином вивести з штопора. Тут, мені здається, маржа зараз у нас, саме тому, що це відбулося зненацька, обмежена. Вона буде ще більш обмежена в разі поразки республіканців. Ну, те, що я абсолютно бачу, це треба, щоб підтримка з боку європейців була залізобетонною, щоб вони і надавали кошти для закупівлі зброї і контактували, хто може, все-таки з Трампом, для того, щоб намагатися його якимось чином стримувати. Ну, власне кажучи, я вважаю, що оце, ну так, більш-менш очевидно, Другий момент, це, звичайно, буде залежати від того, як буде розвиватися тут ситуація на фронті. І якщо дійсно там буде ситуація стабілізована нашими військами, це може впливати на Трампа, але для нього зараз головне, от як то кажуть, все застилає питання проміжних виборів. І тільки, я думаю, після проміжних виборів можна буде говорити або застосовувати якісь заходи, в залежності від того, як вони закінчаться. Зараз, в принципі, як на мене, можливості вкрай обмежені. І не дарма ж прем'єр-міністр Великобританії говорив про це, що найближчі 24 години будуть жахливими для України. Боюсь, що складними, ну, жахливо, може, знову ж таки, це суперлатив, складними будуть не тільки 24 години, а і найближчі дні і тижні.
0: Угу. І, ну і посла, мабуть, бажано якомога швидше призначити, чи це вже немає ніякого значення?
1: Я сказав, це бажано, тому що не треба забувати, це посол не для того, щоб торгувати своїм обличчям, зустрічати, це, скажімо, президента всі інші. Одна з головних функцій посольства – це збір даних, збір інформації. І очевидно, що от те, що це звалилося з неба, навіть враховуючи, що від Трампа можна очікувати всього, ну, очевидно, це свідчить про те, що збір інформації відбувається, ну, м'яко кажучи, недостатньо інтенсивно.
0: Пане посол, дякую дуже. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, дипломат, був на радіо НВ. Ми говорили про те, що відбувається у відносинах між Києвом і Вашингтоном і яких в лапках сюрпризів варто чекати в найближчому і не лише в найближчому майбутньому. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Озонс Ло Фірм. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть отримати ветерани-переселенці із тимчасово окупованих територій. Сертифікат можна буде використати для купівлі готового житла, земельної ділянки під житлом, частки у праві власності, інвестувати у нову будову або оплатити перший внесок чи погасити платежі іпотечного кредиту. Кошти будуть перераховуватись безготівково, одразу на рахунок продавця житла або банку кредитора за іпотекою. Тип нерухомості та регіон людина може обрати самостійно. Ваучер не замінює компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях. Для його оформлення не потрібно проходити перевірку майна чи скасовувати право власності на житло під окупацією. Подати заяву на житловий ваучер можуть ветерани зі статусом внутрішньопереміщеної особи, які відповідають усім наступним критеріям. Мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Сюди входять ветерани, які отримали свій статус як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО, починаючи із 2014 року. Мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території. Це відображається у довідці ВПО. Не мають житла на підконтрольній території. Винятком може бути непогашена іпотека або житло на території активних бойових дій. Не отримували компенсації за знищене майно у межах є відновлення, не мають активних заяв та не беруть участі в інших житлових програмах. Дві останні умови – не мати житла і не отримувати допомоги від держави – поширюються на дружину чи чоловіка і дітей. Оформити ваучер можна у Дії. Для цього оновіть застосунок та перейдіть у розділ «Сервіси». Далі – «Послуги для ВПО». Далі – «Заява про житловий ваучер». Підтвердьте склад сім'ї та за потреби внесіть уточнення. Отримайте згоду чоловіка або дружини через Дію. На згоду є 36 годин, інакше заява скасовується. Заповніть та підпишіть заяву дієпідписом і надішліть. Усі дані автоматично підтягнуться із державних реєстрів. Спершу заява проходить перевірку Мінфіну, після чого передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Розгляд може тривати до 30 днів. Ваучер діє протягом 5 років. Якщо у родині кілька ветеранів, які є ВПО із тимчасово окупованих територій, ваучери можна об'єднати і використати разом. Після купівлі житла встановлюється 5-річна заборона на його продаж чи переоформлення. Початок виплат за житловими сертифікатами держава анонсує додатково.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія оснастила ударні дрони «Грань-4» і «Грань-5» системою оптичної навігації, яка орієнтується за знімками місцевості. На такі безпілотники не впливає радіоелектронна боротьба. Про це повідомив позаштатний радник президента з питання розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безхреснов. З його словами, Росія почала оснащувати ударні шахеди системою, яка дозволяє їм літати без супутникової навігації. Принцип простий. У пам'ять безпілотника заздалегідь завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти. зйомки. У польоті дрон порівнює ці фото із зображенням зі своєї камери і так розуміє, де перебуває. За словами Флеша, для базової орієнтації вистачає навіть звичайних знімків землі із Google. Головна небезпека у тому, що на такий дрон не діє РЕБ. Перешкоди, які збивають із курсу апарати із супутниковою навігацією, для нього просто не мають значення. Сама технологія для ворога не нова. Її давно використовують на малих дронах «Молнія» та «Ланцет». Але нещодавно схожу систему знайшли і на ударних «Грань-4» та «Грань-5», як росіяни називають свої шахеди. Працює вона на польотному контролері під назвою «Сусанін». Флеш прогнозує, що наступного року такі системи активно розвиватимуть для дронів середньої та великої дальності, а також для дешевших крилатих ракет. Засоби радіоелектронної боротьби тим часом залишаються одним із ключових інструментів української протиповітряної оборони. За даними Wall Street Journal, система «Ліма» цього року відвела у Дніпро дві балістичні ракети, які летіли на урядовий об'єкт у Києві. Натомість добрі дрони у ніч на 11 жовтня атакували дата-центр Яндекса у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила, що його роботу повністю зупинено, а в країні припинили працювати десятки сервісів. Про вибухи в регіоні жителі почали повідомляти вночі. За їхніми словами, удару зазнав дата-центр Яндекса у місті Володимир. Як пишуть профільні телеграм-канали, його потужність становить 50 мегаватт, а розрахований він на 2880 серверних стійок. Першими зникли сервіси, якими щодня користуються росіяни, голосовий помічник Аліса, Яндекс Музика, сервіс відеозв'язку Телеміст та Яндекс Дім. Загалом збій виявився значно масштабнішим. У зонах доступності хмарної платформи Яндекс Клауд припинили працювати понад 80 ключових сервісів. Серед них обчислювальні та мережеві потужності, бази даних і сховища, ші сервіси, а також інструменти для розробників та бізнесу. У Яндексі підтвердили, що через атаку безпілотників роботу дата-центру у Володимирі повністю зупинено. За словами компанії, ніхто не постраждав. Ну а перед цим Яндекс Клауд повідомляв про перебої з електроживленням в одній із зон доступності платформи. Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив, що дрони атакували інфраструктуру в передмісті Володимира. Після удару спалахнула пожежа, а через відключення двох підстанцій 5 тисяч жителів залишились без світла. Людей із будинків, розташованих найближче до атакованого об'єкта, евакуювали. За словами губернатора, житлові будинки не зруйновані. Ну а у Білому домі знову перекладають на Київ відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією. Водночас позицію Кремля там вважають конструктивною, а Москву хвалять за постачання дешевої нафти. Про це свідчать і відповіді президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на запитання журналістів. Ті поцікавились, чи відправить Трамп свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткофа на нові переговори з російським диктатором Владимиром Путіним. Прямо на це запитання президент Сполучених Штатів не відповів, натомість звинуватив Київ. Мовляв, з якихось причин глава нашої держави Володимир Зеленський не хоче укладати угоду. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще 2 роки тому, каже Трамп. Розповідаючи про нещодавню телефонну розмову, Трамп запевнив, що Путін дуже хотів би врегулювати ситуацію. Окремо він похвалив Кремль за пальне. Слова Трампа про бажання Путіна врегулювати війну розходяться з позицією самого Кремля. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, під час тієї ж розмови російський диктатор заявив Трампу, що цілі війни незмінні, а негайного відновлення переговорів з Україною не буде. Саме після цієї розмови сторони домовились про продаж російського дизелю на світових ринках. Зеленський назвав угоду «Аляскою номер 2», після чого Трамп заявив, що Україні час мати нового президента, а Ілон Маск підтримав його, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Ми Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. І найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, будемо обговорювати топ-теми цього тижня. Те, що вчора сказав Трамп, він каже Зеленському, робіть, що хочете, тільки не бийте по російських НПЗ. Медіа пишуть про загрозу обмеження американських розвідданих, а Україна, як ми бачимо з новин, продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру. Крім того, цієї ночі в Росії після атаки зупинився ще один дата-центр Яндексу. Що дають наші удари і чим загрожує оця вся ситуація з Вашингтоном? Будемо говорити далі. З нами Тарас Жовтенко, експерт із Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Вітаю вас! Дякую!
7: Ну, отже, Трамп відкрито вимагає не бити по російських НПЗ. Axios і Financial Times пишуть про загрозу обмеження розвідданих. Наскільки серйозно треба сприймати цю погрозу?
8: Ну, тут треба розуміти, що насправді Дональд Трамп зараз знаходиться в такому дуже цікавому становищі, дуже близькі вже буквально за кілька тижнів проміжні вибори до Сенату і Конгресу 3 листопада в Сполучених Штатах Америки. А у Дональда Трампа насправді немає жодних козирів, та це якщо висловлюватися його термінологією, жодних козирів, які би дозволили йому підтримати республіканську партію настільки, щоб, ну, умовно кажучи, республіканці, я не кажу, що вони, щоб вони перемогли, але принаймні, щоб вони не втратили тих позицій, які вони мають зараз в американському Конгресі і в американському Сенаті. І, власне, ми бачили, як впродовж останніх, ну, щонайменше там кількох тижнів, та майже двох місяців, Дональд Трамп намагався знаходити хоча б якісь напрямки, якісь теми, де він міг би показати, що він партії того, щоб американські громадяни підтримали республіканців. Ну і, власне, от, щоб зберегти той курс, який провадить теперішня адміністрація, треба, власне, підтримувати саме республіканську партію. Ну і от останнім часом дійшло до того, що Трамп прямим текстом там практично та пропонував підкуп виборців. Він на своїх публічних заходах він розказував про те, що він заплатить по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю у випадку, якщо на цих проміжних виборах виграє республіканська партія. Ну, тобто, насправді, це вже такий, я не скажу, що це відчай, так, але, ну, це розуміння того, що, ну, по великому рахунку треба робити що-небудь, будь-що, та, і тут уже, ну, не до сентиментів, не до того, наскільки чистими чи брудними, та, будуть оці от підходи чи способи чи спроби Дональда Трампа врятувати ситуацію. Ну і, власне, от в такому контексті нам треба зараз розглядати те, що відбувається. Крім іншого, звичайно ж, та, бо ми чудово розуміємо, що Дональд Трамп, він від самого початку, не лише там своєї другої каденції, так, але загалом, якби, та, і по ходу в американську політику, і в принципі як бізнесмен, він завжди був дуже жадібний до особистої наживи. І зрештою ми від початку цього другого терміну його перебування в овальному кабінеті, ми побачили, що, ну, власне, особисте збагачення і збагачення, знову ж таки, його там членів його найближчої родини, так, це пріоритет номер один для теперішнього американського президента. І, власне, всі інші речі, вони порівняно з тим виглядали завжди другорядними. І тому, ну, з цієї точки зору, насправді, нічого, на жаль, та, якогось такого екстраординарного не відбулося. Тобто, тут цілком підходять слова нашого одного з наших класиків, це ж було вже. От, і, зрештою, насправді, тут, крім того, що це свідчення от такої максимально слабкої позиції республіканської партії Дональда Трампа перед цими проміжними виборами, ну і він зрозуміло, чому він боїться, да? Тому що якщо зараз республіканці програють обидві палати американського конгресу демократам, ну то тоді сам Трамп теж неодноразово про це говорив, на нього чекає імпічмент. От, причому, скоріше за все, зараз це вже буде не такий, трошки не такий імпічмент, який він переживав там кілька разів впродовж своєї першої каденції в Білому домі. Ну і, власне, на цьому закінчиться фактично реалізація його цього переможного в лапках курсу «Make America Great Again», та, там зробити Америку знову великою, чи величною, чи багатшою, та, ну, з точки зору там особистих фінансів Дональда Трампа. І, власне, ну, він чудово розуміє, що якщо демократи контролюватимуть і Сенат, і Конгрес, то, в принципі, він буде, Трамп залишиться просто от в такій політичній облозі, і він не зможе, в принципі, реалізувати більше нічого. І тому, ну, треба, по-перше, спробувати хоч якось проштовхнути республіканців зараз на цих мідтермах, а по-друге, якщо вже цього не вдасться, то треба до 3 листопада, треба, як кажуть, ну, нагребти грошиків, да? Тому що потім, хто його знає, там на адвокатів теж треба буде витрачати. Ну, і, власне, от цим пояснюється от такий віче Дональда Трампа зараз, та, і те, що він, ну, зараз хапається за той самий, за ту саму російську нафту, за російський дизель, і, ну, головний його меседж полягає в тому, що це теж от він якби там всіх рятує. От він домовився з Путіним, що от вони разом рятують весь світ, як тепер розказує Дональд Трамп, та, але головний посил цього всього, цієї всієї історії, це те, що от американський виборець, він повинен підтримати республіканську партію, тому що, ну, от тільки Трамп так і може робити, та, і якщо це все зупиниться, то відповідно це все буде набагато гірше там для американської економіки, для Сполучених Штатів Америки, зрештою для самих американських громадян. І через, але ж... з іншого боку океану, на Росії, та, ми бачимо у російського диктатора майже такий самий відчай, враховуючи от, якби, ефективність наших ударів по російських НПЗ, загалом по російській нафтопереробці, по всій цій системі. Тому що ми б'ємо і по розподільчих вузлах, і по логістиці їхній, і так далі. І, власне, Владимир Путін теж розуміє, що, ну, от, у Трампа є така потреба зараз, ну, якщо не в якомусь такому фінансовому, суто фінансовому хабарі, то принаймні у такому фінансово-політичному хабарі. Ну і, власне, Путін йому саме це і пропонує. І це не тільки про російську нафту і про російський дизель, це ще і про активи російського Лукойла, про активи, які знаходяться на Заході. І ця історія, вона почала крутитися ще кілька тижнів тому. Ну от історія про те, що Росія погоджується передати там, та, через ну, такі фірми-прокладки, так би мовити, компанії, які зав'язані там, в тому числі на Саудівській Аравії, які близькі до Джареда Кушнера, до Стівена Віткофа і так далі, та, передати там, умовно кажучи, в американське користування от всі ці активи Лукойла, які знаходяться на Заході загалом. Ну і зрозуміло, що через Віткофа з Кушнером велика частина цих грошей вона потрапить безпосередньо прямо до Дональда Трампа. Тобто це теж була форма хабаря, от, і, ну, правда, у Трампа зрозуміли, що, ну, такий масштабний крок на самому старті робити не варто, та треба почати з меншого і з чогось такого більш приземленого і прагматичного. І от виникла історія з цим порятунком цілого світу і Сполучених Штатів Росією своєю нафтою, та, і своїм дизелем. Ну і, власне, от, якщо говорити про такі загальні політичні передумови цієї всієї історії, то, ну, от вони приблизно такі. Це відчай обох президентів, та, і в Сполучених Штатах Америки, і в Російській Федерації. Відчай трошки з різних причин, але, ну, власне, він, крім бажання Дональда Трампа до наживи, якраз і штовхає їх обох до реалізації, точніше, до спроби реалізації таких спільних прожектів.
7: Чи цей відчай дійде до того, що нам відключать розвіддані?
8: Тут насправді все буде залежати від двох речей. Перша і найголовніша річ, наскільки ефективно ми зараз попрацюємо з нашими європейськими союзниками. Бо, ну, ситуація насправді не настільки погана, як вона може виглядати. Бо насправді відключення розвідданих Україні, воно буде для Трампа виглядати настільки ж погано з точки зору сприйняття американськими громадянами того, що він робить, як і всі його попередні оці типічні провали у його спробах переконати американців, що, ну, він класний президент, та, що він якби ефективний, от, і через це варто підтримати республіканську партію, та, від якої він, власне, і вибрався президентом. І, власне, ну, він теж не може не розуміти, що публічно голосити про ну, от таку річ, чи принаймні зробити цю річ до 3, як мінімум до 3 листопада, і щоб вона стала публічною, ну, це, якщо не повністю перекреслити, та, оцю всю історію з російським дизелем, бо тут же, знову ж, там дуже багато експертів в сфері енергетики, та вони ставлять під сумнів ці всі об'єми, які Росія там, умовно кажучи, там, та готова найближчим часом поставити в Сполучені Штати Америки. От, ясно, що тут ну, ці об'єми, вони недостатні, і навряд чи вони вирішать ситуацію до 3 листопада. Але тут розрахунок Трампа, скоріше за все, такий, що треба, от його меседж буде таким до американських громадян. Ви мусите проголосувати за республіканську партію, тому що якщо ви не проголосуєте, то тоді оце все зірветься, і ну, ціни на заправках будуть ще більшими насправді. Та? Тобто, ну, логіка Трампа така, от, дуже хитро маніпулятивна. Але, ну, з точки зору того, що насправді ну, обрізання, так би мовити, та, відключення України від американських розвідданих поставить Трампа не в краще становище, ніж він є зараз. От, а йому якби це не зовсім потрібно. Ну і другий момент, цей момент зав'язаний на наших європейських союзниках. І тут питання в тому, що насправді ще до того, як Трамп домовився про от оцю дизельну оборудку із Владимиром Путіним, Трамп кілька тижнів теж намагався шантажем, погрозами, там як завгодно, вибити від Європейського Союзу, від Європи, рішення про те, щоб європейські країни теж відкрили свої нафтові резерви і теж почали продавати свій той самий дизель та і продукти нафтопереробки в Європу. І об'єми, які Європа може поставити, та, нафти і дизелю в Сполучені Штати Америки, ну це набагато серйозніші цифри, аніж те, що може запропонувати Росія. І от якщо Європа зараз на тлі оцього трампівського шантажу про те, що ми зараз відключимо Україні взагалі розвітання, так, і ми їх там будемо примушувати до капітуляції, до всього іншого, якщо Європа в даному випадку буде використовувати проти Трампа не лише політичні аргументи, та, що, ну, як традиційно, що ай-яй-яй, так не гарно, ви ж підігруєте агресору, там, ви, значить, давите на жертву і так далі. Тут, ну, я думаю, що вже всі зрозуміли, що на Трампа такі аргументи не діють. Але от якщо Європа скаже, якщо що як у випадку, якщо Трамп зробить те, що він хоче зробити, да, тобто, ну, умовно кажучи, піде на цю оборудку з Владимиром Путіним повноцінно, та там включно з Лукойлом насправді. І спробує обмежити Україну в розвідданих, а Європу в продажі американської зброї. Та тоді Америка не побачить європейських нафтопродуктів. Та і тоді, ну, ми всі подивимося, наскільки Росія буде здатна врятувати Дональда Трампа. Та і ну, йдеться тут навіть не лише про саме по собі 3 листопада. І власне, якщо ми з нашими європейськими союзниками проговоримо ось цей такий фінансово-економічний аргумент, який ми можемо ну, дуже серйозно розіграти та, перед зараз Дональдом Трампом, враховуючи його вразливість і вразливість взагалі ситуації, в яку він потрапив, то, в принципі, ну, насправді ми от цю погрозу з боку Сполучених Штатів Америки, ми цю погрозу можемо нейтралізувати на старті. Ну, там інша справа – це Ілон Маск з його Старлінком. Та, він уже там встиг відписатися в коментарях під дописами, значить, про ці всі заяви Трампа з приводу того, що Україна має провести вибори, що Зеленський там робить невідомо що, значить, і так далі. І от Маск уже почав там писати, що дійсно там умовно Зеленський зайшов занадто далеко і так далі. От, але знову ж таки, ну, Трамп зараз Ілона Маска просто купив, бо 6 жовтня Пентагон оголосив про те, що вони запускають ну, якийсь там такий супертехнологічний проєкт, який вони назвали «Меридіан». От, і значить, раду цього проєкту очолює саме Ілон Маск. Туди, крім Маска, входять ще там троє-четверо значить, представників IT-гігантів, IT-індустрії Сполучених Штатів Америки. Головна мета цього проєкту нібито значить, проаналізувати майбутні потреби Пентагону високотехнологічній зброї, враховуючи там якби тенденції сучасних війн і тому подібні речі. Але що цікаво, цей проект він буде тривати всього 120 днів, тобто, ну, фактично 4 місяці. От. І ми розуміємо, що Маск туди увійшов не просто так і не на громадських засадах. Та? Тобто за ці 4 місяці він отримає певну суму грошей, для, ну, нібито за роботу в цьому проєкті. Я дуже сумніваюся, що за 120 днів навіть такі в лапках генії, як Ілон Маск і інші там його товариші, та, вони зможуть придумати щось, що врятує Пентагон, та, в плані якби, та, оцієї майбутньої стратегії закупівлі новітньої зброї. Але що насправді відбувається? Трамп таким чином дає Маску хабаря, знову ж таки перед мідтермами. Та? Тобто, ну, Трамп чудово розуміє, що завдяки Ілону Маску, в тому числі, Трамп був обраний вдруге на посаду президента Сполучених Штатів Америки. І до Трампа тепер прийшло розуміння того, що, ну, от за місяць до фактично мідтермів без Ілона Маска республіканська партія посипеться, та? І посипеться все президентство самого Дональда Трампа. І тому Трамп знову повертається, та, до своїх оцих от генеральних спонсорів і генеральних таких от політтехнологів, та, таких як Ілон Маск, от, ну і всі інші оці, та, там, значить, представники американської техноіндустрії, от, і знову намагається, якби, та, через гроші, через хабарі домогтися від них, якби, підтримки. Тому, власне, я думаю, що Маск уже якусь частину цього гонорару він отримав, от, і пішов писати коментарі, значить, на підтримку Дональда Трампа. Бо насправді компанія Ілона Маска без урядових контрактів, без контрактів з NASA, значить, SpaceX, та, без Starlink, без контрактів з Пентагоном. Насправді всі ці компанії збиткові будуть. І Ілон Маск теж чудово розуміє, що в його інтересах, крім того, якби, та, щоб підтримувати гарні стосунки з Дональдом Трампом і мати всі ці державні контракти, ну, ще додатково мати бонуси ось в такому вигляді. Та. Тому... По великому рахунку, тут ну, більша загроза може бути теоретично з боку Маска і Старлінка для нас, та, ніж ну, якби якесь офіційне відключення України від розвідданих. Тому от, якби, оцей момент з Маском і момент з Старлінком, ну, на нього теж треба пильну увагу зараз звертати, бо якщо там питання надання офіційних розвідданих, та, це питання офіційної державної політики, і тут якби механізми трошки інші, і того, як ситуація може розвиватися, як можна вплинути на цю ситуацію, то от, власне, враховуючи ці особливі, дуже особливі взаємини між Трампом і Маском, треба, ну, скажімо так, мати план Б у випадку, якщо щось буде відбуватися от з роботою Старлінку, не лише, якби, та, з нашим проханням, ну, на перспективу, та, включити його по території Росії, але навіть з тим, як він працює вже і зараз.
7: Зрозуміло. От ви кажете про продаж частини Лукойлу, яку пропонували російські делегації. Нью-Йорк Таймс ще пише, що там Сполучені Штати обіцяли Росії розморозити активи, дозволити експорт калію з Білорусі, ну, там перераховується. А що, ну, це якби американські пропозиції до Путіна. А що Путін міг пообіцяти Трампу? Блумберг припускає, що допомогу у фальсифікації виборів.
8: В першу чергу гроші, та? Тобто, ну, це те, про що ми, з чого ми почали нашу сьогоднішню розмову, та? І це, власне, от наріжний камінь для інтересу для Дональда Трампа, та? І інтересу його особистого, і інтересу його політичного, і так далі. Тобто, в першу чергу, це, ну, якби відкати, та? Тобто, ну, ми ж пам'ятаємо, бо там, до речі, от в контексті розмороження російських активів, там знову писали про те, що знову якби американські і російські сторони повернулися до цих 100 мільярдів. Та, про які йшлося ще восени минулого року. От, в контексті там цих 28 пунктів так званих, та, мирного плану. От, і, власне, ну, тоді якби, та, ця ідея була такою дуже цікавою. Тобто путінський режим, він запропонував Дональду Трампу розморозити 100 мільярдів російських активів, і, але в Європі, та, щоб Трамп натиснув на Європу, і якби ці гроші стали доступними. Але дуже цікава формула була. Та, тобто цих 100 мільярдів розморозити, з них 50 мільярдів іде в повертає Росія, повертає собі, та? А 50 мільярдів Росія і Сполучені Штати вкладають в ці спільні проекти. Тобто, фактично, це теж була частина такого грандіозного хабаря, та? З боку Владимира Путіна на адресу Дональда Трампа. Та? І Трампу просто казали от таким чином: дивися, значить, давай 100 розморожуємо, б'ємо їх наполовину, 50 ми забираємо, от, а 50 ти віддаєш своїм компаніям, які будуть реалізовувати проекти, піляєш їх там і так далі, та? І отримаєш те, що ти хочеш. Ну і, власне, оце насправді один із ключових, одна із ключових точок, та один з ключових інтересів Дональда Трампа, на які давили, давлять і точно будуть продовжувати давити в Кремлі. От, і в Кремлі чудово розуміють, наскільки Трамп, ну, скажімо так, піддатливий, та от саме до таких фінансових моментів, бо для нього це, в принципі, якби, та фундамент його другого президентства. Він монетизує своє перебування в Білому домі. І чим більше грошей він зможе заробити за оцей період, поки він президент, тим якби ну він буде вважати, що він ну як кажуть, не витрачає час дарма. І власне, от навіть перемога республіканської партії зараз на мідтермах, та вона для Трампа теж в тому числі про монетизацію. От ну і плюс, якби це дійсно продовження політичної кар'єри Дональда Трампа, тому що ці речі вони насправді дуже пов'язані. Та знову ж таки, те, про що ми згадували вже, якщо демократи беруть обидві палати американського конгресу, ну то тоді вся політична кар'єра Трампа зупиняється і зупиняються всі можливості Дональда Трампа отримувати такі хабарі, та і домовлятися про такі оборудки, як з Владимиром Путіним. До речі, Трамп же ж не тільки з Путіним про такі речі домовлявся. Та там згадати його минулорічний літній візит на Близький Схід, і там літачок, який йому Катар подарував, ну от і всі інші, якби та речі, про які вони там нібито домовилися бізнесові. Це ж власне знову ж таки про те саме. І тому, власне, для з точки зору Кремля, з точки зору російських спецслужб, особисто Владимира Путіна, оці речі дуже пов'язані для них Трампові, та тобто це його особисте бажання наживи і власне продовження його політичної кар'єри. Оскільки для Трампа одне і інше воно по суті є нероздільним, ну то власне тут дійсно Путіну є що Трампу запропонувати, і в плані якби там особистих фінансів і особистого збагачення, і в плані того, щоб таким чином підтримати ще й паралельно його політичну кар'єру і забезпечити йому після мідтермів ще там умовних 2 роки більш-менш такого президентства, яке в нього у Трампа вже от якби та реалізувалося з моменту його другого обрання зараз на посаду президента Сполучених Штатів. І частиною якби от цієї ну, цієї домовленості, та є в тому числі капітуляція України, тому що знову ж таки Трамп чудово розуміє, що будь-який самий ілюзорний і навіть самий такий викривлений та мирний прогрес в мирному врегулюванні російсько-української війни Трамп все одно буде записувати собі в політичні активи. Та він же ж досі розповідає. До речі, зараз знову ця тема активізувалася. От, бо Нобелівська премія миру пішла знову наліво, як кажуть. Та він знову починає розповідати про те, що він 8 війн зупинив, там і тому подібні речі. Тому, власне, будь-які отакі політичні моменти Трамп намагається конвертувати в оцей свій особистий інтерес наживе. Та? І, власне, ну, у Владимира Путіна це дуже добре розуміють, і вони дуже добре розуміють, що Трампу можна запропонувати. Просто, ну, якби, недолік якби цих всіх російських пропозицій, він полягає в тому, що вони всі ну, такі, орієнтовані на майбутнє. Та? Тобто це такі прожекти, які ну, найближчим часом в якійсь короткостроковій перспективі матеріалізувати неможливо. Ну, крім якби от зараз, та? Питань з дізелем там, та? І з російськими нафтопродуктами. І тому, власне, у Путіна так і пропонують Дональду Трампу, що дивися, ти на перспективу можеш з нами заробляти, от, але ну, зараз ти, звичайно, цих грошей не побачиш, та? Тому що ну, в Росії їх немає просто. От, але ну, ти давай там тримайся, значить, залишайся президентом, там ми тобі поможемо і будемо, якби, якщо що, якщо ти посприяєш, якби та тому, чого хоче Владимир Путін, то ми далі будемо заробляти от всі ці мільярди. І от, власне, так Путін і тримає Дональда Трампа в своїй орбіті, зберігає вплив на Дональда Трампа цими обіцянками. Ну от Європа в певний момент часу намагалася перебити цю логіку, та і от восени минулого року був запущений цей механізм PRL через НАТО, який за яким американська зброя йде в Європу. Європа розраховується за цю американську зброю, платить ну досить таку пристойну ціну. Ну от ну і частина цієї зброї потрапляє в тому числі в Україну. І власне Європа тоді Трампу сказала, що ну дивися, тобі те, що тобі Путін обіцяє, да, це там якісь сотні мільярдів, трильйони доларів, та але ти їх ніколи не побачиш, бо їх просто немає. А от у нас зараз, от в гаманці є гроші, ми їх можемо тобі віддати. Давай нам зброю. От і Трампу це тоді сподобалося, але ну Трамп жадібний, та тому власне. От він заробляє мільярди на Європі і на продажі цієї зброї американської, але все одно от ці десятки, сотні там мільярдів, трильйонів доларів, що йому малюють кремлівські, та от ці гроші вони Трампа, як кажуть, бентежать. От і власне, ну в такий спосіб, та Кремль зберігає вплив на Дональда Трампа і особистий, і політичний. Дякую. І в такий спосіб, та вони намагаються його використовувати.
7: Дякую, що пояснили. Ми побачимо, що європейці. Калас анонсувала на понеділок масштабне розширення санкцій проти російської військової машини. Сподіваємося, що Європа якось перекриє Росії більше, ніж те, що відкривають зараз Сполучені Штати. Дякую, Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був в нашому ефірі. Далі новини.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Заяви до міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у Дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Понівечені автівки і пошкоджена житлова багатоповерхівка внаслідок чергового удару по Дніпру. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, сьогодні ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки у Дніпрі, як наслідок пошкоджені вікна та балкони і понівечені автівки. На цей раз минулося без загиблих та поранених, каже Ганжа. А вночі Дніпро зазнав кількох ударів російськими безпілотниками. Як наслідок, четверо людей поранені, серед них двоє восьмирічних дітей. Спершу повідомлялося про двох поранених, але вранці їхня кількість зросла до чотирьох. Одну із восьмирічних дівчаток ушпиталили, медики оцінювали її стан як середньої тяжкості. Друга восьмирічна дівчинка, 29-річна жінка і 61-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. Росіяни атакували місто безпілотниками, в одному із районів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в іншому спалахнули кілька складів із продуктами, а також вантажні і легкові автомобілі. І двопартійний законопроект, який має заблокувати будь-яку купівлю російської нафти, готують у Палаті представників Сполучених Штатів. Документ назвуть на честь Рональда Рейгана. Про це у соцмережі X повідомляє конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік. За його словами, документ отримає назву «Закон Рональда Рейгана. Мир через силу». Анонс пролунав за день після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизель на світових ринках. Законопроект винесуть на голосування через петицію про зняття з розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю, каже Фіцпатрік. Петиція про зняття з розгляду дозволяє винести законопроект на голосування в обхід спікера Палати представників. Для цього документ мають підписати 218 конгресменів, тобто більшість палати. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо все-таки обговорювати те, що відбулося перед вихідними у Америці, в Сполучених Штатах. Ось продовжують надходити різні реакції і різні оцінки того, що відбулося. Українські посадовці, які були в тій делегації, кажуть, що ми сиділи як дурні, ніхто не знав, що Трамп вже домовився з Путіним ще, здається, 7 числа, десь на день народження йому зробили подарунок. Будемо про це говорити і про наслідки з Євгеном Костогризовим, це аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
10: Так, вітаю вас, героям слава!
7: Ну, отже, ми бачимо фактично заяви Дональда Трампа, які можна розцінювати як втручання в внутрішні справи України. Він каже, що українцям потрібен новий президент. Я так розумію, він хоче якось вплинути на Зеленського і хоче якогось іншого співрозмовника.
10: Я думаю, що Трамп був би радий, якби в Україні з'явився інший лідер. І, знов таки, знаєте, це так проступає іноді в його комунікацію. Це, я думаю, не перший, насправді, виток такої інформації. Можемо згадати, коли президент США називав Зеленського диктатором. От також не менш неприємні коментарі ми чули раніше від віце-президента Джей Ді Венса. Тобто це, насправді, сидить у них десь глибоко всередині. Вони не дають, мабуть, цьому дуже сильно проступати, тому що в більшості моментів це не принесе ніякої користі, але якщо вони вже конкретно в цьому випадку з Дизелем вирішили йти на конфронтацію, то очевидно, що їм буде легше це робити, якщо й будуть висунені такі, не звинувачення, але, скажімо так, підважений легітимний статус їх співрозмовника. Чесно вам скажу, звісно, це не те, що неочікувано, але це такий собі холодний душ. Тобто, знов таки, ми бачили неодноразову зміну позиції Дональда Трампа. Спочатку, коли він виступав винятково з таких проросійських позицій, потім, коли його позиції ставали дещо більш проукраїнськими, і ці позиції вони змінювалися, і вони змінювалися відповідно до його політичних пріоритетів. Тобто він не має, як на мене, він не має абсолютно чіткого, абсолютно чіткого розуміння, кому він хоче допомогти. От ми можемо тут зараз думати, що так, він там повністю, як у нас люблять казати, продався Путіну, там, чи Путін має на нього якийсь компромат. Я не виключаю, що це може бути, але все-таки з оцих всіх його вилянь за останні майже 2 роки, як на мене, слідує висновок, що він просто керується тим, що йому зараз політично вигідно в моменті. Він вирішив, що показати американським виборцям те, що він ніби займається питаннями зниження ціни на дизель, які є дійсно дуже важливими, в принципі, для американського виборця, що це буде краще і ліпше для нього особисто і для його партії, для його політичного майбутнього, ніж лишитися на проукраїнських позиціях. Знов таки, як то кажуть, виборець йому суддя.
7: А просто якщо дивитися з точки зору виборців, то як це можна сприймати, ці всі угоди з Росією? Ви ж обіцяли, що будете там брати паливо десь з Венесуели, на Близькому Сході, домовлялися з Азербайджаном, а тепер виявляється, що тільки Путін своїми тонами може врятувати американців.
10: Знов таки, тут питання не в тому, що Путін може врятувати американців. Якраз таки, якщо подивитися на це.

0: американці загалом використовують, американська промисловість, американські громадяни використовують на день 500 тисяч тонн. А Трамп, нагадаю, обіцяв, що 300 тисяч тонн буде постачатися за перший місяць з Росії. Тобто, ще раз, за місяць буде, навіть за словами Трампа, який, нагадаю, любить часто перебільшувати. От, за словами Трампа, за місяць буде з Росії отримано стільки дизельного пального, якого, що його не вистачить навіть на один день роботи американської промисловості і на потреби американських громадян на один день. Тобто, знов таки, ця історія не в'яжеться з точки зору цифр. Тому я вважаю, що ще раз він це зробив саме в контексті Росії, а не в контексті умовної Венесуели. От, тому що це спричини і він на це розраховував, я вважаю, це спричинило черговий оцей такий політичний хайп довкола нього, що про це знов почали говорити. Трамп, як людина, яка пережила десятки скандалів, які, власне, існує і процвітає в середовищі скандалів, то він, ну, йому здається, що він таким чином зможе привернути більше уваги американського виборця, що це американський виборець собі в голові побудує наступну комбінацію, що Дональд Трамп готовий піти там проти наших союзників, Дональд Трамп готовий піти проти представників інших держав для того, щоб нам, американцям, було краще. Ну, знов таки, це зрозуміло, що це не так, от не так це працює, і ми вже про це поговорили, але Трамп сподівається, що саме так це буде сприймати його виборець.
1: Повідомляється, що перша партія цього палива з Росії вже наближається десь до берегів Сполучених Штатів. Це судно, на якому 230 тисяч тонн дизельного палива вийшло з порту Санкт-Петербурга ще 22 вересня. Тобто це все вказує, що ці всі договорнячки, ці всі угоди, вони були укладені, проговорені і фіналізовані давно, до публічного оголошення.
0: Я не виключаю цього. Цілком той же самий візит Віткофа і Кушнера міг був використаний, останній, який відбувався у вересні, міг бути використаний для того, щоб домовитися попередньо про таку можливість. От, але, знаєте, тут теж це не єдиний варіант. Давайте будемо чесними. Чому? Тому що загалом російських суден, ну, знов таки, російських фактично, юридично вони, звісно, що ходять під прапорами абсолютно інших держав, але, скажімо так, суден з російськими нафтопродуктами, їх, в принципі, по світу, в Світовому океані вистачає, тому що Росія теж їх якраз тримає на подібні випадки. Якщо в тій чи іншій країні будуть скасовані обмеження, то можна буде їх використати. Тому, ще раз, це не обов'язково це означає, що домовленість була ще на початку вересня. Я кажу, що вона могла бути на початку вересня, але й могло і не бути. Тобто тут, знов таки, немає ніякого чіткого свідчення. Але про те, про що можна точно сказати, це те, що Путін через свого спецпредставника Кирила Дмитрієва, я думаю, знов дуже сильно зміг не те, щоб ввести навіть в оману, от, а, скажімо так, перетягнути на свою сторону і спецпредставника Кушнера, і спецпредставника Віткофа зі сторони Штатів, а відповідно і Дональда Трампа. Чим саме? Тим, що він, Дмитрієв, пообіцяв, що дійсно Росія готова на ті чи інші поступки, але для цих поступок необхідна оця економічна стимуляція. Зараз навіть «Нью-Йорк Таймс», ті самі з посиланням на американських чиновників, пишуть, що, в принципі, це досі обговорюється. Тобто це те, що ми побачили з анонсом тимчасового зняття санкцій з російського дизеля, це може бути не кінець, це може бути початок того, як американці хочуть провести наступний етап, скажімо так, перемовин, чи тут уже навіть важко сказати, чи це пов'язано навіть насправді з Україною, чи це вже винятково їхній інтерес. Але, скажімо так, наступний етап їх комунікації з росіянами, він може виглядати і в тому, що вони знімуть ще більшу кількість санкцій, він може виглядати і так, що вони дозволять росіянам торгувати з Америкою в конкретних галузях, в яких зараз це заборонено. От, і в обмін на це ніби Росія має піти на якісь поступки. Ну, знов таки, ми то знаємо, що вірити росіянам не варто. Можливо, американці цього не знають або старанно це приховують.
1: Ну, справді, чого Росія має йти на якісь поступки, якщо їй і

0: Без цих поступок і всі йдуть на зустріч, знімають санкції і все дозволяють. А Конгрес може якось втрутитися, заблокувати всі ці угоди, навіть всупереч Трампу?
1: Теоретично так. Навіть те саме зняття санкцій з російського дизеля, воно не є законним. Тобто в рамках законодавчої системи Сполучених Штатів існує ще від 2022 року закон, який був ухвалений за каденції Джозефа Байдена, який забороняє постачання до Сполучених Штатів окремих видів російських енергоносіїв, включаючи дизель, якщо досі Росія не припинила бойові дії в Україні і не вивела з її території війська. Там саме таке формулювання. Тобто з цим можна йти до Верховного суду. Конгрес так само може, ну от що зараз може зробити Конгрес, якби Конгрес був демократичним, а я нагадую, що, на жаль, зараз це не так, на жаль, в Нижній палаті у нас більше республіканців, в Верхній там порівну, але за рахунок голосу віцепрезидента Джей Ді Венса теж можна сказати, що там республіканська більшість, ну, то якби все-таки Конгрес був демократичним, то можна було б дійсно видати умовну резолюцію Конгресу, яка суперечила би указу президента. Це можна було б зробити. Тоді б сталася серйозна юридична колізія. Виконавець всіх цих рішень, який називається ОФАК, це, власне, комісія санкцій американська. От він би не дуже розумів, що саме йому виконувати. Він міг би припинити виконання, умовно кажучи, так, пославшись на юридичну колізію. Але зараз, от конкретно в цей момент, на сьогоднішній день, чи там на завтрашній день, на жаль, Конгрес не може ухвалити таку резолюцію. Чому? Знов таки, тому що зараз більшість за республіканцями. І навіть незважаючи на те, що декілька республіканців теж публічно виступили проти того, що зробив Дональд Трамп, я думаю, що все-таки цього не вистачить для того, щоб проголосувати відповідну резолюцію. От знов таки, тим паче це потрібно робити дуже швидко, а на жаль, процес парламентської роботи і в США, і в багатьох інших країнах доволі громісткий, от тому в найближчі дні ми цього не побачимо. Можливо, після уже виборів, я нагадаю, що саме для того, щоб перемогти на виборах до Конгресу, Трамп зараз оцю всю кашу і заварює, можливо, після виборів дійсно ситуація зміниться, якщо демократи прийдуть до влади, то з січня запрацює новий Конгрес, і там це рішення може бути не просто скасовано, воно може бути опротестовано, може бути так само почати розслідування щодо перевищення повноважень президентом, це теж дійсно може дійти до імпічменту, от принаймні до його спроби, і знов таки це все може в такій вже середньостроковій перспективі нам допомогти. Але проблема в тому, що це лише січня. Зараз Конгрес зробити з цим, на жаль, нічого не може.
0: Що робити Україні, як діяти Україні? Ми бачимо, що колишній там посланець Кіт Келлог підтримує українські удари по НПЗ, навіть Лумер вписалася. Чи варто там Україні шукати людей, які можуть допомогти відстояти це право? Маю на увазі шукати у Вашингтоні, спиратися на їхню думку або якось розмовляти там з американцями, чи взагалі не оглядатися?
1: Я би не сказав, що йти просто стрімголов на оцей курс повного розходження з адміністрацією Трампа або навпаки зіткнення, ну ви зрозуміли в тому ж сенсі, що іти і намагатися робити все не так, як каже адміністрація Трампа, і робити це максимально показово, я не думаю, що це найкращий варіант. Те, чого точно не можна робити, це не можна припиняти удари банально через те, що Трамп так сказав. Ми знаємо, що Трамп, він знов таки, в цьому він, на жаль, схожий на Путіна, він буде помикати тими країнами і тими політиками, які демонструють свою слабкість перед ним. Цього дійсно робити не можна. Але от питання показовості цього, так, тобто продовжувати удари по НПЗ і заявляти публічно, що ось ми це не виконуємо, тому що те, що ви зробили у Сполучених Штатах, суперечить нашим інтересам, це одна справа. От це буде злити Дональда Трампа, і це буде злити не лише Дональда Трампа. Це теж важливо розуміти, що, незважаючи на те, що у Америці дійсно вже доволі невелика кількість людей, ну, порівняно з тим, що було на початку цього року, підтримує дії президента, так, зараз це близько 30%, навіть незважаючи на це, ми образимо таким чином не лише Дональда Трампа, якого, звісно, і знаєте, і мені, і вам, я впевнений, і всім українцям хотілося б, ну, Самі розумієте, вказати йому на те, що він не правий, давайте скажемо м'яко. От, але ми образимо велику кількість інших людей. Я маю на увазі людей як при владі, так і поза нею. От, і це може не грати нам на руку. Тому є інша опція. Інша опція це дійсно продовжувати удари як по нафтоприродних спроможностях, так і як ми зараз це, наприклад, робимо по інших теж дуже важливих галузях, наприклад, по дата-центрах на території Російської Федерації. От, але при цьому не афішувати цього на міжнародну аудиторію саме офіційно, так, тобто не виходити з офіційними заявами, що так, ми продовжимо це робити, тому що це в наших інтересах. Просто продовжуємо це робити. Трамп може зрозуміти, врешті, що, ну, як то кажуть, був неправий. Ми знаємо, що він не визнає своєї неправоти. Так, він теж з публічною заявою, що я був неправий, не вийде, це 100%. От, але він може просто змінити свій підхід, як це вже бувало 3 рази. Я нагадаю, це, мабуть, теж найважливіше, що тут треба сказати. Це ж не перший раз, коли на нас чиниться такий неадекватний тиск. Ми можемо згадати 28 пунктів, ми можемо згадати сварку в овальному кабінеті на початку другої каденції Трампа. Це все було. Ми з цього всього вийшли, ми це все пережили, і цього разу ми теж це переживемо, я в цьому впевнений.
0: Зеленський потім говорив уже з Макроном, з Тубом, з прем'єрами Британії, з Норвегії, і вони говорили про допомогу і про тиск на Росію. Після розмови зі Стубом Зеленський повідомив, що днями Україна отримує амуніцію для F-16, потрібну для збиття реактивних шахедів. Що, крім реакції, яких конкретних рішень від європейців можемо чекати найближчим часом?
1: Ну, я думаю, що Європейський Союз мав би підвищити наші спроможності якраз для ударів по нафтопереробній галузі, але в принципі це і так відбувається. Тобто, те, що може надати нам Європейський Союз, це фінансування для нашої військової промисловості, яка виробляє відповідні вироби, якими ми можемо наносити ці удари. Це може бути також постачання напряму конкретних видів озброєння боєприпасів, які нам теж можуть допомагати в цьому, і в контексті того, як в цьому трикутнику, скажімо так, Україна, США, Європейський Союз мав би поводити себе Європейський Союз, якби ми хотіли, щоб він себе поводив саме в політичному плані, не тільки в плані підтримки фізичної, то ми б, звісно, хотіли, щоб Європейський Союз, щоб не відбувалося, залишався на нашому боці. Це доволі логічне і просте від нас бажання, і воно поки що виконується. Проте тут теж треба помітити одну важливу річ. Для того, щоб Європейський Союз теж не мав, скажімо так, великих і важливих приводів зменшити свою підтримку, нам, в свою чергу, теж треба демонструвати те, що ми готові бути європейською державою. Тобто тут питання, знаєте, стає набагато-набагато ширшим, ніж просто питання дизелю чи питання нанесення ударів по НПЗ. Це питання і внутрішньої політики, так, боротьби з корупцією. Це все навантажується одне на одне. От, тому тут висновок наступний, що Європейський Союз наразі, незважаючи на те, що ми там любимо його теж іноді в нашому внутрішньому дискурсі звинувачувати у м'якій позиції, він робить, ну, дійсно майже все, що може в цій конкретній ситуації. Дійсно, він залишається на нашому боці, і публічно, і не публічно. Він постачає нам озброєння, він оплачує закупівлю озброєння Сполучених Штатів. Це все відбувається. Наша основна мета не посваритися з Європейським Союзом. От для цього ми теж маємо ставитися відповідально до своїх зобов'язань.
0: Будемо сподіватися, що хоч тут, але все буде гладко. Я бачу повідомлення, яке шириться соцмережами, про те, що колишній віцепрезидент США Майк Пенс закликав Дональда Трампа скасувати угоду про тимчасове скасування санкцій щодо російського дизельного палива. Там пояснюється, чому це рішення шкідливе і для України, і для Сполучених Штатів, і для Європи. Не буду переказувати, але я ще, напевно, запитаю в контексті України щодо оцих от мирних переговорів і цих зусиль Сполучених Штатів. Вони ж там анонсували, що будуть збирати тристоронні перемовини десь в Абу-Дабі чи ні. Чи означає це, що це вже все скасовано?
1: Дуже гарне питання. Я думаю, що зараз над ним думаю не тільки я у відповідь на ваш коментар, але і в Офісі Президента зараз над цим думають. Дійсно, що означає це, що тепер тристороння ця група, скажімо так, втратила актуальність. На мою думку, майже 80, там 90, майже 100%, що дійсно втратила. Тобто, що Трамп своїм рішенням, скоріш за все, змінив нашу позицію. От, можливо, до речі, росіяни цього і добивалися. Це теж цікава думка, що, можливо, все навіть хитріше, принаймні з точки зору Росії, і що вона домовилася з Трампом про це послаблення не тільки для того, щоб ніби допомогти йому перед виборами, от, але і для того, щоб Україна мала привід сказати, що перемовин не буде, і Росія могла звинуватити Україну у зриві перемовин. Це теж можливо. Але давайте будемо теж чесними, якщо на одній шальці терезів оце звинувачення ще й від кого, від росіян, які так нас постійно в усьому звинувачують, що на одній шальці терезів звинувачення від росіян у зриві перемовин, а на іншій шальці терезів результативна кампанія зі знищення російської економіки, то, мабуть, все-таки варто потерпіти те, що нас в цьому звинуватять. От, тому моя ідея, моя ставка, вона на те, що дійсно перемовини, ну давайте так, щонайменше затримаються. Так, якщо умовно за графіком попереднім вони були визначені на жовтень, можливо, на початок листопада, то зараз вони, можливо, будуть проходити пізніше, а можливо, і не будуть проходити. От тому знов таки я вважаю, що дійсно, скоріш за все, це змінить нашу позицію щодо перемовин. Так.
0: Пане Євгене, дякую за ваші фахові коментарі і пояснення. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був в нашому ефірі. Мене звати Інна Марецька. На цьому свою частину роботи я завершую. Дякую всім нашим глядачам і слухачам. Закликаю, залишайтеся на радіо НВ. Мої колеги будуть продовжувати вести ефір.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
4: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Українці можуть зафіксувати ще більше наслідків російської агресії для отримання майбутніх репарацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за 4 новими категоріями. Вони охоплюють втрату доступу до медицини і освіти, інші порушення міжнародного права та специфічні економічні збитки. Категорія А4.1 – втрата доступу до медичної допомоги. Вона підходить для випадків, коли людина тривалий час не могла отримати лікування чи зробити операцію через знищення лікарів. лікарні, відсутність персоналу чи блокаду шляхів. Категорія А4.2 – втрата доступу до освіти. Сюди входять зриви навчального процесу через зруйновані школи і університети, окупацію або неможливість вчитися дистанційно. Категорія А2.10 – інші порушення міжнародного права. Вона стосується дій окупантів, не охоплених іншими розділами, обмеження доступу до води, опалення, світла чи гуманітарної допомоги, примусова паспортизація, використання цивільних як живих щитів. Категорія А3.7 – інші економічні втрати. Цей напрям призначений для компенсації витрат на лікування чи поховання, втрати матеріальної підтримки через загибель або зникнення годувальника, а також втрати цінного рухомого майна і активів підприємців. Процедура подання заявки відбувається онлайн. Необхідно авторизуватися на порталі «Дія», вибрати розділ реєстру збитків та потрібну категорію. Далі слід заповнити анкету, завантажити наявні докази, підписати заяву кваліфікованим електронним підписом чи дієпідписом і надіслати її на розгляд. Усі зібрані свідчення та документи мають стати офіційною основою для виплати відшкодувань державою-агресоркою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом доби російські загарбники тероризували різні регіони України, однак головною ціллю ворога залишається Київ. Про це повідомив керівник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, лише протягом минулого дня окупанти застосували близько сотні безпілотників. Крім того, противник запустив дві ракети «Циркон». Ігнат офіційно підтвердив, що одну з них вдалося збити завдяки роботі комплексу «Петріот». Більшість засобів повітряного нападу противника б'є по столиці, каже Ігнат. Він зазначив, що інші регіони України також серйозно потерпають від того, що ворог активно атакує їх не лише дронами, а й кабами. Зокрема, від кабів серйозні руйнування у Запорізькій області і на Сумщині. Столична влада прораховує різні сценарії подій. До евакуації з Києва ніхто не закликав, але варто враховувати посилення ворожих обстрілів. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що столиця вже майже готова до опалювального сезону, але все залежить від ефективності протиповітряної оборони. Якщо не стримувати ці удари балістикою та дронами по Києву, то як би добре ми не підготувалися, на жаль, будуть руйнування, каже Кличко. Днями він запропонував жителям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, розглянути можливість тимчасового переїзду. При цьому, як було зазначено, до повної евакуації він не закликає. І амуніцію для F-16, необхідну для збиття реактивних шахедів, найближчими днями отримає Україна від Фінляндії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою Олександром Стубом. Вони також обговорили російські удари по Україні і додаткові доходи Росії від експорту нафтопродуктів. Раніше Зеленський повідомляв, що Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони. Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною та Польщею. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Добрий день, всіх вітаю, Радіо НВ в ефірі. А у мікрофона в студії я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. І з великим задоволенням вітаю тут поруч зі мною в цій студії Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дякую дуже, що ви прийшли і ще раз вас вітаю.
8: Дякую, що запросили. Доброго дня, шановні слухачі, пане Юрій.
7: Ви знаєте, я хотів би почати з просто, щоб потім було зрозуміліше, від чого нам відштовхуватися в подальшій розмові. Я б хотів зараз зрозуміти, чи є наявна статистика того, скільки ветеранів в Україні, чи ми розуміємо, скільки людей вже звільнилося зі Збройних сил, і яка кількість звернень від всіх людей до Офісу омбудсмана.
8: Щодо наявної інформації, на сьогодні ми маємо більше, ніж 2 мільйона ветеранів та ветеранок. Якщо казати до початку повномасштабної агресії, їхня кількість складала трошки більше, ніж 900 тисяч. За моїм аналізом, коли завершиться ця війна, нашою перемогою, безумовно, то кількість ветеранів може складати від 5 до 6, можливо, 6,5 мільйонів ветеранів і ветеранок. Тобто, на мій погляд, формування ветеранської політики, враховуючи ту кількість громадян України зі статусом учасників бойових дій, ветеранів і ветеранок, він автоматично впливає на формування взагалі України і будь-якої державної політики по будь-яким напрямкам на найближчі 30 років. І я зараз це кажу абсолютно свідомо, бо формування ветеранської політики автоматично буде впливати і на формування політики щодо соціальної допомоги будь-кому, щодо формування освітніх програм, виходячи з тієї кількості ветеранів, які у нас є, щодо відновлення будь-яких порушень прав інших категорій громадян України, але в першу чергу саме на тих громадян України, які воювали і завдяки кому ця держава встояла, ми повинні орієнтуватись, так би мовити.
7: Хотів одразу тоді спитати, а який вплив Офіс омбудсмана ви особисто можете здійснювати на прийняття рішень щодо от, формування цієї політики ветеранської?
8: Фактично ми здійснюємо функцію парламентського контролю, фактично юридично. Я отримую звернення від ветеранів. Наприклад, в цьому році я вже отримав більше, ніж 1900 звернень. Якщо порівнювати, за весь попередній рік я отримав більше, ніж 2067 звернень за весь рік. Угу. То фактично за 8 місяців цього року я приблизно отримав те ж саме. З року в рік я дивлюсь тенденцію, що кількість звернень зростає. Причому зростає так в рази. Щодо нашого впливу. Безумовно, ми бачимо прогалини. Тобто наша функція – це через звернення, через наші моніторинги візити, через окремі інструментарії, наприклад, опитування. Ми фіксуємо, як працює державні органи по тому чи іншому напрямку. Наприклад, 2 роки тому я прийняв рішення напрацювати спецдоповідь уповноваженого по захисту прав ветеранів і ветеранок в Україні. Що ми зробили за ці 2 роки? Ми провели більше ніж 200 моніторинних візитів в різних громадах, подивилися, як вбудована система ветеранської політики на рівні громад. Ми провели аналіз звернень, які ми отримуємо, і ми провели експертне опитування більше ніж 1000 ветеранів і ветеранок. В тому числі, окремо у нас було напрацьовано блок спілкування з експертами по цьому напрямку. І знаєте, що ми знайшли? Що більше ніж 50% ветеранів вважають, що їхні права не просто порушуються, а навіть не захищаються. Мені здається, що оцей відсоток – це просто діагноз неефективності держави. Це оцей документ, я його спеціально взяв. Користуючись нагодою, я знаю, що ви діючий військовий, я вам передаю цей документ. Окремий блок в цьому документі – це прямі рекомендації уряду, парламенту, органам місцевого самоврядування, що, на мій погляд, вони повинні терміново змінити, які прийняті, необхідно прийняти нормативно-правові акти, внести зміни в законодавство, що треба зробити, щоб ветеран відчув, що дійсно держава піклується про нього, про неї і захищає їхні права.
7: Я в продовження тоді, дозвольте таке питання. А ось ті інституції, ті люди, до яких ви звертаєтесь, уряд, Офіс Президента, можливо, скоріш за все, парламент, вони як особисто вас і вашу команду сприймають? Як якихось партнерів? Чи може навпаки, як якихось докучливих людей, від яких варто якось там позбутися, тому що вони приходять зі своїми проблемами, і так проблем докупу, а тут ще приходять і кажуть, давайте ще права людей захищати. Не на часі.
8: Ну, я якраз, напевно, чітко показую, що права людини в умовах повномасштабної агресії з боку Російської Федерації не просто на часі, а це питання номер один. Знаєте чому? Тому що я щиро вважаю, що як ми, як держава, захищаємо права, так нам міжнародні партнери допомагають. Якщо ми порушуємо права своїх громадян, чим ми тоді відрізняємося від Російської Федерації? Чому нам тоді повинні допомагати? Тому от на мій погляд це питання номер один. І питання продовження отримання допомоги від міжнародних партнерів напряму залежить, як ми захищаємо права наших громадян. Щодо всіх стейкхолдерів, яких ви перелічили, це і Офіс Президента, це і уряд, Це і парламент, це і органи місцевого самоврядування, це правоохоронний блок, який в тому числі дотичний до питання захисту прав ветеранів. На мій погляд, вони всі чітко розуміють мій мандат, мандат моєї команди, і ми бачимо, що вони реагують на наші критичні зауваження. Я приведу приклад, коли я представляв цю спецдоповідь особисто в залі, був присутній пан Буданов, керівник Офісу Президента. На жаль, міністри не прийшли, але прислали хтось свого заступника, як профільний міністр по напрямку захисту прав ветеранів. Багато хто поприсилав дотичні структури урядові, але присутність було достатньо серйозна, скажімо так, з боку уряду. Щодо парламентарів, були присутні в залі всі народні депутати, практично всі, хто займається ветеранською політикою, включаючи декількох голів парламентських комітетів. Тому тут я бачу, що є реакція. Більше того, після представлення спецдоповіді, через декілька днів за ініціативою якраз Буданова була організована термінова нарада за його вже головуванням, де був присутній прем'єр-міністр, всі міністри, всі, хто мають дотичність до цієї тематики, було дуже багато народних депутатів. І там ми не просто обговорювали. Знаєте, я дуже не люблю, коли ми робимо процес заради процесу. Я завжди наголошую, що люди від нас не очікують, що ми будемо проводити наради, чи готувати презентації, чи показувати якісь слайди. Люди очікують конкретних результатів. Так от, конкретний результат був, щоб відповідному міністру була дана доручення в нашій присутності терміново напрацювати його бачення, як він планує змінити державну політику і зробити так, щоб ветерани з негативного відношення, скажімо так, почали відчувати, що дійсно їхні права там захищаються.
7: А ось ці 2000 звернень від ветеранів і їхніх родин, це скарги перш за все? На що люди скаржаться і від кого чи від чого шукають захисту у вас?
8: На першому місці це виплати. Це і виплата, одноразова грошова допомога пов'язана з пораненням, це і проходження медичної, психологічної допомоги, реабілітації, це і отримання довідок різного характеру, це і окремий блок звернення від родин наших героїв, героїнь, які загинули від дій Російської Федерації, але вони не можуть отримати виплату, пов'язану з загибелю нашого героя чи героїні. Це якраз йдеться про 15 мільйонів. Це і окремі випадки негативного ставлення до ветерана чи ветеранки з боку державних органів влади. Ну, я вам приведу приклад. Найбільше, як я сказав, це соціальні виплати. До мене звернувся один ветеран, який вже отримав статус ветерана, тобто він звільнився з військової служби, і він довідку з військової частини не міг отримати більше ніж півроку.
7: Про звільнення?
8: Про звільнення. Автоматично він не міг отримати весь пакет документів і отримувати соціальне забезпечення від держави. Тільки після нашого втручання йому поновили його право. Інший приклад – це хлопець, який пройшов оборону Маріуполя, пройшов російський полон. Його родина виїхала з Маріуполя, не були під окупацією, дружина, двоє дітей. Він після повернення з полону не зміг отримати довідку ВПО для того, щоб подати документи для прийняття участі в одній з урядових програм по купівлі житла. Так от, маючи дружину зі статусом ВПО, дітей зі статусом ВПО, людина, яка пройшла через все пекло російського полону, декілька місяців не могла отримати, здавалось би, коротку довідку, легку довідку ВПО. Тобто у відповідній громаді, до кого він звернувся, структурний підрозділ йому просто по формальним підставам відмовив. Я навіть пам'ятаю, він публічно звернувся не тільки до мене, звернувся до всіх, він просто розклав всю купу звернень, які він направляв на різні органи влади декілька місяців, але він так і не отримав цю довідку. Тільки після реагування нашої інституції йому достатньо швидко цю довідку видали. Тому таких випадків, їх насправді дуже багато. І я бачу, основна проблема, що ветеран звертається до різних органів, а ці органи між собою не мають елементарної, знаєте, синхронізації. Тобто у нас є купа реєстрів, але вони між собою не пов'язані. І коли ветерану треба автоматично інформацію від декількох різних органів, то він чи вона самостійно зобов'язані це робити. І часто я стикаюсь з тим, що це ми бачимо, що до ветеранів відносяться, ну, не те, що без поваги, а просто як до зайвих людей. Таке враження, що державні органи їх просто списали. І це найбільше обурює ветеранів. Тому основний мій посил, який я роблю через цю спецдоповідь, це те, щоб чиновники усвідомлювали, що вони працюють на своїх посадах виключно через те, що конкретний цей ветеран в свій час взяв в руки зброю, пішов воювати і захистив цю державу. І то таким чином держава втрималась, чиновники працюють, отримують заробітну плату, і в першу чергу вони зобов'язані, на мій погляд, відноситись повагою і робити все, щоб ветеран відчував, що дійсно є повага з їхнього боку, а не навпаки, як дуже часто ми це бачимо. Знаєте, оцей формалізм, він інколи мене дивує. Я вам приведу ще один приклад, який всколихнув всю країну. Це хлопець, який в 18-річному віці, на 22-й рік, він взяв в руки зброю, добровольцем долучився до Сил оборони. Внаслідок російських дій він втратив всі кінцівки. Можливо, ви чули про цей випадок. І потім хлопець, для того, щоб отримати соціальні виплати, йому треба було оформити банківську карточку.
7: Так, напевно, всі чули про
8: це. Да. Так. Це от чому я вирішив сьогодні ще раз це згадати. Оце формалізм. Коли фізично, а там йому допомагали, фізично людину привозять до відділення Приватбанку, то формально йому кажуть, для того, щоб ви пройшли ідентифікацію, ви повинні взяти банківську картку в руки і показати її в камеру. У людини рук немає. І це ж бачить людина, яка вимагає це від ветерана. Ну, просто бачить. І абсолютно логічно, на мій погляд, що завжди можна знайти винятки, да, з загальних правил. Ми не кажемо, що треба порушувати законодавство. Ми кажемо про те, що ви ж адекватно повинні сприймати, що перед вами людина, у якої немає двох рук, автоматично вона не може взяти картку і сфотографуватись. Не може. Отже, автоматично можна запропонувати інший підхід. Ні, йому просто відмовили. І потім у нас вся країна каже про своє обурення. Перед ветераном вибачається голова Національного банку, вибачається керівництво Державного банку, Приватбанку, втручається Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Всі обурюються. А це ж випадок, який показав просто елементарні речі. І, по суті, оцей формалізм від чиновників, він повинен просто пропасти. Якщо у вас навіть немає ваших посадових обов'язків щось зробити прямо зараз для цієї людини, що ви відповідаєте за один блок, да, наприклад, за нарахування соціальних виплат, але ви бачите, що перед вами ветеран, то, на мій погляд, ви повинні зрозуміти і дати посил по всім напрямкам і не змушувати цю людину ходити по кабінетам, по різним інстанціям, по різним поверхам, шукати відповідальну особу по різним напрямкам. От саме що більше мене зараз обурює, що в нас до сих пір, маючи ветеранів з 2014 року і російську агресію, у нас немає єдиного ресурсу, у нас немає єдиного вікна для ветеранів.
7: А хто за це відповідальний, до речі? Хто б міг і хто мав би це зробити?
8: На мій погляд, за формування державної політики відповідає уряд. Щодо змін до законодавства відповідає парламент. Але уряд дає бачення. Навіть те, що треба внести зміни в законодавство, повинен сформувати уряд. і на місцеві органи влади так само розповсюджується державне бачення. Тому зараз у мене великі очікування від нового міністра. Від нього залежить, чи він зможе сформувати оце нове бачення синхронізації всіх органів влади і центрального рівня, і місцевого рівня, і побудувати дійсно єдину політику, державну політику з єдиним вікном, де повинен бути простий принцип. Ветеран, оцінка його потреб, один супроводжуючий, оцінка діяльності цього супроводжуючого і конкретний результат. І ми не повинні вимірювати результат кількості прийнятих законів, чи постанов, чи напрацьованих програм. Ні, ми повинні єдиний результат, на мій погляд, розглядати, чи дійсно ветеран і ветеранка підтримують побудовану структуру, побудовану державну політику і відчувають, що дійсно змінилась система на краще по відношенню до них. Коли, от знаєте, не ветеран бігає за всіма, а держава розуміє, що ветеран зробив для цієї держави, і автоматично держава робить все, щоб ветеран спокійно собі проходив реабілітацію або знаходився вдома, і державні органи зверталися до нього і казали, в чому ще треба допомогти. А не навпаки, як зараз це відбувається.
7: Ви згадали про нового, все ще нового міністра в справах ветеранів Віталія Кіма. Ви вже з ним встигли поспілкуватися? У вас є вже якийсь робочий діалог з ним?
8: Так, неодноразово ми вже спілкувалися, в тому числі на нарадах, після нарад. У нього, на мій погляд, у нього є базові чинники, що він може здатний побудувати цю систему. Ну, я виходжу в першу чергу з того, що він має управлінський досвід, він формує команду з людей, які в тому числі самі мають статус ветерана і ветеранки, що я сприймаю максимально позитивно. Ну і друге, і третє, що у нього є бажання себе проявити на одному, на мій погляд, з не просто непростих напрямків, а максимально складних напрямків проваленої державної політики. Більше того, наскільки я знаю, він сам, звертаючись до ветеранської спільноти, визначив собі час, умовний рік, за який він хоче цю систему побудувати. Отже, він сам окреслив термін, через який будуть його оцінювати. Не я, як уповноважений, повірте, його будуть оцінювати ветеранська спільнота. А я це зразу відчую від кількості звернень. Якщо кількість звернень від ветеранів буде зменшуватись, то, на мій погляд, запрацювала хоч якось система. Плюс ми все рівно бачимо проблемні питання на місцевому рівні через проведення моніторинних візитів.
7: Ви, як людина, яка знає проблеми зсередини, чесно, от прям чесно кажучи, цього терміну достатньо? Рік – це реально, чи це все ж таки більш фантастичне щось таке?
8: Для того, щоб побудувати систему, на мій погляд, рік достатньо. Для того, щоб ідеально сама система вже запрацювала, року недостатньо. Але якщо буде система побудована у вигляді, ну, дуже просто, сформована державна політика, це принаймні те, що залежить від міністра. Державне бачення, прийняття нових постанов уряду.
7: Міністр має вигадати певні постанови, які треба буде потім закріпити в якості законів на рівні парламенту, я правильно розумію?
8: Правильно. Міністр повинен сформувати державну політику, захистити її перед всім урядом. Там не тільки його питання, повірте, там дуже багато
7: це
8: інших.
7: Це зрозуміло. Це да. Там і фінансовий блок, і купа інших. Це
8: фінансовий блок, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів, зрозуміло, Міністерство соціальної політики, тому що через них відбуваються соціальні виплати. Але саме головне, чому я підкреслю, що за формування державної політики відповідає уряд. Навіть не один міністр, а уряд. Тому у профільного міністра є час, перше, розробити бачення всього уряду і прийняти нормативно-правові акти постанови уряду. Друге, дати посил, що повинен зробити парламент у вигляді зміни діючих законів. Я хочу всім нагадати, що базовий закон про захист прав ветеранів був прийнятий 22 жовтня 1993 року. Так, в нього вносились зміни точково, але саме бачення було сформовано, слухайте, 33 роки тому. Ну, при всій повазі, всі ми розуміємо, закон давно застарілий. І саме головне...
7: Вимушений вас перервати. Давайте про саме головне одразу після новини реклами, через кілька хвилин повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Реклама на Радіо НВ.
12: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
13: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
14: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
15: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
14: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
15: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
14: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
16: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
17: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вимушений я був перервати на найцікавішому місці, на головної зміни, яка очікує законодавство щодо прав ветеранів. Що це за найголовніша зміна?
8: Як я сказав, закон був прийнятий 33 роки тому, він давно застарілий, і саме головне – це формування регіональної мережі в кожній громаді, системи супроводу кожного ветерана і кожної ветеранки. Коли, до кого приходить в першу чергу ветеран? Він не поїде в Київ до міністра, до уряду. Можливо, звернеться до народних депутатів, але не дуже часто. Але в першу чергу він звертається на рівень об'єднаних територіальних громад. І от саме від ефективності цієї регіональної ланки, першої ланки, залежить, чи дійсно буде сформована ветеранська політика. Станом на зараз бачення держави таке, що треба в кожній громаді запустити систему супроводу ветеранів. Фахівець супроводу ветерана. Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, вже більше ніж 2800 відповідних працівників цієї системи набрані на роботу. Вони супроводжують вже ветеранів. Але по суті до сих пір ми бачимо проблему, що є громади, які більш прискіпливо відносяться до цієї роботи. Наприклад, там або керівник ОТГ відповідально відноситься до ветеранів, або хтось з заступників, або, можливо, керівник ветеранського департаменту, чи управління, чи відділу має свій власний досвід, як бути ветераном, і допомагає. Автоматично це позитивно впливає. Є інші приклади, коли громади відносяться до цього формально. А що там, уряд запустив систему супровіду, да? Це взагалі не наше питання. Ви ж не до нас, ходіть вон до відповідального фахівця, він зарплату отримує там з Києва, от це його проблеми. От я вам привів приклад такого формального відношення. Не може ветеранська політика бути побудована без рівня ОТГ. Бо це рівень, де живуть ветерани, і до кого в першу чергу вони звертаються. І в тому числі на цьому, на першому рівні, ми бачимо серйозні проблеми. Ми коли провели моніторингові візити, виявилось, що, наприклад, центри психологічної допомоги для ветеранів створено тільки у 18% громад по країні. Що додаткові медичні послуги, послуги реабілітації створені тільки у 20% громад на території всієї країни. Більше того, як правило, це ініціативи або приватного великого бізнесу, який працює на відповідній території, або це самостійна ініціатива ветеранської спільноти, які об'єднались, написали якусь грантову заявку, отримали кошти, міжнародні кошти, можливо, кошти від тих же самих національних партнерів, і створили для себе додатковий інструментарій відновлення своїх прав, проходження додаткової медичної чи психологічної реабілітації. Але це, на мій погляд, ми можемо тільки вітати подібні ініціативи, але вони не можуть замінити державного бачення і формування державної політики.
7: Навіть от я намагаюся собі уявити ситуацію, в якій вже є все це бачення, воно там вже прийняло вигляд законів, розпоряджень і так далі. Проте на рівні громад голова громади чи там хтось з місцевих чиновників каже: вибачте, в мене немає фахівців з психологічної допомоги, в мене немає фахівців з правової допомоги, в мене немає для вас, і нічого в мене в громаді немає для того, щоб займатися реабілітацією, значить, чимось там допомагати людям отримати там нову професію після повернення з фронту. Нічим не можу допомогти, тому що в мене немає людей, немає матеріалів, немає грошей. Що мені робити? От уявіть собі, що от напроти вас сидить така людина, що їй можна сказати?
8: Я їй дуже просто скажу. Це не подонокі випадки. Ви дуже правильно задали запитання. Люди в кожній громаді є фізично. Ви можете підібрати людину, яка активна, яка готова навчатись. Не може бути такого, що керівник ОТГ каже, у мене немає взагалі людей, які хочуть цим займатися. Немає. Ви погано шукали. Але рівень держави, зрозуміло, що немає такої професії і такої освіти, як фахівець супроводу ветеранів. Немає. Але формування державної політики – це в тому числі система тренінгів, підтримки, причому підтримки як методологічної, експертної, це періодичні профілактичні бесіди і підняття рівня фахівців. Тобто це так само формування державної політики. Це обмін найкращими практиками. Якщо в одній громаді вже працює практично ідеально або ідеально ця система, то, будь ласка, на базі цієї ОТГ проведіть декілька днів тренінг, привезіть туди фізично фахівців з інших громад, у яких поки не виходить, і покажіть, як найкраще це робити. Бо насправді є приклади, ну, максимально позитивні по країні, які ми зараз спостерігаємо. Наприклад, є один національний партнер МХП, вони запустили, це приватний, да, великий бізнес, але вони запустили окрему ветеранську політику. Вони на базі своїх об'єднаних територіальних громад за власні кошти вже побудували цю систему без жодного там державного бачення. І туди ми вже, коли приїхали, ми побачили цей найкращий приклад формування ветеранської політики. І тепер розповсюджуємо цю інформацію, що якщо ви не знаєте як, але у вас повинно бути бажання це зробити, то, будь ласка, зверніться до ваших колег, до керівників ОТГ в інших областях, і вони вам допоможуть. Я ніколи не бачив, що коли один керівник будь-якого рівня, який має якийсь гарний приклад, в тому числі по ветеранській політиці, відмовляв би своїм колегам з інших регіонів розказати, як вони будували. Послухайте, всі колись робили перші кроки, десь напрацьовували свої шишки навіть, але приходили до найкращих практик. Саме головне, що було бажання. Тому якщо мені хтось буде казати, я нічого не можу, у мене немає коштів, у мене немає людей, я зразу такій людині скажу, у вас немає бажання. Бо якщо бажання є, все знайдеться. Тим більше, що по ветеранській політиці зараз є програми і підтримки і з боку міжнародних партнерів. І тут я хочу згадати, от ми з вами сьогодні спілкуємося. Вчора на рівні парламентської асамблеї Ради Європи одночасно було прийняті дві резолюції по підтримці ветеранської політики в Україні. Більше того, одна резолюція була напрацьована нашою делегацією українського парламенту, за що ми їм дуже дякуємо, а інша резолюція була напрацьована за ініціативи польського колеги. І вона прямо стосувалась системної підтримки громадян України, які стали людьми з інвалідністю внаслідок протидії російської агресії. Це прямий політичний посил Раді Європи. Автоматично після цього Рада Європи виділяє окреме фінансування в план дій на підтримку України, закладає фінансування, яке передається як на рівень державних органів, ті ж самі урядові структури, так і на рівень місцевих громад, об'єднаних територіальних громад і громадських організацій. Тому, будь ласка, є можливість, від вас тільки одне – ініціатива.
7: Щодо міжнародних партнерів, я розумію, що цивілізований світ десятиліттями не бачив настільки криваву, настільки інтенсивну війну, яка зараз, на жаль, точиться досі в Україні. Але ж, тим не менш, є велика кількість країн, яка так чи інакше була задіяна в тих чи інших військових конфліктах. Можливо, варто в когось з них, скажімо так, підгледати якісь їхні певні елементи ветеранської політики. Чи, може, в когось є прям вже готове напрацювання, яке можна просто взяти і перенести. Не знаю, хто там в нас може бути. Ну, американці, наприклад, які, ну, чесно кажучи, з останні 100 років звін не вилазять. Може, в них є якісь важливі напрацювання. Може, у когось з європейських колег. Чи це вже така історія, що в 21 столітті доводиться вигадувати прям з нуля?
8: Моє відчуття, що, по-перше, ми не можемо будь-який досвід брати і автоматично переносити в нашу країну. Це не працює. У нас інша ментальність, нам треба все рівно враховувати наші реалії, навіть кількість ветеранів. Автоматично базові речі ми можемо брати у міжнародних партнерів. Ви привели приклад абсолютно правильно. Сполучені Штати Америки, там побудована ветеранська політика, бо дійсно вони постійно десь воюють, з кимось воюють, у них є достатньо велика кількість ветеранів. І от нещодавно один з напрямків, яким ми фіксуємо, спостерігаємо, це напрямок реабілітація ветеранів через спорт. Є окрема команда, це Федерація стронгменів України. Мені дуже поталанило, що ці три українських богатиря, цей народний депутат Вірастюк і Канішок, голова Федерації стронгменів, і людина, яка має статус штатного радника, уповноваженого, це

0: така кількість велика у них була ветеранів, але саме бачення формування ветеранської політики можна брати. Щодо взагалі стратегічного бачення, от на мій погляд, в тому числі я спостерігаю, що державні органи не проводять системні речі. Тобто у нас бачення завершується короткостроковими періодами. Да? Півроку, рік і все. Ну, максимум, можливо, там півтора року. В нашій інституції, коли я формував своє бачення системи захисту прав людини, ветеранську політику я зразу виніс як один з піднапрямків захисту прав людини в секторі безпеки і оборони. Це там, де ми захищаємо права діючих військових, і там же ветеранська політика з чітким розумінням, що і там же у нас формування захисту прав людини по напрямку мобілізаційних процесів. І я прослідкував, що мобілізація це цивільна особа, вона стає військовою, стає, долучається до сил оборони, отримує статус військового, і потім знову стає цивільною особою зі статусом ветерана. З 22-го року ми сформували команду у вигляді мого представника, це фактично мій заступник, на теперішній час це пан Нікулін, окремо у мене Ольга Данілова, штатна радниця, яка сама долучалась до сил оборони, вона пройшла і АТО, ООС, і сама має статус ветеранки. Її знає ветеранська спільнота, і от її експертиза якраз і дає мені підстави вважати, що у нас немає системного державного бачення, на жаль, не з 22-го року, а з 2014-го. Бо з тих пір не була сформована єдиний підхід, єдине бачення по захисту прав ветеранів. Тому на теперішній час міжнародний досвід дуже важливий для нас. Ми повинні враховувати свою, нашу національну вже експертизу, наші реалії. І саме головне, як я сказав, дуже хочеться, щоб урядові структури формували бачення ветеранської політики як мінімум на 10-20 років. Як мінімум. З чітким розумінням, що провалена ветеранська політика автоматично негативно впливає на процеси мобілізації. Цивільна особа, яка зараз повинна долучитись до сил оборони, яка бачить відношення, негативне відношення до ветерана, скажіть, яка у нього повинна бути мотивація? Ставати військовим чи не ставати? Тому це теж один з таких чинників, які ми повинні були врахувати, ну, як мінімум, ще там, в 22-му році, якщо не в 14-му.
1: Я помітив, що от про що б я вас не питав, про що б ми з вами зараз не спілкувалися, все приходить до того, що є якісь певні посадові особи, які нехтують своїми обов'язками, які, скажімо так, закривають очі на проблеми ветеранів і так далі. А яка взагалі передбачена відповідальність для посадових особ, для чиновників, які не допомагають ветеранам, які, скажімо, ну, прямо кажучи, порушують їхні права? І взагалі, чи є в нас практика якось покарання таких людей?
0: Знаєте, ви зараз окреслили найбільшу проблему, з якою я стикаюсь кожного дня в своїй роботі. У нас немає відповідальності за порушення прав людини. Немає. У нас немає відповідальності за порушення прав ветерана чи ветеранки. Немає. У мене є тисячі прикладів, коли ми реагували на звернення за цей період з 22-го року, коли ми встановлювали, конкретна посадова особа не виконала свої обов'язки і таким чином порушила права ветеранів. І вона продовжує працювати. Юридично, що я можу робити? По-перше, я встановлюю факт порушення прав людини. Я можу вимагати, щоб відкривали внутрішні дисциплінарні провадження. Як правило, 90% завершується, навіть коли мене інформують, що дисциплінарне провадження було відкрите, потім дають через деякий час, згідно законодавства, провели внутрішню перевірку, встановили, що в діях відповідного працівника не знайшли порушення своїх посадових обов'язків. І, на жаль, для нас всіх, що ця ситуація не міняється. поки не буде відповідальності.

0: діяльності за бездіяльність, у нас нічого не поміняється. Поки чиновник на своєму місці розуміє, що він просто може формально написати відписку ветерану і відмовити, може працівник профільних міністерств або будь-яких міністерств місяцями не відповідати або відповідати формально, у нас не зміниться система, не тільки по захисту прав ветеранів, а в цілому в цій країні. Тому зараз я вимагаю, щоб коли, знаєте, у кожній проблеми є своє ім'я.
1: І своя посада, зазвичай.
0: І своя посада. Тому я вимагаю, щоб не просто поновлювали вже навіть порушення права, а щоб дійсно приводили у відповідність свої внутрішні положення і ну, елементарно надавали юридичну оцінку бездіяльності своїх підлеглих. Якщо це не відбувається, я тоді просто публічно виходжу і називаю прізвища посадових осіб, які, на мій погляд, провалили ту чи іншу політику. По ветеранській політиці, ну, всі дії, які були провалені, я пов'язую з попереднім керівництвом міністерства.
1: В мене тоді таке питання буде. Якщо ви самі про це згадували, якщо у приватного бізнесу все ж таки виходить будувати якусь систему підтримки ветеранів, і виходить часто краще, ніж це в певних громадах чи у держави в цілому, то може тоді віддати це в приватні руки, може це і віддати це компаніям, віддати бізнесу, який готовий буде взяти на себе якусь додаткову відповідальність. Я не знаю, ну, умовно, я розумію, що це там в плані якихось таких фантазій, але там Мао Цзедун скасував пенсії і сказав, діти самі мають піклуватися про батьків. Я до цього не закликаю, треба розуміти, я до цього не закликаю. Це от питання, яке може у когось виникнути, і я от його тут зараз озвучу.
0: Приватний сектор не може підміняти державу. І от знаєте, чому, на мій погляд, у приватного сектору виходить, а у державних органів не виходить? Тому що приватний сектор бачить людину, а державні органи не хочуть людину бачити. Вони бачать виключно свої межі повноважень.
1: У вас багато, є одна.
0: Да, да. І от в цьому є проблема. Це, от, знаєте, це якесь, на мій погляд, елементарне нелюдське відношення до ветеранів. Да, легше всього сказати, що та я формально цим не займаюся, ідіть в пенсійний фонд. А пенсійний фонд, це, от, наприклад, конкретний приклад по виплаті соціальної допомоги, да, ветеранам. Читаю звернення від одного з ветеранів. Він пише, прийшов в відповідний відділ об'єднаної територіальної громади. Я не отримую соціальної виплати. Мене відіслали в пенсійний фонд. Пішов в пенсійний фонд. Пенсійний фонд відіслав, що у вас не оформлений весь пакет документів, повертаєтесь до відділу соціального захисту. І от купа людей, які отримують заробітні плати з державного бюджету України, або навіть з місцевого бюджету України, замість того, щоб побачити людину, це ж прийшла людина, ветеран, як я і казав, завдяки цій людині ви продовжуєте тут жити, тут працювати, отримати теж заробітну плату. От людину побачите. Не бачите, що от ваші межі от тільки такі. І вам же ж немає жодної проблеми десь прямо зателефонувати, в чому проблема, що сталося. Щоб людина відчувала, будь ласка, от прямо тут у нас посидіть, я сам чи я сама зараз розберусь, що не так з іншими структурами, ми вам спробуємо максимально швидко допомогти. От так повинна працювати система. А ще краще, я на цьому наголошую, до речі, коли була нарада в Офісі Президента, там добре, що були різні міністри, в тому числі міністр оборони, міністр соцполітики. Я сказав, що зверніть увагу, перед тим, як стати ветераном, це обов'язково військовослужбовець. І процес переходу до ветерана проходить обов'язково процес, коли людина вже, ну зараз не можна просто списатись, тобто це обов'язково поранення, стан здоров'я, і на цьому рівні ще поки людина військовий, ви вже розумієте, що людина готується перейти до статусу ветерана. І є військові частини, які запустили патронатні служби. Ідеальний, позитивний приклад, як треба опікуватись своїми військовими і автоматично своїми ветеранами. От прям є військові частини, де показують найкращий приклад, коли хлопець чи дівчина ще знаходяться в лікарні, проходять процес медичної реабілітації, а за них всі довідки, всі виплати, оформлення нових банківських карточок, зв'язування з відповідними структурами в громадах, куди буде їхати ветеран, пошук навіть потенційного місця проходження додаткової реабілітації, навіть шукають вже потенційно нове місце роботи. От так повинна працювати державна структура. А не сам ветеран. Зараз я проходжу, ще я військовий, я проходжу медичну реабілітацію, я думаю, як би мені додатково потрапити до реабілітолога, щоб там моя нога відновилась. Я так умовно кажу. Потім мене списали, я їду в ОТГ, там я нікому не потрібен. Я починаю шукати роботу, від мене дивляться на мене, всі відчувають, ага, ветеран, це додаткове там 14 днів ОБДшних у нього, будуть проблеми зі здоров'ям. Та ні, краще такого не брати на роботу. І от уявіть, що відчуває в цей момент ветеран, яке відношення від суспільства. Він же ж автоматично не розглядає, що це йому хтось один відмовив чи одна відмовила. Він це сприймає абсолютно правильно, що це держава його списала, українське суспільство до нього так тепер відноситься. Ну і дуже часто ми бачимо, що хлопці і дівчат, ну, закриваються в собі, не хочуть ні з ким спілкуватися. Це приводить ще до більших проблем в нашому суспільстві. Більше того, я так скажу, ветерани мають право на окреме відношення, я в цьому переконаний, і у них своє абсолютно зрозуміле, знаєте, почуття справедливості. І одна справа один раз відмовити ветерану, який може нічого і не зробити, а інша справа, коли це стане вже системною, такою, як стало вже системною державною політикою, то от повірте, коли завершиться війна, то хлопці і дівчата, якщо не будуть відчувати, що держава про них піклується, вони будуть вимагати від держави і тільки своїми діями, для них зрозумілими, в тому числі встановлювати справедливість для них. Тому я от не хочу, щоб, знаєте, це призводило ще до додаткової напруги в нашому суспільстві. І тут в першу чергу я чому і підняв це питання, чому напрацював цю спецдоповідь, чому вимагаю зараз від уряду, чиновників на місцях відреагувати, тому що, не дай Боже, система не буде побудована, коли у нас ветеранів стане в рази більше і завершиться війна.
1: На важливій ноті ми закінчуємо цю розмову, але, на жаль, час наш вичерпаний. Я нагадаю, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, був сьогодні тут, в цій студії. Дякую вам, дякую за те, що прийшли, дякую за те, що ви робите. На цьому все, до побачення.
0: До побачення, дякую, пане Юрій.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цей тиждень на світових ринках продемонстрував, що таке справжня жадібність. З одного боку, ринок акцій знов відчув приплив оптимізму від штучного інтелекту. А з іншого, на ринку американського боргу, де поєднується давно не бачене зростання ставок і ніколи не бачений рівень дефіциту бюджету, відбувся майже рекордний проплив грошей. Адже багато хто з інвесторів і спекулянтів вирішив, що тепер є можливість заробітку. І рекордні дохідності – то не сигнал тривоги, а знак долі про легкі гроші. Звісно, це все разом посилює долар і послаблює євро, до якого додаються ще й європейські таргани. У Франції продовжується зростання дохідності боргу на тлі бюджетних проблем. І молодь протестує, бо вона французька молодь і завжди любила щось підпалити. В результаті дохідність французьких 10-літніх облігацій досягла рівня 4,8%. І це тепер суттєво вище, ніж дохідність 10-літніх грецьких облігацій, що знаходяться десь трохи вище 4,4%. Якби хтось сказав про це в 2011 році, то його б здали у пансіонат. А тут ще й дострокові парламентські вибори в Іспанії, де соціалістів і молодь обурило, що бабуся, яка не платила за квартиру, була виселена. А ця бабуся ще й померла. І тепер її іменем можемо назвати якусь іспанську площу чи реформу, після якої купити будиночок чи квартиру в Іспанії вже не буде здаватися такою вдалою інвестицією. В результаті, скільки б не чудив Трамп, але останні тижні долар посилює позиції і вже торгується періодично сильніше за 1,12 доларів за євро. Штучний інтелект продовжує тримати ринок американських акцій біля історичних максимумів. Спочатку осені акції, що пов'язані чи пов'язали самі себе з темою штучного інтелекту, додали у вартості 16%. Годі й казати, що всі інші впали майже на 6%, продовжуючи збільшувати прірву між двома сегментами ринку. Особливо з банками, яких тягне вниз стагнація на ринку нерухомості. Та й не тільки. А нафта лишається дорогою. Барель Бренту зранку в п'ятницю торгується на рівні 103 долари. Причому, що поставки нафти з Перської затоки вже вийшли на рівень початку року. Проте за останні місяці більшість країн світу суттєво спорожніли свої запаси і тепер їх треба відновлювати. На додачу до побоювань, що Трамп таки вирішить перед виборами побомбити Іран іще раз. Та й багато нафтопереробних заводів на Близькому Сході досі не працює, тому і дизель досі в дефіциті. Ну а тепер до наших баранів. Українські суверенні єврооблігації в невеликому плюсі за тиждень. А всередині країни вже навіть львівські двірники почали відчувати проблеми з бюджетом. Настав той момент, коли львівські комунальники опинилися одному човні з експортерами, яким перестали повертати ПДВ. Здавалось би, до чого тут не виконують зобов'язання по реформах. А от гривня тримається. На початку тижня українська валюта таки здійснила політично некоректний рух, перейшовши рівень у 45 гривень за долар на тлі посилення американської валюти відносно євро. Проте потім, певно, одумалась. І була повернута Нацбанком на рівень майже 45, але ще не 45.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. 11-річний хлопчик став жертвою атаки російських загарбників на Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава тамтешньої обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, окупанти скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді. Крім того, ворог поранив ще двох неповнолітніх – 12-річного хлопчика і 10-річну дівчинку. Ганжа уточнив, що дітей одразу ушпиталили, медики надають потерпілим всю необхідну допомогу, каже Ганжа. Він зазначив, що окупанти регулярно атакують Дніпропетровщину. Лише протягом минулої доби вони понад 10 разів атакували 5 районів області, застосовуючи безпілотники та артилерію. У Дніпровському районі пошкоджено склад логістичної компанії, а у Дніпрі – автомобілі комунального підприємства. На Нікопольщині під ударами опинились Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Токмаківська та Покровська громади. У Кривому Розі та Зеленодольській громаді російські війська били по інфраструктурі, а у Синельниківському районі атакували українську громаду, де сталася пожежа. У П'ятихатській громаді Кам'янського району пошкоджено інфраструктуру. Натомість Сили оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвіт Самарської області Росії. Ступінь завданих збитків ще уточнюють. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту «Юралс». Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно у цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Оксана Ліфантій, кандидатка історичних наук, науковиця з Національного музею історії України. Доброго дня, пані Оксано!
9: Героям слава і вітаю вас, пане Ляска.
8: Та будемо сьогодні говорити про тему ваших фахових зацікавлень, це тема скіфів. І будемо говорити передусім про сучасне відлуння скіфської спадщини, бо так сталося, що скіфи вже давно стали не лише темою для археологів чи істориків, а й предметом цілком сучасної, ба навіть геополітичної боротьби, яку Росія нині веде. І, власне, почнімо, напевно, що з найбільш такого відомого, так, скіфського золота. От навесні слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про розкрадання кримської колекції, так, яку Україна повернула з Нідерландів. От, і росіяни це подають так, ніби і Україна, і музей Амстердам просто вкрали експонати. І тут запитання, чи це такий суто, знаєте, внутрішній пропагандистський жест, чи Москва справді розраховує в якийсь спосіб і колись повернути ці речі? І чи є тут якась можливість це зробити через міжнародні суди, наприклад?
9: Ну, я, звичайно, не юрист, тим паче не юрист-міжнародник, але судячи з коментарів юристів, це, в принципі, неможливо, тому що, ну, через міжнародні інстанції, тому що було рішення суду, тим паче Верховного суду Нідерландів, і тому до законності цього рішення питань не може бути. Щодо того, на що розраховують росіяни, звичайно, я не так само не розумію логіку їхніх дій на міжнародну аудиторію, тому що ну, це від початку справа непереконлива. Але з іншого боку, можливо, вони більше розраховують на внутрішню аудиторію і на аудиторію на окупованих територіях, окупованих землях України, оскільки вони ж там активно ведуть свою пропагандистську роботу. І тут важливо додати, що окрім ось цього відкриття справи, вони ще й розгорнули виставкову діяльність. Зокрема, почали вони робити виставку подібною до ось того, що ви озвучили назвою, про те, що там цивілізована Європа краде скіфське золото, здається, якось так. І почали вони цю банерну виставку, тобто це такі постери з інформацією, з фотографіями предметів, з коментарями їхніх спеціалістів. Вони спочатку відкрили цю виставку у Москві, а потім, ну, це було в наших ЗМІ підсвічено, що вони почали робити ці самі постерні виставки у своїх офіційних представництвах в різних державах. І я точно не підраховувала, в якій кількості установ вони відкрили такі виставки, але, ну, в дуже багатьох країнах. І наш музей, в якому я працюю, навіть звертався до Міністерства закордонних справ, щоб підсвітити цю проблему, щоб вони були в курсі, що така діяльність ведеться, і, можливо, діяли якось на упередження. І, зрештою, Міністерство закордонних справ нам відповіло, що вони триматимуть це, ну, матимуть на увазі і будуть інформувати своїх представників в різних країнах, щоб вони могли якось упередити це. Але звичайно, ці виставки ведуться на території, власне, установ, які якби підпорядковані Росії, і тому тут питання в тому, що все одно вони працюють виключно з тією аудиторією, яка зайде в ці установи, тобто переважно це громадяни Росії.
8: Пані Оксано, власне, кілька місяців тому от був нашумілий кейс цього археолога з Ермітажу Олександра Бутягіна, так, який після анексії так, Криму незаконно проводив там археологічні розкопки. І загалом, і, зокрема, так, щодо скіфської спадщини, наскільки російські археологи так активні на наших, власне, тимчасово окупованих землях?
9: Ну, це є окрема проблема, і активні вони надзвичайно, причому почали вони свою незаконну з міжнародної точки зору діяльність, починаючи з 2014 року, зокрема, на території Криму вони дуже масштабували кількість археологічних робіт порівняно з часом до 2014 року. І російські археологи, а також українські археологи, які лишилися на окупованих територіях, вони намагаються ці матеріали опублікувати, причому опублікувати не лише в російських виданнях, а й в виданнях закордонних. І це є великою проблемою, тому що інколи доволі авторитетні журнали приймають такі статті до публікації. І що треба розуміти, в чому полягає проблема? Тому що якщо такі матеріали вводяться в науковий обіг, то зазвичай на них, ну, типу, на те, хто їх перший опублікував, завжди є таке правило першого посилання, тобто посилання на першу публікацію. І якщо в цій першій публікації йде мова про те, що нічого поганого не відбувається, і це просто нормальні розкопки на територіях, які належать Росії і так далі, то відповідно до цих речей, які самі по собі є нейтральними, ну, археологічні предмети, вони не є політично заангажованими, то ось така публікаційна діяльність, вона по суті стимулює легалізацію окупації територій Росією на міжнародну аудиторію. І, ну, це велика проблема, з якою, як на мене, треба спільними зусиллями українських науковців боротися, тому що це не вирішується якимись наказами чи постановами державними. Це потрібно працювати з закордонними колегами для того, доносити їм проблематичність такої думки, щоб вони не приймали участь в легалізації таких робіт?
8: Ну і тут, власне, пані Оксано, можемо сказати те, що от російська пропаганда говорила про певну таку стерильність дії цього ж таки Ботягіна, мовляв, він це наукова діяльність, нема жодної політики, знаємо так, як говорять, і спорт, і наука без політики, і будь-що, так? І водночас, очевидно, що на Заході якісь окремі середовища також доволі лояльно ставляться до таких речей. От, але як, я не знаю, з точки зору і професійної етики, мабуть, наукової етики, чи ми можемо справді виправдовувати оці дії тих археологів, які копають так пам'ятки на українських теренах? Ну і тут питання, знову ж таки, що вони роблять з артефактами, які віднайдені?
9: Дивіться, коли йдеться про ось ці роботи, і, ну, по-перше, тут треба розмежувати. Ви кажете про етичну сторону питання, ось якщо її прийняти до уваги, то етика, вона важлива, звичайно, але міжнародне законодавство і взагалі законодавство як таке, воно спирається на факти, а не на емоції. І ось за фактичним міжнародним законодавством проведення робіт археологічних на окупованій території є забороненим. Це є порушення міжнародних норм. Тому археологи, які приймають участь в таких роботах, вони свідомо порушують міжнародне законодавство. І навіть ми всі знаємо, що незнання законів не позбавляє відповідальності. Це якщо вже казати, що є якісь люди, які не знайомі з цими законами. Це по-перше. По-друге, коли говорять про моральну сторону питання, то чомусь завжди забувають, що українські археологи законослухняні, вони в даному випадку є дискримінованою стороною. Тому що багато моїх колег, воно з часу початку російсько-української війни з 2014 року втратило доступ до всіх музейних колекцій і до всіх археологічних пам'яток на окупованих територіях. У них немає, по суті, ні доступу, ні морального права вивчати ці матеріали. І виходить, всі забувають про те, що законослухняні українські археологи тут знаходяться в дуже сильно дискримінованому стані. Що вже казати про здобуття нових знань, нових матеріалів, які російські археологи незаконно здобувають, знаходять нові артефакти, які можуть розповісти про якісь нові сторінки історії, але при цьому українські археологи виходять якби поза контекстом. А коли ти є науковцем, ти маєш бути в курсі всіх нових знахідок, нових аналогій або нових якихось фактів в сторінках історії того чи іншого регіону. І ось у мене виникає ось таке питання зустрічне. Якщо ви спираєтеся, ось ті, хто підтримує діяльність на окупованих територіях археологічно, якщо ви спираєтеся на моральну сторону питання, то яка ваша думка з моральної точки зору щодо діяльності, законної діяльності українських археологів, які тепер втратили доступ до цих територій і до цих матеріалів?
8: Очевидно, пані Оксано, ви маєте рацію. Просто не всі, так, не всі це розуміють, особливо ті, хто перебуває в трішки інших обставинах, аніж власне українські науковці, загалом українське суспільство. І також знаємо ще одну велику проблему, що росіяни не лише розкопують, але й врешті і грабують. Мені видається, що тут термін добре пасує. Ті артефакти, які були у музейних фондових сховищах, так. Херсон чи Маріуполь, про музеї Криму я вже мовчу. І тут питання, чи українські науковці, я розумію, це питання не лише до українських науковців, але й також і до державних інституцій, чи ми розуміємо загалом, скільки Росія вивозить з наших теренів, що вивозить, куди вивозить, ну і чи ми, власне, розуміємо ці всі обсяги, аби потім вимагати повернути ці вкрадені артефакти?
9: Ну, на мою думку, такого загального розуміння бути не може, оскільки, знов-таки, немає контролю з української сторони і не може такого контролю бути в силу обставин. І тому ми не можемо... Все, що можна фіксувати, це те, що відомо з загального доступу, це те, що викладається десь в умовно в мережі або що видаються на що дозволи на розкопки, бо Інакше ну, цю інформацію здобути неможливо. Є інформація про те, що якісь експонати з музеїв Криму подорожують на виставки в Росію. Чи в повному об'ємі вони повертаються чи ні, так само невідомо. Ну і тут важливо згадати, що вивезення предметів із окупованих територій на територію країни-агресора – це також є порушення міжнародної норми, грубе порушення. І як ви, пане Віталію, влучно сказали, по суті, ось ці під прикриттям археологічних наукових робіт, по суті, проводиться розграбування. Питання пограбованих музеїв на інших територіях, не в Криму, а на тій самій Херсонщині, на Запоріжжі, і, скоріш за все, і в інших регіонах, як то Донеччина і Луганщина, це, на жаль, те, що залишається маловідомим, тому що ну, інколи йде розголос про те, що картини з одного з музеїв, це з Херсонського художнього музею, були на тимчасовому були знайдені в музеї Тавриди в Криму, і ніби як вони там були на зберіганні. Але, звісно, контролю з боку держави Україна немає, тому не можна абсолютно гарантувати нічого. Ці речі можуть потрапляти на чорний ринок, вони можуть взагалі зникати. І проведене українськими журналістами розслідування стосовно розграбування Херсонського археологічного музею, ну, регіонального музею, то воно показало, що частина ось тих людей, які приймали участь в грабунку, вони ці речі, які вони брали, вони могли класти собі в кишені. І про це є свідчення, зібрані журналістами. Тобто, звісно, ніякого контролю немає, і тут те, що нам лишається, це лише здогадуватися.
8: Тут я, власне, хотів запитати також і такі ширші речі, які мене колись здивували. От ми маємо таке російське графічне товариство, яке колись очолював Шойгу, та той самий Шойгу. І вони ще в 2014 році оголосили, що батьківщина скіфів Тува. Так? І саме звідти скіфи прийшли до Чорного моря. А десь цього року, здається, презентували у Росії рух «Нові скіфи», так, який називає Туву віссю Євразії. Оці всі такі теорії щодо походження скіфів, їхня така дуже точна локалізація чомусь на батьківщині, що його. От наскільки вони мають наукові підстави і наскільки ну, це сприймається, ну розумієш, що в Росії може все сприйматися, а наскільки ці теорії, вони є релевантними у світових академічних середовищах?
9: Ой, ну це окреме складне питання. Я, власне, нещодавно написала статтю в авторитетний журнал англійською мовою, співавторстві з моїм колегою Олександром Шелаханем. І там ми намагалися дослідити, власне, коріння ось цієї ідеї про те, що скіфи, по-перше, походять із якихось глибин Азії, а по-друге, що, власне, росіяни є нащадками скіфів, що, власне, простежується в сучасному наративі політичному. І вдалося простежити ось цю ідею про те, що скіфи перший предок відомий з писемних джерел, от, власне, перший предок умовно росіян, да, це ще з 18 століття, коли, власне, росіяни почали писати історію скіфів на основі власне, перекладів Геродота на основі свідчень писемних джерел. Ну, а зрештою, потім активно додалися розкопки, які показали велику кількість коштовних предметів, золотих переважно, які, звичайно, приваблювали увагу, і їм хотілося якби, підтвердження існування державності на землях так званої Південної Росії, це весь час територія України, включали ось в такий термін Південна Росія, пізніше його замінили вже ну, десь в останні 20-30 років на термін Причорномор'я, Північне Причорномор'я або Подніпров'я, без згадування про територію України. Тобто цей наратив є доволі глибоким, і я не можу сказати, що це було якимось якоюсь змовою від початку, та, і що всім давали настанову ось тільки так і не інакше, але можна простежити, як формувалася така думка, і зрозуміти логіку, чому вона набувала в різні періоди, в різні століття популярності. І дуже сильний, як на мене, вплив, крім, власне, державницької політики імперської, ну і, зокрема, там історії, написаної Катериною ІІ, або, принаймні, її авторство зазначено в публікації цій, дуже сильно ось це підсилення цієї ідеї склали так званий діячі срібного віку, те, що досить люблять ностальгувати росіяни за цим часом. От, власне, приблизно орієнтовно в той час, на початку ХХ століття, в 10-х, 20-х роках, з'явилася ось ця ідея про те, що, ну, озвучена Олександром Блоком, якого також ледь не в кожній публікації люблять цитувати, про те, що росіяни, по суті, це нащадки скіфів, і, типу, ця фраза «скіфи ми, азіати ми», як протиставлення ворожій Європі, вона ось, по суті, закріпилася саме тоді, а потім її цитували просто із роботи в роботу. І навіть зараз, в виданнях 2000-х років, в 2026 році, можна зустріти ось цей вірш, який, чесно кажучи, мене відверто дратує, як ось цю, як цей аргумент на те, що, ну, от ми завжди розуміли, що скіфи є предками росіян.
8: Тут дуже цікаво, що наскільки скіфи інструменталізують загалом, не тільки Росія. Здається, в Казахстані так віднайдено було це поховання так званої золотої людини. І зараз, власне, скіфська спадщина, вона активно репрезентується в Казахстані, і казахи, ну, певною мірою теж, якась частина хоче вивати свій родовід, свою метрику ще від скіфів.
9: Ну, тут я б трохи все ж таки зазначила, що в Казахстані вони якраз концентруються. Я не буду тут зараз коментувати політично, да, складову цього твердження, але вони більше концентруються на спадщині саків. Власне, цей писемний народ дійсно мешкав приблизно в цьому регіоні за писемними джерелами. І саме його можна асоціювати з так званими знахідками золотої людини з кургану Ісик і так далі. Тобто там є якраз підстави казати про те, що ось ці речі залишені народом саків. Коли ж говорять про Туву або Тиву, регіон, який належить Росії, то там говорять про зовсім іншу археологічну культуру, яка до скіфів не мала жодного відношення. Єдина підстава, про яку використали як аргумент, це звіриний стиль. Це стиль оформлення речей, який відомий, зокрема, найдавніші зразки якого знайдені саме в цьому регіоні. Але орнаментувати різні предмети зображеннями тварин було такою, можна сказати, лейтмотивом у дуже багатьох археологічних культур. Але казати про археологічну культуру ту саму Пазирикську, це та, яка якраз в регіоні Туви або в горах Алтаю, казати про них скіфи – це є логічною помилкою. Це просто виходить неправильне використання джерел, оскільки в тому регіоні жили інші народи. Вони могли бути відомі з, наприклад, китайських джерел, але це інші народи, які не мають відношення до тих скіфів, які описав Геродот. Проблема полягає в тому, і інші античні автори, проблема полягає в тому, що про ось територію Східної Європи, де мешкали, власне, скіфи, і та сама скіфія, яку окреслив Геродот, про неї відомо з писемних джерел дуже багато. І саме тому східніші території, коли ось дослідники вивчають східніші території, вони використовують ці джерела, свідчення про звичаї, про якісь цікаві моменти з життя, про побут. Вони використовують, беручи приклад саме з території, те, що відомо про Східну Європу. Але ось цей момент, коли ти використовуєш у якості аналогії те, що відомо про народ, у якого була схожа культура, не означає, що автоматично цей народ мешкав так само в твоєму регіоні. Але ось ця логічна помилка через популярність скіфів, через атрактивність їхньої культури, через те, що вони дуже сильно відзначилися в античних джерелах, дуже близькі були, не так, не близькі, дуже цікаві були сусіднім з ними грекам, То, власне, ось це, скоріш за все, і зіграло ось цей злий жарт про те, що, по суті, скіфами почали називати всіх підряд, чисто тому, що це був дуже відомий народ. Ну, а зрештою, зараз це використовується політичними діячами для як один з моментів обґрунтування так званої законності захоплення території України.
8: Тобто, чи правильно я розумію, оцей конструкт, який присутній, зокрема, в російській науці, про скіфо-сибірський світ, так, про скіфів від Дунаю аж там десь до Сибіру, це є радше видання бажаного, власне, задійснення. Тобто, що це йдеться про цілком штучні конструкти, які не означають, що скіфи причорноморські, так, вони десь там мешкали аж до Сибіру.
9: Так, цілком так. І це визнавали і самі російські археологи, причому частина з них намагалася розпочати дискусію з приводу того, що ну, взагалі само поняття скіфо-сибірський світ є штучним, тому що скіфи – це етнонім, назва народу, а Сибір – це назва території, що само по собі вже є нелогічним. Деякі дослідники серед росіян, які, зокрема, вивчають пам'ятки в регіоні гір Алтаю, то вони останнім часом намагаються казати про скіфосакський час, що є більш, ну, це більш правильний термін, тому що тут немає претензій на те, що ось ті пам'ятки, які вони досліджують, належали скіфам. Але все одно лейтмотив, я думаю, який використовується саме з ось цією політичною метою, і, зокрема, він присутній в каталогах виставок, ось такий популяризаційній, тобто, по суті, в Росії це пропагандистські діяльності, він якраз заточений на продовження цього міфу. Взагалі, скіфо-сибірський світ – це ідея, яка зародилася, як вважається, і те, що ми дослідили у своїй статті, приблизно у 60-70-ті роки ХХ століття, коли спеціалісти з залізного віку збиралися на конференціях, і від ідеї про те, що в скіфі існує так звана тріада, ну тобто це позначення того, що є скіфською культурою, які основні характеристики. Це звіриний стиль, певні типи озброєння і кінська вузда. І ось перші дослідники, які запропонували ідею тріади в 50-ті роки, вони мали на увазі саме Східну Європу. Це лісостепові і степові пам'ятки на території Східної Європи. Тобто фактично територія скіфії Геродота. Але пізніше ось ті дослідники, які вивчали суттєво східніші, по суті, азійські терени, центральноазійські терени, вони вирішили, ну ок, у нас є звіриний стиль, у нас є схожа зброя, кінська вузда, ну, значить, це так само можна об'єднати в одне щось велике і могутнє. Але це абсолютно штучний конструкт, який, зрештою, з багатьма складниками призвів до цього помилкового судження про скіфські імперії або скіфів, які проживали від Карпат або від Дунаю і аж до гір Алтаю, що, звичайно, ну, є абсолютно хибним уявленням.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
10: Як ти це все вивозиш?
11: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
10: Це як?
11: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
10: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Переоформити підстави для відстрочки можна без ризику залишитися без неї під час розгляду документів. Наприклад, у вас була відстрочка для навчання, але згодом народилася третя дитина або довелося доглядати за родичем. Поки розглядається заява на нову, чинна відстрочка продовжує діяти. Якщо підставу схвалять, попередня відстрочка автоматично заміниться новою. Якщо відмовлять, попередня відстрочка буде діяти до закінчення її строку. Подати заяву можна через ЦНАП. Заяву розглянуть за 7 робочих днів або до 15 днів, якщо потрібні додаткові перевірки. Поки триває розгляд, на ВЛК не направлятимуть. Після позитивного рішення інформацію внесуть до Державного реєстру протягом одного календарного дня.
12: Реклама на Радіо НВ.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
16: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
17: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
18: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: І тут найгірше, пані Оксано, те, що ці хибні уявлення, вони транслюються не лише в Росії, але й транслюються в західному світі. Бо я собі пригадую, у 2017 році Британський музей робив велику виставку разом з Ермітажем під назвою «Скіфи, так, воїни давнього Сибіру». І з того, що я дивився окремі західні книжки, так, вони говорять про скіфів як імперію, і коли, власне, в цих книжках йдеться про Сибір, а не йдеться про північне Причорномор'я, українське Причорномор'я, ну це виглядає, ну, доволі, скажімо так, дивно. От наскільки ці наративи, вони є типовими для західної науки і для західної музейної справи, приміром?
9: Ну, тут питання в тому, що ось книжка, про яку ви згадуєте, та ця книжка нещодавно, здається, в минулому чи позаминулому році видана, та і насправді вона отримала дуже велику критику в професійному середовищі, були відгуки, офіційно написані рецензії, які, власне, ставлять під сумнів будь-який причетний до наукового характеру цієї книжки. Але насправді це не одиноке явище. Якщо подивитися на статті, присвячені точним методам дослідження, зокрема дослідження решток людей, дослідження кісткового матеріалу в статті так званих напрямку ДНК, аналізів або, власне, аналізу кісток, то там дуже часто працюють дуже великі колективи і готують до публікації, якби, окремі вступи, окрему методологічну частину, окрему іншу частину, різні люди. І зрештою виходить, що інколи в цих статтях можуть навіть згадати, що, наприклад, ми не маємо на увазі, що всі ці території, вони належали скіфам. Але, типу, для простоти викладення ми будемо все називати це скіфами. Ну і, звісно, це приводить до логічної хиби, коли показують результати їхніх аналізів, якісь там сенсаційні, так звані відкриття, яких насправді не було. Ось це є великою проблемою, ось ця відсутність ретельності підходу. І, звісно, відсутність публікації англійською мовою, та, яка зараз вважається мовою міжнародної науки, власне, критичного аналізу ось цих старих, застарілих уявлень, розбіру ось цих вузьких тем, але так само англійською мовою, він призводить до того, що часто колеги із різних країн, вони просто готують свої якісь популярні матеріали на основі тих самих каталогів виставок, а як ми знаємо, ось на прикладі виставки, яку ви, пані Віталій, згадали, ці виставки можуть, по суті, формуватися Ермітажем, а Ермітаж, як відомо, музей, який яскраво є проявом пропаганди російського наративу назовні. Це, власне, визнав в багатьох інтерв'ю директор нинішньої цієї установи. Тобто в їхніх закордонних виставках була від початку закладена ідеологічна складова. А такі матеріали, звичайно, вони не є об'єктивними, вони доносять ту ідею, яка вигідна, власне, державі Російської Федерації.
8: Пані Оксано, я більше таке питання згадав. Так, ми говоримо про інструменталізацію скіфської спадщини власне сучасною Росією, так, а от наскільки в Радянському Союзі тема скіфів, так, вона була актуальною для політиків того часу? Бо мені згадується ця теза Рибакова, де він намагався частину скіфів, які згадує Геродот, так, якось вичленити і казати, що це, власне, були чи не перші слов'яни, так, від того населення, можна вести метрику слов'ян. От наскільки Радянський Союз послуговувався такими концепціями, аби використовувати цю скіфську спадщину?
9: Ну, тут варто згадати, що все ж таки Радянський Союз не був завмерлий в часі, і в різні десятиліття була різні підходи, різні якісь домінуючі ідеї. І тут варто зазначити, що насправді було кілька таких основних напрямків ідеї того, власне, звідки походять скіфи і який спадок вони лишають. І стосовно того, що ось так звана автохтонна теорія, вона якраз дуже плавно поєднувалася з цією теорією, гіпотезою про те, що, власне, нащадками скіфів були слов'яни, а через слов'ян – росіяни. Ну, або там триєдина народність, чи якось так воно називалося, штучний конструкт про спільне коріння українців, росіян і білорусів. Ось, власне, російські вчені, такі відомі історики, вони якраз дуже активно наполягали, ну і, зокрема, Рибаков, на тому, що ось предками слов'ян були саме скіфи. Ну, тому що про скіфів було відомо за писемними джерелами, і у них була яскрава культура, по суті. Але насправді ця ідея про ось цей автохтонізм, вона була популярна ще на початку зародження археології як такої, коли міграційні теорії, гіпотези не були ще розповсюджені, і часто дослідники підходили з ідеї, що ось якийсь народ формується на певній території і далі розвивається, і нікуди не зникає, нікуди не рухається, і ось просто міняються культури. Потім від цієї ідеї відійшли, тому що наука рухалася вперед і зрозуміли, що процеси набагато складніше. Але, зрештою, ось таке спрощення, і ну, це можна назвати науковим підходом, але це можна сказати спрощений такий підхід у науці, він був популярний досить довго. Тут можна, до речі, зазначити, що найбільш потужну таку аргументацію і найбільш продовжувано в публікаціях ідею про те, що скіфи насправді походять із Центральної Азії, не з Азії, як у Геродота, а Геродот це мав на увазі Азія, це все, що за річкою Дон знаходиться, а власне із глибин Азії або із Центральної Азії, це була ідея дуже сильно розвинена Олексієм Тіріношкіним, який був росіянином, який певний час працював в Центральній Азії, але потім, зрештою, через стиск обставин переїхав в Україну і тут, по суті, започаткував курував українську школу київську школу скіфології. І ось він якраз був адептом усієї ідеї міграції скіфів із глибин Азії на територію України. Ну, але зрештою у нього, звичайно, були підтримувачі його ідеї, але зрештою, мені здається, що на даний момент ось ці його постулати ставляться під питання, оскільки основним його аргументом знову-таки було опертя на знахідки звіриного стилю.
8: Пані Оксано, чимало скіфського золота знаходиться в російських музеях, зокрема в Ермітажі, так? Частина є в Україні, і тут цікаво, за яким принципом розподілялися віднайдені артефакти. От чому пекторалі залишилися все ж таки в Україні, в Києві, а от інші знакові скіфські артефакти могли опинитися в Москві? Це була якась цілеспрямована роль держави, це чи це залежало від того, хто очолював археологічні експедиції? Тобто, як цей розподіл відбувався? Бо ті речі, які в Росії, нам, очевидно, буде дуже важко повернути чи навіть претендувати на них.
9: Ну, власне, це була цілеспрямована імперська політика Російської імперії. І, власне, це засвідчено навіть не в силу того, що ти бачиш, як розподілялися

його на території України, зокрема в київських музеях, що, на його думку, звісно, було дуже несправедливо. І, ну, як на мене, це одна з тих рис, як до того ставилися українські вчені. Вони все прекрасно розуміли, вони намагалися навіть це озвучити в своїх публікаціях, що в той час, звичайно, було доволі ризиковано, але вони йшли на цей ризик для того, щоб підсвітити свою думку і підсвітити несправедливість того, що відбувається. Пізніше, у 30-х роках ХХ століття, коли вже існував Радянський Союз, переговорники від української сторони приїжджали в Ермітаж для того, щоб за тодішнім рішенням партії провести паритетну комісію. Тобто така рівнообмінна комісія, але весь цей рівний обмін полягав в такій логіці, що частина речей, які були раніше вивезені з території, ну, як це називалося, Української СРСР, да, ну, території України, але ще з Російської імперії, вони мають повернутися, щоб народ у СРСР побачив всі ці речі, міг мати до них доступ, а взамін, типу, щоб це не було нерівнозначним, українські музеї мають віддати частину своїх колекцій Ермітажу, знайдених цих речей на території України. Щоб же ж, власне, на території Росії народ російської СРСР міг мати доступ до цієї частини історії. Тобто така собі рівність, але зрештою засідання проводилися, і як результат знахідки із 6 скіфських курганів доволі з заможними речами, ось ці речі, вони були передані в українську СРСР, але в той час номінально столицею СРСР був Харків, тому передали в Харків. Але до історичного музею велика частина коштовних речей не потрапила, а вони зберігалися в Госбанку. І зберігалися досить довгий час, не експонувалися там, і тут починається Друга світова війна. І ось всі ці коштовні предмети намагаються евакуювати, але евакуація проводиться недбало, і зрештою, що відомо з окремих поодиноких повідомлень, є дослідження українських спеціалістів про те, що, ну, от персональні свідчення, записи про те, що вагон, який перевозив всі ці речі, він потрапив під бомбардування, ящики були пошкоджені, велика частина предметів була згинула по суті. Але я так підозрюю, що частина речей таки була збережена, можливо, потрапила в Уфу, можливо, потрапила в якісь інші російські музеї, а можливо, частина таки збереглася в Харківському музеї, власне, науковці Харківського історичного музею інколи видають якісь матеріали про те, що ось там якісь окремі предмети такі збереглися там. Ну, це ось про 30-ті роки і про Другу світову війну. Але зрештою, чому пектораль не потрапила до Ермітажу? Тому що на той момент вже існував музей, який нині називається Скарбниця Національного музею історії України, де були дотримані всі вимоги до зберігання коштовних предметів. Адже до того, до заснування музею в 60-х роках, всі знахідки переправляли під такою, якби, офіційною відпискою, що у вас немає умов для зберігання. І ось є свідчення, що після знахідки в 50-х роках Мелітопольського кургану, власне, знахідки коштовних предметів в цьому кургані, українські науковці, які вдалося переконати партійних діячів Української СРСР, дуже довго добивалися того, щоб знахідки з цього кургану лишилися в Україні, а не їхали, як завжди то було, в Петербург чи Москву. І зрештою, музей, цей, він тоді називався Музей історичних коштовностей, було створено, туди передали знахідки, більшу частину знахідок з Мелітопольського кургану, зокрема Золотий горит, обкладка гориту, це доволі відома знахідка, ну і інші коштовні предмети високомистецькі. А зрештою, пектораль знайшли 1900 році. І на той момент скарбниця, музей цей існував вже довгий час, і він мав всі умови для того, щоб прийняти і оберігати, і реставрувати предмети такої цінності. І тому у росіян не було якихось механізмів, як вплинути. Ну, можливо, вони пробували застосовувати політичний тиск. То мені невідомо, там партійний тиск. Це можуть тільки очевидці розповідати. Я, звісно, не є очевидцем тих
в

0: часів. Але, зрештою, власне, саме по суті з появи нашого музею, скарбниці Національного музею історії України, по суті, ось ця нерівноцінність колекції, вивезення колекції з території України, вона почала трохи зменшуватися. Проте це не заперечує того, що все одно з України довгий час вивозилися археологічні предмети в Росію, власне, тоді, коли працювали російські експедиції. І це, зокрема, досліджували спеціалісти з Інституту археології України в 90-х роках. Вони опублікували видання, яке там називалося якось «Колекції, вивезені на територію Росії». До речі, там головним редактором був Петро Толочко в цьому виданні. І там був перелік колекцій, які вивезлися з різних пам'яток. Ну, звичайно, там немає докладного списку, але принаймні описи, з яких пам'яток ці колекції вивезені, вони є. І це надзвичайно велике число предметів, я так підозрюю собі.
1: Пані Оксано, а як зараз війна впливає на збереженість скіфської археологічної спадщини? Бо розуміємо, що зараз степові терени – це терени бойових дій, так, терени фронтів. І чи ми розуміємо, що ми можемо втратити, так, і чи можливо вже щось втрачено безповоротно?
0: Ну, звичайно, важко спиратися на якісь персональні суб'єктивні думки з цього приводу. Можна сказати, що територія України була, на жаль, театром двох світових воєн. В Першу світову, мені здається, все ж таки степові території менш були задіяні. В Другу світову це прям дуже активно велися бойові дії в різних регіонах України. І, звичайно, велика кількість археологічних пам'яток була пошкоджена. Сучасна російсько-українська війна, вона оперує вже іншими типами озброєння, але особливо те, що стосується будівництва заглиблених оборонних споруд, те, що можна бачити, яку техніку застосовують росіяни, це, звичайно, тотальне нищення всього, що знаходиться в землі на досить великій глибині. Тому я тут можу тільки здогадуватися. З опертям на Другу світову війну, ну, так, звичайно, багато чого було поруйновано, але, ну, треба розуміти, що територія України, вона насичена археологічними пам'ятками, тому навіть при всьому бажанні всі пам'ятки зруйнувати, ну, це треба повністю всю поверхню землі знівелювати в усіх регіонах на глибину на багато метрів, щоб гарантовано все зруйнувати. Звичайно, пошкоджуються ті пам'ятки, які займають висоти, стратегічні висоти, зокрема і кургани, в яких ставляться ось ці пункти, з яких ведеться вогонь або ведеться спостереження. Ну, власне, таке було в Другу світову війну. Я не знаю, чи масштабніше це зараз, чи ні. У мене немає методів, як порівняти. Але будь-яка масштабна воєнна операція, вона, звичайно, дуже-дуже шкодить, власне, археологічним пам'яткам. Це якби було по усі періоди історії. Просто зараз дуже вдосконалилася техніка, яка може сильно пошкоджувати ґрунт. А в ґрунті саме зберігаються археологічні пам'ятки.
1: Пані Оксано, ми говорили, що Росія так активно використовує скіфську спадщину, в тім числі заради своїх геополітичних забаганок. І, власне, якщо ми говоримо про українське суспільство, так, і українську державу, то чи не видається вам, що ми, в принципі, замало говоримо про скіфську спадщину, так? Врешті, ми замало знаємо про скіфів, так? Бо те, що нам оповідають в школі, ну, це якась дуже така схематична лінія скіфської історії. Як нам краще дізнатися про скіфів, так? Власне, і тут питання, знову ж таки, держави. Що вона має робити, що не має робити?
0: Ну, тут це питання, в принципі, до багатьох сторінок історії наших земель, оскільки у нас надзвичайно бракує популярної літератури, і освітня література, вона, як зазвичай, в більшості країн дуже сильно відстає від того, що думає наука, власне, про ті чи інші історичні процеси. Зокрема, в галузі археології це зазвичай відставання років на 20, тому що поки певна інформація дійде в підручники, вона вже стає застарілою для наукових даних, які змінюються ледь не щороку, які навіть інколи доволі значні факти. Тому що робити з освітньою літературою? Ну, намагатися її масштабувати і вводити туди якомога більш релевантні для сучасних наукових даних матеріали, але, звичайно, це складний процес. Ну і я думаю, що чим більше науковців буде залучено до того, щоб популяризувати ту галузь, в якій вони є спеціалістами, тим краще насправді буде для всіх. І для тих самих науковців, і для, власне, ширших кіл людей, які зацікавлені в історії території України. Ну і, зокрема, це стосується скіфів. Власне, я намагаюся в цій галузі активно працювати. І, зокрема, я підсвічую і часи античності в нещодавно вийшовшій книжці у видавництві «Портал». А також от зараз вже доходить до фіналу одна інша книга, суттєво вже така з розгорнутою історією про скіфів. Я не знаю, чи можу казати, в якому видавництві, ну, але вона вже, по суті, готова і має бути найближчим часом оприлюднені про неї дані. Тобто, як на мене, це більше не про, ну, державна політика важлива, зокрема, той самий програми фінансування видання книжок, тим паче, коли Росія в таких масштабах руйнує видавництво, руйнує склади книжок. Ну, це очевидно, що держава має стимулювати видавничу галузь. Але не треба забувати і про те, що для того, щоб книжки видавалися, їх треба писати. Що мають бути, власне, написані, готуватися книжки, і науковці мають долучатися до цього. Тому що хто краще, ніж спеціаліст, зможе описати період, яким він займається?
1: Я собі до того, що ви сказали, думаю і про те, що скіфська спадщина могла би стати одним з інструментів культурної дипломатії України. От нещодавно Тімоті Снайдер говорив про Україну як батьківщину амазонок, так, але загалом такі речі і така супервідома тема у світі, як скіфи, вона також може йти, умовно кажучи, на імпорт, і ми би теж могли більше говорити про те, що, власне, скіфи все ж таки мешкали в Причорномор'ї, а не десь там в Сибіру.
0: Ну, от, власне, музей, в якому я працюю, активно цим займається. Ми комунікуємо про це з нашими партнерами за кордоном і намагаємося пояснити ось цю певну хибну уяву, яка існує в певних ширших колах про, власне, історію скіфів. І про те, що, власне, головним, якщо так можна сказати, в тому, що можна казати про спадщину скіфів, безперечно є українці, тому що саме на наших територіях існувала скіфія, власне, не європейська скіфія, не скіфія Геродота, власне, скіфія. Тому що те, що інші називають скіфією, ну, це не є цією державою, а це є якимось іншими археологічно зафіксованими культурами або там поселеннями інших культур. І ось цей термін «європейська скіфія», він є штучним і введений російським дослідником, який досі, власне, працює в Ермітажі. І це все треба підсвічувати. Я не кажу, що у нас виключне право на це. На території Росії теж є частина цієї скіфії. Просто вона не в Центральній Азії, а вона в більш західних регіонах, які межують з територією України.
1: Пані Оксано, я вам щиро вдячний за розмову. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про скіфів, так, скіфів, яких Росія намагається привласнити. Намагається розселити десь на батьківщині Шойгу, так і вводити, власне, цей російський етнос саме від скіфської метрики. І ми говорили з Оксаною Еліфандією про те, наскільки жалюгідні і маніпулятивні ці спроби, але тим не менше, інколи західний світ ведеться так до ці речі, і наше спільне завдання робити так, аби показати усю штучність цих російських конструктів, які тягнуться ще від імперії. І нагадую нашим слухачам, так, що ми говорили з Оксаною Еліфанті, науковицею і, власне, людиною, яка досліджує скіфів. Пані Оксано, ще раз вам дякую.
0: Дякую вам, пане Віталію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
4: Для довідки.
5: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини.
0: Українські десантники знищили колону російських військових у Сватовому Луганської області. Про це у Фейсбуці повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що на Куп'янському напрямку десантники 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ завдали прицільного удару по логістиці російських окупаційних військ. У населеному пункті Сватове оператори батальйону безпілотних систем вчасно виявили на маршруті руху ворожу колону у складі 3 одиниць легкого автотранспорту і повністю знищили техніку, якою противник намагався доставити боєкомплект, провізію та особовий склад. У ДШВ зазначили, що одночасна ліквідація цілої колони суттєво б'є по забезпеченню підрозділів ворога на цій ділянці фронту. Втрата транспорту позбавляє російських загарбників мобільності, зриває проведення ротації особового складу і унеможливлює своєчасне поповнення запасів, а максимально ускладнене пересування сил ворога зриває плани з нарощування темпу штурмових дій. За даними військових, загалом ситуація на напрямку залишається складною, але воїни 77-ї бригади продовжують тримати ключові маршрути під щільним вогневим контролем, а системна робота підрозділів безпілотних систем перетворює кожну спробу підвезення резервів чи боєприпасів на гарантовані втрати, методично руйнуючи спроможність росіян підтримувати наступальні дії. У Львові від 12 жовтня діятимуть два рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Перший оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а другий – у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Як повідомили у Львівській міськраді, сигнал повітряної тривоги супроводжуватиметься звуком сирени та голосовим сповіщенням із зазначенням рівня небезпеки. Про жовтий рівень попереджатимуть чоловічим голосом, якщо буде зафіксовано загрозу застосування російськими військами ударних безпілотників. Оголошення лунатиме тричі протягом 30 секунд. Про червоний рівень небезпеки також сповіщатимуть чоловічим голосом. Це оголошення повторюватимуть двічі протягом хвилини. Новий формат матиме і сигнал про відбій повітряної тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом без сирени. Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Жителі Львова мають реагувати на сигнал повітряної тривоги незалежно від рівня загрози і залишатись в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій, кажуть у міськраді. Там зазначають, що знайти найближче укриття у львівській громаді можна на офіційній онлайн-мапі. Перелік також доступний через міський чат-бот City Helper у Viber, Telegram і у застосунку Дія. Лише народ України має право вирішувати, хто і коли очолить державу, яка наразі перебуває у стані війни, заявляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Так, у соцмережі X він відреагував на заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який напередодні публічно закликав народ України обрати нового лідера замість Володимира Зеленського. Настав час, щоб в Україні з'явився новий президент. Саме так сказав Трамп. Він також пояснив, що озвучив таку пропозицію, бо невдоволений політикою Зеленського і його небажанням укладати угоду з Росією. Дональд Трамп стверджує, що Володимир Зеленський мав кілька можливостей закінчити війну, однак він нібито ними не скористався. Відтак Трамп запропонував, щоб в Україні з'явився новий лідер, здатний укладати угоди. Коментуючи ці заяви, президента Сполучених Штатів Андрій Сибіга зазначив, що Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни, війни за незалежність, свободу та гідність. А от у Кремлі від заяв Трампа просто в захваті. Спецпредставник російського диктатора Кирил Дмитрієв назвав нове звернення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до українського народу історичним і знаковим. Спецпредставник Путіна не приховує, що офіційна Москва зраділа, коли глава Білого Дому закликав українців обрати нового президента замість Зеленського. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Вчергово вітаю тих, з ким я сьогодні зранку вже віталася. В студії для вас традиційно з 14 до 16 працює у неділю Тетяна Іванська. Продовжимо ті розмови, певно, які ми розпочинали цей день. Бачимо заяви і Трампа, і президента України і реакцію нашого політикуму. Про це все ми будемо, звичайно, говорити з нашим гостем. Зараз я вам його представлю, а ви поки, якщо дивитесь нас в Ютубі, будь ласка, поставте вподобайку. І можете залишати свої запитання, Ілля обов'язково на них відповість. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю, слава Україні.
6: Героям слава, щиро вітаю.
4: Ну що, два дні минуло ось після оголошення цієї угоди. Трішечки справді спокійніше, трішечки емоції зійшли, але тим не менше. А все одно нам ця угода про дизель, вона болить. І болить не лише нам, ми бачимо реакцію і республіканців, до речі, і демократів. Кіт Келлах, наше улюблене київське ППО, взагалі сказав, не зупиняйтеся, продовжуйте бити по НПЗ. І сьогодні вже з'явилася інформація, що насправді ось ці танкери з російською нафтою, вони відправились з Росії ще 22 серпня. Угода про дизель – це лише привід був для Трампа, от щоб почати вести такі перемовини з Путіним? Чи все ж таки вони подомовлялися не лише про дизель?
6: Дизель тут дійсно треба, знаєте, трохи емоції стихли, і треба дійсно подивитися на причини, в першу чергу, того, що відбулося. І коли ми знайдемо причини, ми вже зможемо абсолютно десь логічно, аналітично спрогнозувати, як будуть розгортатися події далі, і найголовніше, що потрібно робити нам в цій ситуації, нашій державі. Причина того, що відбувається, ну, всі ж уже 100 разів про це сказано, я змушений повторюватися, але причина не дизель абсолютно. І ті 300 тисяч тонн – це 4% того, що Сполучені Штати імпортують. Давайте просто вдумаємось, 4%. Штатам не потрібен російський дизель. Це така аксіома, яку треба просто зафіксувати для себе, яка не потребує жодного доведення. Штати і Дональд Трамп, який би він не був, але все ж таки, ну, є люди, які розраховують все, пояснюють, підказують. Так от, Трамп прекрасно розуміє, що російський дизель не врятує ситуацію з цінами всередині Сполучених Штатів Америки. І тоді у нас так абсолютно логічно виникає питання, навіщо? А щоб що це все відбулося? А ситуація трохи глибша, це треба розуміти. Я вважаю, що зняття санкцій з Росії і ситуація з дизелем для Путіна є виключно показовою, яка принесе певні кошти, але, до речі, менші кошти, ніж тоді, коли Штати дозволили імпорт нафти з Росії. Відповідно, тоді дійсно Росія заробляла ще більше. Але що навзаєм? Так виникає питання. Фактично можемо розуміти, що ціль цієї угоди є допомога Сполученим Штатам від Росії у врегулюванні ситуації на Близькому Сході, конкретно в Ірані. Путін мав декілька зустрічей з президентом Ірану. Звичайно, президент Ірану – це не є особа, яка приймає кінцеве рішення щодо того, що відбувається в тій державі, оскільки є дійсно корпус вартових Ісламської революції, військові фанатики, які повноцінно зараз керують державою, але все ж таки Путін міг щось наобіцяти, і Трамп в це повірив. Тобто ми маємо дві складових причин того, що відбулося. Перша складова – це політична. Трамп, на жаль, повірив російському диктатору у можливість впливу Росії на Іран і, відповідно, завершення ситуації навколо Ормузької протоки і завершення взагалі бойових дій, які можуть принести те саме очікуване зниження цін на дизель. Тому що дизель робиться не з води, дизель робиться з нафти, і ціна на нафту в світі якраз регулюється. Ціни точно не російські, 300 тисяч тонн, тут треба наголошувати. І є ще одна причина. От тут я б зупинився, знаєте, більш детальніше для того, щоб зрозуміти. Я вважаю, що Трампом зіграли. Я не хочу зараз виправдовувати американського президента і говорити про те, що от він ні в чому не винен. Це, звичайно, його рішення, і він має розділяти політичну відповідальність за це рішення, за результати розмов з російським диктатором. Але Трампом зіграли наближені до нього люди. Це наші улюблені спецпредставники Вітков і Кушнер. Поясню, як я бачу цю ситуацію, чому саме зіграли. Ніхто не бачить в Трампі політичних перспектив. Всі на сьогодні бачать ситуацію з довиборами, які відбудуться, і що республіканці втрачають все. Конгрес вже 100%, і, скоріш за все, після таких рішень, які приймає американський президент, і Сенат вони втрачають, і це вже треба розуміти. Вітков і Кушнер, ну, в першу чергу Кушнер, як наближена особа, це ж не політики. У них немає жодної політичної відповідальності перед кимось. Вони не бачать себе в подальшому десь в управлінській сфері управління державою, такою як Сполучені Штати Америки. Вони розуміють, що епоха Трампа завершується, Трампу 80 на секундочку. І вони всіма своїми можливостями роблять так, щоб Трамп приймав неправильні рішення, але рішення, які призводять до особистого збагачення кожного з них.
4: Угу.
6: Тому наступне, на жаль, що ми побачимо, це дійсно можлива купівля акцій Лукойлу і відповідно об'єктів Лукойлу тією американською компанією, яка наближена до того ж Віткофа і Кушнера. Тому відверто Трампа просто списали. І ми зараз бачимо наслідки оцих рішень і дій.
4: А тут ще питання і про північні потоки, та і я не знаю, я не конспіролог, але мені видається, не так просто Шредера знову повернули до терористичної федерації, знову
6: він
4: дали йому
6: вітати
4: якось...
6: з ним народження.
4: Так, і так привітав з ним народження і одразу дали посаду в якомусь там глобусі, але саме Шредер розпочинав ось ці північні потоки і зараз якимось дивним магічним чином Штати також на це претендують. Тобто ми розуміємо, що коли Віткоф і Кушнер літали до Росії, вони там не тільки кулебяку з чебуреками їли, та, а приїздили до Трампа і показували йому живі гроші, які вони заробили. І цим вони його купили.
6: А чи треба Трампу в його поважному, перепрошую, віці додаткові мільярди? Тут от питання глибше. Трамп дійсно, напевно, хоче залишитися в історії як політик, який зробив щось вагоме.
4: Mm-hmm.
6: Тому Трампа більше купили, я думаю, все ж таки не фінансами, відверто кажучи, в цій ситуації, а політичними обіцянками, маніпуляціями російськими, як це робить завжди Володимир Путін. І маніпуляція ця полягала якраз в тому, що він зможе завершити війну на Близькому Сході. І Трамп скаже, бачите, ми перемогли Іран, Іран не отримає ядерну зброю, фактично це єдина вимога, яка на сьогодні існує від Штатів, хоча раніше їх було 25, ну бачите, успіх військових дій, залишилась одна єдина, і ту Іран не хоче виконувати. І Путін міг це наобіцяти якимось чином, встановити певні дедлайни і терміни, і 100% ці терміни стосуються 3 листопада, виборів, які відбудуться в Сполучених Штатах. Питання наступне. Чи здатен Путін це зробити і зацікавлений? Відверто кажучи, ні, в тому то є справа. Але за рахунок того, що зійшлися позиції, Трамп повірив в якусь політичну обіцянку. Віткоф, Кушнер розуміють прекрасно, що епоха Трампа завершилася і потрібно, якщо заробляти, тим паче на Росії, тим паче послухавши Путіна і Дмитрієва, то тут і зараз не треба чекати завтра, тому що завтра вони вже нікому не будуть потрібні. І це все зійшлося в таку парадигму, яку ми спостерігаємо сьогодні. Це не вина України, це не вина якихось заяв. Це в жодному випадку не недопрацювання, хочу наголосити. Хоча б непогано було б, щоб у нас врешті-решт посол з'явився. Правда, вже це сьогодні не актуально. Це було дивно виглядати, якщо він з'явиться сьогодні або завтра. Але це треба було робити раніше, відверто кажучи. Але в той же час, дійсно, тут питання не в тому, що хтось намагався продати нас. Кожен з них намагався вирішити власне питання зацікавленості. Для Трампа це Близький Схід, для Кушнера – це Лукойл і можливості дійсно купити щось за безцінь і в свою чергу в подальшому володіти цими активами. А що для Путіна виникає питання? Той дизель також йому навряд чи дуже цікавий, тому що треба забрати зсередини держави цей
4: так,
6: дизель.
4: І якого не так багато.
6: І з'явиться дефіцит вже в Росії, хочу наголосити. Але для нього це важливий політичний крок, плюс, знову ж таки, можливі затягування часу в контексті врегулювання війни в нашій державі.
4: Але сьогодні Трамп заявив, що Путін якраз хоче завершення війни, це Зеленський
6: звичайно.
4: Не хоче. Ну, це, а як інакше, правда ж? Тобто, ми розуміємо, що Путін продав Трампу угоду про північні потоки з Лукойлом, продав ось цей дизель, і він продає себе як посередник Ірану? Як довго він це
6: чергу.
4: Зможе? Окей, але як довго він це зможе маніпулювати? Ну, воно вже ніяк не вплине точно на вибори, і аж точно ніяк Іран не буде слухати Росію.
6: Задам зустрічне риторичне
4: так.
6: запитання. А як довго в них виходило маніпулювати Штатами в контексті мирних зустрічей і врегулювання нашої війни? Достатньо довго, до певного періоду, поки Штати не втомилися.
4: Я зараз, враховуючи все те, що ми маємо, я вважаю, що вони їх не водили за ніси, не тягли час. І я вважаю, що вони їм пропонували різні угоди. Знову ж таки, ми кажемо, ось в Анкориджі Трамп розстелив перед Путіним червону доріжку, таким чином він його легалізував, він його зробив тим, з яким можна тиснути руки, та нехай все одно... Добре, що хтось ще гидиться це робити, але ми якось так, ну, був Анкорич чи був. А зараз з'являється інформація, там підписували угоди з росіянами, з російськими бізнесменами, люди з найближчого оточення Трампа. Тобто Росія весь цей час, я так розумію, ті чи інші угоди вона з ним підписувала, і вона таким чином їх тримала. От, можливо, для цього треба було Росії тягти час, щоб по факту вони сказали, дивися, от ми поки говоримо, Україна що тобі дала? Україна тільки просить, щоб ти нас зупинив, а ми Нічого не просимо. Ми хочемо лише закінчити війну і подивися, скільки твоїх бізнесменів підписали з нами угоди.
6: Така позиція також присутня. Недаремно, до речі, в ООН Лавров знову як мантру повторював стандартну річ, яка у них там в Кремлі в головах у всіх, що не треба поєднувати взаємовідносини Сполучених Штатів Америки і Росії, враховуючи Україну. Україна має залишитися за дужками цих взаємовідносин, і ми маємо рухатися далі, тільки їх покращувати. Не звертайте увагу на Україну. Це така мрія, бажання Москви. І десь в певній мірі воно зіграло зараз дійсно так, як і хотів Путін. Треба це також визнавати. На жаль, це наша зовнішньополітична поразка, але знову ж таки не з нашої вини, а через те, що дуже багато факторів зійшлося. Тут справа в іншому, що робити далі? От мене більше це питання. Знаєте, хвилює, тому що те, що відбулося, всі розуміють. І треба врахувати одне. Трампа дійсно списала. Ніхто не розраховує на майбутнє Трампа в якості людина, яка в Сполучених Штатах приймає рішення з чужим Конгресом і чужим Сенатом. Чим буде імпічмент, питання відкрито, це покажуть результати виборів, які ми вже дізнаємося найближчим часом. 3 листопада відбудуться, декілька днів ми все зрозуміємо. Справа в тому, що нам на сьогодні потрібно, дійсно, у нас є два шляхи взаємодії з нинішніми Штатами. Штати відкидати в процесі взаємодії точно не варто, тому що як-ніяк, ну, з Європою поки що Москва не рахується. А ми рухаємося до миру, хочу наголосити, і будь-який процес перемовин, він також важливий, як-ніяк, і це треба робити. Тому шляхів фактично два. Або ескалація наших взаємовідносин з Вашингтоном. От, так, хто б сказав, що таке формулювання може бути колись присутнє, але так дійсно, недаремно жартують про Петріоти в Москві і так далі. Але все ж таки, або ескалація, ми кажемо, ми продовжуємо бити по нафтопереробці ворога, ми не слухаємо нікого, ви можете припинити надавати розвідання, але ми робимо свою справу і припинимо її робити тільки тоді, коли буде дійсно взаємний процес зупинки ударів по нашій енергетиці. Воно виглядає справедливо, в першу чергу.
4: Але чи нас почують?
6: Але є другий шлях. Ми можемо дограти цю гру з тим американським президентом, який поки що американський президент, в якого вже максимально не вірить навіть його найближче оточення, оскільки рекомендує йому робити такі угоди з Путіним. І поставити іншу ставку. Є в Сполучених Штатах Америки кола, які підтримують Україну навіть всередині нинішнього Білого дому. Це в першу чергу керівник ЦРУ Редкліф, і це, звичайно, Марко Рубіо. Недаремно Марко Рубіо гарну промову в Афінах висловив про майбутній розвиток світу. Він її говорив не як державний секретар, він її говорив як майбутній кандидат в президенти. Найближчим часом, після результатів до виборів, республіканська партія відвернеться від Трампа і буде формувати кістяк і основу навколо якогось іншого політика.
4: Та в неї є Джей Ді Венс.
6: Джей Ді Венс дистанціювався від всього на сьогодні і взагалі не розуміє своє місце і що відбувається станом на зараз. І я чомусь навіть готовий так обережно припустити, що Венс також не підтримує такі речі, які відбулися щодо російського дизелю. Тому що Венс не продемонстрував ефективності в Ірані. У Венсу дуже багато питань щодо політики і взагалі поглядів Венса дуже багато питань. І відверто кажучи, республіканці це розуміють. І нинішній результат, точніше, найнижчий результат, який існує, і соціологічні дані, до речі, останніх днів, свідчать про те, що не вірять американці Трампу, 70% американців його вважають винним у тому, що відбуваються, а точно не удари України. І ця історія не спрацює. Тобто ми очікуємо провал на виборах, і нам треба формувати нашу подальшу зовнішню політику, враховуючи ці речі, що Трамп залишиться ще певний час президентом, але не буде мати тієї сфери впливу, тому треба співпрацювати з адекватними республіканцями. Не треба рвати всі стосунки зі Штатами, тому що як-ніяк, от ми з вами маємо розуміти, що все ж таки існує момент такого захисту свого. От зараз напали на нашого президента. Хто б до нього як не ставився всередині держави, але всі кажуть, це наша особиста справа. Не треба казати, що щось не так і потрібно когось призначати іншого. Як би хто до кого не ставився. Саме ситуація в Штатах. Якщо ми зараз почнемо активно нападати на Трампа, при всій нелюбові до Трампа, це може навпаки мобілізувати американців, і тим паче американське керівництво, в нелюбові до України. От цього не потрібно. Ми маємо з гідністю пройти це випробування. І скажу, катастрофи в тому дизелі немає, але це найголовніше, це політичний показник того, що дійсно, ну, на жаль, не вийде побудувати той процес стримування противаг щодо Росії, на який ми покладалися і розраховували саме в контексті Вашингтону.
4: Ну і тут варто ще також, напевно, звернути увагу на те, що зараз Трамп роздмухує, знову ж таки, історію з того, що це Україна в усьому вина. Ми пам'ятаємо, що він сказав, що немає дизелю, тому що вина Україна і тупократи. Чимала ось кількість прихильників Трампа ось по лінії МАГА зараз якщо подивитися вирізки газети і з медіа, та вони звинувачують саму Україну в тому, що сталося, кажуть, що це саме Зеленський не хоче завершувати війну, та але та сама Лора, яка сюди приїжджала, вона виступила ось проти цієї угоди. Знову ж таки, це все внутрішні політичні ігри, чи вони нам якось допоможуть? Навряд чи. Якщо навіть більшість місць займуть демократи, чи це щось вирішує для нас, і чи це, навіть якщо вони оголосять імпічмент, чи до цього дійде, і чи програє тут Трамп?
6: Чи зміниться щось для нас? Об'єктивно змінить, тому що ми будемо розуміти, що з нового наступного року ми будемо мати справу, ну, абсолютно з іншими представниками Сполучених Штатів Америки. І треба це враховувати. Звичайно, це змінить позицію Трампа, тому що Трамп, коли відчував підтримку з боку усіх законодавчих органів Штатів, він може вести себе так, як зараз. Хочу наголосити, у нього немає жодного, якщо ми поглибимося в юридичну термінологію і загалом існуючі закони в Сполучених Штатах, у нього немає жодного права надавати винятки росіянам і купувати у них дизель. Тому що в 22-му році президент Байден і Конгрес, і Сенат ухвалили закон якраз про заборону купівлі енергоресурсів Росії. Тобто воно створюється колізія. І Трамп розуміє, що він якось цю колізію обійде, допоки справа не піде до Верховного суду, і суд встановить, що Трамп знову як з митами свого часу трохи перейшов можливості власних повноважень і, відповідно, все відкотиться назад. Але це все на це все потрібен час. У випадку Конгресу і Сенату, які не є прихильниками Трампа більшості, ми можемо повернутися до розгляду Ukraine Support Act. Хочу наголосити, важливий закон, який лежить і який прийнятий Конгресом, але, звичайно ж, ну, до Сенату не дійшов. І там цікава історія про відновлення допомоги. Ми можемо набагато що розраховувати, але головне, тут є одна така тонка проблематика. Не треба допустити, це не все від нас залежить, але треба над цим працювати, щоб процес там будь-якого подальшого імпічменту всередині Сполучених Штатів, або будь-яких інших політичних баталій не виключав Україну з порядку денного цієї держави. Тому що, поглибившись у власну проблематику і у власну політичну кризу, Сполучені Штати Америки можуть взагалі не приймати участь в процесі врегулювання нашої війни. І ось тут імпічмент є в певній мірі як плюсом для нас, так і може стати мінусом, тому що допоки не вирішиться загальна концепція, як буде існувати американська влада, про нас і про Росію в тому числі можуть повноцінно забути.
4: Ось цей закон Рональда Рейгана «Мир через силу» – це двопартійний законопроект в Конгресі, нагадаю, він якраз ось буквально зараз був підготовлений з метою повної заборони будь-яких закупівель російської нафти та нафтопродуктів. Цікаво, що його подає саме Фіцпатрік, це республіканець, і він хоче для того, щоб за нього голосували, обійти оце от все, щоб не довелося там проходити різних бюрократичних процедур, обійти це, зробити петицію. Це якось впливає на сучасну ситуацію чи ні? Просто якщо ми розуміємо, що республіканці підставляють, ну, найближче оточення, підставляють Трампа, розуміючи, що він далі не піде, то ось цей законопроект, якщо Трамп його послухає, та, і буде його дотримуватися, то це буде десь рятувати Трампа. В яку боротьбу ми тут входимо?
6: По-перше, я б не приділяв величезної уваги от тому, що відбувається стосовно подання нового законопроекту, тому що це передвиборча політична гра. Це нормальний процес. Демократи спільно з республіканцями, республіканці ті, які хочуть трохи показати, що вони абсолютно не з табору Трампа і так далі, пропонують такі речі. Справа в тому, його не можуть прийняти найближчим часом, тому що і Сенат, і Конгрес перебувають у передвиборчій відпустці. Хочу наголосити і нагадати про це. По-друге, він фактично дублює той закон, який був прийнятий при Байдені, і сенсу в ньому абсолютно жодного немає. Тому це, знаєте, такий політичний аспект. Не просто збір підписів, а от давайте ми зробимо законопроект. Але цей законопроект вже існує, і Трамп має його виконувати. Тому тут більше про внутрішню політику і перспектив там можливих прийняття або розгляду я особливо не бачу. Справа в тому, що навіщо приймати те, що вже існує, краще його виконувати. А от звернення з боку, можливо, спільної такої колегії і демократів, і республіканців до Верховного суду в контексті рішення Міністерства фінансів Сполучених Штатів про купівлю російського дизелю, от на це б я очікую. Дуже дивно, що це ще не відбулося станом на зараз. Тому що дійсно жодних судових перспектив з боку адміністрації Трампа в цих процесах немає. І вони програють, і вони це прекрасно розуміють. Але Трампу треба зараз будувати хоч якусь власну політичну гру, і ця політична гра буде полягати в наступному. Він буде говорити на всіх зустрічах і мітингах, що ви ж бачите, демократи не хочуть, щоб ми купували щось у Росії, хоча це піде на краще для вашого особистого життя, прості американці, фермери всередині Сполучених Штатів Америки. Тому голосуйте за республіканця. І, ну, це, чесно, політиканство. Так, це низько, я погоджуюся. Це максимально неефективно навіть. Але це буде відбуватися, і ми найближчим часом до листопада будемо свідками цього. Єдине залишається одне питання. А що ж робити з тим самим законом Грема, який фактично 18 жовтня має бути введений в дію? І невже Трамп дійсно жодну норму не введе? І отут от з одного боку, розуміємо, наче ні, враховуючи те, що відбувається зараз. А з іншого боку, я все ж таки почекав, і це буде важливим маркером. Тому що Трамп хотів прийняття цього закону. Трамп зробив все, щоб Сенат і Конгрес прийняли цей закон. І зараз, на сьогодні, відступити навіть від введення будь-яких інших норм, які не стосуються тієї ж нафти, буде виглядати максимально дивно і стане фактично, ну, напевно, вже ще одним таким ударом по і так абсолютно відсутньому рейтингу його особисто і його партії, тому що, звичайно, демократи це використають. І нагадають про те, що ми ж не голосували, тому що знали, що жоден з пунктів введений не буде. Як буде пояснений той самий національний інтерес, ці вайвери, як зараз модно казати. Ну, для мене логічно абсолютно незрозуміло. Хоча Трамп і логіка це не завжди, але все ж таки це буде також маркером того, як будуть розгортатися в подальшому події і може бути ще одним цвяхом дійсно в кришку гроба.
4: Зараз ми зробимо паузу, а потім про ці цвяхи поговоримо далі. Ви ж залишайтеся на НВ, почуємося після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
5: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу дієкартку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни витрачають колосальні кошти на виготовлення реактивних дронів, якими вони б'ють по Україні і які є досить дороговартісними. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що нині робиться багато роботи щодо реактивних безпілотників-перехоплювачів. Допомога партнерів є вкрай важливою, каже Ігнат. Він пояснив, що за наявності найкращого людського потенціалу, досвідчених людей, які люблять свою справу, захисників неба, Україні просто потрібні відповідні засоби. Говорячи про нарощення виробництва зенітних керованих ракет у Європі і авіаційних ракет, Юрій Ігнат заявив, що та чи інша кількість засобів повітряного захисту, яку може надати та чи інша держава, для України є вкрай важливою, особливо зараз. Як сказав Ігнат, хочеться мати і від партнерів адекватну реакцію і посилити санкційний тиск проти Росії, щоб зменшити спроможності росіян у виробництві зброї нападу. І пропаганду проти України активізувала Росія напередодні Дня Незалежності Польщі. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Росія поширює наративи про нібито крах дружби між країнами і втому поляків від підтримки Києва. За даними ЦПД, до поширення деструктивних повідомлень у польському інформаційному просторі залучена російська дезінформаційна мережа «Правда», також відома як портал «Комбат». Її ресурси просувають тези про нібито крах польсько-української дружби, зростання ксенофобських настроїв у Польщі і загальну втому місцевого суспільства від України. Такі повідомлення створюють враження, що відносини між Варшавою та Києвом стрімко погіршуються, а підтримка українців серед поляків слабшає. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що активізація таких інформаційних операцій перед польським національним святом є черговою спробою Росії вплинути на суспільні настрої і використати відносини між Україною та Польщею для просування власних інтересів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
13: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
14: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують установлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Так, ну що, ми продовжуємо нашу розмову, повертаємося. Нагадаю, Ілля Котов у мене в гостях. Дякую всім тим, хто дивиться нас в Ютубі. Під Ютуб-трансляцією можете ставити свої запитання. Будь ласка, поставте вподобайки, тому що якось дуже дивно, майже 400 людей онлайн, а тільки 35 вподобайок, будь ласка, візьміть їх і поставте. Ми продовжуємо говорити з нею, і я б хотіла проговорити ось про те, скільки голосів зараз почали вписуватися за Дональда Трампа, і серед цих голосів ми почули голос Ілона Маска, він з ним прийшов, потім десь пішов, потім ніби здружився з нашим Федоровим, зараз знову каже про те, що Зеленський має піти, давно не було виборів, Трамп каже про те, що Зеленський має піти, давно не було виборів, хоча ще минулого року він його називав диктатором взагалі, Зеленського. І чи це співпадіння, що у нас зараз також якось почалися рейтинги публікуватися, почали деякі народні депутати говорити про можливість виборів? Тут є якась синергія або конспірологія? Це просто співпадіння?
6: В контексті заяв Трампа і заяв Маска, я впевнений, що це співпадіння. Навряд чи вони радилися з кимось представників українського політикуму, чи писати їм щось, чи говорити журналістам, так як це зробив Трамп. Взагалі процес, знаєте, такого очікування виборів або підштовхування і розхитування суспільства в цьому напрямі, він же у нас завжди хвилями відбувається. От якась подія сталася, і це спровокувало дійсно хвилю відповідних пропозицій, відповідних думок і так далі. Потім знову хвиля вщухла, розуміючи всю ту небезпеку, яку несе ворог, і що дійсно треба говорити про одне. Не скільки про неможливість виборів під час війни, скільки про те, що ми маємо розуміти, що будь-які подальші вибори, які відбудуться або під час війни, якщо проназвати, або по завершенню бойових дій, все одно росіяни їх будуть максимально використовувати для внесення деструктиву в українське суспільство і для того, щоб врешті-решт, якщо не вийшло на полі бою нас побороти, то побороти якось політично. Про це завжди потрібно пам'ятати. І відповідно, щодо заяви Маска, з якої ви розпочали, Маск сам по собі, він далеко не політик. І він взагалі людина, яка в певній сфері є успішною, але в інших сферах, давайте подивимося, як він себе поводить, перепрошую, за тим самим столом під час прийому лідера Китаю. Це мала дитина. По-іншому тут не скажеш. Це зараз не про категорії державного управління, це просто про сприйняття особистості. І дуже багато його інших заяв викликають подив, і не лише стосовно України, а загалом все те, що він попередньо дуже багато разів писав і комунікував. Чому він зараз підтримав Трампа? Це також внутрішньоамериканська історія. Йому потрібно підтримати Трампа, тому що він розуміє, що у випадку втрати влади Дональдом Трампом, він також може втратити дуже багато. А як-ніяк, бюджетне фінансування там присутнє. Всі люблять говорити про гарні бізнес-плани. І в контексті там побудови корпорацій, тут Маску тільки можна поаплодувати, але все ж таки такі величезні монстри не існують без підтримки і контролю держави. Тому Маск ставить на Трампа, не дивлячись на всі непорозуміння минулого, і, звичайно, підтримує, тим паче, знаєте, нагримати на Україну, для них же ж це взагалі святе. Тому не треба це сприймати як якийсь конкретний план розхитування. Я б взагалі пропонував подивитися на заяву Трампа. Маск не політик, там нема що дивитися, а от саме на заяву Трампа, як на нестриманість. Коли журналісти запитали вперше, що ви знаєте, що президент Зеленський назвав слабкістю ваше рішення, він стримався, бачите, вміє все ж таки. Але врешті-решт не стримався, і в цьому весь Трамп. Тому це не якась політична конструкція, щоб говорити далі про проведення виборів, про, як вони кажуть, чомусь призначення іншого керівника держави. Нас начебто обирається, а не призначається в демократичній державі. Я б від росіян не здивувався б такому формулюванню. Але, бачите, американці кажуть призначити. Все ж таки, це більше такий, знаєте, емоційний фон, який, я не думаю, що буде в подальшому впливати. Але чи використають його певні політичні сили і політичні гравці всередині нашої держави, щоб знову підняти тему виборів, однозначно кожен, знаєте, думає в першу чергу, на жаль, про себе.
4: Тут же ж, наскільки програшне це буде для наших політиків, якщо вони зараз почнуть підіймати питання виборів, тому що ми знаємо, що як тільки хтось ображає президента, у нього зростають рейтинги. Відбувається таке те, що називається єднання довкола прапора. Так що виграють ось ці політики, роздмухуючи питання виборів? Чи мета навіть не вибори, не власні рейтинги, а суто дестабілізація? І я сюди зараз, в цю ось когорту політиків, які говорять про вибори, про необхідність, там ще щось, про диктатуру, про концтабори, говорю не лише про тих, хто живе в Україні, а я говорю, наприклад, про ту саму Мендель, яка також почала до цього розхитувати цю ситуацію і проговорювати це і в Європі, і в Штатах, про те, що як у нас все погано, і зараз те саме говорить Маск і Дональд Трамп. І різні депутати-втікачі так само це роблять. Ось тут як?
6: Ми маємо розуміти, що більшість тих, хто коментує такі речі, знаходячись не в Україні, з різних причин, знаходячись не в Україні, фактично знайшли співпрацю з нашим ворогом, і це абсолютно...

0: знаєте, сподівання про гарні наміри, гарні погляди. Інколи це перетворюється в такий процес десь заняття позиції, можливо, яку ти не займаєш, але яку вважаєш, що на сьогодні буде більш доцільно зайняти. Тому те, що стосується тих перелічених, які за кордоном, там ми прекрасно розуміємо, що це просто рука Москви. Той Дмитрук, ми згадували, до речі, попереднього тижня з вами. Ну це ж смішно, який вітає російського диктатора з днем народження. Про що взагалі говорити далі? Але от тут і показує повне непорозуміння, знову ж таки, навіть на п'ятий рік Великої війни з боку Кремля українського суспільства. І це нерозуміння нашого суспільства полягає в тому, що як свого часу вони прорахувалися з Медведчуком, фінансуючи цю всю історію, розраховуючи, що їх будуть зустрічати в 22-му році квітами, а цього не відбулося, так вони й досі не розуміють, взагалі, що українське суспільство не сприймає тих людей, які от, ну, фактично, там присутні, яких ми перерахували. Але все ж таки вони все одно це фінансують з розрахунку на те, що, знову ж таки, не вийшло на полі бою і не вийде на полі бою, то будемо намагатися перемогти політично. І це завжди потрібно пам'ятати, що нас ніхто не лишить спокою. Як би зараз це погано не звучало, песимістично, але навіть по завершенню бойових дій ми будемо обов'язково бачити скрізь руку Кремля саме в політичних процесах і намагання розхитати державу. Якщо ми не завоювали, нехай розпадуться. І це та логіка, яка буде, ну, можливо, до зміни влади в самому Кремлі, або навіть залишиться і надалі. Це експансивне бажання, якщо не володіти Україною, так хоча б контролювати.
1: Угу. Ну і тут Росія шукає собі союзників не лише серед українців і українців-тікачів, так, вона шукає союзників в Європі, вона розуміє, що її найбільший союзник – це хаос, і ми поки бачимо, що Європа насправді підтримує, багато обурення, і Кая Калас обурилася з приводу цієї угоди, але у Франції вибори. Попереду у Німеччині також бачимо, як праві партії «Альтернатива для Німеччини» виграє в різних землях і набирає обертів. Польща також дуже обережно робить поки заяви, тому що там у них теж своя боротьба і всередині ПІСу, і між ПІСом і конфедератами. Але цим користується Росія. Чи може вона це все зараз посилити, щоб окрім Трампа на нас почала тиснути Європа? Чи у нас ще є час?
0: Тиснути в контексті чого? Йти на невигідні умови? Не думаю, тому що європейці, як
1: ніяк... Ні, вони скажуть, дивіться, Україна, нам тут Росія погрожує, так? І нам самим треба буде захищатися. Давайте вже якось саменькі, а ми от гроші і зброю будемо накопичувати.
0: Ну, це те, на що якраз і розраховує Путін, так. Коли російські, фактично, безпілотники залітають на територію європейських держав, і коли різні провокації відбуваються то в Німеччині, то врешті. Це той розрахунок є, що Європа має зачинитися, відмовитися від України, і врешті-решт зрозуміти, що краще всі там кошти і все озброєння залишати всередині. Але ж ми бачимо зворотні ефекти. Це абсолютно логічно і правильно, тому що європейці прекрасно розуміють, що в такому випадку вони наступні. І єдине, що зараз стримує, це саме Україна. З одного боку розуміють, з іншого боку, ще до приходу якихось ультраправих сил, ми бачимо іншу картину. Знаєте, ми говоримо тільки про Штати, про те, що от Дональд Трамп, наскільки це неправильний вчинок, навіть з політичної і моральної точки зору, оскільки в цей момент якраз перебувають українці і європейці на перемовинах, прошу нагадати. Тобто максимально негарно, некоректно, недипломатично. Але в той же час той самий Європейський Союз порядка на 8 мільярдів купує російський зжижений газ, хочу наголосити. Той же Європейський Союз знімає санкції Сусманова і Фрідмана. Той же Європейський Союз, відверто кажучи, зараз готує новий санкційний пакет. Але що там буде, питання залишається відкритим. Тому тут, знаєте, елемент... І той же Європейський Союз, я перепрошую, але в момент крайньої необхідності намагається викрутити нашій державі руки в контексті фінансування. Я зараз не скільки про реформи, я навіть про те, що ми вважаємо, що от вам навіть військових видатків вистачає. А ми вважаємо, що на наступний рік ми не знаємо, чи ми знайдемо кошти. І це величезна проблематика, хоча по всім прорахункам, ну, не так це все фінансовий тягар створює Україна для наших партнерів, як це намагаються подати в результаті. Тому, звичайно, будь-яка зміна влади в великій європейській державі, ми вже з вами про це говорили, це проблема. І, але це проблема, яка в майбутньому. Я пропоную все ж таки орієнтуватися на те, що зараз, і працювати з європейцями тими, які на сьогодні, так розуміючи можливі наслідки приходу до влади тієї ж альтернативи для Німеччини. І він може відбутися набагато швидше.

0: ніж ніхто, ніж хтось там собі вважає, тому що вони будуть розхитувати ситуацію, це 100%. Але в той же час нам є над чим працювати зараз, тому що ну, війна, яка продовжується вже 5-й рік, якщо ми думаємо про вибори в 28-му, ну це не є правильною концепцією. Тиск має вимкнутися сьогодні ще більший, з усіма можливостями. І дійсно привести, ну, хоча б до попередніх домовленостей, до зупинки бойових дій.
1: Окей, а що зараз? Ось була наша делегація 9-10 числа у Штатах, і там прям посеред ось цих зустрічей оголосили про цю угоду, сказали, що скоротився візит нашої делегації. Президент України сказав, що це все нас використовували лише як ширму, як нам зараз діяти. Тому що я пам'ятаю, як нас, нашого президента, ображали там в овальному кабінеті, як потім змінювалися ставлення, ось ця розмова на стільчиках під час похорону Папи Римського, та? І ми неодноразово казали, ми повторювали за Трампом, коли Трамп казав, треба мирні перемовини. І ми казали, ми готові на мирні перемовини, ми готові, не готова та сторона. Зараз, я розумію, емоцій багато, але що зараз ми маємо робити? Наше домашнє завдання. Розуміємо, що тут ми маємо воювати, підтримувати військо, підтримувати власну економіку, але як ми маємо поводитися з тими самими Сполученими Штатами? Чи є у нас ще шанс переграти тут Росію?
0: Шанс є завжди. І тут є декілька варіантів взагалі наших дій, але всі вони стосуються основного, навколо чого Трамп і зробив величезну проблематику, навколо нафтопереробки ворога. І ми маємо прийняти рішення. Ми все ж таки продовжуємо удари, так як нам радять деякі представники навіть Сполучених Штатів Америки. І так як ми для себе бачимо, що укладайте будь-які угоди, ми просто знищимо все це, згорить у ворога, і відповідно угоди не будуть мати жодного сенсу. Або ми намагаємося переграти ситуацію в більш дипломатичному ключі, знайшовши ще більш тісні взаємовідносини з тим самим Марко Рубіо, який також радить Трампу, як себе поводити. І десь, не показуючи слабкість ми зі свого боку, а показуючи суб'єктність, можемо піти на зустріч і дійсно припинити удари, але в той же час вимагати від Трампа термінового рішення про тиск на Росію щодо відповідного енергетичного перемир'я. І зараз, після того всього, що відбулося, виникає величезне питання, чи буде та сама запланована зустріч в Абу-Дабі. Чому вона планувалася лише на кінець цього місяця, якщо вона могла відбутися набагато раніше? Викликає питання, що відбудеться 18 жовтня, тому що Трамп – це дуже непостійна людина, яка може змінити свою позицію. Ми ще побачимо якісь санкції проти Росії.
1: Або ні.
0: І тут багато аспектів. Але єдине, що, напевно, на чому б я сфокусував увагу, як краще. Ми маємо тримати власну суб'єктність. Дійсно, в жодному випадку, після того, що відбулося, ну, скажімо так, не йти на зустріч з Сполученим Штатом Америки, не отримавши нічого навзаєм. Але треба в той же час продовжувати діалог. Продовжувати діалог з тими представниками адміністрації, які мають адекватні і логічні погляди. Я завжди казав, що неможливо домовитися з Росією, тому що Штати намагаються зацікавити фінансово, а напроти сидить абсолютно алогічна сторона, якій точно це все не цікаво, а цікава лише експансія української території. Але після цієї дії Трампа я можу вже, в принципі, встановити, що там дві алогічних сторони знаходяться, і нам доводиться якось шукати спільну мову і там, і там. Тому в процесі ударів по нафтопереробці це буде визначним показником, яке рішення ми прийняли. Якщо ми готові отримати енергетичне перемир'я, зупинитися, ми над цим працюємо. Якщо ми розуміємо, що настане момент, коли дійсно ворог порушиться саме перемир'я, ми зі свого боку підемо на зустріч, то треба продовжувати тиск, навіть розуміючи, що тиск від Сполучених Штатів, на жаль, завершився.
1: Дуже мало часу у нас залишилося, буквально півтори хвилинки. І тут не можна буде відповісти дуже коротко, але все ж таки. Китай тим часом мовчить. Немає реакції Китаю на цю угоду. Ми не бачимо ані посмішки, ані завмершого обличчя. Йому зараз це вигідно? Ось ця угода?
0: Ні. Йому це не вигідно і не подобається, на мою особисту думку. Китай розуміє плани Трампа перетягнути Росію. Першопочаткові ще плани, ще навіть до початку Близького Сходу Ірану, перетягнути Росію від Китаю на власний бік, зацікавивши якимись фінансами. Китай розуміє залежність нинішньої Росії від китайських фінансів і хотів би, щоб так і залишалося. Тому йому точно це не дуже приємно, і це питання буде підійматися якраз на тій самій зустрічі, яка відбудеться в кінці листопада, і, скоріш за все, там будуть Путін, Трамп, угу, Сі Цзіньпінь. Але поки що Китаю вигідна та Росія в ізоляції, яка існувала до попередніх днів.
1: Угу. Ну і тут справді побачимо, чи ця зустріч на Тесі буде на трьох, і який Трамп прийде на цю зустріч. Та? Знову ж таки, це вже відбудеться після виборів, побачимо. Я дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами, нашим першим гостем. Я хочу також вам нагадати, що у нас щовівторка від, з 9 до 10 ранку програма «Ми маємо поговорити». І у цей вівторок ви також можете нам подзвонити на таку тему. Трамп зрадив Україну та США, відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ, що може дозволити собі Україна. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, ну або ж доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. Ми маємо поговорити. Поговоримо про інші теми, про те, як нам зимувати, як ми переживемо зиму. Це буде чергова найважча зима, чи наступна зима буде найважча за найважчу зиму. Про це будемо говорити. Дочекайтеся після інформації та після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цей тиждень на світових ринках продемонстрував, що таке справжня жадібність. З одного боку, ринок акцій знов відчув приплив оптимізму від штучного інтелекту. А з іншого, на ринку американського боргу, де поєднується давно не бачене зростання ставок і ніколи не бачений рівень дефіциту бюджету, відбувся майже рекордний приплив грошей. Адже багато хто з інвесторів і спекулянтів вирішив, що тепер є можливість заробітку. І рекордні дохідності – то не сигнал тривоги, а знак долі про легкі гроші. Звісно, це все разом посилює долар і послаблює євро, до якого додаються ще й європейські таргани. У Франції продовжується зростання дохідності боргу на тлі бюджетних проблем. І молодь протестує, бо вона французька молодь і завжди любила щось підпалити. В результаті дохідність французьких 10-літніх облігацій досягла рівня 4,8%. І це тепер суттєво вище, ніж дохідність 10-літніх грецьких облігацій, що знаходяться десь трохи вище 4,4%. Якби хтось сказав про це в 2011 році, то його б здали у пансіонат. А тут ще й дострокові парламентські вибори в Іспанії, де соціалістів і молодь обурило, що бабуся, яка не платила за квартиру, була виселена. А ця бабуся ще й померла. І тепер її іменем можемо назвати якусь іспанську площу чи реформу, після якої купити будиночок чи квартиру в Іспанії вже не буде здаватися такою вдалою інвестицією. В результаті, скільки б не чудив Трамп, але останні тижні долар посилює позиції і вже торгується періодично сильніше за 1,12 доларів за євро. Штучний інтелект продовжує тримати ринок американських акцій біля історичних максимумів. Спочатку осені акції, що пов'язані чи пов'язали самі себе із темою штучного інтелекту, додали у вартості 16%. Годі й казати, що всі інші впали майже на 6%, продовжуючи збільшувати прірву між двома сегментами ринку. Особливо з банками, яких тягне вниз стагнація на ринку нерухомості. Та й не тільки. А нафта лишається дорогою. Барель Бренту зранку в п'ятницю торгується на рівні 103 долари. Причому, що поставки нафти з Перської затоки вже вийшли на рівень початку року. Проте за останні місяці більшість країн світу суттєво спорожніли свої запаси і тепер їх треба відновлювати. На додачу до побоювань, що Трамп таки вирішить перед виборами побомбити Іран іще раз. Та й багато нафтопереробних заводів на Близькому Сході досі не працює, тому і дизель досі в дефіциті. Ну а тепер до наших баранів. Українські суверенні єврооблігації в невеликому плюсі за тиждень. А всередині країни вже навіть львівські двірники почали відчувати проблеми з бюджетом. Настав той момент, коли львівські комунальники опинилися в одному човні з експортерами, яким перестали повертати ПДВ. Здавалось би, до чого тут не виконані зобов'язання по реформах. А от гривня тримається. На початку тижня українська валюта таки здійснила політично некоректний рух, перейшовши рівень у 45 гривень за долар на тлі посилення американської валюти відносно євро. Проте потім, певно, одумалась. І була повернута Нацбанком на рівень майже 45, але ще не 45.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Програма «Е-Ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія оснастила ударні дрони Грань-4 і Грань-5 системою оптичної навігації, яка орієнтується за знімками місцевості. На такі безпілотники не впливає радіоелектронна боротьба. Про це повідомив позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Баскреснов. За його словами, Росія почала оснащувати ударні шахеди системою, яка дозволяє їм літати без супутникової навігації. Принцип простий. У пам'ять безпілотника заздалегідь завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти. У польоті дрон порівнює ці фото із зображенням зі своєї камери і так розуміє, де перебуває. За словами Флеша, для базової орієнтації вистачає навіть звичайних знімків землі із Google. Головна небезпека у тому, що на такий дрон не діє РЕБ. Перешкоди, які збивають із курсу апарати із супутниковою навігацією, для нього просто не мають значення. Сама технологія для ворога не нова. Її давно використовують на малих дронах «Молнія» та «Ланцет». Але нещодавно схожу систему знайшли і на ударних «Грань-4» та «Грань-5», як росіяни називають свої шахеди. Працює вона на польотному контролері під назвою «Сусанін». Флеш прогнозує, що наступного року такі системи активно розвиватимуть для дронів середньої та великої дальності, а також для дешевших крилатих ракет. Засоби радіоелектронної боротьби тим часом залишаються одним із ключових інструментів української протиповітряної оборони. За даними Wall Street Journal, система «Ліма» цього року відвела у Дніпро 2 балістичні ракети, які летіли на урядовий об'єкт у Києві. Натомість добрі дрони у ніч на 11 жовтня атакували дата-центр Яндекса у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила, що його роботу повністю зупинено, а в країні припинили працювати десятки сервісів. Про вибухи в регіоні жителі почали повідомляти вночі. За їхніми словами, удару зазнав дата-центр Яндекса у місті Володимир. Як пишуть профільні телеграм-канали, його потужність становить 50 мегаватт, а розрахований він на 2880 серверних стійок. Першими зникли сервіси, якими щодня користуються росіяни, голосовий помічник Аліса, Яндекс Музика, сервіс відеозв'язку Телеміст та Яндекс Дім. Загалом збій виявився значно масштабнішим. У зонах доступності хмарної платформи Яндекс Клауд припинили працювати понад 80 ключових сервісів, серед них обчислювальні та мережеві потужності, бази даних і сховища, ші сервіси, а також інструменти для розробників та бізнесу. У Яндексі підтвердили, що через атаку безпілотників роботу дата-центру у Володимирі повністю зупинено. За словами компанії, ніхто не постраждав. Ну а перед цим Яндекс Клауд повідомляв про перебої з електроживленням в одній із зон доступності платформи. Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив, що дрони атакували інфраструктуру в передмісті Володимира. Після удару спалахнула пожежа, а через відключення 2 підстанцій 5 тисяч жителів залишились без світла. Людей із будинків, розташованих найближче до атакованого об'єкта, евакуювали. За словами губернатора, житлові будинки не зруйновані. Ну а у Білому домі знову перекладають на Київ відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією. Водночас позицію Кремля там вважають конструктивною, а Москву хвалять за постачання дешевої нафти. Про це свідчать і відповіді президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на запитання журналістів. Ті поцікавились, чи відправить Трамп свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткофа на нові переговори з російським диктатором Владимиром Путіним. Прямо на це запитання президент Сполучених Штатів не відповів. Натомість звинуватив Київ. Мовляв, з якихось причин глава нашої держави Володимир Зеленський не хоче укладати угоду. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще 2 роки тому, каже Трамп. Розповідаючи про нещодавню телефонну розмову, Трамп запевнив, що Путін дуже хотів би врегулювати ситуацію. Окремо він похвалив Кремль за пальне. Слова Трампа про бажання Путіна врегулювати війну розходяться з позицією самого Кремля. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, під час тієї ж розмови російський диктатор заявив Трампу, що цілі війни незмінні, а негайного відновлення переговорів з Україною не буде. Саме після цієї розмови сторони домовились про продаж російського дизелю на світових ринках. Зеленський назвав угоду Аляскою номер 2, після чого Трамп заявив, що Україні час мати нового президента, а Ілон Маск підтримав його, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, як нам пройти цю зиму, чи легко нам буде, чи готові ми до того, щоб пройти цю зиму. Тут я дивлюся, Павло Поліщук нам в коментарях пише, що ніхто не знає, напевно, якою буде ця зима найважчою, чи, можливо, навпаки, майбутнє не передбачиш. Тому не варто вдаватися до категоричних прогнозів. Ми не вдаємося до категоричних прогнозів, ми, принаймні, маємо розуміти, чого нам чекати і наскільки ми готові. Тому що побачили, що ось жовтень, плюс 20, а в Києві вже введені графіки відключення світла, вже зникає вода, а розуміємо, що це лише початок, це навіть не зима. Цієї зими енергосистема знову буде основною ціллю атак терористичної федерації. Ось наскільки ж ми все ж таки готові до опалювального сезону та якими можуть бути для нас, скажімо так, прийнятні сценарії та найгірші сценарії. Про це поговоримо з нашим гостем. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе, я вас вітаю, слава Україні.
11: Героям слава, вітаю.
10: Пане Святославе, ну, певно, треба одразу запитати, в якому стані ми заходимо та в цю зиму, в якому стані ми розпочинаємо цей опалювальний сезон?
11: Я б сказав, що ми заходимо в стані, який є кращим за той стан, в якому ми заходили в опалювальний сезон там 22-23-24 року. Хоча без огляду на те, що ми розуміємо, які в нас є, ну, які будуть варіанти ударів по нашій енергетиці, ми розуміємо, як з ними працювати, ми маємо готовність бригад для ремонту, ми маємо багато в чому накопичене обладнання, яке можна змінювати. Ми не маємо обладнання повністю, особливо те, що стосується власне високовольтних систем передачі енергії, бо їх просто немає. Це є частина наших проблем. Але на загал країна має запас газу, котрого має вистачити з головою. Ми заходимо знову ж таки в опалювальний сезон з фінансового вичавленими комунальними підприємствами, котрі мали би отримувати від уряду так звану компенсацію по різниці в тарифах по теплу. І ми маємо проблему з водоканалами, тому що вони, особливо ті, котрі є ліцензіатами НКРКП, котрі всі ці роки мали фактично 4,5 роки вони працювали з тарифом, котрий був тарифом 21-го року, через що вони мають вимиті всі основні засоби, вони мають вимиті кошти, вони зустрічають цей рік фактично з величезними недофінансуванням робіт. І воно відбувалося виключно за рахунок міських бюджетів, а не урядових, котрі мали би компенсувати, якщо обіцяла попередня прем'єр-міністр, котра фактично апелювала до НКРКП про непідняття тарифів на воду, а обіцяючи підтримку від Кабінету міністрів на компенсацію різниці в тарифах, і цього не зробила. Тому в мене до попереднього Кабінету міністрів багато запитань. Але, перепрошую, я багато про це говорю.
10: Ну, ми розуміємо, що запитань насправді накопичилося багато, але чи можете ви нам пояснити, ось зараз вже, я вже говорила про те, що ви введені графіки відключення світла, вже ми бачимо, що десь зникає вода. Так, ми десь краще готові, тому що ми розуміємо, чого чекати, але якщо ми не справилися зараз, чи не гірше буде все ж таки зимою?
11: Зимою буде гірше, однозначно буде гірше, тому що, ну, перш за все, почнемо з того, що удари, котрі зараз Росія наносить, в них набагато більший парк, можливість балістичних ракет. Вони мають крилаті ракети, малі крилаті ракети, котрі ми називаємо чомусь дронами, Гранд-5, вони мають можливість обстрілювати навіть малі енергетичні об'єкти. І якщо я добре розумію те, що сталося з великими енергетичними об'єктами поза межами Києва, куди прилітали балістичні ракети, куди ми не маємо чим збивати, та відповідно ми очікували, що там, закриття рівнем номер 2, укриття з рівнем захисту номер 2, вони захищають від крилатих ракет, від балістичних, потім багато разів прилітають в одне місце, в те ж саме місце, вони не захищають. Тому це, ну, це величезні споруди, і знову ж таки, це величезні бойові заряди, котрі передбачені власне для руйнування таких споруд. Тому у нас іде фактично війна, дві війни. Перша – це війна ППО, і друга війна – це комунальники і енергетики, котрі відновлюють. І, власне, наш баланс складається з того, скільки зможуть збити наші ППО, і скільки зможуть відремонтувати наші енергетики. Тому тут, ну, невідомо. Та? Відповідно, разом з тим ми навчилися це замінювати. Ми в міру швидко замінюємо відкриті пошкодження відкритих майданчиків і в міру також навчилися замінювати обладнання всередині закритих споруд, ну, захисних споруд. Головна проблема в тому, що найдорожчим обладнанням є трансформатори. Mm-hmm. І це питання навіть не тому, скільки вони коштують, а їх вже нема де взяти. Тобто попередні роки Україна, по-перше, використала все старе обладнання, яке у нас десь було знято з експлуатації, стояло ще не утилізовано, там не порізано в утиль. Ми його витягнули назад. По-друге, ми витягнули таке обладнання з цілої Європи. По-третє, ми перекупили у світі все обладнання, яке можна було перекупити. І на ринку об'єктивно існує дефіцит такого обладнання, тому що такий трансформатор виготовляється довго. Це не щось, що можна піти в магазин купити з полиці. Як правило, такі великі обладнання замовляються на роки наперед. І от все, що можна було витягнути, ми витягнули. Тому об'єктивно у нас буде дефіцит трансформаторів високої напруги, ми будемо передавати електроенергію лініями нижчої напруги, що означає об'єктивно меншу потужність, яку можна передати, і відповідно це означає, що ми зможемо забезпечити світлом меншу кількість часу от споживачів. Споживачі є відповідно різні, та є споживачі промислові, є споживачі комунальні, є споживачі побутові. Швидше за все максимально урізати будуть побутових споживачів, тому що промислові так вже урізані. Будуть працювати комунальні підприємства максимально, тому що питання постачання тепла, постачання води – це, ну, це елемент виживання міста. І туди, власне, теж будуть шмаляти росіяни. Нагадаю, що будь-яка споруда, будь-яка додаткова генерація, чи то когенераційна установка, чи то дизель-генератор, вони вимагають окремого фундаменту, окремого транспортування цього. Це все величезні обладнання, воно велике, воно важке, воно потребує спеціального транспортування, воно не так просто це робити. І не так швидко це відбувається. Його треба змонтувати. Його треба підключити, його треба запустити, і це все теж час. Когенераційні установки, які були закуплені, вона частина з них вже є змонтовані, частина ні. Частина захисних споруд будувалася, частина захисних споруд не збудована, не закінчена. І це теж дає росіянам таке вікно можливостей, коли недобудовані споруди можна атакувати, бо вони тоді ще не мають тої конструктивної міцності, яку вони би мали отримати, тому що це процес. Тобто бетон там стигне там 40 днів, і менше от воно не буває. Тобто це фізика просто і хімія, зрештою. Тому є багато Очевидно, що всі ці роботи здійснюються поетапно. Якісь етапи вже виконані, якісь етапи не виконані. Якщо говорити про проблеми відключення в Києві, а саме Київ зараз найбільше там потерпав останніми днями від цих ударів, то тут Київ об'єктивно він не відповідає за енергетичні об'єкти поза містом. Це сфера компетенції Укренерго і ДТЕК, котрі займаються системами передачі електроенергії і розподілом електроенергії. Відповідно, це навіть не є в компетенції міста, і місто на цей процес не впливає. Місто може ставити резервні дизелі, резервні генератори, резервні там якісь газотурбінні установки. І воно в міру, наскільки ці установки також є в доступі, і є люди для того, щоб їх монтувати, воно це робить. Але це теж процес, котрий займає час. І нагадаю, що всяке фінансування з державного бюджету на ці всі плани стійкості, воно виділялося тоді, коли були затверджені ці плани стійкості, а київський план не затверджується, якщо мені не помиляється моя пам'ять, то він був затверджений в липні. Київський план стійкості. Відповідно, почали надходити якісь невеликі на це все гроші. При тому нагадаю, що тільки по різниці в тарифах Києву висять поза Кабінет міністрів мав заплатити, компенсувати з того, що я пам'ятаю, пригадую, 22 чи 24 мільярди гривень. І для того, щоб почати підготовку до опалювального сезону і починати ремонтувати станції, Київ брав кредит фактично в там майже 8 мільярдів гривень. Тобто, маючи ніби профіцит формального бюджету, Київ змушений був користуватися кредитами, щоб просто робити щось в час, коли уряд не давав фактично цього робити. Тому що ці політичні ігри, давайте ми на кого краще звалити, вони в кінцевому підсумку закінчаться тим, що підрядники, котрих ви ж мусите перед тим, як ви робите якийсь будь-який проект, ви мусите зробити проектну документацію, провести тендер на проектну документацію, затвердити документацію, провести її експертизу, оголосити тендер на головного виконавця. І я знаю міста, де комунальні підприємства вмовляли бізнес прийти на тендер, бо всі ці перевірки і всі ці безконечні відвідування всіма контролюючими органами закінчить тим, що підрядники просто не хочуть працювати з містами. Mm-hmm. От вони не хочуть працювати з цим. Навіть якщо туди закладати гроші на адвоката, там 10% від бюджету, навіть якщо туди закладати гроші там на всі ці судові експертизи, воно бізнесу не потрібно. Приходить перевірка, просто блокує всі рахунки, арештовує все майно, забирає всю техніку, і бізнес, котрий мав би заробляти, він сидить і відбувається по судах лопатою від ДБР, від СБУ і так далі, і так далі. І ми маємо проблему в тому, що бізнес не хоче йти на контракти, на підряди з органами місцевого самоврядування. І це тотальна проблема по всій країні. Ми або змінимо якийсь підхід до цього процесу, або от ми будемо далі отак страждати. Тому що це навіть не питання грошей. Тобто у нас на кожному етапі. Спочатку треба зробити плани, потім треба зробити ці всі експертизи, потім треба провести тендери, а потім треба ще вмовити когось туди прийти. А ті, що хто прийдуть, в них також немає достатньо людей, котрі можуть це робити, тому що також велика кількість людей мобілізована, і працівників, банально, не вистачає. Тому об'єктивно в часі це все розтягується. Той, хто пробував такі речі робити, організувати зараз, той розуміє об'єктивно, як це все складно їде, і це все не відбувається швидко, тим паче з об'єктами величезними. Це ж не просто піти купити там якусь пристрій в магазині. Це об'єктивно величезні пристрої, і з такою швидкістю, як їх ставлять в нас, не ставить ніхто в різних країнах. Я тим не менше теж мав розмову з бізнесом, котрий займається встановленням когенераційних установок, енергоустановок, і вони стверджують про те, що працювати бізнес з бізнесом, тобто підприємство з підприємством, виходить разів в 3-4 рази швидше, ніж працювати з державою.
10: І дешевше, певно.
11: Дешевше складно сказати, мабуть так, але, напевно, безпечніше. Тобто ніхто до них не бігає з перевірками, ніхто їм не блокує рахунки, не арештовує і так далі, і так далі. Тобто оця зарегульованість, котра є наслідком фактично патерналізму, де ми всі ж вимагаємо низьких цін, а відповідно за низькими цінами це зробити не можна, тому що менше виробітників, відповідно більше за них конкуренція. Оце фіксація вартості зарплат для робітників у цих підрядників через державну експертизу, тобто певні зафіксовані зарплати, відповідно там нема працівників. І питання оцього патерналізму закінчується на тому, що певні послуги нема кому не давати, тому що йде конкуренція також за працівників, в тому числі. Тому велика частина процесів, вона непроста. Тому це не питання, що там комунальники Києва не знають, що робити, чи водоканальники Києва не знають, що робити, чи водоканальники якогось там іншого міста не знають, що робити. В принципі, всі все знають, але при загальній зарегульованості всього процесу будівництва, відбудови, кожна особа, яка ставить який-небудь підпис, вона 100 разів подумає, чи зробити крок відступити від процедури. Mm-hmm. Бізнес працює за зовсім іншими процедурами, а якщо ми залякали посадовців і центрального, і місцевого рівня так, що вони бояться зробити крок вправо, крок вліво, розуміючи навіть, що це буде загальний процес виграє, але їх посадять. І вони просто перестали робити крок вправо, крок вліво, і йдуть виключно по процедурі. От хочете, будь ласка, бо за посадовців, котрі намагаються зробити швидше, краще і, можливо, дешевше, але не по процедурі, за них ніхто не заступиться. Mm-hmm. Тобто всі будуть їх вважати корупціонерами, відхід там від правил, антикорупційники України будуть черговий раз розповідати про те, що у нас все найгірші посадовці, і всі втратили мотивацію брати на себе ризик. От найгірше, що сталося, ми вбили мотивацію брати на себе відповідальність. І всі цієї відповідальності уникають. Добре, я це закінчую. Це пропущу цю тему, бо мене понесло. Якщо про це можу багато говорити.
10: Насправді це дуже важливо знати. У нас буквально менше хвилини залишилося, пане Святославе. А що зараз мала би зробити держава, щоб відмінити або дозволити бізнесу самому регулювати, щоб ми все ж таки зайшли до цієї зими більш підготовленими? Що нам треба зараз зробити?
11: Перш за все, розблокувати гроші місцевого самоврядування, тому що фактично міста мають заблоковані кошти, вони не можуть цим займатися. Друга річ, переглянути ціноутворення у цьому секторі, тому що якщо є відкритий тендер і немає монопольної змови, але ціна виходить більша, ніж вона очікувана, то перестати травити посадовців, котрі організовують ці тендери. Тому що якщо не приходить на тендер ніхто, якщо на тендер ніхто не приходить, значить ця ціна нікого не влаштовує. І перестати знову ж таки травити бізнес, коли приходять на ці тендери. Інакше ми просто демотивуємо українські компанії приймати участь у відбудові власної країни, при тому їздимо там в Польщу, їздимо там в Берлін, їздимо в інші виставки і форуми щорічні, розказуємо, що це має робити іноземний бізнес. Якщо свій власний бізнес не хоче в цьому приймати участь, то іноземний ми не переконаємо.
10: Пане Святославе, я вам дуже дякую. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повернемось.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Атлантик Канцл. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури. вечори, пише Макмілан, зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правилами і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і, за необхідності, непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постражданим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного, сьогодні світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
13: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Понівечені автівки і пошкоджена житлова багатоповерхівка внаслідок чергового удару по Дніпру. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, сьогодні ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки у Дніпрі, як наслідок пошкоджені вікна та балкони і понівечені автівки. На цей раз минулося без загиблих та поранених, каже Ганжа. А вночі Дніпро зазнав кількох ударів російськими безпілотниками. Як наслідок, четверо людей поранені, серед них двоє восьмирічних дітей. Спершу повідомлялося про двох поранених, але вранці їхня кількість зросла до чотирьох. Одну із восьмирічних дівчаток ушпиталили, медики оцінювали її стан як середньої тяжкості. Друга восьмирічна дівчинка, 29-річна жінка і 61-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. Росіяни атакували місто безпілотниками, в одному із районів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в іншому спалахнули кілька складів із продуктами, а також вантажні і легкові автомобілі. І двопартійний законопроект, який має заблокувати будь-яку купівлю російської нафти, готують у Палаті представників Сполучених Штатів. Документ назвуть на честь Рональда Рейгана. Про це у соцмережі X повідомляє конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік. За його словами, документ отримає назву «Закон Рональда Рейгана. Мир через силу». Анонс пролунав за день після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизель на світових ринках. Законопроект винесуть на голосування через петицію про зняття з розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю, каже Фіцпатрік. Петиція про зняття з розгляду дозволяє винести законопроект на голосування в обхід спікера Палати представників. Для цього документ мають підписати 218 конгресменів, тобто більшість палати. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
14: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
15: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
16: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран.ПРО» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua щоранку відбувається голосування, а також саме на тій сторінці ви можете знайти розділ із тим, що можете підтримати наше радіо, стати його спонсором, задонатити улюбленій програмі передачі радіо. Якщо ви вважаєте, що ми робимо те, що треба робити в наш час, під час війни, будь ласка, допомагайте нас, підтримуйте нам, підтримуйте нас, ми будемо за це дуже-дуже вдячні. Ну і крім того, не можу вам не нагадати, що окрім голосувань зранку, окрім того, що можете нас підтримати, у нас щовівторка з 9 до 10 ранку є програма «Ми маємо поговорити», з вами говорить Паша Новік, і щоразу він ставить нове запитання. І ось тема найближчого випуску, нове запитання на цю програму, будете говорити про, власне, НПЗ. Отже, Трамп зрадив Україну та США, відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Телефон прямого ефіру 044-237-0353, тож набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, ну або ж доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі «Ми маємо поговорити». Я принагідно дякую всім тим, хто вже доєднався до нашої трансляції на Ютубі. Я бачу, що ви тут говорите про те, хто ж винен в тому, що Київ не готовий до зими, як ми будемо проходити цю зиму. Дуже приємно і дуже цінно, що ви спілкуєтесь між собою і залишаєте коментарі. Ну, а ми зараз подивимося і трішечки почитаємо про те, які ж коментарі є у світі щодо цієї угоди із Путіним. Деякі в медіа називають її угодою з диктатором. На BBC News Україна вийшла велика стаття про те, що ж пише преса про домовленість Трампа із Кремлем. Рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизелю в США в західних медіа коментують, власне, як різкий розворот американської політики щодо Москви та нове джерело напруження у відносинах Вашингтона з Києвом. Нагадаю, що напередодні Трамп оголосив про домовленість із президентом, із диктатором Росії Путіним про постачання російського дизпалива на американські та інші ринки. І цей несподіваний крок стався прямо під час переговорів української команди з американськими представниками про завершення війни. Пам'ятаємо, що ми там були не самі насправді, там ще була європейська делегація на цих перемовинах. І також можемо згадати з вами заяви президента України Зеленського, що, мовляв, вони нас використали як ширму, так само обурилися і самі європейці. Але давайте все ж таки почитаємо про те, а що ж пише преса, як вона відреагувала. Домовленість президента США Дональда Трампа про постачання дизельного пального з Росії означає різкий розворот після багаторічного тиску США на Москву через її війну проти України. Так пише Вашингтон-Пост. Приголомшлива заява Трампа різко контрастує із законом про масштабне посилення санкцій проти Росії, який він підписав минулого місяця. Санкційний закон, названий на честь померлого сенатора Лінсі Грема, мав би обмежити доходи від експорту нафти і газу, що фінансують російську війну проти України. Трамп оголосив про домовленість саме тоді, коли його спецпосланець Стів Віткоф і зять Джаред Кушнер зустрілися в Майамі з українськими представниками, щоб обговорити пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Тут Вашингтон Пост дає нам цитату президента України про те, що партнери не повинні так ставитись один до одного, і провадить далі, що стаття, що крок Трампа ставить під сумнів імовірність запровадження Білим домом нових санкцій проти Росії. В той самий час декілька провідних сенаторів-демократів назвали рішення Трампа зрадою України, європейських союзників та загалом національної безпеки США. А сенатор-демократ Річард Блументаль, до речі, один із співавторів закону про санкції проти Росії, заявив, що рішення Трампа робить нас співучасниками війни Путіна проти України, пише Вашингтон-Пост. Ця ж угода з диктатором-убивцею – пляма на репутації нашої країни, образа пам'яті Лінсі Грема і пряме порушення намірів Конгресу, закладених у наш двопартійний закон про санкції, заявив він. Саме про це ми і попереджали усіх, хто був готовий слухати, коли йдеться про Росію, Трампу не можна довіряти ані трохи, заявив конгресмен Дон Байер, який є, власне, провідним представником демократів у спільному економічному комітеті Палати представників. Тим часом видання Axios, яке ми, до речі, з вами також чимало коментували в наших ефірах, розповідає, що представники США на переговорах з українською делегацією пригрозили припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання Трампа не бити по російських НПЗ. За даними Axios, під час восьмигодинних переговорів у Майамі у п'ятницю представники Трампа Віткоф і Кушнер повідомили українській переговорній групі, що Трамп має поговорити з Путіним і зняти санкції з російського експорту дизельного палива. Вони заявили, що Трамп ухвалив це рішення після того, як Україна проігнорувала численні прохання припинити удари по російських НПЗ, які начебто безпосередньо вплинули на американських споживачів. За словами посадовця, Трамп не вважає удари по російських НПЗ різнозначними російським атакам на українську енергосистему. Російська армія щодня атакує українську інфраструктуру від енергетичних об'єктів і дата-центрів до мостів і залізниці. І ще до настання морозів у Києві та інших містах почалися тривалі відключення електрики. Як стверджував український чиновник, якого, власне, цитую Axios, під час переговорів Віткоф і Кушнер перегрозили. Якщо Україна і надалі ігноруватиме прохання Трампа, США можуть припинити ділитися із нею розвідданими. Водночас американський посадовець, як пише видання, заперечив, що такі прогнози дійсно були. За його словами, Віткоф і Кушнер натомість наголосили, що США є надійним партнером України, який постачає їй боєприпаси та розвіддання. Тому, заявили вони, Україна не повинна вдаватися до дій, які завдають шкоди американським споживачам, пише Axios. Що ж стоїть за рішенням? За рішенням Трампа, продовжуємо читати статтю на BBC, як зауважують аналітики, домовленість Трампа з Москвою – це спроба вирішити проблему високих цін на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу. Експерти ж насправді неодноразово зауважували, що ціни на пальне зросли в світі насамперед через війну в Ірані, яка і дестабілізувала енергетичний сектор. Ну а після новини про домовленість у п'ятницю ф'ючерсні ціни на дизель дещо знизилися, однак середня ціна галона дизель пального у США залишається високою $6.28. Ну а 22 вересня ціна сягнула рекордних $6.52 за галон. І оголосивши про своє рішення, Трамп не згадав ані про санкції, ані про війну Росії проти України. Натомість заявив, зниження цін для американців, особливо наших чудових фермерів, власників ранчо та далекобійників – мій головний пріоритет. Пізніше ж, вирушаючи з Білого дому на передвиборчий мітинг, Трамп подякував.

0: Пальне з Росії – це фактично означатиме, що його не отримують нинішні покупці Росії, і їм доведеться шукати інших постачальників. У результаті ціна, по суті, залишиться на нинішньому рівні, сказав Лінч. Білий Дім, можливо, розраховує, що цей крок дещо знизить ціни на пальне на АЗС для американських дальнобійників та фермерів, які постраждали від подорожчання дизелю, однак це зовсім не гарантовано. Загалом ціни, ймовірно, будуть залишатися і надалі високими, оскільки через війну США з Іраном і перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку значна частина нафтопереробних потужностей Близького Сходу недоступна для світового ринку. Ну і про Guardian, що пише Guardian, також він звернув увагу на ось цю угоду, і тут аналітики звертають увагу і на геополітичні наслідки рішення Трампа. Домовленість між американським лідером і Путіним, ймовірно, спричинить нову кризу у відносинах Вашингтона із союзниками по НАТО. Нагадаю, про це пише вже Guardian. Угода укладена на тлі зростання напруги між Росією та європейськими країнами. Чимало повідомлень від розвідки останнім часом попереджають про те, що Москва може готувати військову операцію, щоб перевірити рішучість самого альянсу. Водночас ця угода, ймовірно, ще більше погіршить відносини адміністрації Трампа із Зеленським, що загрожує продовженню переговорів щодо завершення війни. Напередодні ж Володимир Зеленський гостро відреагував на цю заяву Трампа про домовленість із Путіним. Він назвав її абсолютно жахливою, несправедливою та нечесною. Знаєте, це виглядає як подарунок Путіну на день народження. Це виглядає абсолютно жахливо, заявив Зеленський у п'ятницю. Крім того, він назвав дозвіл Росії продавати дизельне пальне інвестицією у війну. Ну і ми справді побачили, та й продовжуємо бачити, так, безперервно летять на нас каби, безперервно летять ракети. Учора балістика прилетіла по Києву в день, летять дрони. Ось буквально зараз, коли я з вами розмовляю, також у Києві оголошена повітряна тривога. Тому основний висновок, який ми маємо зробити і назавжди запам'ятати, в першу чергу маємо розраховувати самі на себе, підтримувати власне військо для того, щоб не мати ризику стати частиною війська окупантів. Маємо допомагати війську. Пам'ятайте, що кожен донат важливий. Маємо пройти усі з вами курси меддопомоги, надання першої необхідної допомоги, тому що бачимо прильоти по різних частинах різних міст, і невідомо, де ви і в який момент можете опинитися і кому допомогти. А головне, як би важко не було, ми маємо триматися своїх. І це наш має тішити. Я прощаюся з вами до п'ятниці. Усім нам, попри все, бажаю гарних новин. І попри все, нагадую, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Увесь процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID і номер облікового запису, вкажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть

0: можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал Дія. Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди, деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій, вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. В тому страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. «Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни». Наступний крок – перетворення емоцій, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилювати і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Реклама на радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
0: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія розраховує на продовження війни і терор проти мирного населення, використовуючи доходи від експорту нафтопродуктів для виробництва зброї та залучення найманців. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що справжні наміри Росії найкраще було чутно у Києві, коли після масованих атак реактивними шахедами по енергетичних об'єктах почалась атака балістикою. Кожен додатковий мільярд доларів, зароблений на експорті, ворог витрачає на пошук критичних компонентів, обладнання для зброї, вдосконалення дронів та виробництва ракет. Російський вибір – це війна, і вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується, каже Зеленський. За його словами, Росія отримала сигнали про те, що подальші атаки нібито дозволені, і цю ситуацію необхідно терміново виправляти. Україна потребує сильних рішень та підтримки від Сполучених Штатів, Європи та інших партнерів для обмеження здатності Росії воювати і тероризувати людей, каже Зеленський. Сполучені Штати дозволили постачання російського дизеля на світові ринки, але Москва не запропонувала Вашингтону жодних поступок у переговорах про мир в Україні. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Як відомо, 9 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Владимиром Путіним щодо експорту дизеля. За словами американського президента, мета рішення – збільшити постачання пального на ринки Сполучених Штатів та інших країн. За вказівкою Трампа, Міністерство фінансів Сполучених Штатів видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне пальне на світові ринки. В Інституті вивчення війни вважають, що дозвіл на експорт російського дизеля може збільшити доходи Москви і дати їй додаткові ресурси для продовження війни проти України. На думку аналітиків, це також може ускладнити зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення бойових дій. Прибутки від продажу нафтопродуктів дозволять Росії і надалі фінансувати воєнні витрати. В Інституті вивчення війни звернули увагу і на переговорний аспект домовленості. За оцінкою аналітиків, рішення Вашингтона є односторонньою поступкою Сполучених Штатів, тоді як Росія зустрічних кроків у переговорах про завершення війни не запропонувала. Таким чином, послаблення обмежень може принести Росії економічну вигоду, не забезпечивши натомість поступок Москви щодо припинення війни проти України. Про угоду Трамп оголосив після телефонної розмови з Путіним. Завдяки тимчасовому винятку із санкцій Росія має поставити на світові ринки майже до 2 мільйонів тонн дизеля. Глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримав би послаблення санкцій лише в обмін на енергетичне перемир'я на зимовий період. Україна має і надалі атакувати російські нафтопереробні заводи, а дизельна угода Москви з Вашингтоном може бути спробою Кремля зняти з себе цей тиск, заявляє колишній спецпосланець президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог. В інтерв'ю телеканалу Fox News він сказав, що не вірить, що російський диктатор Владимир Путін пропонує пальне Сполученим Штатам з добрих намірів. На думку Келлога, Україна завдає потужних ударів по російських НПЗ вглиб Росії, і Путін шукає спосіб послабити цей тиск. Кіт Келлог також визнав, що не довіряє ні Путіну, ні спецпредставнику Кремля з економічних питань Кирилу Дмитрієву. Він наголосив, що Україна та Росія б'ють по принципово різних об'єктах. Українські сили атакують переважно військово-промисловий комплекс, тоді як росіяни вражають школи і церкви. За словами Келлога, Україна переносить війну на територію агресора, і росіяни дедалі більше відчувають її наслідки. Кіт Келлог зазначив, що Путін розраховував завершити так звану спецоперацію за кілька днів, а війна триває вже майже п'ятий рік. Зараз Росія намагається захопити решту Донеччини, але Келлог сумнівається, що їй це вдасться. Нагадаю, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже не раз закликав Київ відмовитись від ударів по енергетиці РФ, звинувачуючи їх у глобальному дефіциті пального. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий вечір, п'ятниця, шоста з маленьким хвостиком, тож говоримо про події тижня, що минає. В студії з вами Євгенія Гончарук, добрий вечір.
7: Вітаю.
5: І Олексій Ковжун, говоримо про таке, про успіхи операції «Вівальді» на фронті, новий сезон почався. Неготовність Києва до сучасної ситуації військової на цьому фронті, про загрозу наративів за все хороше проти всього поганого, мається на увазі депутат Гончаренко і все, що навколо цього, також про цікаві події на кордоні з Литвою та на кордоні з Латвією, і про вкрай цікаве і корисне, про візит Мерця до Києва, а ще про масові акції протесту у Франції і до чого тут Україна. Тож операція «Вівальді». Артилерія 3-го армейського корпусу, що входить в об'єднання «Центр» під командою генерала Андрія Білецького, проводить новий сезон операції «Вівальді», бо за класикою там було 4 сезони, наскільки я розумію, це другий. Артилерія зробила те, що називається вогнева пастка для російської армії на Лиманському напрямку. Вони зібрали одне з найбільших артилерійських угрупувань, стільки систем на кілометр фронту, що вогонь можна вести безперервно, навіть якщо окремі гармати втомлюються. Ну і тримали під вогнем населені пункти, які вже лишилися лише позначкою на карті: Рідкодуб, Зелену долину і Колодязі. Ну, маємо досить серйозне повернення українських територій під 200 квадратних кілометрів. І вкрай приємно, президент це відмітив, що росіяни втрачають набагато більше людей під час українського наступу. Це відбувається, власне, за рахунок прорахунків, стратегії і якісної тактики.
7: Я хочу сказати, що насамперед це має надзвичайний психологічний ефект, тому що, очевидно, з 23-го року ми не говорили про там якесь більш-менш активне і таке масове повернення територій, хоча, очевидно, ми не можемо порівнювати цю операцію, наприклад, з контрнаступом на Харківщині там або коли звільняли Херсон. Це не ті масштаби, але це настільки важливо для морального духу військовослужбовців. І я, коли подивилася, що президент сказав, що хотіли цю операцію ще рік тому починати, я уявляю, як насправді складно було відкладати та і чекати потрібних умов. І для мене ще надзвичайно мене тішить і дуже вражає що про окремих таких про окремі підрозділи писали воєнні журналісти, що ось ці наступальні дії проходили без втрат з нашої сторони. Ну, тобто, можливо, були поранені, хоча наступальні дії це ну завжди супроводжуються, на жаль, втратами. А я бачила такі повідомлення. Я вірю цим кореспонденткам, тому це правда просто викликає захоплення.
5: Так, абсолютно, за класикою воєнної тактики, воєнної науки, ще з часів Клаузевіца, мається на увазі, що під час наступу атакуюча сторона має бути готовою втрачати 3-1. І тому, зазвичай, атакуючі збирають масований кулак, має бути, знов-таки, за військовою наукою, перевага в живій силі, перевага в вогневому ураженні. При тому, що сьогодні, на сьогодні, саме на цій ділянці фронту, росіян значно більше, ніж українців, але це показує, що ну, навчилися, є талант, є не тільки знання, а і талант, і удача, що дозволяє здійснювати наступальні дії без втрат чи майже без втрат. Це вкрай важливий момент, і мені гріє душу, що цей контрнаступ, він не був анонсованим, і він не був заявлений як контрнаступ. Це, насправді, оборонні дії, це так звана активна оборона. Коли лінія фронту огойдується, бо коли ми збираємось, ми це робимо, бо ми пам'ятаємо завищені очікування, що були щодо контрнаступу, які обернувся, ці очікування обернулись національною травмою. Ну і так, як було Харківсько-Херсонська операція, бо насправді, на мій погляд, це не дві операції, одна. Бо це була така ну, гра в напірстки, що називається, бо очікували там, наступали там, вони почали перекидати і просунулись там, але такий момент буває раз на життя, але пишуть дивні речі про і військові журналісти, і військові аналітики закордонні пишуть про дивні речі про бойові роботи, які скидають з дронів, які продовжують наступати і вбивати росіян. Тобто це ну, такий вже «Термінатор 2». Ми спостерігаємо за таким явищем. І що вкрай важливо, що якщо раніше НРК, ці наземні роботизовані комплекси, коли їх пошкоджував ворог, або вони не витримували навантаження і ламались, їх мали евакуйовувати люди. А на сьогодні маємо НРК, евакуює НРК. Тож більше роботів на фронті, менше українських втрат. І це дуже і дуже важливо. І на мій погляд, ми за нашими проблемами, про які зараз поговоримо, не даємо достатньо уваги військовим успіхам на фронті, бо насправді ми маємо пам'ятати, так, ми скаржимось, нам некомфортно і ми втомлені, але маємо пам'ятати, що ми маємо змогу скаржитись на втому і дискомфорт саме тому, що героїчні українські військові не тільки тримають фронт, а ще дають жару супротивнику. Але, знов-таки, традиційно, коли росіяни не можуть щось зробити на фронті, вони починають терор тилу, або продовжують, або посилюють терор тилу. І мені вкрай боляче спостерігати, коли українська влада пропускає м'ячі в наші ворота. Так Віталій Кличко сказав в інтерв'ю німецькій агенції.
7: Іноземним медіа якимось там.
5: Що йдеться про виживання, і мешканцям з друзями або родичами за межі столиці Кличко радить розглянути тимчасовий переїзд. Але все ж таки він наголосив, що не закликатиме до повної евакуації Києва. Ну, дякуємо ЗМІ, які підхопили, що Кличко пропонує всім тікати.
7: Я теж спочатку бачила ці заголовки і думаю, ну, ми це вже чули, тобто знову це не в плюс міському голові столиці, але потім, коли наткнулася, що це було інтерв'ю іноземному медіа, я подумала, ну, очевидно, він якусь таку теж робить, можливо, не суперкласну заяву, так, але вона, мабуть, іноземній аудиторії трошки зрозуміліша, і там, насправді, він говорить тим, в кого є рідні, близькі, наприклад, якщо вам є куди поїхати, зробіть це. Тобто, я навіть з якоїсь логіки думаю, ну, очевидно, що давайте ми і так місто, яке буде навантажене, тому що це, ну, треба буде умовно ікс кількості людей забезпечувати світло, воду, тощо, тощо. А тут, наприклад, їх буде трошки менше, та? Тому що це все одно буде важко. Можливо, я не те, щоб стаю на захист, але якось мені навіть це в якусь логіку наче вкладається.
5: Так, але знов-таки є відповідальність, і є відповідальність, до речі, українських ЗМІ, які давайте визнаємо в погоні за клікбейтом, бо якщо у вас є друзі, виїжджаєте, сказав мер, чи тікаєте з Києва, на що більше будуть кликати. І це є проблемою, знов-таки, знаючи, як налаштована наша медіасфера, бо в медіа теж працюють люди, працюють українці, працюють кияни в київських ЗМІ. І всі, я повторюю знову і знову, що всі ми, абсолютно всі 100%, втомлені, роздратовані, розчаровані, травмовані і в горі. І ну, так воно працює, бо коли мій добрий приятель Юрій Кончарук каже, що, вибачте, Юрій Кончаренко каже, що я вважаю, що якщо у вас є змога, то варто. Він громадський активіст, він працює в сфері безпеки, і він може собі дозволити таке сказати. Очільник столиці не може такого казати, бо є трактовки. А якщо в мене не друзі чи родичі, а знайомі, мені окей їхати чи не окей? А якщо це дальні родичі? А якщо це друзі родичів? Ну, тобто, я все ж таки порадив, знов-таки, я про комунікацію, про те, єдине, в чому я якось розбираюсь, я б радив такого насправді не робити. Але вчора в мене було відчуття, я був на зустрічі, виходжу з зустрічі і виходжу в інше місто, бо це центр, це було біля Золотих Воріт, темнотюга тотальна. Добре, в мене є самокат з фарою. Я їду і доїжджаю до бульвара Шевченка і бачу, як люди йдуть як на демонстрації. Тобто йде на потік людей. І тут я розумію, складаю 2 плюс 2, багато людей, нема світла, я розумію, що, мабуть, тролейбуси зупинились. Ну, і моя родичка доїхала, як вона каже, останнім потягом метро, який зупинився на Палаці спорту, а там вона вже пішки йшла цим ескалатором, радіючи, що вона встигла, бо електрика могла вирубитись раніше. І знов-таки в мене є питання до київської влади, бо те, що росіяни роблять жахливі речі, ми це знали, ми це знаємо, і вони не роблять нічого нового. Просто цього разу вдало кудись попали. А чому метро не має альтернативного підключення? Як так сталося? А уявляєте, якби потяг застряг посередині, то люди будуть йти тунелями. Але ще позавчора я їхав на Сокирки, на лівий берег, і звернув увагу, що раніше потяг зазвичай на цій гілці від Видубичів до до Славутича в тунелі їде швидко, а по мосту так розлого і спокійненько. І тут я бачу, що потяг починає набирати швидкість, щоб проскочити. І я прям відчув знервованість машиніста. І це, ну, Ну так, нова ситуація, в якій ми живемо.
7: Теж чула ці розповіді про просто, знаєте, швидкісний режим тих потягів, які проїжджають над метро. І говорячи про підготовленість, знаєте, про Дніпро, метро і те, що на тлі атак, які були по мостах, виникало питання, що ж робити, якщо раптом вони будуть закриті, а об'єм, ну, якби, цей потік транспортний надзвичайно великий, значить, десь порахували до 600 тисяч автівок за добу проїжджають туди-сюди. А десь близько 40% киян живуть на лівому березі, причому працює загалом по концентрації 80% взагалі всіх киян на правому березі. І всі ці ідеї з понтонними мостами, тунелями, деякі з них можна реалізувати і, очевидно, не дуже швидко і не дуже дешево. Деякі явно, ну, такі прям, ну, такі, знаєте, як екстрена така ситуація, ну, щось критично перевести, але це не про постійний рух і не в тому об'ємі, який нам треба. І на цьому тлі мені попався допис Аліни Михайлової, яка є і народною, перепрошую, депутаткою Київради, ж так вона залишається, і при цьому військовослужбовець, керівниця медичної якраз структури в Вовках да Вінчі, і вона написала допис, що здається, це під час якраз харківських ось цих наступальних дій. Каже, ми на рівні свого маленького такого тоді підрозділу подумали, а якщо розіб'ють мости, що ми будемо робити? Це із розряду, і, ну, якби, якийсь план дій на випадок придумали, це не знадобилося. І от це та ситуація, що не били, ніколи не били, це там є порушенням, ну, але росіяни все порушують. І тут, а по суті, мали би ці всі люди сісти і сказати, а якщо, так, що ми можемо зробити для цього? Ну, якийсь, не знаю, мінімальний альтернативний план. Мені бракує тут компетенції, правда, але те, що про це мали би подумати, чи подумали, що завадило реалізувати цей якийсь план. Тобто, дедалі більше схоже на те, що, ой, ну, не били ж.
5: Так, і класика жанру, як це казали в рекламній агенції, де я працював, зима застала нас на пляжі, тобто, зненацька воно так сталося. Я знаю про те, з хороших новин, знаю про те, що будуються тунелі під Дніпром і можуть бути готовими досить швидко. Це не офіційна інформація, але щось відбувається. Так, це вирішить проблему десь відсотків на 40, але, знов-таки, скажімо, Південний міст був розрахований на проїзд 100-150 тисяч автомобілів на добу. Там їздить 400 і страждає з покриття мосту. Це з одного боку. З іншого боку, я говорив з фахівцями щодо мостобудівництва, це абсолютно окрема історія. Вони сказали, що Антонів міст на Херсонщині, який українські військові розбили під час наступу на Херсонщину, що вони спілкувались з дідом, який цей міст будував. І він їм вказав точки, в які потрібно бити. Бо міст – це вкрай надійна структура, яка будується з розрахунком на багато, а якщо землетрус, а якщо бомбардування, а якщо і мости розбити, насправді, майже неможливо. Тобто, здалеку доставити таку кількість вибухівки – це майже неможливо. Скажімо, Каховську цю дамбу підірвали, тому що вони там були фізично, вони змогли…
7: І ще й всередині туди десь зайшли там.
5: Так, завести туди ракетами чи тим більше дронами – це неможливо зробити. Що можна зробити і що вони намагаються зробити – це те, що називається заканцелити їх. Тобто, міст є, але проїжджати по ньому настільки небезпечно, настільки, давайте чесно, настільки стрьомно, що ніхто не їде, або влада вимушена казати, що давайте не будемо їздити мостом.
7: Так.
5: Але, принаймні, розбити їх неможливо. З іншого боку, я про це думаю, А з іншого боку, я згадую відчуття, коли я побачив натовп людей, які йдуть пішки. А якщо метро не доходить до Арсенальної, а десь курсує між Шулявкою і Академмістечком, чомусь, і ми не знаємо чому, і нам не сказали, що таке може бути, і людям не сказали, що таке є, і людям не сказали, що робити. Лише сьогодні був на безпековій конференції, і людина, що була зі мною на панелі, каже про те, що був в супермаркеті, і мені касир каже, ну, напевно, буду лишатись ночувати тут, бо я інакше я не знаю, що робити. І те, що людині не сказали, що вона має робити, що вона може робити, це призводить до відчуття розгубленості, яке приводить до неврозів, а неврози приводять до паніки, і це, ну, вкрай неправильно, бо навіть якщо, мовно кажучи, якщо нема світла в метро, люди мають знати, його зараз нема тому, що воно буде відновлено тоді, а зараз ви маєте робити оце. Тобто, оця ясність, яку люди мають право вимагати, це той мінімум, на який люди мають абсолютне право. Ну, бо зараз отак, але ви можете зробити оте, оте, оте, а маєте обов'язково зробити оце, оце, пам'ятаючи про ото і ото. Бо коли в тебе нема такої технологічної мапи, коли ти розгублений і не знаєш, що робити, вкрай легко стати жертвою пропаганди, і про все пропало, бо от я такий розумний тут в світлій студії, а вчора на бульварі Шевченко в мене було декілька секунд відчуття екзистенційної навіть не розгубленості, а заблукання. Бо я не розумію, що відбувається, не розумію, що буде далі, і не розумію, що мені робити. Не можна так лишати в такому стані людей.
7: І про метро, яке вчора опинилось без світла, я ще додам. Я бачила коментарі, що, відповідно, метро в принципі закрили, а потім ще почалася в Києві повітряна тривога. Багато хто користується метром як укриттям, і поставало питання, ну, якось теж не прокомунікували. Хоча мені, чесно, здається, що метро супер швидко впоралося. Вони там в межах, мені здається, кількох годин, вони запустили спочатку там одну гілку, другу, потім вже й червону, яка найдовша була без струму, по суті, або нормальної потужності, яка їм треба. І люди говорили, поясніть вашим працівникам, що ми хоча би хочемо заходити просто в приміщення, там, да, особливо, якщо ми говоримо не про глибокі станції, не про умовну Арсенальну, яка проблемна тим, що вона не може вмістити дуже багато людей, вона просто маленька, там тої платформи як такої немає. Можливо, та, ну, це прям була ще одна проблема, але це про таку, да, кризову комунікацію, яка десь працює непогано, а десь не працює зовсім.
5: І тут вкрай важлива історія. Це така безкоштовна порада установам. Дивіться, коли ви кажете, в нас є така проблема, і це ж не ваша проблема, ви кажете людям, у нас з вами є така проблема, зараз відбувається оце, потім робіть оте, оте, а ми будемо робити оце. І тоді, коли метро запускається, ми це сприймаємо, вау, молодці, за декілька годин впорались, а не, а, ну, слава Богу, не кінець-то ці безрукі щось зробили. Бо якщо ви нас лишаєте в розгубленому стані, а потім воно пішло, ми продовжуємо бурчати і не сприймаємо вашу абсолютно, насправді, героїчну працю як досягнення, як працю. І коли у Франциска Гої була картина, підпис, під якою я вважаю абсолютно геніальним, «Сон розуму породжує чудовиськ». Коли ми не маємо раціональної інформації, ми починаємо щось собі придумувати, і на цьому тлі якраз відірвалась від землі оця... Тут має стояти багато поганих слів, ви можете собі їх уявити, просто не прийнято в ефірі казати такі слова, бо без цих слів мені важко згадувати прізвище депутата Олексія Гончаренка, який чомусь лишається депутатом, який запропонував домовлятися. Я прочитав цей текст, насправді, як абсолютно маніпулятивний, заклик до капітуляції, де він вживає абсолютно маніпулятивні заходи про те, що українці сподіваються на диво, вірять в містику, а реальність, вона інша. Тобто, ми з вами такі балбєси, нам всім по 4 рочки, причому не тільки нам з вами в цій студії, а всім, включаючи і військо, і керівництво. Ми всі балбєси, які вірять в диво, і нічого там тому не роблять. І немає ні успіхів на фронті, ні мілтека, ні успішної культурної дипломатії, ні успішної дипломатії як такої. От нічого такого нема. Виходить пан Гончаренко і каже, реальність такова. І він не просто в білому пальті, він ще з крилами за спиною, бо ми з вами хочемо воювати до останнього українця страшенно кровожерні, а він хоче зберегти українське життя, про що він пише декілька разів в цій статті. Ну, і я одразу запам'ятав прізвище людей, які його підтримали, а саме це був мер Харкова Ігор Терехов та народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев. А також відслідковував реакцію партії «Європейська солідарність», яка, нагадаю, їхній очільник Петро Порошенко йшов на вибори з лозунгом, з гаслом «Армія, мова, віра». І тут його викормиш, його депутат пропонує здаватися фактично. Ну і реакція була не швидкою. І вони не відкликали його, тобто вони його нарешті виключили з фракції. Це зайняло якийсь час. І вони не зупинили його мандат, і він все ще представляє Україну в ПАРЄ.
7: Так, це дуже болісно. Я погоджуюсь з вами, що рівень маніпуляції надзвичайний, і мені особливо подобається, коли він каже, кажуть, що з Росією не можна домовитись, але, наприклад, про обмін полонених же ми домовляємось, і тут мене розриває, та? Ну, тобто, це правда, він дуже тонко грає, і, на жаль, це дуже цинічно, те, що він робить, і це дуже зрадницьке по відношенню до війська.
5: Так, абсолютно. Про це і багато іншого поговоримо після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Для довідки.
9: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом доби російські загарбники тероризували різні регіони України, однак головною ціллю ворога залишається Київ. Про це повідомив керівник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, лише протягом минулого дня окупанти застосували близько сотні безпілотників. Крім того, противник запустив дві ракети «Циркон». Ігнат офіційно підтвердив, що одну з них вдалося збити завдяки роботі комплексу «Петріот». Більшість засобів повітряного нападу противника б'є по столиці, каже Ігнат. Він зазначив, що інші регіони України також серйозно потерпають від того, що ворог активно атакує їх не лише дронами, а й кабами. Зокрема, від кабів серйозні руйнування у Запорізькій області і на Сумщині. Столична влада прораховує різні сценарії подій. До евакуації з Києва ніхто не закликав, але варто враховувати посилення ворожих обстрілів. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що столиця вже майже готова до опалювального сезону, але все залежить від ефективності протиповітряної оборони. Якщо не стримувати ці удари балістикою та дронами по Києву, то як би добре ми не підготувалися, на жаль, будуть руйнування, каже Кличко. Днями він запропонував жителям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, розглянути можливість тимчасового переїзду. При цьому, як було зазначено, до повної евакуації він не закликає. І амуніцію для F-16, необхідну для збиття реактивних шахедів, найближчими днями отримає Україна від Фінляндії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою Олександром Стубом. Вони також обговорили російські удари по Україні і додаткові доходи Росії від експорту нафтопродуктів. Раніше Зеленський повідомляв, що Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони. Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною та Польщею. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
12: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Просто перед перервою говорили про оцей так званий мирний план Гончаренка, який мені, чесно скажу, не зрозуміла мотивація наших колег з УП, чому, можна сказати, головне інтернет-медіа або одне з провідних медіа України надало йому сторінку для того, щоб це опублікувати, тим самим верифікуючи цей мирний план, я не розумію. Але маю погодитись з Миколою Княжицьким, який визнав, що дискусія про те, як закінчувати війну, що таке гарантії безпеки, що таке справедливий мир, як саме припиняти бойові дії, необхідно, тому що ми з вами звертали вже на те увагу, що змінюється сам вокабуляр, тобто словник описання того, що відбувається, і бажаного майбутнього. Наприклад, кудись поділи словосполучення «українська перемога», ми бачимо словосполучення «закінчення війни». І на нас тиснуть наші партнери, нам розказують, на що Україна має погодитись, щоб завершити війну, при тому, що кудись поділася історія про справедливість, бо без справедливості не буде миру, бо без покарання воєнних злочинців не відбудеться, мир не стане сталим. Бо цю рану потрібно лікувати, потрібно загоювати, люди мають отримати якусь сатисфакцію, справедливість, інакше діла не буде. Ну і ми бачимо, що росіяни, на мій погляд, готуються до нової ескалації. Бо це ж російський спосіб життя, російський варіант зовнішньої політики. Атакували Грузію, отримали якісь санкції, якісь неприємні розмови, далі Крим, щастя всередині Росії, якісь вялі розмови, почали санкції, тоді вони розширяють зону домовленості і починають запалювати Донбас, і вже про Крим наче забувають в перемовинах, говорять про Донбас, і в цей час вони починають фактично репетицію повномасштабного наступу на Україну в Сирії з ковровими бомбардуваннями, все, що було б у нас, якби не наше героїчне ППО. І вже з ними потрібно домовлятись про все. І це може бути стати мотивацією реального нападу на країни НАТО, бо росіянам вкрай важливо продемонструвати, що п'ята стаття уставу НАТО не працює. Ну і те, про що я говорив нашим друзям, і журналістам, і політикам, і аналітикам Заходу з 14-го року, що це війна не проти нас, це війна проти вас, проти світового порядку. Нам просто не повезло, бо ми на дорозі, і для них ми не мета, ми є полем бою. І це починає доходити до наших партнерів.
7: До речі, держсекретарша Марко Рубіо, який сказав про те, що, на його думку, російсько-українська війна у глухому куті, і сказав, що з цього глухого кута є два способи виходу. Один із них – ескалація, і говорить якраз про всі ці дії гібридні проти країн НАТО. І ми вже бачимо, ну, тобто, вони, мені здається, насправді все чудово розуміють, але продовжують, по-перше, називати це гібридною війною, що створює ілюзію, що справжньої ще немає. Але, до речі, дослідниця російських еліт Марія Кучеренко дуже чітко каже, що треба викинути, ну, тобто, перестати називати це гібридною війною, визнати, що це війна. Хоча тоді означає, що треба вдаватися до трохи інакших дій. Але, та, я думаю, вони прекрасно розуміють, що відбувається, і ми чудово знаємо, що країни Балтії – це просто, якби, для них на раз-два там з білоруського кордону щось робити, і це дуже, дуже цинічний оцей приклад, про який ми зараз з вами будемо говорити, про те, що там латвійські військові зупинили спробу мігрантів, там 20 людей нелегально перетнути кордон з Білоруссю, і там, виходить, були якісь ще люди зі зброєю, ну, і як на це реагувати, так? Ну, тобто, а хто ці люди? А раптом виявиться, що там уже шеврон якийсь під курткою там, чи щось іще. Ну, це просто нахабство страшенне.
5: Мені здається, що вкрай важливо насправді казати, що не невідомі озброєні люди, угу. Бо хто це був? Може, албанці? Угу. Може, суданці? Може, українці? Хто це був? Мені здається, що варто відкидати оцю історію юридичну, доки не доведено, ми будемо вважати, і тут я би порадив перекласти цитату, знамениту цитату Сухаревського, якою він, це такі слова не говорить в ефірі, це було: що ти дивишся, стріляй. Тільки трохи більш енергійно і на військові. Я би намагав їм перекладати це речення і сприймати це як керівництво до дії, бо невідомі погрожували зброєю прикордонникам. А що робили прикордонники? Лякались. І вони їх начебто відігнали. Як? А потім невідомі прорвались на територію Латвії, покрали камери і порозбивали якесь обладнання. А потім знов кудись поділись. Хто це був? Що це було? Мені здається, що варто називати слова так, як воно є, бо тоді ситуація стає зрозумілою і зрозуміло, що робити. А тут провокація на кордоні, невідомі озброєні люди, що робити. Ну і ми бачимо, що в сусідній Литві керівництво

0: коли вони без шевронів, це ж гібридне? Ну, гібридне. А коли шевронами, але без артилерії, це гібридне? Ну, можна сказати, ще гібридне.
1: Чи ще не конвенційна?
0: Це не конвенційна. Це кінетична чи не кінетична? А там хтось загинув, це нещасний випадок, чи це казус білі? Ну, варто вже якось рухатись, сприймати реальність такою, як вона є. І в цьому я якраз вкрай вдячний Німеччині і особисто канцлеру Мерцу, який відреагував на російську класичну провокацію тут на дипломатичному фронті, бо як сприймають західні аналітики, військові, урядовці, є лінія фронту, а є дипломатія. От тут воюють, а тут перемовини. Росіяни сприймають дипломатичні перемовини як ще одну лінію фронту. І там вони розпочали нову серію бойових дій, а саме Києву капець. Посольство, виводьте своїх людей, ми не можемо гарантувати їхню безпеку. І всі посольства написали щось таке миле і приємне, нагадуємо про Віденську конвенцію, про недоторканність послів. І ми лишаємось в Києві, але вкрай ввічливо таке оце гарбузове лате. А Мерц і Німеччина в цілому зробили вчинок. Тобто вони не просто там щось написали в Фейсбуці чи там в мережі X, а просто приїхала перша особа держави. І якраз коли він був, були і тривоги, були і перекриття. Все було. Він тут застав все, але він знайшов в собі сили і сміливість прибути, зустрітися з урядом. І робив це, як за класикою робили це, скажімо, американські президенти до сьогоднішнього балбеса. Він зустрівся з урядом, зустрівся з експертною спільнотою і, що важливо, з громадянським суспільством також, щоб отримати картинку. Ну і ми отримали декілька різних пакетів допомоги на значні суми. Тобто це був не просто візит, це я з вами, українці незламні, тримайтесь. Це було вкрай потужно.
1: Не можу не погодитись, і мені подобається, що там є підтримка для нашої енергетики, і там є підтримка в протидії російським шахедам і всьому, з чим складно нам справлятися, бо у Росії дуже багато грошей, і вони це все масштабують, тому те, що, наприклад, і на виробництво перехоплювачів частина допомоги піде, це прям добре.
0: Абсолютно. Ну і іноземні військові вкрай зацікавлені в досвіді українців. Ми знаємо, що на мостах в Україні стоять турелі, які керуються штучним інтелектом і які вже мають збиття цих шахедів реактивних. І це їм вкрай цікаво, і це досвід, яким ми маємо ділитись. При тому, що в самій Німеччині всередині є вже окремі, ну, це сприймається, що в одній землі в парламент пройшли АФД, насправді це якась облрада, якщо українською говорити, де дві партії в облраді зробили спільну заяву. Ну, це просто для масштабування, щоб ми не сприймали це як катастрофу. Чи це є тривожним? Так. Чи це є важливим для нас сьогодні? Ні. І якщо все йде, як воно має бути, то і не стане тривожним. Чесно кажучи, мене зараз велику тривогу викликає, як не дивно, Франція. Бо те, що там відбувається, це, на мій погляд, є не тільки протестом, можна пояснити, звідки він взявся, чому, як особливості політичної культури Франції, але, як на мене, ці протести – це є тим, що прийнято називати політичною технологією.
1: Треба нашій аудиторії трошки пояснити, бо мені здається, що ми тут в своїх проблемах, що логічно, трошки могли пропустити всі нюанси, але у Франції почалися протести. Спочатку там школярі вимагали кращих умов навчання, збільшення кількості.

0: кількості вчителів, коли ж тому, що коли ми говоримо про державну освіту у Франції, то там можуть бути там переповнені класи, не вистачати там вчителів. Ну і якби загалом там є така проблема, і воно так викликає таке відчуття соціальної несправедливості. А згодом туди долучились, наскільки я розумію, університети говорять про ліцеїстів, які там, тобто це вже не якісь там діти, навіть не просто молодь, там зовсім якась юнь. І я так розумію, що там теж якийсь є такий ще кластер, який вже активно готовий там трощити, бити, палити. От, і це все виглядає як оця класична така, класичні оці вуличні заворушення Франції, коли горять автівки і все таке інше. Ну, я бачила Ірина Карпа, українська письменниця, яка живе у Франції, то вона теж відзначає, що от воно починалося по одному, а потім от закрутилось так от дуже непросто, і що це та дуже-дуже насправді виглядає вже модифіковано, та те, про що ви кажете.
1: Так, абсолютно. І чи є підґрунтя під протести? Так. Чи є французька традиція влаштовувати веселуху на вулицях і палити машини, навіть коли ура, наша футбольна команда виграла матч? І чому палять машини, я не розумію. І знаю, що у українських футбольних хуліганів це викликало здивування. Ми ж виграли, що ви витворяєте? І ми заслужено пишаємось Революцією Гідності, під час якої не був розтрощений жоден кіоск на Хрещатику, при тому, що там були реально бойові дії. БТР спалений, пам'ятаєте? Так. Поруч був банк, який протестувальники затягнули, його вітрини затягнули брезентом, щоб їх не пошкодити, бо це чиєсь майно. Це інша культура. Але чому мене це напружує, чому мене це змушує думати погані думки, бо якщо подивитись на цифри підтримки кандидатів в президенти на майбутніх виборах, ми всі знаємо, що Ле Пен є лідеркою перегонів. Вона лідерка, тому що її ненавидить всього-навсього 62% французів. Ну, в нас нічого подібного ніколи не було. Бо коли тебе ненавидить понад половина громадян, ну, не варто йти на вибори, правда? Але вона лідерка, тому що інших ненавидять більше людей, і чемпіона там ненавидять 6-85%. Ну, тобто, ну, в Україні такому політику б сказали, ти що, вспотів? Ну, які вибори? Іди погуляй, поки про тебе забудуть. І, на мій погляд, це технологія, коли ультраліві вчиняють оцей безлад на вулиці, а там є і гасла, і прапори, і серпи з молотами. І, на мій погляд, це відбувається для того, щоб навіть найліберальніші французи, подивившись на весь цей безлад, жах, оце відео, де двоє чорношкірих підлітків жорстко б'ють вчительку, і щоб красиво було, вона ще білявка. І тут не обов'язково бути прям ультраправим і расистом, для того, щоб сказати, ну, дарлінг, давай, мабуть, голосувати за Ле Пен, бо вона єдина, хто має програму, що з цим робити, бо всі інші беззубі. І на мій погляд, там відбувається якраз, що ультраліві виступають загонщиками електорату до Ле Пен. Для того, щоб 62%, які її ненавидять, щоб вони перейшли в цю історію. Пам'ятаєте, як це було за часи Януковича? Ні, понятно, що Янукович сидів. Я не за нього. Я, аби Юлька не пройшла.
0: І протестне голосування.
1: І оцю протестне голосування запускати туди, бо інакше як заставити людину, яка на дух не приймає Ле Пен, як за неї голосувати? Давайте щось запалимо на вулиці, і тоді вона стає виручалочкою. А в цей час у нас в Україні відбувається життя, крім війни, ну і відбуваються протести проти абсолютної жахливої маячні. Пам'ятаєте, коли тягнули теплотрасу на Теремки, угу. І через те, що вони профукали зробити це раніше, а тепер треба, і вони вирубали сторічні дуби. І вже люди майже з цим змирилися, але вони почали вирубати ще більше. І там були протести, під час яких громадська активістка Уляна Джурляк отримала в обличчя від поліцейського. І був заарештований, і вже був під судом ветеран і активіст Любомир Дмитришин. І велике досягнення, що його відпустили під нічний домашній арешт. Це нікуди не годиться, з цим потрібно щось робити.
0: Я, правда, дуже з круглими очима дивилась на всі ці повідомлення, тому мені, правда, важко зрозуміти, де ми тут трошки завертаємо не туди, але сподіваюся, що це лише поодинокі якісь епізоди.
1: Так, тож... Слідкуємо за владою, тримаємо стрій, стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цей тиждень на світових ринках продемонстрував, що таке справжня жадібність. З одного боку, ринок акцій знов відчув приплив оптимізму від штучного інтелекту. А з іншого, на ринку американського боргу, де поєднується давно не бачене зростання ставок і ніколи не бачений рівень дефіциту бюджету, відбувся майже рекордний приплив грошей. Адже багато хто з інвесторів і спекулянтів вирішив, що тепер є можливість заробітку. І рекордні дохідності – то не сигнал тривоги, а знак долі про легкі гроші. Звісно, це все разом посилює долар і послаблює євро, до якого додаються ще й європейські таргани. У Франції продовжується зростання дохідності боргу на тлі бюджетних проблем. І молодь протестує, бо вона французька молодь і завжди любила щось підпалити. В результаті дохідність французьких 10-літніх облігацій досягла рівня 4,8%. І це тепер суттєво вище, ніж дохідність 10-літніх грецьких облігацій, що знаходяться десь трохи вище 4,4%. Якби хтось сказав про це в 2011 році, то його б здали у пансіонат. А тут ще й дострокові парламентські вибори в Іспанії, де соціалістів і молодь обурило, що бабуся, яка не платила за квартиру, була виселена. А ця бабуся ще й померла. І тепер її іменем можемо назвати якусь іспанську площу чи реформу, після якої купити будиночок чи квартиру в Іспанії вже не буде здаватися такою вдалою інвестицією. В результаті, скільки б не чудив Трамп, але останні тижні долар посилює позиції і вже торгується періодично сильніше за 1,12 доларів за євро. Штучний інтелект продовжує тримати ринок американських акцій біля історичних максимумів. Спочатку осені акції, що пов'язані чи пов'язали самі себе з темою штучного інтелекту, додали у вартості 16%. Годі й казати, що всі інші впали майже на 6%, продовжуючи збільшувати прірву між двома сегментами ринку. Особливо з банками, яких тягне вниз стагнація на ринку нерухомості. Та й не тільки. А нафта лишається дорогою. Барель Бренту зранку в п'ятницю торгується на рівні 103 долари. Причому, що поставки нафти з Перської затоки вже вийшли на рівень початку року. Проте за останні місяці більшість країн світу суттєво спорожніли свої запаси і тепер їх треба відновлювати. На додачу до побоювань, що Трамп таки вирішить перед виборами побомбити Іран іще раз. Та й багато нафтопереробних заводів на Близькому Сході досі не працює, тому і дизель досі в дефіциті. Ну а тепер до наших баранів. Українські суверенні єврооблігації в невеликому плюсі за тиждень. А всередині країни вже навіть львівські двірники почали відчувати проблеми з бюджетом. Настав той момент, коли львівські комунальники опинилися одному човні з експортерами, яким перестали повертати ПДВ. Здавалось би, до чого тут не виконують зобов'язання по реформах. А от гривня тримається. На початку тижня українська валюта таки здійснила політично некоректний рух, перейшовши рівень у 45 гривень за долар на тлі посилення американської валюти відносно євро. Проте потім, певно, одумалась. І була повернута Нацбанком на рівень майже 45, але ще не 45.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ.
4: У фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв+». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв+» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Наймовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупаційні війська атакували в районах населених пунктів Світле, Молодецьке, Новомиколаївка і в бік Добропілля та Сергіївки. За попередніми підрахунками, напередодні там було ліквідовано 48 окупантів і ще 11 поранено. Також знищено 6 одиниць автомобільної, 9 одиниць спеціальної техніки, пункт управління безпілотниками і 58 укриттів ворога. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки, 4 гармати, одиницю спеціальної техніки, 4 пункти управління безпілотниками і 122 укриття противника. Крім того, знищено або подавлено 244 безпілотних літальних апарати різних типів. Водночас на Гуляйпільському напрямку ворожі атаки зафіксовані в районах Рибного, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Малої Токмачки і в бік населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Рівне, Воздвижівка і Копані. У Запоріжжі долають наслідки вчорашньої російської атаки, яка забрала життя щонайменше 20 мирних жителів міста. Ще майже стільки ж цивільних постраждали. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що вдалося врятувати 3 людей. За даними ДСНС, психологи надали допомогу 35 громадянам. Напередодні російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши у 5-поверховий житловий будинок. Одразу стало відомо, що внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебувають люди. Через пряме влучання частина під'їзду багатоповерхівки зазнала руйнувань. Конструкції обвалилися на рівні 2-го поверху. Також пошкоджено сусідні житлові будинки. Натомість українські військові завдали ударів по об'єктах російської армії. Під ураження потрапили командні пункти, склади і ремонтна база. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що українські військові уразили пункти управління російських підрозділів в районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська Донецької області. Ще однією ціллю стала станція радіоелектронної боротьби противника. Вона розташована поблизу Труханового Брянської області Росії. Крім того, в районі Хорлів Херсонської області сили оборони атакували навчальний центр, де готували сержантів російської армії. Українські військові також уразили кілька об'єктів, які використовують для ремонту техніки та постачання російських підрозділів. В районі Суходільська Луганської області удару завдали по ремонтно-відновлювальній базі. Поблизу Чистякового Донецької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Ще 2 склади матеріально-технічних засобів російської армії атакували в районах Родникового Донецької області та Боровеньок Луганської області. На останньому, за даними Генштабу зберігалося також інженерне обладнання. У Генштабі наголошують, що сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових цілях російської армії. Ну і на сам кінець про санкції. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить. Міністри закордонних справ ЄС у понеділок схвалять найбільший пакет санкцій проти російської військової машини. Про це у соцмережі X повідомляє висока представниця ЄС Кая Калас. За її словами, лише за останні два дні внаслідок російських ударів загинули понад 80 українських цивільних. Паралельно Москва посилила свої гібридні атаки безпосередньо проти Європи, спрямовані як на країни-члени ЄС, так і на союзників за НАТО. Кая Калас також звернула увагу на те, що призупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує агресору додаткові доходи для ведення війни. Євросоюз чітко дав зрозуміти, що зменшувати санкційний тиск на державу-агресорку не планує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. І розпочнемо цей ефір з розмови про те, що Дональд Трамп, президент США, планує скасовувати санкції проти російських нафтопродуктів. Ну і також сподіваюся, що в ці півгодини умовно поговоримо і також про імовірне продаж частини акцій російського нафтового гіганта «Лукойл» в рамках багатомільярдної угоди. І про це говорять як про частину переговорного трека між США та Росією. Про все це будемо говорити з Володимиром Омельченком. Він директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, мої вітання.
2: Вітаю вас також.
1: Отже, президент США повідомив про домовленість з диктатором Путіним, яка передбачає тимчасове послаблення санкцій на російські нафтопродукти, і таким чином РФ зможе експортувати на світові ринки до 1,8 мільйона тонн дизельного пального. Очевидно, Трамп сподівається на зниження цін на дизель в своїй країні. Конкретно цей крок, на вашу думку, зможе вплинути на ціни всередині Америки?
2: Ну, я думаю, що тут треба розуміти, що це таке. Це, скоріше за все, піар-кампанія. Це не якась комерційна угода, а саме необхідність дійсно Трампу щось робити з дизпаливом в Америці, оскільки через його авантюру на Близькому Сході ціни в Америці зросли майже вдвічі на АЗС. І це дійсно робить для республіканської партії великі проблеми. Тому думаю, що дійсно Трамп намагається вийти з цієї ситуації. Але продавати, верніш, купувати Сполученим Штатам Америки в Росії дизпаливо – це приблизно те ж саме, щоб, якщо б Україна купувала, верніше, продавала пісок мешканцям пустелі Сахара. Чому я це кажу? Тому що, в принципі, на сьогодні Сполучені Штати є найбільшим нетоекспортером дизпалива у світі. Більшого немає просто. І вони не тільки покривають свої потреби, але експортують щомісячно близько 6 мільйонів тонн на місяць. А споживають 15 мільйонів тонн на місяць. Да? Тобто 6 мільйонів тонн на місяць у них є профіцит, який вони можуть експортувати, і тут не з того, не з сього їм знадобилось дизпаливо з Росії всього 0,3 мільйони тонн. Тобто, скільки там разів, там в 20 чи в 25 разів менше, ніж вони експортують. Тому ніякого сенсу для Сполучених Штатів цьому дизпаливі немає. Сенс тут в іншому. Ми поговоримо про це далі, мабуть.
1: Так, пане Володимире, можливо, Трамп думає, що загалом ситуація з дизельним пальним на світовому ринку може змінитися, якщо Росія зможе знову продавати їх кому захоче і в тих об'ємах, в яких захоче. Хто буде в разі чого тоді купувати, на вашу думку, російську нафту?
2: Ну, російську нафту хто купував?
1: Перепрошую, дизельне пальне, так.
2: Дизпаливо хто так, буде так купувати? Хто купував, той купуває. В основному це Індія і Китай. Це майже 90% усіх продаж російських нафтопродуктів. Ну, дизпаливо вони взагалі-то в останній час, я про нафту кажу, дизпаливо вони взагалі в останній час не продають, тому що наші сили оборони України вибили їм половину нафтопереробки, і вони тільки здатні продавати дизпаливо для країн Середньої Азії і ще там Монголії, і то вже не виконують ці зобов'язання, тому що це міжурядові у них угоди. Це невеликі обсяги порівняно там, ну, приблизно на місяць, я не знаю, ну максимум до 300, до 200-300 тисяч тонн. Да, це невеликі порівняно з обсягами, що вони раніше продавали понад 3 мільйони тонн на місяць. Да? Тобто вони тут вимушені продавати, тому що такі зобов'язання. А в принципі у них немає жодного профіциту і можливості експортувати додаткову диспаливо. Навіть їхнє сільське господарство не дотримує диспаливо, там великі проблеми і через це, в тому числі, і також через проблеми, портів, через відомі причини, не зібрано дуже велику кількість врожаю в Росії. Тому ні про які можливості зараз по диспаливу не йдеться мова. Але питання тут ні в іншому. От треба зрозуміти дуже просту річ, що наші сили оборони дуже добре спрацювали. Вони вибили 50% російської нафтопереробки. Це перше. Друге, нормально відбулася операція в зоні на фронті, і зараз ворог практично зрозумів, що він не досягне на Донбасі ніяких цілей, і залишилась у них єдина можливість – це тероризувати за рахунок знищення цивільних об'єктів і цивільних, терор. Да? Але ж вони розуміють, що якщо вони будуть тероризувати, то Україна відповідає по їхнім НПЗ, і відповідно десь за різними, я от зробив приблизні розрахунки, і десь к січню місяці в них буде паливна катастрофа, да? Тобто, яка зачепить всю Росію і може призвести до великого соціально-економічних проблем в цілому в Росії. І Путін це прекрасно знає, і тому його задача, щоб продовжити тероризувати Україну своїми обстрілами по енергетиці, по іншим об'єктам, для того, щоб змусити її капітулювати. А для цього йому потрібно, щоб Україна припинила бити по НПЗ. І ось він попросив свого партнера американського, щоб він, почав тиснути на Зеленського, для того, щоб Сполучені Штати практично надали можливість Росії безконтрольно і абсолютно спокійно бити, не отримуючи у відповідь нічого, удари по українським цивільним об'єктам. І оце головна задача, яка стоїть. І за це пообіцяли там передати акції Лукойлу. Да? Тобто практично, от в чому тут ціль. Тобто всієї цієї бігділ полягає сенс в тому, щоб Україна перестала бити по російській НПЗ, щоб Росія змогла добити українську енергетику безкарно. Розумієте? От в чому проблема. Тому що якщо ці удари по НПЗ, вони не припиняться, Україна доб'є їхні НПЗ, і фактично тоді Росія вимушена буде. На лінії фронту у них ніяких успіхів немає, навпаки, зараз іде відкат. І якщо доб'ють наші сили оборони ще НПЗ, вони вимушені будуть просто зупиняти бойові дії. А що це означає? Це означає стратегічний програш всього путінського режиму. Да? Тобто, і це вже на межі ця нафтопереробка російська. І прекрасно російська влада це розуміє. Тому і підключила в цей вирішальний момент таку серйозну фігуру, як Трамп.
1: Так, комбінація, очевидно, тут не така проста, як може здатись на перший погляд. Але все-таки, пане Володимире, хочу у вас запитати такі, знаєте, можливо, такі побіжні наслідки від такого рішення Трампа. Чи зрозуміло, якщо от будуть скасовані ці санкції, скільки Росія заробить, зважаючи на весь контекст, про який ви сказали?
2: Нічого вона не заробить. Вона нічого не заробить. Угу. Не в тому сенс цієї всієї операції, да? Угу. Спецоперації російських спецслужб, не в цьому сенс. Вона нічого не заробить, вона про це просто їй відкриє можливість, як вони думають, за допомогою Трампа безкарно добити українську енергетику і змусить Україну до капітуляції. Оце головний сенс. А не зароблять вони чому нічого? Тому що вони ж ці 300 тисяч, якщо у них було б зайві, вони могли б купувати гроші і продавати на інші ринки, і заробити ще більше. Ну який сенс Америці росіянам Америці продавати нафтопродукти по заниженим цінам? Да, а по ринковим цінам Америці не потрібний цей дизель. У них і самих є цей дизель. Не тільки є, але вони самі найбільший експортер його у світі. Тому ніякого економічного сенсу немає. Це просто така ширма, як для того, щоб прикрити оцю оборудку, для того, щоб Трамп пов'язав руки України і змусив її припинити обстрілювати російські НПЗ для безкарних дій Росії по території України. От і все, ніякого заробітку тут немає.
1: Дякую за це роз'яснення. Я нагадую нашій аудиторії, що Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова, з нами на зв'язку. Пане Володимире, згадана вами угода, яка стосується компанії «Лукойл». Я два слова буквально скажу нашій аудиторії, що поки в медіа йшлося про те, що угоду довкола «Лукойла» обговорюють американці, росіяни, і нещодавно там навіть «Нью-Йорк Таймс» знову написав, що під час переговорів у вересні спецпредставники Трампа пропонували Росії кілька економічних стимулів, аби запровадити обмежений режим припинення вогню. Ну і, зокрема, говорили про цей план продажу частини акцій «Лукойла» в рамках там великої угоди, де, я так розумію, група інвесторів, зокрема, із Близького Сходу. Але є там і люди, пов'язані з американськими переговірниками. Виглядає так складно трохи на перший погляд. Ви могли би роз'яснити, хто в підсумку буде мати зиск, якщо от ця схема, про яку пишуть медіа, буде зреалізована?
2: Ну, взагалі, якщо ви пам'ятаєте тут дух Анкоріджа, да, тобто там, в чому він полягав, треба йти відтіляще. В чому він полягав? Там чітко Путін поставив завдання Трампу, ось ти там, значить, примушуєш Україну до капітуляції, і тоді отримуєш там мінерали російські, там міст через Берінговий пролів, Північний потік, можливість видобутку нафти російських родовищ, експорт газу, експорт нафти, тобто і багато інших цікавих проєктів. Трамп не зміг цього зробити, не зміг дотиснути Україну, як не хотів. І тепер стоїть нова задача поставлена. Ну, добре, йому сказали, що не можеш змусити Україну до капітуляції, так, тоді, значить, давай змусь її не бити по нашим НПЗ, за це отримуєш акції «Лукойлу». От і все. Тобто тут дуже просто, дуже ділові там конкретні відносини.
1: Знову ж таки, конкретно в цій угоді, я так розумію, можуть заробити і американці, і росіяни, правильно?
2: Росіяни ви розумієте, ми мислимо, і ще багато хто в Європі і в Америці мислять комерційними якимось інтересами. Путін, він не мислить давно вже ніякими комерційними інтересами, він мислить чисто військово-політичними інтересами. Головний його інтерес – зламати і знищити Україну. От для нього це головний результат, а не якісь там економічні зиски. Да, у нього грошей достатньо. Да? Тобто йому, він сам готовий надавати гроші будь-кому, аби знищити Україну. Ось в чому тут питання.
1: Ну і я зараз процитую президента України на тлі всіх цих повідомлень з Білого Дому. Він каже, що Україна готова припиняти удари по російських НПЗ, але очевидно, що мають бути відповідні кроки з боку Кремля. І Україна буде готова це робити, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Мені, чесно, не дуже віриться, але очевидно, що тут прогнозування, така справа невдячна. А станом на зараз, я так розумію, дуже очевидна відповідь на питання, кому більш вигідно, щоб оце взаємний, мабуть, да, такий собі варіант енергетичного перемир'я був запроваджений. Насамперед, це вигідно Росії.
2: Ну, ви розумієте, що якщо Росія прийме таку пропозицію, це крах стратегії Путіна. Да? Це практично поразка, признати поразку в війні. Чому? Тому що на лінії фронту в нього нічого не виходить, як він не намагається щось зробити, навпаки, йде відступ там зараз серйозний, да, і тут він розуміє, нічого не зламає, нічого не досягне, і єдиний варіант залишився терор. Да? Тобто, і, а що, якщо припиниться удари, значить, ми припинимо удари по НПС, він припинить удари по нашій цивільній інфраструктурі, у нього не залишиться жодних аргументів зламати Україну. А це означає крах, військово-політичний крах Путіна, який всі побачать у всьому світі, в тому числі в російському керівництві. Тому він цього допустити і не може, тому він і готов пожертвувати Лукойлом чим завгодно, аби підкупити Трампа для того, щоб з надією, що той змусить Україну перестати бити по НПЗ, і тоді він спокійно, безкарно буде добивати під час зими українську енергетику, цивільну інфраструктуру і змусить її капітулювати. Так, от такий у нього план.
1: З одного боку, в нас є Дональд Трамп і його прибічники, з іншого боку, на щастя, є розумні, адекватні, як на мене, знову ж таки, представники і американського суспільства, але і насамперед наші ближче географічні партнери, я про країни Європейського Союзу, і я думаю, дуже доречно тут згадати, що Естонія, зокрема, прем'єр цієї країни, теж висловився, що рішення Трампа про послаблення санкцій конкретно проти російського дизпалива помилка. Ну і більше того, вони говорять, що хочуть підтримати Україну і шукають варіанти, як це зробити, аби ми перетворили російські НПЗ на руїни. Та? Тобто тут про чітку підтримку, розуміючи, який ефект мають ці українські удари. І знову таки не можу зараз не навести, як приклад, ще одне повідомлення від, я сподіваюся, що це підтвердять скоро і офіційні джерела, але поки що це, наприклад, видання «Мілітарний», що в ніч на 10 жовтня було уражено нафтоналивний термінал в Ростові-на-Дону російському. Ну і я так розумію, що також дрони уразили термінал Новошахтинського НПЗ, от, який раніше мав назву «Юг Росії». Ось, я так розумію, не так часто ми бачимо атаки по цих терміналах. Що можна сказати про от ці об'єкти, яку вони роль грають в оцій російській нафтовій саме такій інфраструктурі?
2: Ну, резервуарний парк, він же допомагає логістиці, і, в принципі, без нього логістика порушується. І тут я би особливо підкреслив удар по Самарському логістичному вузлу. Да? Там найбільший резервуарний парк зберігання нафти і нафтопродуктів в Європі. І не тільки там вони зберігаються, а ще відбувається змішування різних сортів нафти, значить, для того, щоб утворювалась так звана суміш Urals. Тому думаю, що це теж важливий напрям знищення російської економіки, удари саме по таким логістичним ланкам. Але вважаю, що все ж таки на сьогодні ми найближче підійшли до того, щоб Росія колапсувала її економіка саме в секторі нафтопереробки. Розумієте, найближче підійшли. Тому Путін і усі зусилля, які в нього є, він докладає, і дипломатичні, і комерційні, будь-які, щоб це зупинити, да, через Трампа, наприклад. Да, він прямо не може сказати, що це найбільш вразливе місце, але демонструє це через свого друга Трампа і ставить йому таку задачу, яку він має виконати. Да. І якщо, але якщо Україна продовжить ці удари ще, я думаю, і збільшити треба їх, посилити, десь 2-3 місяці, я думаю, то просто в них почне колапс дизпалива, без дизпалива російська економіка не може виживати. І це Росія прекрасно розуміє.
1: І станом на зараз, наприклад, Білорусь умовно, яка так чи інакше якось допомагала Російській Федерації, наприклад, все одно не зможе, ну, прям врятувати ситуацію, правильно я розумію?
2: Ну, не тільки Білорусь. Там вони отримували і дизпаливо із інших країн, але в тому числі є дані, що з Південної Кореї 174 тисячі тонн. Але все це не допомагає. Це не допомагає, це тільки може покрити цей дефіцит нафтопродуктів через імпорт на 20-25% максимум, розумієте? І тому... Росія зараз підходить до цієї надзвичайно небезпечної межі ринку нафтопродуктів через знищення їх її нафтопереробки. І вони вони про це не говорять. Вони засекретили всі дані нещодавно, да, щоб ніхто про це не знав. Да? Не випадково ж засекретили. Да? І тому вони намагаються все зробити для того, щоб пов'язати руки України і практично вибити в Україні на сьогодні найсильніший козир в її картах.
1: І знову таки повертаємось до дій партнерів. На цьому тижні британці ввели додаткові санкції проти Росії. Зокрема, туди до списку потрапили дві російські нафтові компанії «Зарубіжнефть» і «ІНК Капітал». Ну, я так розумію, що це вона перша тепер Британія компанії з групи G7, яка ввела обмеження проти чотирьох найбільших нафтових компаній Росії. І тепер виходить, охоплюють саме британські санкції понад 90% нафтовидобувних потужностей Росії. Який це матиме ефект? Тому що, ну, бачите, ми зі свого боку робимо санкції, та, в лапках кажучи, б'ючи по НПЗ і не тільки. А партнери мали би зі свого боку тиснути. Наскільки ось такі кроки вони теж наближають оцей колапс, про який ви говорите?
2: Ну, думаю, що вони наближають, але не динамічно. Це такий розтягнутий процес у часі. У нас часу багато немає. Да, тому, якщо порівнювати, то дійсно наші удари по НПЗ, вони найбільш на два порядки більш дієвіші, ніж всі ці санкції Європейського Союзу з так званим тіньовим флотом і санкції щодо повідношення інших російських компаній. Да. Тому думаю, що нам це потрібно, але, в принципі, головна санкція – це санкція знищення російських НПЗ. Да? Тобто це ніщо замінити не може. І зараз ходять такі розмови, я бачу, через експертів. Ну, давайте ж послухаємося Трампа, то він нам перекриє там розвідувальні дані, там ще щось. І давайте почнемо бити по чомусь іншому, не будемо чіпати НПЗ. Ну, знаєте, якщо ми будемо бити по чомусь іншому, навіть по військовим заводам, там, це теж потрібно робити, але це ми програємо тоді в часі ще рік-півтора втратимо. Розумієте, вони за цей час відновлять НПЗ, ці заводи ми не доб'ємо російські, тому що у нас немає достатньо ракет, їх шахедами не знищиш. І просто тоді існує ризик, що Росія зможе добити нашу інфраструктуру швидкіше. Тут питання в швидкості. Хто кого, значить, знищить критичні точки економіки. Да? Тобто, чи ми російські НПЗ, чи вони знищать нашу енергетику. Да? Тому, на мій погляд, основна задача зараз – це саме добивати російські НПЗ. Іншого виходу у нас просто вистояти в цій війні просто немає.
1: Пане Володимире, дякую вам за це роз'яснення. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, був з нами на зв'язку, і ми говорили про те, що стоїть за рішенням президента США послабити санкції на російські нафтопродукти. А я тим часом нагадаю нашій аудиторії, що в цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США. Відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Ну а далі на Радіо НВ новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їх фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. 11-річний хлопчик став жертвою атаки російських загарбників на Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава тамтешньої обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, окупанти скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді. Крім того, ворог поранив ще двох неповнолітніх – 12-річного хлопчика і 10-річну дівчинку. Ганжа уточнив, що дітей одразу ушпиталили, медики надають потерпілим всю необхідну допомогу, каже Ганжа. Він зазначив, що окупанти регулярно атакують Дніпропетровщину. Лише протягом минулої доби вони понад 10 разів атакували 5 районів області, застосовуючи безпілотники та артилерію. У Дніпровському районі пошкоджено склад логістичної компанії, а у Дніпрі – автомобілі комунального підприємства. На Нікопольщині під ударами опинились Нікополь, Марганицька, Червоногригорівська, Токмаківська та Покровська громади. У Кривому Розі та Зеленодольській громаді російські війська били по інфраструктурі, а у Синельниківському районі атакували українські громаду, де сталася пожежа. У П'ятихатській громаді Кам'янського району пошкоджено інфраструктуру. Натомість Сили оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвіт Самарської області Росії. Ступінь завданих збитків ще уточнюють. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту «Юралс». Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
9: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити, зокрема, про дзеркальні атаки України по російських дата-центрах, але не тільки. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, вже з нами на зв'язку. Пане Костянтине, мої вітання.
12: Вітаємо.
1: Отже, сьогодні стало відомо, що Україна по ще одному дата-центру компанії Яндекс здійснила успішну атаку. Наразі інформації публічної не так багато, але, можливо, хоча б попередньо, що можна сказати про наслідки ось таких українських атак у відповідь? Та це такі дзеркальні дії, бо пам'ятаємо, що РФ цільово деякий час тому вибивала якраз українські дата-центри.
12: Наслідки на Росії значно серйозніші, ніж коли вони били по наших дата-центрах. Хоча, в принципі, формально кажучи, рахунок 2-2. Два наших дата-центра була зупинена робота і два їхніх. Але важливий нюанс у тому, що у нас децентралізована розподілена структура, у нас немає таких супергігантів, у нас немає монополістів на цьому ринку доступу до інтернету і взагалі бізнесу дата-центрів, центрів розміщення інформації. А у них якраз Яндекс є таким ось мега-монополістом, величезним гігантом. Він побудував навіть свої власні дата-центри. І, звичайно, український дата-центр, він розміщує усіх бажаючих. Яндекс розміщує лише та виключно свої ресурси, а у них там десятки сервісів. І таксі, і для бізнесу, і для там, закладів швидкого харчування, і для корпоративного сектору величезна кількість послуг, для банків, в тому числі, для промисловості, для енергетики, для транспорту, для багатьох дуже. Тобто це гігант-монополіст. І у нього всього лише 4, ну кажуть, ще 6 там різних бізнес-центрів. Останній великий бізнес-центр залишився неушкодженим, це в Мытищах, це на північ від Москви, в Московській області. Ось якщо іще до нього якимось чином дотягнутися, то в принципі Яндекс буде лежати ще довго. Вже наразі, з самого ранку після цих атак, вже вой стоїть на болотах, не працює таксі, не працює оплата в закладах швидкого харчування, є перебої з диском, ну, з музикою, з Алісою їхньою і різними багатьма іншими сервісами. У нас такого не було. Тому що у нас от якось воно децентралізовано. Децентралізація – це сучасний ключовий принцип забезпечення безпеки, в тому числі від фізичного походження. А Яндекс і Росія стали заручниками своєї централізації і гігантоманії.
1: Угу. Нагадаю, що вперше дата-центр Яндекса атакували 8 жовтня. Тоді говорили про пожежу там на території верстатобудівельного заводу Саста в Рязанській області, де якраз і є цей дата-центр. Тоді був атакований ще один дата-центр в Калузі. А зараз ми останній раз бачили про успішну атаку у місті Володимир. І я так розумію, що якраз ось ця структура, та якраз більш монополізована, завдає проблем для Російської Федерації. Якщо говорити про те, як Росія може виходити з цієї ситуації, наскільки їм складно, знову ж таки, да, давати буде раду, якщо Україна буде продовжувати завдавати подібних ударів. І на вашу думку, ну, якби це знову ж таки, це більше ефект такий психологічний на ворога має? Чи все-таки, якщо ми говоримо глобально про воєнну російську російську машину, це теж може мати значення, от якраз вибивання дата-центрів.
12: Тут не тільки психологічний ефект, на відміну від ударів по українських дата-центрах, коли там більше якраз було на психологічний ефект розраховано. Зараз ми бачимо, що досить суттєво страждає, ну, переважно якийсь малий бізнес, але я не виключаю, що є проблеми і у деяких великих підприємств і організацій, і різних компаній. Як з цього виходити? Ну, тут, в принципі, інших варіантів немає, як переміщувати якісь ресурси, які були заархівовані, бекапи зроблені, да, резервні копії, переносити на інші можливості. На Росії десь близько 260 дата-центрів, і більшість з них європейські, звісно, частині знаходяться. Тому у них немає можливості, наприклад, Фінляндію перенести. До речі, от Яндекса був колись дата-центр до 2022 року на території Фінляндії, потім його закрили після введення санкцій проти Росії. Ось. І усі ці ресурси, на які Яндекс міг би перенести, дата-центри, вони, в принципі, і так завантажені достатньо високо. Я не знаю, тобто, як вони будуть викручуватися, тому що вільних потужностей, в принципі, досить мало. Не можна ось такий гігант, як Яндекс, два величезних дата-центри були зупинені. Їм залишається лише, ну, частково щось вони перенесуть, але їм треба відновлювати пошкоджене. А сервери — це така дуже дорога штука, насправді. Це від 50 тисяч доларів один коштує, а є сервери по півмільйона і по мільйону доларів, в залежності від параметрів і характеристик. І купити їх росіянам складно теж з двох причин. По-перше, санкції, сірий імпорт, поки воно заїде. А по-друге, вже в світі вже котрий рік вирує криза пам'яті, криза процесорів, мікроелектроніки, її категорично не вистачає, що спричинено там швидким розвитком технологій штучного інтелекту, і тому це страшний дефіцит. Вже кілька років, і ще кілька років буде, щонайменше. Тому ну, це просто не безвозвратні вже якісь втрати з боку Росії можуть бути, тому що швидко купити і швидко привезти сервери в потрібній кількості, я навіть не знаю, де і як вони це будуть робити. Хіба що перекупляти вже якісь беушні сервери за потрійну вартість від нового, тому що інших способів немає. Або переносити на інші дата-центри, або купляти чи якось ремонтувати пошкоджені. Щось поремонтують, щось, можливо, десь перекуплять. Але якщо це буде продовжуватися систематично, удари саме по Яндексу, саме по дата-центрам, то у них буде просто занепад. Занепад потягне за собою і ще додатковий удар по економіці Росії, яка і так дуже недобре себе почуває.
1: Пане Костянтине, ще один, можливо, на перший погляд неочевидний наслідок – вплив на, так би мовити, трафік російських ботів від цих ударів українських. Я зараз посилаюсь на дані від Cloudflare Data Explorer. Вони пишуть, що трафік російських ботів знизився до 49% від попереднього рівня після того, як Україна зазнала, ну, власне, завдала ударів по Яндексу, ще одному дата-центру. Чи бачите ви, правда, тут якісь, так би мовити, плюси ще додаткові, якраз коли ми говоримо про роботу ось оцих ботоферм російських?

0: Ми і з урядом своїм, з президентськими різними структурами розміщують усі ці ботаферми у себе на своїх ресурсах, так чи інакше. Тому так, я думаю, що протягом тижня-двох от ми будемо відчувати суттєве зменшення ось впливу кремлівських ботаферм. Тому так, це приємний бонус.
1: Нагадую нашій аудиторії, що ми говоримо з Костянтином Корсуном, експертом з кібербезпеки, і ми розуміємо, що Російська Федерація максимально веде війну в різних площинах, і ми говорили щойно та про інформаційну складову, таку кіберскладову, але також тут важливо є історію, так би мовити, супутників в космосі, і я зараз про Старлінки, якими поки успішно до сих пір користується Україна, а Російська Федерація натомість, пам'ятаємо, намагається вибудувати мережу, яка є таким собі аналогом, можливо, та, або принаймні вони пробують зробити щось на кшталт аналога Старлінку, назвали вони це все «Рассвет». Цікаво, що Німеччина зараз повідомляє наступне. Російські військові супутники здійснювали маневри поблизу супутника фінської компанії ICEYE, яка надає розвідувальні дані Україні. І попередили також німці, що такі дії можуть становити загрозу для супутникової мережі Starlink. Скажіть, будь ласка, та наскільки, ну, що стоїть за цими ризиками, про які зараз нам кажуть партнери, тому що це для нас така менш видима тема насправді?
0: Насправді росіяни вже висловлювали погрози збивати супутники, і це було буквально кілька днів тому, якийсь їхній там, чи Медведєв, чи хтось щось подібне, такий якийсь клоун, який постійно погрожує ядерним ударом по Україні, він же погрожував, я не пам'ятаю, хто саме це погрожував. Але насправді це тема доволі чутлива для міжнародної спільноти, так звані Space War, космічні війни, тому що на околоземній орбіті безліч супутників різних країн, в тому числі 10 тисяч супутників одного тільки Старлінка. І нашкодити їм можна, тому що це, в принципі, нічийна територія, це космос. Грубо кажучи, він безмежний, навколоземний, він нічий, нікому не може належати. Їх можна, супутники, збивати спеціальними ракетами, які... І Росія проводила випробування одного з таких 2021 чи 2022 році, за що отримала масу критики міжнародного товариства і припинила ці випробування. Можна також підводити свої супутники, а їх російських теж достатньо на орбіті. Не так багато, як там Старлінка, наприклад, тому що у Старлінка 10 тисяч, а ті навіть 10, 50 штук, не 50 тисяч, а 50 супутників, і то не довели толком на орбіті, працює це так собі. Але ці супутники можна ними керувати, підводити до інших супутників і, ну, щось випускати, щось викидати, чи самим супутникам таранити і пошкодити. Але це спричиняє серйозні наслідки, тому що у космосі після такого зіткнення виникає цілий рій уламків, і воно з швидкістю 7-8 кілометрів на секунду літає по тій самій орбіті і, відповідно, може пошкодити іще цими уламками інші супутники. А це ж дуже такий хрупкий виріб, супутник. З такою швидкістю, якщо його вдарити, то він виходить з ладу. Ось. Тому ця тема цих космічних воєн, вона дуже-дуже чутлива для міжнародного співтовариства, у тому числі для Китаю. Тому що там важко керувати цим процесом. Якщо ти створив хвилю уламків на околоземній орбіті, то воно може бити все. Не тільки чужі, але й свої, і своїх союзників. Тому, пам'ятаєте, ще, по-моєму, за часів Рейгана говорили про зоряні війни, що непропустимість проведення перенесення війни в космос, тому що від цього буде погано усім. Але теоретично така можливість у росіян є. Але ж ну, вони діють, як завжди вони діють. Вони не можуть нічого створити, не можуть там

0: Хочуть, щоб було як Starlink, але у них завжди одні Жигулі виходять. Тобто їхній розсвіт у порівнянні зі Starlink, це приблизно як Лада Каліна з якимось шикарним новеньким Мерседесом. Тому вони зробити не можуть, а погрожувати, щось зруйнувати, щось вкрасти, когось убити. Оце вони люблять і вміють.
1: Якщо ви вже згадували так про інші масштаби і меншу кількість самих там супутників, і в принципі, що це така собі, знаєте, з аби з чого зробити цю якби мережу, менше з тим, на якому зараз от етапі, та якщо і що там у них з темпами от створення цього такого розсвіта їхнього, що ви бачите? Ну, можливо, ще додатково, бо ну, інформацію, тобто вони там хотіли це все в 27-му році, мовляв, якось там запустити, так? До кінця 26-го говорили там про 156 апаратів, так? А до початку експлуатації майже 300. Тобто, а зараз тоді, якщо це все в такому стані, як вони послуговуються, ну, наскільки вони з тим, що у них є в космосі, з тими супутниками, які в них є, наскільки вони ефективні в використанні та на ну, тих чи інших технологій, які потребують цього супутникового зв'язку?
0: Якщо ми говоримо про те, наскільки воно допоміжне для, скажімо, ведення бойових дій, то це приблизно 1-2 години на день супутник видимий. Ну, можна ним якось користатися. Це ми не говоримо про жахливу якість і швидкість передачі сигналу, колосальний пінг. І це там досить сумнівно з точки зору корисності для використання в зоні бойових дій, тому що вони менше 50 вивели на орбіту, і одиниці лише сягнули там 550 запланованих кілометрів. Інші там на 520-530, хтось на 300 кілометрах і повільно знижується на землю, падає. У когось якісь проблеми, один взагалі згорів. А для того, щоб хоча б забезпечити безперервний, цілодобовий, хоч поганенький, але хоч якийсь сигнал, треба щонайменше вивести на заплановану орбіту десь 200-250 супутників. У них менше 50, і то воно, знаєте, через пень-колоду, як то кажуть, працює. І те, що вони хочуть там 150 вивести на наступний рік, ну, в принципі, у них є космодроми, у них є ракети, вони можуть робити супутники. Але іще раз підкреслюю, що це буде працювати як Жигулі. Жигулі теж, в принципі, їдуть, у них є кермо, у них є 4 колеса, і вони рухаються без допомоги коней. Тому розсвіт, я думаю, ніколи вже не стане Старлінком, з урахуванням того, що Старлінк стрімко прогресує кожен день. І з точки зору військової, це для росіян ну, дуже така сумнівна допомога. 1 година на день з поганою швидкістю, це практично мало чим може їм допомогти.
1: Очевидно, що питання санкцій якраз в сфері цій складно якось зреалізувати, але можливо повпливати там на тих, хто володіє, наприклад, цим бюро, яке да, відповідає зараз за розвиток і створення цієї мережі. Словом, чи можна інструментом санкцій якось завадити Росії зробити це швидше або в принципі це зробити?
0: Звісно, якщо санкції вводити в потрібному обсязі і головне контролювати їх неухильне дотримання, то, звісно, можна багато що зупинити на Росії, тому що вони для сучасного якогось розвитку потрібні сучасні засоби. Засоби – це електроніка, це мережеве обладнання, це сервери, це мікроелектроніка, від чого Росія формально відрізана, але через інші свої країни, через сірий імпорт, через китайських партнерів, вони щось там здобувають. Але, ну, вибачте, у нас уже ж підписаний президентом Сполучених Штатів закон про пекельні санкції, але замість цього вони купують у них нафту. Тобто це демонструє те, що санкції наш партнер Сполучені Штати – могли б зробити, ввести і могли б багато чого зупинити, якихось розробок на Росії, якби ці санкції вводилися в потрібному обсязі, в потрібний час, і головне, суворо дотримувалося їх виконання, вводилися там вторичні, як то не санкції на тих, хто допомагає обходити санкції. Але, на жаль, ми всі бачимо і розуміємо, що цього не відбувається, відбуваються якісь незрозумілі домовленості з кремлівським режимом, і санкції або не працюють, або не вводяться, або іншим якимось чином, ну так чи інакше, Сполучені Штати могли б це зробити, але не роблять наразі.
1: Зрозуміло, ми зі свого боку будемо стежити за цією частиною протистояння. Дякую вам, Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про наслідки від українських атак по російських дата-центрах, які належать компанії Яндекс, які це має, можливо, такі прямі побутові наслідки для ворога, але і опосередковані також. Ну і крім того, спробували зрозуміти, що стоїть за повідомленнями Німеччини про те, що росіяни, конкретно їхні військові супутники, здійснюють маневри поблизу, наприклад, супутників фінської компанії, яка своєю чергою допомагає Україні з розвідувальними даними. І тут, правда, виникає дуже багато запитань про те, як впливати на противника саме в космосі. Ну, я лише додам, що представники космічних сил Німеччини говорять про те, що Росія демонструє можливості, які в разі застосування проти великих супутникових угруповань, зокрема Starlink, можуть вплинути на термін експлуатації супутників, на якість зв'язку для всіх користувачів і не лише для України. І також говорить от командувач космічних сил Німеччини, що порушити роботу супутникових систем можна без прямої атаки. І, зокрема, Росія може застосовувати тактику так званої сірої зони, тобто дії без відкритого військового зіткнення. Ну і гіпотетичний сценарій, про який говорять, це такий, за якого російський супутник опиняється на орбітальній траєкторії Старлінка, а потім саморуйнується. І це змусило б інші апарати виконувати маневри, аби уникнути зіткнення, витрачати додаткове пальне відтак. Ну і не тільки німці, інші західні посадовці в коментарях західних медіа, зокрема Reuters, підтверджують, що активність російських супутників викликає занепокоєння щодо безпеки Старлінку, який, нагадаю, наразі є найбільшим у світі супутниковим угрупованням. Тому будемо сподіватися, що, можливо, не публічно, так, можливо, не детально, але будуть розроблені відповідні контрзаходи, аби Російська Федерація не могла вчиняти таких дій. Ми зі свого боку будемо стежити за цією темою, а за деякий час на радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Українці, які через повномасштабну війну втратили заробіток або стабільну роботу, тепер можуть зафіксувати ці збитки та подати вимогу про їх компенсацію. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом відповідних заяв через портал «Дія». Подати заяву можуть громадяни, які мали офіційну роботу або були самозайнятими особами і втратили заробіток внаслідок дій Росії після 24 лютого 2022 року. Для найманих працівників та самозайнятих діє категорія А3.4 – утрата оплачуваної роботи. Якщо ж ви є фізичною особою-підприємцем і втратили саме підприємницький дохід, для цього відкрита окрема категорія А3.5 – утрата приватного підприємництва. Подати електронну заяву можна онлайн через Дію. Заявнику потрібно авторизуватися на порталі, зайти у розділ «Репарації», «Міжнародний реєстр збитків» та обрати потрібну категорію. А далі заповнити анкету, додати документи або підтвердження втраченого доходу, якщо вони зберіглися, та підписати звернення своїм кваліфікованим електронним чи дієпідписом. Після цього заява автоматично передається на опрацювання до міжнародного реєстру для подальшого формування вимог до держави-агресорки.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські десантники знищили колону російських військових у Сватовому. Луганської області про це у Фейсбуці повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що на Куп'янському напрямку десантники 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ завдали прицільного удару по логістиці російських окупаційних військ. У населеному пункті Сватове оператори батальйону безпілотних систем вчасно виявили на маршруті руху ворожу колону у складі 3 одиниць легкого автотранспорту і повністю знищили техніку, якою противник намагався доставити боєкомплект, провізію та особовий склад. У ДШВ зазначили, що одночасна ліквідація цілої колони суттєво б'є по забезпеченню підрозділів ворога на цій ділянці фронту. Втрата транспорту позбавляє російських загарбників мобільності, зриває проведення ротації особового складу і унеможливлює своєчасне поповнення запасів, а максимально ускладнене пересування сил ворога зриває плани з нарощування темпу штурмових дій. За даними військових, загалом ситуація на напрямку залишається складною, але воїни 77-ї бригади продовжують тримати ключові маршрути під щільним вогневим контролем. А системна робота підрозділів безпілотних систем перетворює кожну спробу підвезення резервів чи боєприпасів на гарантовані втрати, методично руйнуючи спроможність росіян підтримувати наступальні дії. У Львові від 12 жовтня діятимуть два рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Перший оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а другий – у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Як повідомили у Львівській міськраді, сигнал повітряної тривоги супроводжуватиметься звуком сирени та голосовим сповіщенням із зазначенням рівня небезпеки. Про жовтий рівень попереджатимуть чоловічим голосом, якщо буде зафіксовано загрозу застосування російськими військами ударних безпілотників, оголошення лунатиме тричі протягом 30 секунд. Про червоний рівень небезпеки також сповіщатимуть чоловічим голосом. Це оголошення повторюватимуть двічі протягом хвилини. Новий формат матиме і сигнал про відбій повітряної тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом без сирени. Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Жителі Львова мають реагувати на сигнал повітряної тривоги незалежно від рівня загрози і залишатись в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій, кажуть у міськраді. Там зазначають, що знайти найближче укриття у львівській громаді можна на офіційній онлайн-мапі. Перелік також доступний через міський чат-бот City Helper у Viber, Telegram і у застосунку Дія. Лише народ України має право вирішувати, хто і коли очолить державу, яка наразі перебуває у стані війни, заявляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Так, у соцмережі X він відреагував на заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який напередодні публічно закликав народ України обрати нового лідера замість Володимира Зеленського. Настав час, щоб в Україні з'явився новий президент. Саме так сказав Трамп. Він також пояснив, що озвучив таку пропозицію, бо невдоволений політикою Зеленського і його небажанням укладати угоду з Росією. Дональд Трамп стверджує, що Володимир Зеленський мав кілька можливостей закінчити війну, однак він нібито ними не скористався. Відтак Трамп запропонував, щоб в Україні з'явився новий лідер, здатний укладати угоди. Коментуючи ці заяви, президента Сполучених Штатів Андрій Сибіга зазначив, що Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни, війни за незалежність, свободу та гідність. А от у Кремлі від заяв Трампа просто в захваті. спецпредставник російського диктатора Кіріл Дмитрієв назвав нове звернення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до українського народу історичним і знаковим. Спецпредставник Путіна не приховує, що офіційна Москва зраділа, коли глава Білого Дому закликав українців обрати нового президента замість Зеленського. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про політичну, геополітичну складову заяв, які сьогодні протягом дня надходять інтенсивно, я би навіть сказала. І вони стосуються насамперед заяв Дональда Трампа і про те, що Україні треба змінити президента, і про те, що, мовляв, нібито енергетичне перемир'я між Україною і Росією вже ось-ось розпочнеться, про що Україна вже сказала, що і президент України, що нічого не знає, ну і про відповіді України на всі ці варіанти розвитку подій. Будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пан Олександре, вітаю.
2: Добрий вечір.
1: І дякую дуже за те, що знайшли час сьогодні в неділю долучитися. Дозволю собі розпочати з заяви президента України, яка, власне, є реакцією на те, що говорить Трамп, про те, що якщо диктатор Путін погодиться на припинення вогню на 60 днів, Україна проведе вибори. А з якою метою президент робить подібні заяви, очевидно, відповідає Трампу?
2: Ну, так, і, як на мене, це, знаєте, можливо, єдина можлива відповідь, яка може бути, оскільки українське законодавство чітко говорить про те, що під час дії воєнного стану проводити вибори неможливо. І з цим погоджуються наші закордонні партнери, неодноразово це підтверджувалося, і для того, щоб провести вибори, вочевидь, треба скасувати воєнний стан. Воєнний стан можна скасувати тільки через припинення бойових дій, ну хоча б на певний час. Єдиний момент, який є цікавий в заяві Володимира Зеленського, що за 60 днів можна провести парламентські вибори. На президентські вибори потрібно 90 днів. І тому, ну як мінімум, знаєте, з будь-якої точки зору важлива демонстрація, що Україна готова проводити вибори, і навіть парламентські вибори в Україні, в президентській республіці, це вже достатньо серйозні зміни як в уряді, так і в парламенті. І давайте згадаємо, що все ж таки у нас досить часто парламент дійсно виконував дуже важливу роль. І тому я думаю, що як мінімум наші європейські союзники це підтримають. Не знаю, як на це відреагує Дональд Трамп, але ну як мінімум це демонстрація, що для того, щоб виконати певні умови, треба, щоб склалася певна ситуація. І тут Україна демонструє, що готова до будь-яких сценаріїв. Головне, щоб і російський диктатор, скажімо так, вимагаючи щось, ну як мінімум демонстрував готовність до певних компромісів.
1: Президент Трамп говорить, що це саме Володимир Зеленський не хоче укладати угоду. Президент Трамп говорить про те, що це ми б'ємо по російських НПЗ, і саме це призводить до зростання цін на дизельне пальне. А як у всіх цих в цьому контексті, в хвилі цих звинувачень, треба поводити себе, або хоча б, ну, як варто поводити себе Україні, яку тактику обирати?
2: Ну, як мінімум, питання в тому, що таке враження, що Дональд Трамп просто намагається врятувати кампанію, вибори в Конгрес і до вибори в Сенат, де у нього ситуація, ну, просто складається катастрофічно. І він намагається хоч якось, якимось чином пояснити своєму виборцю, вже навіть просто своєму, чому складається така ситуація. І тут ми можемо говорити про те, що, як на мене, єдина, але важлива помилка Володимира Зеленського, що він, ну, просто прямо, скажімо так, назвав Трампа слабким. Після цього журналісти запитали Трампа, Трамп після цього пішов по другому колу, вже переходячи на персональні, на особистості щодо Володимира Зеленського, мовляв, Україна має змінити президента, хоча насправді, Ну, багато хто говорить і пише, що удари України по російських НПЗ, по-перше, вони прямо не впливають на зростання ціни на дизель в Сполучених Штатах, бо Сполучені Штати – це країна, яка є одним з найбільших експортерів взагалі та цього ж самого дизелю чи нафтопродуктів в світі. І тому, мені здається, тут важливо просто тримати спокійний тон, бо як би там не було, Сполучені Штати – це не тільки Дональд Трамп, це в тому числі і ті конгресмени і сенатори, і республіканці, і демократи, які вже зараз дуже жорстко відреагували на заяву Трампа, і навіть мага-інфлюенсерка Лора Лумер, яка була в Україні, яка заявила про те, що не погоджується з Дональдом Трампом. І, власне кажучи, мені здається, от треба апелювати і шукати можливості для діалогу от з цими силами, які зараз, ну, скажімо так, достатньо серйозно впливають на громадську думку в Сполучених Штатах.
1: Приємно, що навіть республіканці в Конгресі критикують ось цю ідею Трампа щодо російського дизелю, називають Путіна м'ясником і навіть на рівні, я так розумію, законодавчому пробують створити якісь перешкоди, аби Трамп міг зреалізувати те, про що він говорить, а зараз знову ж таки про пом'якшення санкцій на російські нафтопродукти. Ще одне повідомлення, яке привернуло увагу медіа, зокрема, я зараз про ідею того, що зі слів Трампа, він пише про це в своїй соцмережі True Social, що Україна і Росія погодилися на негайне енергетичне перемир'я. Через короткий термін президент України відповідає, що не знав про жодне перемир'я, але готовий погодитися. Знову ж таки, мені здається, що цей фактор такого рандомного продукування заяв з боку Трампа, він щоразу оцей, ну, щоразу нові-нові заяви і щоразу це все неправда. Як знову ж таки нам бути, або навіщо Трамп це робить, як тут нам, знаєте, підлаштовуватись під подібні постійно новинєві, нібито навіть, можливо, такі бомби невеликі?
2: Ну, скажімо так, давайте згадаємо, що ця заява Трампа з'явилася під час якраз повітряної тривоги в Києві, де рашисти якраз били по енергооб'єктам. І тому, ну, як мінімум, немає ніякої підстав вважати, що Путін на це погодився. Більше того, Дональд Трамп заявив це чудово, але, наприклад, зрозуміло, що якщо припиняється вогонь, то це мають зробити дві сторони, ну і як мінімум той же Путін має офіційно повідомити про те, що, наприклад, припиняються удари з такого-то числа, з такого-то часу по українських енергооб'єктах. І тоді Україна дійсно може дзеркально відповідати, бо поки що це тільки слова Дональда Трампа, які, до речі, неодноразово промовлялися, давайте згадаємо, Дональд Трамп вже заявляв, що і Україна обіцяла не бити по НПЗ, і Росія казала, що буде утримуватись від ударів по енергооб'єктах в Україні, але нічого цього не сталося. Навпаки, ситуація погіршилась, і Росія почала більш активно якраз нищити українські енергооб'єкти. І тому, ну, як мінімум, це просто заява, за яку, я думаю, Трамп буде чіплятися далі, і буде, знову ж таки, обвинувачувати, можливо, Україну в тому, що Україна не порушила, скажімо так, мирні угоди чи там припинення вогню і так далі. Але вочевидь, що для того, щоб будь-який припинення вогню, навіть секторальне, воно стало дієвим, потрібно, щоб обидві сторони, як мінімум, погодились певними умовами, щоб був моніторинг, який би говорив про те, що є контроль за виконанням цього перемир'я, І як мінімум в кращому випадку, для того, щоб воно було сталим і тривалим, мають бути чіткі умови щодо того, а якщо, наприклад, Росія його порушує, яким чином вона має бути покарана? Бо поки що ми бачимо, що ніяких, скажімо так, гарантій, крім слів самого Дональда Трампа, навіть, знову ж таки, повторюся, заяви з Кремля немає. І тому, ну так, це хотілки, це демонстрація Трампа, що він домовляється, що він вирішує проблеми, але насправді він їх тільки поглиблює. Причому, знаєте, виходить так, і про це свідчить реакція республіканців, що Трамп не просто поглиблює проблеми для України і світу, а поглиблює проблеми для республіканської партії на цих виборах.
1: Це факт, пан Олександре, і тут постає щоразу питання, на яке складно, очевидно, давати відповіді. За яких умов Путін би готовий був піти на це перемир'я, то енергетичне, я не знаю, на який термін, так. Ми бачимо, що спецпредставники Трампа пропонували економічні стимули Путіну різні, так, про це пише «Нью-Йорк Таймс». На вашу думку, чи існують якісь умови, за яких Путін готовий на подібне енергетичне перемир'я?
2: Я думаю, що ці умови можливі, але їх треба ще довести. Бо, як ми бачимо, що будь-яку пропозицію, що будь-які поступки Путін сприймає як слабкість, а слабкість для Путіна – це провокація до насилля. Власне кажучи, давайте згадаємо початок широкомасштабного вторгнення, і коли воно починалося навіть не з псевдоісторичної статті Путіна про один народ і так далі, а починалося з ультиматуму країнам НАТО з боку Росії, і де вимагали повернутися до кордонів 97-го року. І як виявилося, що тодішній генсек НАТО навіть вів переговори з Росією. Росія це сприйняла як слабкість, як неготовність, і почала широкомасштабне вторгнення. І зараз будь-які поступки з боку Трампа Путін сприймає як сигнал того, що він пересидів санкції, що він пересидів єдність Заходу, і треба дотискати, треба тиснути далі. А давайте згадаємо, коли Путін, ну, як мінімум, йшов на імітацію переговорного процесу. Коли була тристороння заява ультиматум в 25-му році Трамп, Зеленський і низка лідерів ЄС про жорсткі санкції проти Росії, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, тоді був Стамбул-2. Потім був Анкоридж після ультиматуму Трампа вже Росії і Тіньовому флоту. Після того, як Сполучені Штати погрожували передати в Україні томагавки, був телефонний дзвінок Путіна і домовленість про зустріч в Будапешті. Для чого я перераховую, щоб було зрозуміло, тільки пряма загроза Путіну, пряма загроза Росії щодо посилення можливості України в далекобійності чи посилення тиску на російську економіку через санкції змушує Путіна йти на певні домовленості. Все інше ніяк не діє. Жодні поступки і жодні пропозиції. І ми вже це бачили фактично півтора року, коли тривають оці переговори, тристоронні переговори, багатосторонні, що Росія не йде на жодні поступки і на жодні розумні компроміси.
1: Нагадую нашій аудиторії, що ми говоримо з Олександром Леоновим, політологом. І, власне, пан Олександре, хочеться зрозуміти, чи можна вже сказати, що Сполучені Штати Америки стають з партнера України, можливо, партнером Російської Федерації, тому що, говорячи, наприклад, про зняття санкцій з російського дизеля, Київ Індепендент пише, що українська делегація була заскочена зненацька, європейська так само делегація, що це вони сприймають це як пастку. Складається враження, що домовлено, до речі, про ось це зняття санкцій було ще до того, як українська делегація приїжджала. Ну, тобто, по суті, Київ не був поінформований, президент Володимир Зеленський публічно каже, що Вашингтон розглядає можливість цієї угоди з Москвою, але жодних подробиць. Ну, тобто вони тільки хотіли якісь подробиці цієї угоди про умовне перемир'я проговорювати, а Штати вже про все домовилися за нашою спиною з Росією. Ну, і, власне, я вже знову-таки згадую про якісь бізнесові угоди, яких хоче досягати, очевидно, чи Трамп, чи хтось з його оточення, ну, аби повертатися до бізнесу as usual.
2: Тут би я би хотів розвести все ж таки знову і наголосити, є Дональд Трамп, є його оточення, в першу чергу бізнесове, сімейне, які, для яких якраз бізнес usual і все. Власне кажучи, немає жодних моральних імперативів, жодних таких принципових підходів. Але є Сполучені Штати, де 70% громадськості виступає на підтримку України. І це слова одного із сенаторів-республіканців, який сказав це після того, як Дональд Трамп пішов на угоду з Путіним. Тобто, фактично, питання в тому, що так, є американський лідер зараз, який намагається домовитись з Путіним, в тому числі за спиною України і європейців. Але тут є один важливий момент, що на відміну від початку 2025 року, коли Україна дуже суттєво залежала від США і від зброї, допомога зброєю і від фінансової допомоги. Зараз фактично Сполучені Штати серед того, що надають, це тільки розвіддані. Зброю вони продають, грошима не допомагають. І то з цієї точки зору для Трампа тиснути на Україну є великі проблеми. У Трампа, як він любить казати, немає карт. І у Трампа немає карт, щоб тиснути на Європу. І з цієї точки зору, ну, Трампу залишається тільки робити ці такі заяви. Вочевидь, що він шукає партнерів у вигляді Путіна для того, щоб знову ж таки врятувати ситуацію з виборами. Хоча, знову ж таки, як показує ситуація, це йде в розріз з очікуванням американської спільноти. І тому, ну, як мінімум, це може закінчитися для Трампа 3 листопада, ну, скажімо так, дуже погано. Знаєте, мені дуже важко уявити, що змусило, спонукало Трампа піти от на такі публічні речі якраз менше, ніж за місяць до виборів, бо я думаю, що його найближче оточення розуміє, чим це для нього обернеться. І тут у мене є тільки версія Блумбергу, в яку якраз я готовий повірити, що Путін пообіцяв Трампу допомогти вплинути на вибори і допомогти з перемогою. Є такий, от, ну, скажімо так, пам'ятаєте, Трампа обвинувачували, розслідували допомогу в його перемозі, допомогу Путіна в його перемозі на президентських виборах. Ну, і мені здається, Трамп сам повірив, що це завдяки Путіну йому все це вдалося. Але станом на зараз, вочевидь, це, ну, буде зробити надзвичай складно, особливо з огляду на настрої і те, що навіть в таких червоних штатах зараз попереду знаходяться демократи. Це все якраз показує, що політика Трампа, вона не відповідає інтересам не тільки цивілізованого світу, а не відповідає інтересам навіть американців, які дають оцінку під час рейтингів, замірів соціологічних.
1: Я бачила навіть, знаєте, думки, що ось такі кроки Трампа, я зараз про конкретно санкції і пом'якшення санкцій проти Російської Федерації, можуть сприйняти як зраду Трампа Америки. Чи може ось такий наратив, на вашу думку, розростися і, відповідно, так само зіграти свою роль в майбутніх виборах до Конгресу?
2: Може. І питання в тому, що дуже багато претензій, і в тому числі економічного плану, щодо Давайте згадаємо, російський олігарх профінансував Василя, молодшого сина Трампа. От той же пан Вітков раптом збагатів на 100 мільйонів доларів через свою криптокампанію. Чим це прекрасно, криптокампанія, там дуже важко прослідкувати, звідки, скажімо так, все це сталося. І якраз через крипту Росія намагається обходити і санкції, і купувати те, що їй потрібно. І тому я не виключаю, що через крипту могли і, скажімо так, допомагати Віткову, який так, ну скажімо так, готовий згадувати зустрічі з Путіним як найкращі хвилини свого життя. І тому я думаю, що от тут комплексне питання, що коли ми говоримо, що 70% американців підтримують Україну, варто пам'ятати, що ще більше під 90 хочуть, щоб Сполучені Штати більш жорстко ставилися до Росії. Зараз в Сполучених Штатах Росію сприймають як ворога. І саме тому от загравання з Путіним, вони ще більше можуть вдарити по позиціях республіканців і в першу чергу позиціям Трампа і МАГА.
1: Непроста ситуація у Трампа, і очевидно, що на ці найближчі три тижні до дня голосування в Америці нас чекає період турбулентності, це факт. Але я буквально коротко хочу вас ще запитати, пане Олександре, про наших європейських партнерів. Можна довго проговорювати і заяви керівництва Євросоюзу, високої представниці ЄС Калас щодо оцінки дій Трампа тощо. Але Росія якраз все одно, мені здається, продовжує дестабілізувати Європу. І я зараз навіть про повідомлення, які надходять і стосуються того, що Російська Федерація, можливо, готує замахи на керівників оборонних компаній в Європі. Паралельно, якось, знаєте, в цьому контексті згадується повідомлення з Польщі, що вони повідомляють про підготовку замахів на прем'єра і міністра оборони країни. Наскільки ви бачите, що тут Росія теж паралельно робить все, аби лише ескалувати, так, і ну досягати, очевидно, певних цілей, щоб вони позбавляли Україну допомоги, тощо, тощо. Що ви тут бачите за діями Росії?
2: Це системна, дійсно, гібридна кампанія, і вона почалася не сьогодні, не вчора, і давайте згадаємо диверсії, до речі, диверсії на європейських підприємствах від Болгарії, Чехії і далі, це вже доведений факт, були здійснені агентурою російського ГРУ, і тому, коли ми говоримо про ті ж замахи, то був спроба замаха на керівника Rheinmetall, давайте згадаємо, теж компанія, яка дуже допомагає Україні. Була пряма погроза з Росії щодо диверсій на компаніях, які виробляють зброю і допомагають Україні. Тобто, власне кажучи, все дійсно рухається в напрямку ескалації. Більше того, от порушення кордону з Латвією, це теж ескалація, яка взагалі переходить вже червоні рамки. І от тут питання в тому, що наскільки в Європі дійсно готові до наступного кроку, бо в Великій Британії сказали достатньо чітко на погрози здійснювати диверсії на оборонних підприємствах, що це взагалі-то п'ята стаття НАТО, і її можна активувати, якщо це станеться. І тому питання в тому, наскільки от оновлені протоколи в Європі, вони готові до якихось дій, бо по-перше, важливо, щоб санкційний тиск посилювався і далі. Важливо, щоб і оборона суб'єктності Європи теж посилювалась. І, на жаль, ця ситуація з Трампом, вона створює для Путіна вікно можливостей для тиску на Європу, для погроз, для того, щоб виключити із рівняння Америку, яка завжди була вірним союзником європейського континенту і, власне кажучи, допомагала якраз у стримуванні агресії зі Сходу.
1: Пане Олександре, дякую вам дуже за цю оцінку. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, з нами на зв'язку був, а далі на Радіо НВ новини.

0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни витрачають колосальні кошти на виготовлення реактивних дронів, якими вони б'ють по Україні і які є досить дороговартісними. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що нині робиться багато роботи щодо реактивних безпілотників-перехоплювачів. Допомога партнерів є вкрай важливою, каже Ігнат. Він пояснив, що за наявності найкращого людського потенціалу, досвідчених людей, які люблять свою справу, захисників неба, Україні просто потрібні відповідні засоби. Говорячи про нарощення виробництва зенітних керованих ракет у Європі і авіаційних ракет, Юрій Ігнат заявив, що та чи інша кількість засобів повітряного захисту, яку може надати та чи інша держава, для України є вкрай важливою, особливо зараз. Як сказав Ігнат, хочеться мати і від партнерів адекватну реакцію і посилити санкційний тиск проти Росії, щоб зменшити спроможності росіян у виробництві зброї нападу. І пропаганду проти України активізувала Росія напередодні Дня Незалежності Польщі. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Росія поширює наративи про нібито крах дружби між країнами і втому поляків від підтримки Києва. За даними ЦПД, до поширення деструктивних повідомлень у польському інформаційному просторі залучена російська дезінформаційна мережа «Правда», також відома як портал «Комбат». Її ресурси просувають тези про нібито крах польсько-української дружби, зростання ксенофобських настроїв у Польщі і загальну втому місцевого суспільства від України. Такі повідомлення створюють враження, що відносини між Варшавою та Києвом стрімко погіршуються, а підтримка українців серед поляків слабше. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що активізація таких інформаційних операцій перед польським національним святом є черговою спробою Росії вплинути на суспільні настрої і використати відносини між Україною та Польщею для просування власних інтересів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про санкційну політику Європейського Союзу. І з нами на зв'язку Тетяна Хутор, голова аналітичного центру Інститут законодавчих ідей. Пані Тетяно, мої вітання.
4: Вітаю вас.
3: Далі будемо говорити про те, що Європейський Союз продовжив дію персональних санкцій щодо осіб і компаній, які підтримують війну проти України. І важливе уточнення, кілька важливих уточнень. Перше стосується того, що на 3 роки запровадили цей пакет санкцій. А інший важливий пункт, що з російських олігархів Алішера Османова і Михайла Фрідмана зняли санкції. І відтак, скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, як так сталося, що проти цих 2 осіб санкції тепер не введені?
4: Насправді, Європейський Союз зараз дуже активний саме в частині накладення персональних санкцій. Нещодавно був прийнятий цей великий пакет, який для нас обернувся і позитивом, і негативом. Так, з одного боку, негативом, про який ви зазначили, це зняття санкцій з 2 одіозних великих російських олігархів. А друга сторона, це був позитив, це те, що ці санкції все ж таки на решту суб'єктів, а їх там тисячі, все ж таки були продовжені на 3 роки замість півроку або навіть року. Тому ми повинні розуміти, що там були такі торги і дебати, які включали з одного боку важковагівників, таких як Фрідман і Османов, а з іншого боку можливість убезпечити ці списки для решти осіб на наступні 3 роки, щоб потім не можна було шантажувати іншим країнам про продовження або непродовження взагалі санкцій кожні півроку. По вашому питанню щодо Фрідмана і Османова, дійсно, це була така дуже неприємна історія. Це був дуже серйозний, насправді, удар не тільки в цілому по позиціям, якби і Україні в частині санкційної політики, да, тому що для нас важливо, щоб такі величезні такі капітали, які належать Османову, Фрідману. А їхні капітали, насправді, зокрема Фрідмана, вони перебувають і в Україні, щоб все ж таки санкційна політика не випускала їх зі своїх рук. Але з іншого боку, ми бачимо дуже дивну позицію, яка створила цю проблему. І зазвичай, коли ми говоримо про продовження, не продовження санкційних режимів, ми говоримо Словаччина, Угорщина, вони там щось виторговують для себе якісь речі. А тут у нас вступила в гру Франція. І від неї якраз ніхто такого не очікував, але саме її жорстка позиція, вона багато в чому визначила подальший хід подій, які обернулися саме так.
3: І що ж саме, які зиск, очевидно, має Франція, або під тиском яких факторів вирішили у Парижі от пролобіювати зняття санкцій з цих 2 осіб?
4: Довгий час інформація, в принципі, вона офіційно ніяк не була комунікована. Коли були обговорення, вони були насправді такі жорсткі всередині Європейського Союзу. Навіть Естонія і інші країни, вони вимагали, щоб Франція чітко і детально пояснила, а в чому ж питання і чому саме вони просувають зняття санкцій з Османова. І за окрему інформацію це було пов'язано з тим, що якраз Франція домовлялася і домовилася з Азербайджаном про те, що її певні громадяни, які за певними даними стосуються і їхній рід занять пов'язаний з розвідкою, які були засуджені за шпигунство, зокрема, йдеться про Мартіна Раяна, які перебувають у в'язниці Азербайджану, щоб їх обміняли фактично на зняття, відповідно, санкцій з Османа. Вони вже довго там перебувають, там не один громадян, там як мінімум 2. Це з того, що зараз відомо. І якраз в обмін такий на їхніх шпигунів Франція пропушила рішення по Османова. Можливо, там було щось і більше, про що нам не відомо, і звичайно, ціна могла бути значно більшою, але і інші країни також могли докластися до цього рішення. Але просувала його саме Франція.
3: Час від часу ми бачили спроби тих чи інших росіян і через суд домагатися зняття санкцій, але це, наскільки я пам'ятаю зараз, що не було успішно. Наскільки, на вашу думку, от зараз приклад з цими 2 персонами може нам, на жаль, створити якісь нові ризики, так, що інші особи, інші росіяни, які також підтримують війну, можуть почуватися більш вільніше, опинившись поза санкціями?
4: Це дуже хороше питання, тому що, як ви вірно зазначили, росіяни і не тільки росіяни, суб'єкти, на яких накладають санкції, вони в Європейському Союзі мають інструменти, яким чином їх знімати. І вони це роблять через подання позовів до суду Європейського Союзу. Там різні причини, дуже часто зазначають, що те, що насправді недостатнє обґрунтування було для того, щоб накладати ті чи інші санкції. І, до прикладу, Фрідман, він вигравав суд Європейського Союзу, який в результаті анулював рішення, яке він оскаржував, яким Рада ЄС наклала на нього санкції. Mm-hmm. Але через те, що Рада ЄС перенакладає ці санкції, тобто наступні рішення вже були фактично, ну якби не були скасовані судом. Тому на нього все одно поширювалась дія цих санкцій. Але тепер, коли вже рішенням було прийнято зняти з нього санкції, тепер це вже його ніяк не турбує. Тому робимо висновок. Дійсно, багато хто подає позови до суду, і багато, ну там є окремі люди, які їх виграють. Але потім все одно Європейський Союз перенакладає політичним рішенням ці санкції. В даному випадку політичне рішення, воно є найважливішим, якщо ми говоримо про санкції, було все-таки зняти ці санкції, і не думаю, що вони знову туди потраплять. Такі, як Абрамович, такі, як, можливо, і менш одіозні прізвища, звичайно, для них це дуже хороший сигнал. Чому? Тому що вони розуміють, ага, тобто зараз можна все-таки працювати, це можливо. Можливо, все ж таки, навіть маючи таке одіозне прізвище, навіть маючи прямі зв'язки і контакти з Кремлем, пряму залежність і підтримку, насправді, надаючи Кремлю, а ці олігархи, що Фрідман, що Усманом, вони ніяк не засуджували війну. Вони навпаки за час повномасштабного вторгнення спочатку притихли, а потім все одно все налагодилося і їхня взаємодія продовжилася. Тобто, як висновок, для багатьох це стало сигналом, що можна далі домовлятися, знаходити шляхи, яким чином все-таки якимось знайти спосіб, щоб вийти зі санкційних списків. З хорошого, ці списки зараз продовжені на 3 роки. Чи можна все ж таки якимось шляхом намагатися з них вийти? Ну, в цілому можна їх знайти. От, наприклад, зараз, до речі, це також з позитиву, зараз ухвалюється новий величезний пакет санкційний, він має 12 жовтня бути ухваленим в Європейському Союзі, щодо якраз ВПК російського. Там мають увійти більше як 1600 компаній, в яких працюють більше 265 тисяч людей. Тобто це величезний такий блок буде, такий людей, на які буде і компанії, на які буде накладено санкції. Таким чином, і ще знов-таки ми будемо сподіватися, що на 3 роки, і це має якось вдарити по якраз ВПК Росії. Тому чи шанси є? Є. Чи вони великі? Ні, вони не великі, тому що тепер уже не кожні 6 місяців вони затверджуються, не кожні 12, а вони затверджуються набагато рідше, і для того, щоб з когось зняти санкції, також треба згода усіх членів.
3: Так, і ось ця історія з консенсусом – це, на жаль, проблема і в питаннях санкційної політики, і в питаннях, наприклад, розширення Європейського Союзу. Чи зараз ви бачите якийсь рух, щоб змінити цей механізм, наприклад, в питаннях санкцій?
4: Це питання вже дуже давно обговорюється, тому що не тільки Україну дратує ці, знаєте, переговори, да, і певні торги щодо того, накладати, продовжувати санкції чи не продовжувати, зокрема щодо деяких, ну, дуже очевидно питання, які це чорне або біле. Але ще все більше країн, вони дозволяють собі вступати в ці торги. Да? Якщо раніше це були поодинокі випадки, як я казала, Словаччина, Угорщина, то зараз таких країн стає все більше і більше. І саме тому, для того, щоб все ж таки не залежати від позиції якоїсь країни, яка ніяк не впливає або мало впливає на взагалі реалізацію санкцій, була ідея, що все ж таки відповідно до законодавства Європейського Союзу є можливість ухвалювати такі рішення не повним консенсусом, так, коли всі країни мають погодитись, а більшістю, кваліфікованою більшістю. Тобто є ідеї, щоб, наприклад, 15-27 країн мали б погодити рішення, і тоді воно вважалося б прийнятим. Які, ну, тобто ці 15 країн, вони сукупна кількість населення має становити, Європейського Союзу має становити 65%, тобто з цих 15 країн. Але піднімається інше питання. Якщо ми говоримо про маленькі країни, вони, їм це не подобається, тому що да, в цьому питанні будуть приймати рішення так. І на наприклад, це, ну, їм не цікаві питання санкцій, вони спокійно за них голосують. А в іншому випадку їхні голоси будуть, їхні взагалі позиція може бути легко ігнорована. Тобто там багато піднімається таких, знаєте, питань, які є

0: ланцюжку. Що, які ще санкції, можливо, зараз можуть опинитись під загрозою? Тому що, ну, наприклад, мені би хотілося там більше бачити санкції проти тіньового флоту Росії, тобто проти якраз цього нафтового сектору, з якого Росія дуже багато заробляє, але зараз Україна якраз завдяки силам оборони, атакам всередині Росії по НПЗ і загалом інфраструктурі цій нафтогазовій російській, нафтовій насамперед, робить все, аби Росія колапсувала. Що можна тут сказати?
1: Я з вами абсолютно погоджую, що саме ембарго, санкції, які стосуються енергоносіїв, вони є основними, так? Але станом на зараз те, що ми бачимо, найближчим часом ми очікуємо все-таки оці санкції проти ВПК. Та, і там близько 3000 позицій має зайти. І чи це добре? Так, це добре. Чи хотілося б більше? І не тільки ВПК, а енергоносії, звичайно, хотілося б. Що це за крок Європейського Союзу? Та? Тобто, з одного боку, це класна історія, з іншого боку, це якраз і певний крок для того, щоб зняти напругу після того, як з Усманова і Фрідмана зняли ці санкції, тому що це викликало велике обурення не тільки в Україні, насправді. І в Європейському Союзі, і в інших країнах світу це викликало обурення, як Європейський Союз міг так поступити. І тому таким згладжувальним ефектом буде цей величезний пакет. Особливо ще на фоні того, що відбувається в Америці з їхніми рішеннями з приводу дизелю. Тобто це буде особливо важливо при якомога швидше прийняти великий такий пакет. Якщо ми говоримо про інші санкції щодо енергоносіїв, вони будуть розроблятися пізніше. Зараз такого найближчими днями їх приймати не будуть.
0: Зрозуміло. І якщо говорити тепер про активну роль України в цьому питанні, що ми зараз можемо робити так, аби не було послаблень, наприклад, ті, які, ну, не знаю, наскільки з Америкою тут реалістично провадити дискусію, але, можливо, загалом з партнерами нашими?
1: Звичайно, Україна зараз має дуже активно працювати по дипломатичному фронту, не тільки дипломатичному, максимально розуміти, де які, знаєте, побажання виникають, де які, знаєте, хитання виникають для того, щоб максимально швидко сприяти тому, щоб їх призупиняти. Чи має Україна якийсь вирішальний голос при прийнятті рішень Європейського Союзу при накладенні санкцій? Ну, будемо реалістичними, ні. Україна робить велику роботу, вона допомагає якби і формувати санкційні списки, але коли ми говоримо про велику політику і великі прізвища, то, звичайно, Україна не відіграє великої в цьому ролі. Якщо ми говоримо про альтернативні якісь шляхи, та? Тобто є санкції Європейського Союзу, там, де має бути загальний консенсус. І треба розуміти, що країни будуть намагатися проштовхувати свої інтереси. От та сама Естонія, наприклад, яка просила у Франції пояснити, а чому ж це ви просуваєте це рішення, от в цьому новому пакеті, який тільки приходить, та? Тобто сама Естонія попросила з попереднього списку виключити одну російську компанію, тому що якраз російська компанія – це Солікамський магнієвий завод, і його генеральний директор. Чому? Через те, що ця компанія постачає важливі рідкоземельні елементи естонській фірмі, а ця естонська фірма переробляє їх і потім використовує для вітрогенераторів. Тобто це економіка Естонії. Вони пояснили, що це нам дуже важливо, і потім ми постачаємо це все далі. Саме тому нам оцей російський партнер потрібен. Тобто, розумієте, кожна країна, вона все-таки дивиться в першу чергу на свої економічні інтереси, да? Тобто якісь політичні інтереси. І важливо піднімати це питання, ці питання до того, як рішення будуть прийняті, тому що в певних моментах цього можна уникнути, да? І Україна може якраз грати на цьому. Крім того, є важливий аспект національних санкцій. Зараз дуже багато країн почала запроваджувати власні санкційні списки у паралель до списків Європейського Союзу. Тобто країни Балтії мають свої списки, Чехія, Бельгія, Франція те саме. Тобто можна працювати

0: лише на національних рівнях. Чи такі санкції є альтернативою такою повноцінною санкціям Європейського Союзу? Ну, важко сказати, через те, що чим хороші, чим класні санкції Європейського Союзу, запроваджуючи їх, імплементація, реалізація їх і контроль за виконанням цих санкцій відбувається в кожній країні Європейського Союзу. А якщо ми говоримо про санкції, які накладає окрема країна, тобто контроль відбувається тільки в цій країні. Тобто легко, наприклад, вивести якісь активи або там діяльність за межі цієї країни, в сусідню, наприклад, і все, і провадити її далі. Тому це має як свої переваги, так і свої недоліки. Але роботи насправді багато, особливо напередодні наступного року, коли буде йтися вже про продовження не індивідуальних, персональних, а секторальних санкцій. От тоді все вже буде дуже цікаво, і якраз тоді вже буде йтися про енергоносії, тоді вже буде йтися про продаж і нафти, і газу, і так далі. От це буде важлива битва, в якій потрібно вже брати участь.
1: Пані Тетяно, ви згадали про якраз контроль за обходом санкцій, і мені здається, що тривалий час Європейський Союз концентрував частину санкцій якраз на те, щоб зробити так, аби Росія не могла обходити, та? Тобто бити по руках, грубо кажучи, та? І на це була спрямована часто от останніми роками теж робота, тому що ну, санкції погано працювали, наприклад. Чи бачите ви, в принципі, якусь тут результативність в таких кроках ЄС?
0: Не так давно була прийнята директива Європейського Союзу, якою було зобов'язано усі країни-члени прийняти відповідне законодавство і зробити кримінально караним обхід і порушення санкційних режимів. Тобто це був дуже важливий крок. Зараз, уже станом на зараз, всі країни мали це інкорпорувати в свої національні законодавства. Відповідно до даних Інституту законодавчих ідей, таких кримінальних справ, які були відкриті в межах Європейського Союзу, дуже багато. Тобто ми нарахували там різні країни по-різному, звичайно, активні, але їх ну там тисячі. І саме тому імплементація, незважаючи на те, що вона йде значно складніше і, будемо відверті, значно гірше, ніж запровадження нових списків, да, тому що списки когось вписати це простіше, а от знайти порушення, відслідкувати, зафіксувати, відкрити кримінальне провадження, знайти всі докази, притягнути до відповідальності – це значно довше і значно складніше. Але все одно цей процес триває. Більш того, ми працюємо над тим, щоб активи, які стягуються в межах кримінальних адміністративних провадження щодо порушників санкцій, гроші, майно, щоб коли їх стягували, частина цих коштів йшла Україні. І ІЗІ зараз разом з нашими представниками влади, уряду працює над тим, щоб все ж таки реалізувати цю ідею і на політичному рівні дуже важливо, щоб хоча б ці кошти можна було використовувати на потреби України, особливо в такий час, як зараз.
1: І наприкінець запитаю вас, пані Тетяно, де найбільший спротив зараз, якщо ми говоримо про Європейський Союз і ухвалення санкцій, про які Україна говорить раз по раз? Я насамперед думаю, звісно, про Росатом, але, можливо, щось іще варто підсвітити.
0: Насправді багато де є спротив, це залежить від того, про які країни ми говоримо і про які економічні інтереси ми говоримо. Наприклад, говорячи про ті самі секторальні санкції, досі в Європейському Союзі діє от низка виключень, які вже ну як діють достатньо давно. Наприклад, Греція, вона заблокувала пакет санкцій. Для чого? Для того, щоб на їхню судноплавну компанію не накладали. Тобто не на те, що не накладали, а щоб це був виняток для їхньої судноплавної компанії перевозити російське ЗПГ до країн, які не входять до ЄС. І це виключення діє до січня 2027 року. Тобто, фактично, ми говоримо про транспортування їхніх енергоносіїв. Тобто, те саме відбувається, наприклад, з французами, з іспанцями. Тобто, у них також є виключення, і вони закуповують газ по проєкту «Ямал-СПГ». І суми закупівель сягають мільярдів євро. І тому, знаєте, коли дивитися в такі точкові речі, особливо, коли ми говоримо про такі секторальні санкції, то їх багато, і треба дивитись не тільки на загальні правила, а винятки, ті винятки, які надають тим чи іншим країнам. Тому оце, я думаю, основне.
1: Дякую вам, пані Тетяно. Мені теж здається, що роботи тут багато. І попри те, що партнери, я зараз про ЄС, і Штати, і британці, наприклад, діють дуже часто якби обопільно, але тішить, що, наприклад, рішення нинішньої адміністрації США не означає автоматично, що так само роблять і наші партнери в Європейському Союзі, зокрема в контексті повідомлень про пом'якшення санкцій щодо російського дизеля. Нагадую, Тетяна Хутор, голова аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей», була з нами на зв'язку, і ми говорили про те, які, на жаль, новини нам принесло рішення Європейського Союзу про продовження дії персональних санкцій щодо осіб та компаній, які підтримують російську війну проти України, і де, нагадаю, тепер немає прізвищ таких олігархів, як Аліша Русманов і Михайло Фрідман. Ну і також ще одна особливість конкретно цього пакету – це продовження його відразу на 36 місяців або 3 роки, тому що раніше, нагадаю, це відбувалось або що півроку або щороку. Ну і знову ж таки, ми пам'ятаємо, що існують персональні санкції, існують секторальні санкції, і це щоразу окрема боротьба, тому що, на жаль, Європейський Союз – це орган, де є багато членів, і, на жаль, необхідно, щоб щоразу це було рішення консенсусне, тобто, щоб всі 28 членів ухвалювали рішення «за». І тут щоразу виникають певні проблеми, тому, зокрема, партнери пішли на крок, якщо говорити про персональні санкції, про ухвалення їх на 3 роки, аби не було проблем з переглядом. Про все це ми обов'язково будемо говорити і надалі, тому що підтримка партнерів і тиск на Росію залишається вкрай важливим, хоча зараз в контексті новин США нам складно. Я нагадаю нашій аудиторії, що цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». І тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США. Відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 або доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому ютубі «Ми маємо поговорити». Ну, а я буду завершувати. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для приміру відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація, навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення з російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія оснастила ударні дрони «Грань-4» і «Грань-5» системою оптичної навігації, яка орієнтується за знімками місцевості. На такі безпілотники не впливає радіоелектронна боротьба. Про це повідомив позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Баскреснов. За його словами, Росія почала оснащувати ударні шахеди системою, яка дозволяє їм літати без супутникової навігації. Принцип простий. У пам'ять безпілотника заздалегідь завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти. У польоті дрон порівнює ці фото із зображенням зі своєї камери і так розуміє, де перебуває. За словами Флеша, для базової орієнтації вистачає навіть звичайних знімків землі із Google. Головна небезпека у тому, що на такий дрон не діє РЕБ. Перешкоди, які збивають із курсу апарати із супутниковою навігацією, для нього просто не мають значення. Сама технологія для ворога не нова. Її давно використовують на малих дронах «Молнія» та «Ланцет». Але нещодавно схожу систему знайшли і на ударних «Грань-4» та «Грань-5», як росіяни називають свої шахеди. Працює вона на польотному контролері під назвою «Сусанін». Флеш прогнозує, що наступного року такі системи активно розвиватимуть для дронів середньої та великої дальності, а також для дешевших крилатих ракет. Засоби радіоелектронної боротьби тим часом залишаються одним із ключових інструментів української протиповітряної оборони. За даними Wall Street Journal, система «Ліма» цього року відвела у Дніпро 2 балістичні ракети, які летіли на урядовий об'єкт у Києві. Натомість добрі дрони у ніч на 11 жовтня атакували дата-центр Яндекса у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила, що його роботу повністю зупинено, а в країні припинили працювати десятки сервісів. Про вибухи в регіоні жителі почали повідомляти вночі. За їхніми словами, удару зазнав дата-центр Яндекса у місті Володимир. Як пишуть профільні телеграм-канали, його потужність становить 50 мегаватт, а розрахований він на 2880 серверних стійок. Першими зникли сервіси, якими щодня користуються росіяни, голосовий помічник Аліса, Яндекс Музика, сервіс відеозв'язку Телеміст та Яндекс Дім. Загалом збій виявився значно масштабнішим. У зонах доступності хмарної платформи Яндекс Клауд припинили працювати понад 80 ключових сервісів, серед них обчислювальні та мережеві потужності, бази даних і сховища, 6 сервіси, а також інструменти для розробників та бізнесу. У Яндексі підтвердили, що через атаку безпілотників роботу дата-центру у Володимирі повністю зупинено. За словами компанії, ніхто не постраждав. Ну а перед цим Яндекс Клауд повідомляв про перебої з електроживленням в одній із зон доступності платформи. Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив, що дрони атакували інфраструктуру в передмісті Володимира. Після удару спалахнула пожежа, а через відключення 2 підстанцій 5 тисяч жителів залишились без світла. Людей із будинків, розташованих найближче до атакованого об'єкта, евакуювали. За словами губернатора, житлові будинки не зруйновані. Ну а у Білому домі знову перекладають на Київ відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією. Водночас позицію Кремля там вважають конструктивною, а Москву хвалять за постачання дешевої нафти. Про це свідчать відповіді президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на запитання журналістів. Ті поцікавились, чи відправить Трамп свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткофа на нові переговори з російським диктатором Владимиром Путіним. Прямо на це запитання президент Сполучених Штатів не відповів, натомість звинуватив Київ. Мовляв, з якихось причин глава нашої держави Володимир Зеленський не хоче укладати угоду. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще 2 роки тому, каже Трамп. Розповідаючи про нещодавню телефонну розмову, Трамп запевнив, що Путін дуже хотів би врегулювати ситуацію. Окремо він похвалив Кремль за пальне. Слова Трампа про бажання Путіна врегулювати війну розходяться з позицією самого Кремля. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, під час тієї ж розмови російський диктатор заявив Трампу, що цілі війни незмінні, а негайного відновлення переговорів з Україною не буде. Саме після цієї розмови сторони домовились про продаж російського дизелю на світових ринках. Зеленський назвав угоду «Аляскою номер 2», після чого Трамп заявив, що Україні час мати нового президента, а Ілон Маск підтримав його, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю Радіо НВ, добрий ранок усім. І, звісно, жорсткий інформаційний.
1: Так. Якраз перед нашою з вами розмовою я побачила, що прийшло сповіщення про те, що в Києві починають діяти поза графіком відключення світла. І ми з вами вже на цьому тижні мали розмову про ситуацію в Києві. Я не хочу, щоб ми виглядали, знаєте, такими києвоцентричними, але об'єктивно, наскільки я розумію, якщо не брати до уваги там прифронтові, реально прифронтові території, то в Києві ситуація одна з найгірших. І вже ми бачимо, місцева влада радить заряджати павербанки, купувати там теплий одяг, якщо є можливість виїжджати. І тут дуже багато вимірів цієї історії, бо хтось вважає, що це продовження політичних розбірок між Кличком і Зеленським, які не можуть визначитися, хто зрештою відповідає за захист столиці. Хтось вважає, що просто місцеву владу, що називається, кинули, коли уряд у них забрав фінансування, ось тепер заблокували рахунки в розпал підготовки. А хтось вважає, що просто халатність, а тепер переводять один на одного стрілки. Юрію, з того, що ви бачите і розумієте, як відбувалися закупівлі необхідного обладнання і послуг саме для підготовки до цієї складної зими, хто з вашої точки зору несе найбільшу відповідальність?
2: Ну, тут варто відразу наголосити на тому, що вам не здалось, що Київ знаходиться в фокусі російської уваги. Їхні плани просто ведення війни зараз проти тилу України передбачають якраз акцент саме на Києві. Тобто в Києві просто живе найбільша кількість тилових виборців, 3 мільйони людей, порівняно з усіма іншими містами України, де лишилось 20 мільйонів на всю решту. Да? І тому ставити на коліна Київ для Путіна є, має прагматичну мету для того, щоб кияни тиснули вже на центральну владу і там, грубо кажучи, вмовляли її давай здаватись. Да? Ну, те, що там говорять, то всякі Гетманцеви, Гончаренки та інше. Тому Путін акцентує удари саме по енергетики довкола Києва, ріжуть Лепи через Дніпро, вибивають підстанції, намагаються там і будуть вибивати подальше так, щоб не було зв'язку електричного з атомними станціями. Тобто, але це не мало б бути новиною для влади всіх рівнів, грубо кажучи, рівно те саме Путін робив минулого року. Просто цього року у нього ще й спроможність значно зросла за рахунок того, що він тупо став більше робити реактивних дронів, які набагато ефективніше долітають до цілей в Україні, у них став кращий зв'язок, вони вже там на ручному керуванні попадають куди треба. Тобто у рашистів виросла спроможність на відміну від багатьох аспектах нашої стійкості. Енергетики кілька років будували захист цих підстанцій, бетонні короба над трансформаторами. Вони тримають поки що удар, де можуть, да, там, де не дуже точні як-то удари по ним, і це добре. Але, скажімо так, стійкість перед наслідками ударів, коли вже все, електроенергія зникає, оце вже було домашнє завдання влади всіх рівнів, знову ж таки, і в Києві, і на Банковій. Тобто це те, що, грубо кажучи, не вимагає якогось бінома Ньютона, бо коли в тебе зникає світло в розетці, кожен киянин, кожен українець знає, зникло світло в розетці, треба павербанк, щоб був заряджений. Зникла кава, електроенергія в кав'ярні, вони дизель-генератор включають, вона починає диринчити, і кава знову робиться. Або ж можна зарядити павербанки знову ж того дизель-генератора. Якось вода є. Набрав води, поставив, щоб було. Тобто це звичайна людська логіка, що мала бути. І вона так само ну, переноситься на те, що мали б робити, ну, знову ж таки, на владі всіх рівнів для того, щоб приготуватись до того, до відключення електроенергії. І от то, що я побачив прозоро, ну, жарений петух в дупу занадто пізно, мабуть, всіх клюнув, оскільки закупівлі необхідних резервних потужностей, ну, для насосів водоканалу в Києві продовжуються от зараз, у вересні, і от у жовті тільки починають щось робити і будуть дороблювати аж до кінця березня 27-го року. Тобто, як тільки електроенергія буде зникати у мережах Києва, значить, насоси великі, це велетенські насоси каналізації і водоканалу будуть зупинятись. І це рівно те, що от зараз відбувається по правому берегу Києва. Ну, на лівому зараз ця проблема не така актуальна, бо рашисти зараз концентруються на як-то розділі Києва на дві частини і довкола правого бережжя там влаштувати оцей, я не знаю, так, какоцид домашній. Але це буде повсюдно, і, на жаль, от влада, і це те, що я побачив по Київводоканалу, те, що було зрозуміло, і центральна влада теж до цього долучена, ну, намагалася щось зробити через агенцію Держвідновлення, і вони теж частково не виконали те, що мало бути по резервним котельням. Тобто, для мене зараз ситуація виглядає так, що говорили, балакали, а зрештою всі разом сіли і заплакали, і тепер починають оце тикати пальцями, а хто більший з них, ну, як то кажуть, невдаха.
1: Дивіться, ви згадали про те, що ви бачите на Прозоро, що влада Києва почала лише зараз закуповувати генератори, так, для насосних станцій, якщо я вас правильно зрозуміла.
2: Це генератор роботи по встановленню вже дизель-генераторів, тобто роботи. Більш складний процес, це не просто генератор купити, привезти і воткнути в розетку, тобто це з будівельними роботами.
1: Але знаєте, я на що теж хочу звернути увагу і вашу, ну, я думаю, що ви бачили наших слухачів, глядачів. От, наприклад, лише на початку, ну, є в нас такий план стійкості, ну, багато хто там скептично до нього ставиться, але це така програма, грубо кажучи, з підготовки до зими, так, план стійкості його влада називає. І от я звернула увагу, що, наприклад, РНБО, а главою РНБО є президент, так, затвердили цей так званий план стійкості по Києву лише 5 серпня. І ось я думаю собі, ну, тобто, коли всі вказують пальцем на Кличка, от взагалі не хочу його адвокатувати, ми бачимо, в якому стані місто і так далі, але тим не менш ми бачимо, що до підготовки столиці долучалася також і центральна влада. І ви також згадали агенцію з відновлення. Це вже така урядова лінія. Так, зрештою, так що, ділимо відповідальність на всіх, чи хтось винний більше? Ну, з кого тепер питати? Бо я ж кажу, план стійкості, от якщо ми говоримо про центральну та владу, він був затверджений 5 серпня, кінець літа, план стійкості Києва.
2: Дивіться, от чисто з точки зору про киянина, да, який тут живе, для мене, от коли вдома якась проблема, да, до кого першого апелювати? Ну, до мера, да, ну, про це прям його от функція, да, піклуватись. Але просто зрозуміло, що коли розмір проблем такий, що один мер не справляється, та, і центральна влада долучається, ну, це вже як відповідно, ну, я не знаю, як в родині оце просто змоделювати, що батько має забезпечити родину харчами, щоб було, да? Ну, батько ходить на роботу, виконує, і всі дивляться на нього, коли там харчів вдома нема. Але коли батько не вигрібає, ну, то вже, ну, мама, ти теж давай вже щось. Да? Так от тут центральна влада, ну, вже, знаєте, як наступний запрошений до відповідальності. Але от в плані того, наскільки обидва погані, ну, тут обидва погані. От прям, от два, не хочу повторювати різні образливі слова, які можуть сприйняти, але зустрілись два не найрозумніших лідери сучасності і зробили обидва, що попало. Бо, ще раз кажу, ми зараз говоримо, план стійкості РНБО прийняло в серпні 2026 року. Так. Водоканал почав купувати резервне живлення, оце послуги по його встановленню, у вересні 26-го року. Теплотраси на Теремки почали різати дерева тільки під них, це щоб ще викопати, тільки у серпні 26-го року. Друзі, а якби в 25-му році то робили, а в 24-му? Ну, воно не, ну, от кому там яка вавка в голові заважала? От про що йде мова. Тому я кажу, з цієї точки зору два абсолютно ідентичні альтернативно обдаровані унікуми.
1: Вибачте. Знаєте, ну, Юрію, це як можна повернутися і навести такий приклад по ситуації з бюджетом. Чому виникла діра в бюджеті під кінець року? Та як це пояснюють частина народних депутатів, з якими я говорила? Ну, тому що міністру фінансів дали розрахунок в минулому році, щоб він так порахував, що війна піде на спад. Так, буде або якась заморозка, або там ще щось, та, і менше буде витрат на війну. А воно якось так не вийшло, як планували, і виріс, ну, а війна навпаки здорожчала. Так, можливо, і тут, знаєте, планували, можливо, що домовляться не бити по енергетиці, а якось воно пішло не туди. Окей, слухайте, а от ще одне питання.
2: Вибачте.
1: Давайте без образ. Ну, Юрію. А ще один момент. Все-таки, от я вчора мала розмову з двома народними депутатами, один від влади, другий від опозиції, і обоє в один голос співають, що рішення уряду було абсолютно правильним і законним, коли вони заблокували рахунки для місцевих громад. Ми ж тут не лише про Київ говоримо, про всі громади, і всюди йде якась підготовка до зими. Мовляв, вони там фонтани і клумби будують, правильно зробив Корецький, що все їм заблокував, от хай тепер думають. Але ж, ну, є інший бік медалі, та, коли реально все зупинилося і мери кажуть, що їм немає за що пальне купити, не те, що укриття добудувати. Скажіть, хто з них правий?
2: Всі ідіоти.
1: Юрій, ну давайте без образ. Ну, я вас дуже прошу.
2: Да, пошли вони, вибачте. Дивіться, Корецький просто прийшов на посаду, якому, ну, в ситуації, якому залишила Свириденка і вся ця решта обнадійників Зеленського, мерів у всіх гамузам, які робили, що попало, окрім того, що потрібно. Ситуація була така. Грошей тупо нема. От все, вони от банально кінчаються. Да? І в тебе питання є пенсії, зарплати бюджетникам, перерахувати стипендії дітям, перерахувати на дію лікарень. Це те, що я просто бачу в проводках бюджетних. Угу. Це те, що лишилось. Або ж і далі фінансувати будь-що любе-галубе. Да? Тим більше там розділяти виплати на по планам стійкості і на якісь інші будівельні проекти в Києві, ну, було б дуже складно, да? Бо місцева влада дуже любить упаковувати всякі інтересні речі в дуже таку потужну обертку. Ну, наприклад, в Києві от замовили зараз реконструкцію ліцею, де прямо написали в назві, що це ми ліцей реконструюємо, це там потрібно для покращення роботи, а всередину зазираєш угоди, а там придбання обладнання для музичного гурту. Гітари Ямаха, обладнання актового залу, цвіта музика і так далі. І от як розбиратись, да, це для стійкості якоїсь там, ну, де утеплення залу проведено, чи це от не нужна безполезна річ. Тому Корецький просто взяв отак от і рубанув, типу, да пошли ви, називається, всі, якщо не могли по уму до цього підійти раніше. Бо ситуація, кажу ще раз, отут це вже повністю факап центральної влади, грошей тупо нема, бо відбулося що? Як це інтелігентно називають? Міскомунікейс з європейцями, з єдиними донорами нашої демократії, які нам ще продовжують давати гроші, але їх тупо кинули по виконанню плану реформ, і все, денег нет, ну ви держитесь.
1: Ну, кинули по виконанню плану реформ, тут же народні обранці обіцяють, що у понеділок, навіть в понеділок, та зазвичай понеділок не пленарний день, ну, тобто вони не ухвалюють закони по понеділках, а тут обіцяють в понеділок зібратися і почати ухвалювати необхідні закони. Єдине, що для того, які відкривають шлях до фінансування, єдине, що, наскільки я зрозуміла, там є голоси по кількох законах, якщо їх всіх додати, то вийде десь там, ну, не знаю, четверта, п'ята частина від необхідності, а всі решта закони лежать в площині верховенства права, боротьби з корупцією, і тут уже не все так однозначно, тобто навряд чи їх проголосують.
2: Ну, от і все. От, папа, ти будеш менше пити? Ні, ти будеш, синок, менше кушати. Оця історія в нас буде. Депутати продовжують не хотіти приймати те, що європейці кажуть, бо депутатам больно, бо це ж друга ще з корупцією почнуть боротися, а тоді що, ми що, все станемо бідними? І тому все, депутати це динамлять, і тому ось вам, дивіться, ви вже, власне, анонсували те, що не відбудеться. А значить, грошей суттєво більше не стане. І все.
1: Ну, трошки, ну, більше наше... стане, там, кажуть, мільярдів 4-5 піде.
2: Нас
1: після
2: це не рятує від слова взагалі. Від слова взагалі це не рятує. Сам Зеленський голосом через рот доповідав, що у нас дефіцит 27 мільярдів доларів. Це тільки до кінця цього року. От це зараз, да, от оці місяці. 4-5, ну, ну ладно.
1: Та потім ще, можливо, якісь почнуться програми заохочень і так далі. Окей, Юрію, а до речі, про боротьбу з корупцією. Не знаю, чи бачили ви звіт Єврокомісії щодо прогресу України до вступу в ЄС, але там якраз наш колега Рікард Юзвак з Радіо Свобода публікував документ, який він отримав у своє розпорядження, і там чорним по білому написано, що антикорупційна система України залишається ефективною. Але що САП, НАБУ працюють результативно, але, мовляв, ЄС занепокоєні системним тиском на антикорупційні органи і закликають реформувати СБУ. Я так розумію, що невдовзі цей звіт буде відкритим. І десь тут уже от скоро-скоро, наскільки я розумію, Єврокомісія має якраз вийти з, як це сказати, за аудитом, та, можна сказати, тих реформ, наскільки Україна просунулася в ухваленні необхідних кроків за планом Качки Кос, ну, які означають євроінтеграцію, так, євроінтеграційні зусилля. І там кажуть, буде дуже мале виконання. Якщо в липні було відсотків 15, то зараз, можливо, 18-20 буде стояти.
2: Оце є. От вам відсоток грошей, які ми отримаємо. Оці 5 мільярдів від 28, от вам, пожалуйста. Нету ножик, нету варення. Ну, я не розумію, як це в голову там не доходить нікому. Можливо, вони розраховують, от знаєте, так само перестоять, що ну якось пронесе, ну якось пропетляємо, і щоб нічого не зробити такого, що нас буде травмувати вдовго. Да? Оце, бо вдруг антикорупціонери посиляться, це ж там арештують Арахамію, і тоді вообще всі конструкції поваляться, ну, рештки там, які там домовленості якось були. Тому краще не робити. Да? І кожен день, коли щось не робиться і тоне в якихось скандалах, для них оце є ця історія, що статус-кво, оце колишнє корупційне, воно лишається. Всі при посадах. Ну, там можна почнути, я ж кажу, оце з понеділка виносити в залу які-небудь скандальні законопроекти, знову ж таки, пов'язані з антикором. Наскільки я розумію, там будуть пхати історію про те, щоби світити угоди зі слідством людей, які уклали угоди по цим антикорупційним розслідуванням. Ну, для того, щоби, грубо кажучи, засвідчувати ті, хто дав покази на верховних злочинців. Ну, от обов'язково цю історію будуть тягнути і розказувати. Так от, бачите, ми ж хочемо щось там покращити в цій сфері, а нам тут не дають, тому самі всі винні антикорупціонери. В общем, логічні петлі зараз будуть закручувати такого масштабу, що ну, в розрахунку на те, що ми, я не знаю, до кінця зими, що ми не в цих петлях не задушимося. Але ну, тут, друзі українці, що мені тут сказати? Ну, от вважайте, що просто вони це роблять, а ми мовчки якось свої плани стійкості для себе кожен сам розробляємо. І наша єдина задача, ну, не загинути в всьому цьому, але яким же чином? Ну, друзі, вже що зроблено, то зроблено.
1: Давайте ще поговоримо, знаєте про що? Ви хотіли казати про хороше? Ну, це насправді жарт, але теж стосується боротьби з корупцією. Ви бачили, мабуть, Юрію, що на цьому тижні колишня заступниця голови Офісу президента вийшла з СІЗО. Нарешті Ірина Мудра, нарешті вдалося внести заставу. Там, щоправда, журналісти розібрали, хто саме вносив заставу. І серед них і якась жінка, яка займається оптовою торгівлею м'ясом. Ну, нічого поганого, просто зв'язок якось не простежив між нею і Мудрою. І якась жінка-прибиральниця, яка раніше була засуджена за крадіжку ігрових пристроїв. І якісь люди, щодо яких раніше позивалися через заборгованість. Ну, словом, люди, які не знали Мудру, коли їм почали дзвонити і сказали, що просто вирішили заробити на заставі. З іншого боку, я бачила, що адвокати пані Мудрої дуже були обурені тим, що держава фактично порушує права людини, коли не пропускає гроші, ну, не пропускає цю заставу, так? І виходить, що це як покарання тепер. Вона ще не засуджена, так? Але вже сидить у СІЗО. Хто з них правий? Чи треба щось міняти в цьому інституті застав? Наскільки я розумію, зараз це теж буде предметом для дискусії.
2: Ну, звісно, треба, бо результат, якого у нас зараз такий, держава спочатку дозволяла вносити за затриманих фігурантів по справам НАБУ, дозволяла вносити гроші любі. Ну, от ми на плівках мудрі якраз і чули.
1: Абсолютно
2: просто. Це от просто от вкрадені, ну, вкрадені. Головне, щоб їх було там відповідна якась кількість грошей. От потім, коли мудру затримали саме за те, що організовували отаку ліву заставу за Германа Галущенка, Пишний, як керівник Нацбанку, цілком очевидно там напружив всіх банкірів всієї країни тим, щоб вони щось от якось припинили бути таким дірявим решетом, бо тінь падає на банківську систему, за яку він відповідає. І на цьому фоні що зробили банки, які, як виявилось, тупо не вміють просто в моніторинг. Вони за роки оцього нічого не роблення по нормальній перевірці, вони просто нічого і не змогли перевіряти толком. Вони вирішили просто все забанити. Дуже була така для мене сенсаційна подробиця, те, що як вони мотивували банкіри оцим потенційним заставодавцям, що гроші не проходять. Виявилось, під підозрою вони поставили ІБАН рахунку Вищого антикорупційного суду. Мовляв, на цей рахунок ВАКСу було багато скарг, що він мошеннический, тому ми туди просто не пропускаємо гроші. Ой. Ну, тобто, знаєте, не з рахунків, яких перечисляють, а на рахунок суду. Під цим приводом токсичності гроші на ВАКС блокувались, не проходили взагалі. Звісно, це дало підстави адвокатам говорити, ну, це ж безпреділ, правова держава, ну, не дає можливості внести гроші. І от пройшло от пару тижнів оцього крику, і що в ітогі? Ну, як жартують зараз правоохоронці, за мудру знову внесли гроші бомжі і зеки, які, ну, от вообще понятно, що це не, як то кажуть, не представницькі такі заставодавці, ну, не люди з репутацією, вообще ніхто, нікчем, ноунейми якісь. І що це означає? Що банкіри знову дозволили системі бути решетом абсолютно. Хоча, можливо, вони просто придумали там якусь юридичну лазівку про те, щоб розводити руками і казати, ну, бачите, це там треба, ну, бо тут ми вже нічого не можемо зробити. Кажуть, що такою лазівкою стало креативна ідея переводити гроші з кредитних лімітів на картках фізосіб. От, знаєте, да, от у кожного ж з нас це на рахунку в банку, от, ну, це по кредитній карті. От у мене банк мені там 100 тисяч гривень кредитного ліміту вивів. Тобто, якщо я витратив свої гроші, які в мене на карті були, далі я йду в кредитний ліміт. І я, в принципі, з цього кредитного ліміту можу взяти оці 100 тисяч і перекинути, в принципі, кому захочу. Ну, там, на заставу мудрі, наприклад. І гроші, це ж для банка будуть абсолютно чистими, бо це ж гроші взагалі до самого банку, да? Ну, от Приватбанк. От, типу, от я взяв у нього кредит, це чисті гроші. Приватбанк ж мені довіряє, раз кредитний ліміт дав можливість залізти. Значить, це що? Порядочні гроші. Все. Які питання до грошей? Нема, все, мудро виходь. А те, що це з кредитних лімітів якихось, от вообще хто ці люди, от оце і залишилось тим, що я вважаю, що це систему вчергове хакнули. І знову дозволили корупціонерам робити любе-галубе, бо Нацбанк і підопічні йому банкіри, вони тупо не вміють і не хочуть робити нормальні правила гри. Ну, от, на жаль, так.
1: Ну, от просто як приклад наведу, та, бо журналісти вже з'ясували там, хто саме вносив заставу за мудру, там вона сама велику суму внесла, її цивільний чоловік, але також були, наприклад, люди, 600, от ви розуміли, 692 тисячі гривень, трошки більше, вніс 59-річний чоловік, він, значить, очолює якусь компанію, яка займається бухгалтерським обліком, податковим консультуванням, але також прописаний в кімнаті в гуртожитку в Києві, а в 2026 році до нього позивалось «Київтеплоенерго» про стягнення заборгованості. Ось, ну, тобто люди, які взагалі не змогли, ну, не мали ніякого там стосунку і зв'язку з пані Іриною Мудрою і самі мають там сумнівну репутацію. Ось, декому позвонили, і він сказав, що він просто хотів заробити на цьому, що малось над цим на увазі, не зрозуміло, але ми знаємо, що дійсно там на ринку вже існує такий кешбек, вносиш за підозрюваного в корупції гроші, там, не знаю, 100 гривень, грубо кажучи, повертається тобі 150. Тому тут цікаво, дійсно, наскільки прозоро була внесена застава за пані Мудру, з огляду на те, наскільки адвокати добивалися, щоб це було зроблено, тому що довго не могли зробити. Будемо стежити за цією історією, вона надзвичайно цікава. Дякую дуже. Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Понівечені автівки і пошкоджена житлова багатоповерхівка внаслідок чергового удару по Дніпру. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, сьогодні ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки у Дніпрі, як наслідок пошкоджені вікна та балкони і понівечені автівки. На цей раз минулося без загиблих та поранених, каже Ганжа. А вночі Дніпро зазнав кількох ударів російськими безпілотниками. Як наслідок, четверо людей поранені, серед них двоє восьмирічних дітей. Спершу повідомлялося про двох поранених, але вранці їхня кількість зросла до чотирьох. Одну із восьмирічних дівчаток ушпиталили, медики оцінювали її стан як середньої тяжкості. Друга восьмирічна дівчинка, 29-річна жінка і 61-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. Росіяни атакували місто безпілотниками. В одному із районів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в іншому спалахнули кілька складів із продуктами, а також вантажні і легкові автомобілі. І двопартійний законопроект, який має заблокувати будь-яку купівлю російської нафти, готують у Палаті представників Сполучених Штатів. Документ назвуть на честь Рональда Рейгана. Про це у соцмережі X повідомляє конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік. За його словами, документ отримає назву «Закон Рональда Рейгана. Мир через силу». Анонс пролунав за день після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизель на світових ринках. Законопроект винесуть на голосування через петицію про зняття з розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю, каже Фіцпатрік. Петиція про зняття з розгляду дозволяє винести законопроект на голосування в обхід спікера Палати представників. Для цього документ мають підписати 218 конгресменів, тобто більшість палати. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критично важливим, воно має підтвердити відповідність принаймні двом із трьох критеріїв. Перший – наявність в обробленні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або забезпечення річного чистого доходу від реалізації продукції на суму не менше 20 мільйонів гривень. Друге, робота за відповідними КВЕДами стосується не лише вирощування агропродукції, а й її подальшого перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та сільгосптехніки. І третє, перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити про те, що відбувається у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Здається, там назрівають великі проблеми. Може, я, звісно, перебільшую, але давайте нагадаю вам хронологію. Американський президент Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну і заявив, що Україні час обрати нового лідера. Звісно, в Україні, я бачила, йому відповіли аналогічно, що, мовляв, в Америці теж слід подумати про нового лідера. Але повертаючись до заяви Трампа, то сказав він це після того, коли стало відомо, що він поговорив із Путіним і досягнув з ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американські світові ринки. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що це рішення є несправедливим і нечесним. Ба більше, в цей самий час якраз зустрічалися українські перемовники з американськими і європейськими в Майамі, і Зеленський сказав, що США використали цю зустріч з українськими перемовниками для того, щоб прикрити свої домовленості з Росією про дизельне паливо. І ось після цього Трамп заявив, що, ну, мовляв, Україні час обирати нового лідера. Заяви заявами, але як це може, на що це може вплинути в такій практичній площині? І чи залишається якийсь простір для маневру, ну, якщо ми говоримо про українську сторону? Зараз будемо говорити. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол і посол України у Сполучених Штатах Америки 2005-2010 роки. Пане посол, я вас вітаю. Доброго дня.
9: Пані Власте, вітаю.
1: Скажіть, все дуже погано з вашої точки зору? Чи це таке, можливо, осіннє загострення, яке можна буде, наслідки якого можна буде відкатати назад?
9: На мій погляд, все виглядає, ну, щоб не взривати такі от суперлативи, погано. І, в принципі, розраховувати, що воно якимось чином розсмокчеться, немає підстав. На чому воно може позначитись для нас, як я вважаю, ну, це зрозуміло. Це продаж американської зброї, насамперед тієї, яка нам потрібна для захисту неба. Плюс це пов'язано з, ну, питання застосування санкцій, зрозуміло, зараз про це навіть, я б сказав, як це не прикро сказати, смішно говорити, це, як то кажуть, явно не на часі. От, в принципі, такі у нас, я б сказав, дуже і дуже серйозні загрози. І, як на мене, зараз не проглядається, яким чином з цієї ситуації можна вийти, тому що це все зав'язано на американську політику, на проміжні вибори. Трамп знаходиться в стані такої максимальної фрустрації і шукає, він цапа відбувайла. І якщо собі уявити, що все закінчиться на проміжних виборах таким чином, як воно може закінчитись для нього, то він буде тільки ще більше підвищувати градус і казати, що він програв саме через Зеленського. Це позначиться на його ставленні до президента України, і, як ми вже бачили, це буде екстраполюватися на стосунки з Україною в цілому. Так що в цьому сенсі ситуація виглядає дуже і дуже погано і дуже тривожно.
1: Слухайте, але знаєте, я от хочу нагадати, я не знаю, наскільки це доречно порівнювати, але колись Віктор Орбан спробував перед виборами перекласти відповідальність за всі свої біди і біди угорського народу на Володимира Зеленського, і це йому не допомогло. От чому в Трампа переконані, що якщо він зараз перекладе на Зеленського зростання цін на паливо в Сполучених Штатах, і це йому допоможе? Є такі реальні, соціологія про це каже, американська, чи як?
9: От якраз соціологія про це не каже. Вчора я дивився публікацію, здається, це було в Washington Post. Це було в «Політико». І там вони поставили питання, а для чого це, власне, було зроблено? Тому що вважати, що якимось чином це когось може переконати в тому, що першопричина підвищення цін на пальне, на дізель, не війна в Ірані, навряд чи. Це не зможе переконати, очевидно, і значну частину тих, хто підтримує Дональда Трампа. Це підвищить його статус як такого ділмейкера, очевидно, не підвищить. Він замість того, щоб, як він обіцяв, припинити війну, він зараз все робить для того, щоб ця війна продовжилась. Тобто, в принципі, це виглядає ірраціонально, але, в принципі, я ще раз хотів би закликати, розуміти, що рішення Трампом ухвалюється під впливом дуже часто, під впливом емоцій, начебто ірраціонально, але таким чином, от Трамп переконаний, що це саме у нього він ніколи не винний, а винний хтось. І от в даному випадку він когось вибрав Україну, його українського лідера, і я не думаю, що це йому допоможе. Скажімо, підвищити свій рейтинг, покращити результат республіканців. Але от в чому дуже така небезпечна для нас ситуація, і про це я сказав, якщо республіканці таки програють, принаймні, якщо вони втратять одну палату в Конгресі, то Трамп буде тим більше упевнений, буде казати, що це трапилось тільки тому, що Зеленський і Україна вели себе таким чином, все зробили, щоб нашкодити Трампу, і це буде ще гірше позначатися на двосторонніх стосунках, на тому, про що я сказав, це перш за все поставки зброї, і питання про санкції, як на мене, зараз це взагалі дійсно питання, про яке можна думати, так розмірковувати, але явно Трамп буде, навряд чи він застосує будь-які санкції проти Росії, як багато хто сподівався, що після ухвалення закону Грема ситуація поміняється. Як я і казав, вона не поміняється.
1: Так, все вийшло з точністю до навпаки, не те, що санкції, а, можна сказати, він вивів Росію з-під удару.
9: Він не тільки не застосував те, що ті можливості, які надавав йому закон. До речі, треба пам'ятати, що закон про санкції проти Росії, вторинні санкції, перш за все, і це також про санкції проти Ірану. І от якраз друга компонента йому, очевидно, була перш за все і потрібна. А те, що ми побачили виведення санкцій, в принципі, це також не сюрприз. Вже певний час велися, очевидно, перемовини. Як знає Путін, як розмовляти з Трампом, яким чином його заохотити, зацікавити. І от ми маємо, я б сказав, цілком очікуваний результат.
1: Я нагадаю для нашої аудиторії, що ціни на бензин в Сполучених Штатах зросли там майже на 50%, а на дизель майже на 70%, що дуже дуже боляче якраз вдарило, і в тому числі по на таких штатах, які там сільським господарством займаються. Ну і не американці переважно там споживають для своїх потреб дизель. Ось і все це, звісно, позначиться. Очікується, що це все позначиться на рейтингах Трампа під час там проміжних виборів, і що республіканці можуть програти. Давайте змоделюємо ситуацію, що республіканці так з хорошим

0: формулювання, формування зовнішньої політики, її здійснення – це президент. Навіть якщо собі уявити, що Конгрес Сполучених Штатів якимось чином виділить Україні гроші для того, щоб збільшити допомогу, збільшити нашу спроможність боротися з російською агресією, президент може використовувати ці гроші, а може не використовувати. Тобто він, ну, начебто повинен використовувати, як кажуть одні конституціоналісти. А от Трамп вважає, що у нього є абсолютне право не використовувати гроші, які йому виділяються. Таким чином, говорити про те, що це якимось радикальним чином змінить, ну, скажімо, змінить політику США, ні, не змінить до того часу, поки президент Сполучених Штатів буде залишатися Дональд Трамп. Тобто, звичайно, можна розраховувати, що ми посилиться політична підтримка, можливо, будуть ухвалені інші законодавчі акти, ну, знову ж таки, якщо буде більшість в обох палатах. Але якщо говорити про політичні наслідки, то вони, як на мене, ну, принаймні, я не бачу. Я думаю, що вони будуть мінімальними.
1: Добре, тепер про те, що, ну, історія не терпить умовного способу, але я не знаю, чи можна було уникнути цієї ситуації. Тут, звісно, багато хто з українських коментаторів, хто вже прокоментував цю історію публічно, більшу відповідальність покладають на Дональда Трампа і те, що він там війну розпочав на Близькому Сході, і що це є причиною того, що відбувається в Сполучених Штатах з цінами на пальне. Але багато хто також говорить про те, що мав місце певний провал української переговорної команди. Зараз, хто забув, там склад переговорників постійно змінюється, ну зараз більш-менш стали це Давид Арахамія, Рустем Умєров, глава зовнішньої розвідки, до речі, чия родина живе в Сполучених Штатах, що, мабуть, не знаю, наскільки це адекватно, якщо родина керівника служби зовнішньої розвідки живе в іншій країні. Так от, Умєров, Буданов, наскільки я розумію, Кислиця періодично долучається, глава, заступник глави Офісу Президента. Ну, що, мовляв, якби була сильніша переговорна команда, не знаю, кожен своє розуміє під сильнішою, то можна було цієї проблеми уникнути. Наскільки ви згодні з такою оцінкою, такими висловлюваннями?
0: Тобто, ми з вами вже не один раз говорили про переговорну команду, і я з вами згоден щодо того, що не можна залучати до переговорів людей, які мають якісь інтереси, родини, яких знаходиться в Сполучених Штатах, у яких є бізнес-інтереси там. Це абсолютно неприйнятна практика. Разом з тим, ну, можна, звичайно, і треба, щоб була інша команда, яка б працювала більш професійно, ну, більш, я б сказав, навіть креативно, не була настільки залежною від тих обставин, про які ми говорили. Разом з тим, якщо подивитися на цю ситуацію, мені здається, що не гірше було, і що ця ситуація застала нас зненацька. Отут явне недопрацювання і наших дипломатів, які мали б збирати інформацію, там бігати буквально по Вашингтону і використовувати свої ресурси, свої зв'язки. І це ще більше такий провал нашої розвідки. І насамперед саме тієї зовнішньої розвідки, очільником якої є пан Умєров. Ну і, звичайно, ГУР також в даному випадку, як розвідка, явно не допрацьовував. І от якраз те, що це стало для нас таким неприємним сюрпризом, вибило із колеї, ну, зменшило час і можливості для вироблення якихось контрмер, контраргументів. Оце мені здається така головна і найбільш така небезпечна проблема, яка виникає, коли дивишся на наші дипломатичні зусилля.
1: А теж багато хто згадує на цьому тлі, згадує заяву Володимира Зеленського від кінця серпня про те, що в нього вже є кандидатура на посаду посла в Сполучених Штатів, але скільки часу минуло, а посла як не було, так і немає. Наскільки це критично в даному випадку?
0: Ну, в даному випадку це критично через те, про що я сказав. Тобто потрібен керівник в даному випадку установи, який би координував всі дії і який би спрямував зусилля посольства на отримання інформації. Треба пам'ятати, що це одна з основних функцій посольства.

0: І, звичайно, в цьому сенсі відсутність посла – це дуже, дуже погано. І, до речі, він міг би вже такі, ну, скажімо, повномасштабним послом, мабуть, і мати відповідні зустрічі на вищому рівні, чим людина, яка виконує обов'язки посла. До речі, от повертаючись до роботи нашої переговорної команди, а що скаже нам той же пан Умеров, який, здається, місяць тому запевняв, що з американцями все нормально, все чудово, залишилося 3-4 моменти, які треба обговорити, і буде досягнута домовленість про припинення вогню. Ну, приблизно так. Ну, от це каже про те, наскільки, ну, скажімо, переговорна команда була в курсі того, що відбувається в Вашингтоні.
1: Слухайте, добре, якщо говорити про якісь антикризові міри, хто і що зараз має зробити, з вашої точки зору, щоб не допустити найгіршого? І знову ж таки, що ми розуміємо під найгіршим? Я розумію, що США може припинити повністю припинити обмін розвідданими. Можливо, продаж зброї, але здавалося б, в продажі вони ж не дають нічого безкоштовно, ну, тобто в продажі ж вони самі зацікавлені. Тобто, що може статися найгірше, з вашої точки зору? І які можна зараз прийняти антикризові міри, щоб не стало ще гірше?
0: Ну, тут якраз дві сторони цього питання. Ну, простіше відповісти на те, як, ну, як може погіршити ситуацію. Це те, що я сказав. Це продаж зброї. І не треба забувати, це продаж, це комерція, це зрозуміло і мило серцю і розуму Трампа, але як важель впливу, він це цілком може використати. Другий момент – це ну, не обмін розвідданими, давайте будемо говорити прямо, це отримання розвідданих від Сполучених Штатів. Це не менш, як я розумію, важливо, ніж продаж зброї. І якщо вірити тим повідомленням, яке з'явилося, це як погроза вже висувалася. Тобто я в це цілком вірю. Оце не гірше. Третій момент – це момент щодо санкцій. Про це ми вже сказали. Тут все зрозуміло. Які є важелі впливу у Трампа, видно. Тепер, якщо говорити, які можливі антикризові заходи, які вжити міри для того, щоб цю ситуацію якимось чином вивести з штопора. Тут, мені здається, маржа зараз у нас, саме тому, що це відбулося зненацька, обмежена. Вона буде ще більш обмежена в разі поразки республіканців. Ну, те, що я абсолютно бачу, це треба, щоб підтримка з боку європейців була залізобетонною, щоб вони і надавали кошти для закупівлі зброї і контактували, хто може, все-таки з Трампом, для того, щоб намагатися його якимось чином стримувати. Ну, власне кажучи, я вважаю, що оце, ну, так більш-менш очевидно. Другий момент – це, звичайно, буде залежати від того, як буде розвиватися тут ситуація на фронті. І якщо дійсно там буде ситуація стабілізована нашими військами, це може впливати на Трампа, але для нього зараз головне, от як то кажуть, все застилає питання проміжних виборів. І тільки, я думаю, після проміжних виборів можна буде говорити або застосовувати якісь заходи, в залежності від того, як вони закінчаться. Зараз, в принципі, як на мене, можливості вкрай обмежені. І не дарма ж прем'єр-міністр Великобританії говорив про це, що найближчі 24 години будуть жахливими для України. Боюсь, що складними, ну, жахливо, може, знову ж таки, це суперлатив, складними будуть не тільки 24 години, а і найближчі дні і тижні.
1: Ну і посла, мабуть, бажано якомога швидше призначити, чи це вже немає
0: ніякого
1: значення?
0: Я сказав, це бажано, тому що не треба забувати, посол не для того, щоб торгувати своїм обличчям, зустрічати, це, скажімо, президента всі інші. Одна з головних функцій посольства – це збір даних, збір інформації. І очевидно, що от те, що це звалилося з неба, навіть враховуючи, що від Трампа можна очікувати всього, ну, очевидно, це свідчить про те, що збір інформації відбувається ну, м'яко кажучи, недостатньо інтенсивно.
1: Пане посол, дякую дуже. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, дипломат, був на радіо НВ. Ми говорили про те, що відбувається у відносинах між Києвом і Вашингтоном, і яких в лапках сюрпризів варто чекати в найближчому і не лише в найближчому майбутньому. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Реклама на радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія розраховує на продовження війни і терор проти мирного населення, використовуючи доходи від експорту нафтопродуктів для виробництва зброї та залучення найманців. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що справжні наміри Росії найкраще було чутно у Києві, коли після масованих атак реактивними шахедами по енергетичних об'єктах почалась атака балістикою. Кожен додатковий мільярд доларів, зароблений на експорті, ворог витрачає на пошук критичних компонентів, обладнання для зброї, вдосконалення дронів та виробництво ракет. Російський вибір – це війна, і вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується, каже Зеленський. За його словами, Росія отримала сигнали про те, що подальші атаки нібито дозволені, і цю ситуацію необхідно терміново виправляти. Україна потребує сильних рішень та підтримки від Сполучених Штатів, Європи та інших партнерів для обмеження здатності Росії воювати і тероризувати людей, каже Зеленський. Сполучені Штати дозволили постачання російського дизеля на світові ринки, але Москва не запропонувала Вашингтону жодних поступок у переговорах про мир в Україні. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Як відомо, 9 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Владимиром Путіним щодо експорту дизеля. За словами американського президента, мета рішення – збільшити постачання пального на ринки Сполучених Штатів та інших країн. За вказівкою Трампа, Міністерство фінансів Сполучених Штатів видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне пальне на світові ринки. В інституті вивчення війни вважають, що дозвіл на експорт російського дизеля може збільшити доходи Москви і дати їй додаткові ресурси для продовження війни проти України. На думку аналітиків, це також може ускладнити зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення бойових дій. Прибутки від продажу нафтопродуктів дозволять Росії і надалі фінансувати воєнні витрати. В інституті вивчення війни звернули увагу і на переговорний аспект домовленості. За оцінкою аналітиків, рішення Вашингтона є односторонньою поступкою Сполучених Штатів, тоді як Росія зустрічних кроків у переговорах про завершення війни не запропонувала. Таким чином, послаблення обмежень може принести Росії економічну вигоду, не забезпечивши натомість поступок Москви щодо припинення війни проти України. Про угоду Трамп оголосив після телефонної розмови з Путіним. Завдяки тимчасовому винятку із санкцій, Росія має поставити на світові ринки майже до 2 мільйонів тонн дизеля. Глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримав би послаблення санкцій лише в обмін на енергетичне перемир'я на зимовий період. Україна має і надалі атакувати російські нафтопереробні заводи, а дизельна угода Москви з Вашингтоном може бути спробою Кремля зняти з себе цей тиск, заявляє колишній спецпосланець президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог. В інтерв'ю телеканалу Fox News він сказав, що не вірить, що російський диктатор Владимир Путін пропонує пальне Сполученим Штатам з добрих намірів. На думку Келлога, Україна завдає потужних ударів по російських НПЗ вглиб Росії, і Путін шукає спосіб послабити цей тиск. Кіт Келлог також визнав, що не довіряє ні Путіну, ні спецпредставнику Кремля з економічних питань Кирилу Дмитрієву. Він наголосив, що Україна та Росія б'ють по принципово різних об'єктах. Українські сили атакують переважно військово-промисловий комплекс, тоді як росіяни вражають школи і церкви. За словами Келлога, Україна переносить війну на територію агресора, і росіяни дедалі більше відчувають її наслідки. Кіт Келлог зазначив, що Путін розраховував завершити так звану спецоперацію за кілька днів, а війна триває вже майже 5-й рік. Зараз Росія намагається захопити решту Донеччини, але Келлог сумнівається, що їй це вдасться. Нагадаю, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже не раз закликав Київ відмовитись від ударів по енергетиці РФ, звинувачуючи їх у глобальному дефіциті пального. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, будемо обговорювати топ-теми цього тижня. Те, що вчора сказав Трамп, він каже Зеленському, робіть, що хочете, тільки не бийте по російських НПЗ. Медіа пишуть про загрозу обмеження американських розвідданих, а Україна, як ми бачимо з новин, продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру. Крім того, цієї ночі в Росії після атаки зупинився ще один дата-центр Яндексу, що дають наші удари і чим загрожує оця вся ситуація з Вашингтоном. Будемо говорити далі. З нами Тарас Жовтенко, експерт із Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава! Вітаю вас! Дякую!
1: Ну, отже, Трамп відкрито вимагає не бити по російських НПЗ. Axios і Financial Times пишуть про загрозу обмеження розвідданих. Наскільки серйозно треба сприймати цю погрозу?
2: Ну, тут треба розуміти, що насправді Дональд Трамп зараз знаходиться в такому дуже цікавому становищі, дуже близькі вже буквально за кілька тижнів проміжні вибори до Сенату і Конгресу 3 листопада в Сполучених Штатах Америки. А у Дональда Трампа насправді немає жодних козирів, та це якщо висловлюватися його термінологією, жодних козирів, які би дозволили йому підтримати республіканську партію настільки, щоб, ну, умовно кажучи, республіканці, я не кажу, щоб вони перемогли, але принаймні, щоб вони не втратили тих позицій, які вони мають зараз в американському Конгресі і в американському Сенаті. І, власне, ми бачили, як впродовж останніх, ну, щонайменше там кількох тижнів, та майже 2 місяців, Дональд Трамп намагався знаходити хоча б якісь напрямки, якісь теми, де він міг би показати, що він вартий того, щоб американські громадяни підтримали республіканців. Ну і, власне, от, щоб зберегти той курс, який провадить теперішня адміністрація, треба, власне, підтримувати саме республіканську партію. Ну і от останнім часом дійшло до того, що Трамп прямим текстом там практично та пропонував підкуп виборців. Він на своїх публічних заходах він розказував про те, що він заплатить по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю у випадку, якщо на цих проміжних виборах виграє республіканська партія. Ну, тобто, насправді, це вже такий, я не скажу, що це відчай, так, але, ну, це розуміння того, що, ну, по великому рахунку треба робити що-небудь, будь-що, та, і тут уже, ну, не до сентиментів, не до того, наскільки чистими чи брудними, та, будуть оці от підходи чи способи чи спроби Дональда Трампа врятувати ситуацію. Ну і, власне, от в такому контексті нам треба зараз розглядати те, що відбувається. Крім іншого, звичайно ж, та, бо ми чудово розуміємо, що Дональд Трамп, він від самого початку, не лише там своєї другої каденції, так, але загалом, як би, та, і по ходу в американську політику, і, в принципі, як бізнесмен, він завжди був дуже жадібний до особистої наживи. І, зрештою, ми від початку цього другого терміну його перебування в овальному кабінеті, ми побачили, що, ну, власне, особисте збагачення і збагачення, знову ж таки, його там членів його найближчої родини, так, це пріоритет номер один для теперішнього американського президента. І, власне, всі інші речі, вони порівняно з тим виглядали завжди другорядними. І тому, ну, з цієї точки зору, насправді, нічого, на жаль, та, якогось такого екстраординарного не відбулося. Тобто, тут цілком підходять слова нашого одного з наших класиків, це ж було вже. От, і, зрештою, насправді, тут, крім того, що це свідчення от такої максимально слабкої позиції республіканської партії Дональда Трампа перед цими проміжними виборами, ну, і він зрозуміло, чому він боїться, да? Тому що якщо зараз республіканці програють обидві палати американського конгресу демократам, ну, то тоді сам Трамп теж неодноразово про це говорив, на нього чекає імпічмент, от, причому, скоріше за все, зараз це вже буде не такий, трошки не такий імпічмент, який він переживав там кілька разів впродовж своєї першої каденції в Білому домі. Ну і, власне, на цьому закінчиться фактично реалізація його цього переможного в лапках курсу «Make America Great Again», та, там зробити Америку знову великою, чи величною, чи багатшою, та, ну, з точки зору там особистих фінансів Дональда Трампа. І, власне, ну, він чудово розуміє, що якщо демократи контролюватимуть і Сенат, і Конгрес, то, в принципі, він буде, Трамп залишиться просто от в такій політичній облозі, і він не зможе, в принципі, реалізувати більше нічого. І тому, ну, треба, по-перше, спробувати хоч якось проштовхнути республіканців зараз на цих мідтермах, а по-друге, якщо вже цього не вдасться, то треба до 3 листопада, треба, як кажуть, ну, нагребти грошиків, да? Тому що потім, хто його знає, там на адвокатів теж треба буде витрачати. Ну, і, власне, от цим пояснюється от такий відчай Дональда Трампа зараз, та, і те, що він, ну, зараз хапається за той самий, за ту саму російську нафту, за російський дизель, і, ну, головний його меседж полягає в тому, що це теж от він якби там всіх рятує. От він домовився з Путіним, що от вони разом рятують весь світ, як тепер розказує Дональд Трамп, та, але головний посил цього всього, цієї всієї історії, це те, що от американський виборець, він повинен підтримати республіканську партію, тому що, ну, от тільки Трамп так і може робити, та, і якщо це все зупиниться, то відповідно це все буде набагато гірше там для американської економіки, для Сполучених Штатів Америки, зрештою для самих американських громадян. І через, але ж... з іншого боку океану, на Росії, та, ми бачимо у російського диктатора майже такий самий відчай, враховуючи от, якби, ефективність наших ударів по російських НПЗ, загалом по російській нафтопереробці, по всій цій системі, тому що ми б'ємо і по розподільчих вузлах, і по логістиці їхній, і так далі. І, власне, Владимир Путін теж розуміє, що, ну, от, у Трампа є така потреба зараз, ну, якщо не в якомусь такому фінансовому, суто фінансовому хабарі, то принаймні у такому фінансово-політичному хабарі. Ну і, власне, Путін йому саме це і пропонує. І це не тільки про російську нафту і про російський дизель, це ще і про активи російського Лукойла, про активи, які знаходяться на Заході. І ця історія, вона почала крутитися ще кілька тижнів тому. Ну от історія про те, що Росія погоджується передати там, да, через ну, такі фірми-прокладки, так би мовити, компанії, які зав'язані там в тому числі на Саудівській Аравії, які близькі до Джареда Кушнера, до Стівена Віткофа і так далі, да, передати там, умовно кажучи, в американське користування от всі ці активи Лукойла, які знаходяться на Заході загалом. Ну і зрозуміло, що через Віткофа з Кушнером велика частина цих грошей вона потрапить безпосередньо прямо до Дональда Трампа. Тобто це теж була форма хабаря, от, і, ну, правда, у Трампа зрозуміли, що, ну, такий масштабний крок на самому старті робити не варто, та треба почати з меншого і з чогось такого більш приземленого і прагматичного. І от виникла історія з цим порятунком цілого світу і Сполучених Штатів Росією своєю нафтою, та, і своїм дизелем. Ну і, власне, от, якщо говорити про такі загальні політичні передумови цієї всієї історії, то, ну, вони приблизно такі. Це відчай обох президентів, та, і в Сполучених Штатах Америки, і в Російській Федерації. Відчай трошки з різних причин, але, ну, власне, він, крім бажання Дональда Трампа до наживи, якраз і штовхає їх обох до реалізації, точніше, до спроби реалізації таких спільних прожектів.
1: Чи цей відчай дійде до того, що нам відключать розвіддані?
2: Тут насправді все буде залежати від двох речей. Перша і найголовніша річ, наскільки ефективно ми зараз попрацюємо з нашими європейськими союзниками. Бо, ну, ситуація насправді не настільки погана, як вона може виглядати. Бо насправді відключення розвідданих Україні, воно буде для Трампа виглядати настільки ж погано з точки зору сприйняття американськими громадянами того, що він робить, як і всі його попередні оці типічні провали у його спробах переконати американців, що, ну, він класний президент, та, що він якби ефективний, ну, от, і через це варто підтримати республіканську партію, та, від якої він, власне, і вибрався президентом. І, власне, ну, він теж не може не розуміти, що публічно оголосити про ну, от таку річ, чи принаймні зробити цю річ до 3, як мінімум до 3 листопада, і щоб вона стала публічною, ну, це, якщо не повністю перекреслити, та, оцю всю історію з російським дизелем. Бо тут же, знову ж, там дуже багато експертів в сфері енергетики, та вони ставлять під сумнів ці всі об'єми, які Росія там, умовно кажучи, там, та готова найближчим часом поставити в Сполучені Штати Америки. От, ясно, що тут ну, ці об'єми, вони недостатні, і навряд чи вони вирішать ситуацію до 3 листопада. Але тут розрахунок Трампа, скоріше за все, такий, що треба, от його меседж буде таким до американських громадян. Ви мусите проголосувати за республіканську партію, тому що якщо ви не проголосуєте, то тоді оце все зірветься, і ну, ціни на заправках будуть ще більшими насправді. Та? Тобто, ну, логіка Трампа така, от, дуже хитро маніпулятивна. Але, ну, з точки зору того, що насправді ну, обрізання, так би мовити, та відключення України від американських розвідданих поставить Трампа не в краще становище, ніж він є зараз. От, а йому якби це не зовсім потрібно. Ну і другий момент, цей момент зав'язаний на наших європейських союзниках. І тут питання в тому, що насправді ще до того, як Трамп домовився про от оцю дизельну оборудку із Владимиром Путіним, Трамп кілька тижнів теж намагався шантажем, погрозами, там як завгодно, вибити від Європейського Союзу, від Європи рішення про те, щоб європейські країни теж відкрили свої нафтові резерви і теж почали продавати свій той самий дизель та і продукти нафтопереробки в Європу. І об'єми, які Європа може поставити, та нафти і дизелю в Сполучені Штати Америки, ну це набагато серйозніші цифри, аніж те, що може запропонувати Росія. І от якщо Європа зараз на тлі оцього трампівського шантажу про те, що ми зараз відключимо Україні взагалі розвітання, так, і ми їх там будемо примушувати до капітуляції, до всього іншого, якщо Європа в даному випадку буде використовувати проти Трампа не лише політичні аргументи, та, що, ну, як традиційно, що ай-яй-яй, так не гарно, ви ж підігруєте агресору, там, ви, значить, давите на жертву і так далі. Тут, ну, я думаю, що вже всі зрозуміли, що на Трампа такі аргументи не діють. Але от якщо Європа скаже, якщо що як у випадку, якщо Трамп зробить те, що він хоче зробити, та, тобто, ну, умовно кажучи, піде на цю оборудку з Владимиром Путіним повноцінно, та, там, включно з Лукойлом насправді, і спробує обмежити Україну в розвідданих, а Європу в продажі американської зброї, то тоді Америка не побачить європейських нафтопродуктів. Та, і тоді ну, ми всі подивимося, наскільки Росія буде здатна врятувати Дональда Трампа. Та, і ну, йдеться тут навіть не лише про саме по собі 3 листопада. І, власне, якщо ми з нашими європейськими союзниками проговоримо ось цей такий фінансово-економічний аргумент, який ми можемо ну, дуже серйозно розіграти та, перед зараз Дональдом Трампом, враховуючи його вразливість і вразливість взагалі ситуації, в яку він потрапив, то, в принципі, ну, насправді ми от цю погрозу з боку Сполучених Штатів Америки, ми цю погрозу можемо нейтралізувати на старті. Ну, от, там інша справа – це Ілон Маск з його Старлінком. Та, він вже там встиг відписатися в коментарях під дописами, значить, про ці всі заяви Трампа з приводу того, що Україна має провести вибори, що Зеленський там робить невідомо що, значить, і так далі. І от Маск уже почав там писати, що дійсно там умовно Зеленський зайшов занадто далеко і так далі. От, але знову ж таки, ну, Трамп зараз Ілона Маска просто купив, бо 6 жовтня Пентагон оголосив про те, що вони запускають ну, якийсь там такий супертехнологічний проєкт, який вони назвали «Меридіан». От, і значить, раду цього проєкту очолює саме Ілон Маск. Туди, крім Маска, входять ще там троє-четверо значить, представників IT-гігантів, IT-індустрії Сполучених Штатів Америки. Головна мета цього проєкту нібито значить, проаналізувати майбутні потреби Пентагону високотехнологічній зброї, враховуючи там якби тенденції сучасних війн і тому подібні речі. Але що цікаво, цей проект він буде тривати всього 120 днів, тобто, ну, фактично 4 місяці. От. І ми розуміємо, що Маск туди увійшов не просто так і не на громадських засадах. Та? Тобто за ці 4 місяці він отримає певну суму грошей, для, ну, нібито за роботу в цьому проєкті. Я дуже сумніваюся, що за 120 днів навіть такі в лапках генії, як Ілон Маск і інші там його товариші, та, вони зможуть придумати щось, що врятує Пентагон, та, в плані якби, та, оцієї майбутньої стратегії закупівлі новітньої зброї. Але що насправді відбувається? Трамп таким чином дає Маску хабаря, знову ж таки перед мідтермами. Та? Тобто, ну, Трамп чудово розуміє, що завдяки Ілону Маску, в тому числі, Трамп був обраний вдруге на посаду президента Сполучених Штатів Америки. І до Трампа тепер прийшло розуміння того, що, ну, от за місяць до фактично мідтермів без Ілона Маска республіканська партія посипеться. Та? І посипеться все президентство самого Дональда Трампа. І тому Трамп знову повертається, та, до своїх оцих от генеральних спонсорів і генеральних таких от політтехнологів, та, таких як Ілон Маск, от, ну і всі інші оці, та, там, значить, представники американської техноіндустрії, от, і знову намагається, якби, та, через гроші, через хабарі домогтися від них, якби, підтримки. Тому, власне, я думаю, що Маск уже якусь частину цього гонорару він отримав, от, і пішов писати коментарі, значить, на підтримку Дональда Трампа. Бо насправді компанія Ілона Маска без урядових контрактів, без контрактів з NASA, значить, SpaceX, та, без Starlink, без контрактів з Пентагоном. Насправді всі ці компанії збиткові будуть. І Ілон Маск теж чудово розуміє, що в його інтересах, крім того, якби, та, щоб підтримувати гарні стосунки з Дональдом Трампом і мати всі ці державні контракти, ну, ще додатково мати бонуси ось в такому вигляді. Та, тому... По великому рахунку, тут ну, більша загроза може бути теоретично з боку Маска і Старлінка для нас, та, ніж ну, якби якесь офіційне відключення України від розвідданих. Тому от, якби, оцей момент з Маском і момент з Старлінком, ну, на нього теж треба пильну увагу зараз звертати, бо якщо там питання надання офіційних розвідданих, та, це питання офіційної державної політики, і тут якби механізми трошки інші, і того, як ситуація може розвиватися, як можна вплинути на цю ситуацію. То, от, власне, враховуючи ці особливі, дуже особливі взаємини між Трампом і Маском, треба, ну, скажімо так, мати план Б у випадку, якщо щось буде відбуватися от з роботою Старлінку, не лише, якби, та, з нашим проханням, ну, на перспективу, та, включити його по території Росії, але навіть з тим, як він є вже і зараз.
1: Зрозуміло. От ви кажете про продаж частини Лукойлу, яку пропонували російські делегації. Нью-Йорк Таймс ще пише, що там Сполучені Штати обіцяли Росії розморозити активи, дозволити експорт калію з Білорусі, ну, там перераховується. А що, ну, це якби американські пропозиції до Путіна. А що Путін міг пообіцяти Трампу? Блумберг припускає, що допомогу у фальсифікації виборів.
2: В першу чергу гроші, та, тобто, ну, це те, про що ми, з чого ми почали нашу сьогоднішню розмову, та, і це, власне, от наріжний камінь для інтересу для Дональда Трампа, та, і інтересу його особистого, і інтересу його політичного, і так далі. Тобто, в першу чергу, це, ну, якби відкати, та, тобто, ну, ми ж пам'ятаємо, бо там, до речі, от в контексті розмороження російських активів, там знову писали про те, що знову, якби, американська і російська сторони повернулися до цих 100 мільярдів, та, про які йшлося ще восени минулого року. От, в контексті там цих 28 пунктів так званих, та, мирного плану. От, і, власне, ну, тоді якби, та, ця ідея була такою дуже цікавою. Тобто путінський режим, він запропонував Дональду Трампу розморозити 100 мільярдів російських активів, і, але в Європі, та, щоб Трамп натиснув на Європу, і якби ці гроші стали доступними. Але дуже цікава формула була. Та, тобто цих 100 мільярдів розморозити, морожених. З них 50 мільярдів іде в повертає Росія, повертає собі, та? А 50 мільярдів Росія і Сполучені Штати вкладають в ці спільні проекти. Тобто фактично це теж була частина такого грандіозного хабаря, та, з боку Владимира Путіна на адресу Дональда Трампа, та, і Трампу просто казали от таким чином: "Дивися, значить, давай 100 розморожуємо, б'ємо їх наполовину, 50 ми забираємо, от, а 50 ти віддаєш своїм компаніям, які будуть реалізовувати проекти, пиляєш їх там і так далі, та, і отримуєш те, що ти хочеш". Ну і, власне, оце насправді один із ключових, одна із ключових точок, та один з ключових інтересів Дональда Трампа, на які давили, давлять і точно будуть продовжувати давити в Кремлі. От, і в Кремлі чудово розуміють, наскільки Трамп, ну, скажімо так, піддатливий, та от саме до таких фінансових моментів, бо для нього це, в принципі, якби, та фундамент його другого президентства. Він монетизує своє перебування в Білому домі. І чим більше грошей він зможе заробити за оцей період, поки він президент, тим якби ну він буде вважати, що він ну як кажуть, не витрачає час дарма. І власне, от навіть перемога республіканської партії зараз на мідтермах, та вона для Трампа теж в тому числі про монетизацію. От ну і плюс, якби це дійсно продовження політичної кар'єри Дональда Трампа, тому що ці речі вони насправді дуже пов'язані. А знову ж таки, те, що ми згадували вже, якщо демократи беруть обидві палати американського конгресу, ну то тоді вся політична кар'єра Трампа зупиняється, і зупиняються всі можливості Дональда Трампа отримувати його такі хабарі, та і домовлятися про такі оборудки, як з Владимиром Путіним. До речі, Трамп же ж не тільки з Путіним про такі речі домовлявся, та там згадати його минулорічний літній візит на Близький Схід, і там літачок, який йому Катар подарував, ну от і всі інші, якби та речі, про які вони там нібито домовилися бізнесові, це ж власне знову ж таки про те саме. І тому, власне, для з точки зору Кремля, з точки зору російських спецслужб, особисто Владимира Путіна, оці речі дуже пов'язані для них Трампові, та тобто це його особисте бажання наживи і власне продовження його політичної кар'єри, оскільки для Трампа одне і інше воно по суті є нероздільним. Ну то власне тут дійсно Путіну є що Трампу запропонувати, і в плані якби там особистих фінансів і особистого збагачення, і в плані того, щоб таким чином підтримати ще й паралельно його політичну кар'єру і забезпечити йому після мідтермів ще там умовних 2 роки більш-менш такого президентства, яке в нього у Трампа вже от якби та реалізувалося з моменту його другого обрання зараз на посаду президента Сполучених Штатів. І частиною якби от цієї ну цієї домовленості, та є в тому числі капітуляція України, тому що знову ж таки Трамп чудово розуміє, що будь-який самий ілюзорний і навіть самий такий викривлений та мирний прогрес в мирному врегулюванні російсько-української війни Трамп все одно буде записувати собі в політичні активи. Та він же ж досі розповідає. До речі, зараз знову ця тема активізувалася. От бо Нобелівська премія миру пішла знову наліво, як кажуть. Та він знову починає розповідати про те, що він 8 війн зупинив там і тому подібні речі. Тому власне будь-які отакі політичні моменти Трамп намагається конвертувати в оцей свій особистий інтерес наживи. Та? І, власне, ну, Владимира Путіна це дуже добре розуміють, і вони дуже добре розуміють, що Трампу можна запропонувати. Просто, ну, якби, недолік якби цих всіх російських пропозицій, він полягає в тому, що вони всі ну, такі орієнтовані на майбутнє. Та тобто це такі прожекти, які ну найближчим часом в якійсь короткостроковій перспективі матеріалізувати неможливо. Ну крім якби от зараз, та питань з дізелем там та і з російськими нафтопродуктами. І тому власне у Путіна так і пропонує Дональду Трампу, що дивися, ти на перспективу можеш з нами заробляти. От, але ну зараз ти звичайно цих грошей не побачиш, та тому що ну, в Росії їх немає просто. От, але ну ти давай там тримайся, значить, залишайся президентом. Там ми тобі поможемо і будемо, якби якщо що, якщо ти посприяєш, якби та тому, чого хоче Владимир Путін, то ми далі будемо заробляти от всі ці мільярди. І от, власне, так Путін і тримає Дональда Трампа в своїй орбіті, зберігає вплив на Дональда Трампа цими обіцянками. Ну от Європа в певний момент часу намагалася перебити цю логіку. Та і от восени минулого року був запущений цей механізм PRL через НАТО, який за яким американська зброя йде в Європу. Європа розраховується за цю американську зброю, платить ну досить таку пристойну ціну. Ну от ну і частина цієї зброї потрапляє в тому числі в Україну. І власне Європа тоді Трампу сказала, що ну дивися, тобі те, що тобі Путін обіцяє, да, це там якісь сотні мільярдів, трильйони доларів, та але ти їх ніколи не побачиш, бо їх просто немає. А от у нас зараз, от в гаманці є гроші, ми їх можемо тобі віддати. Давай нам зброю. От і Трампу це тоді сподобалося, але ну Трамп жадібний, та тому власне от він заробляє мільярди на Європі і на продажі цієї зброї американської, але все одно от ці десятки, сотні там мільярдів, трильйонів доларів, що йому малюють кремлівські, та от ці гроші вони Трампа, як кажуть, бентежать. От і власне, ну в такий спосіб та Кремль зберігає вплив на Дональда Трампа і особистий, і політичний. Дякую. І в такий спосіб та вони намагаються його використовувати.
1: Дякую, що пояснили. Ми побачимо, що європейці. Калас анонсувала на понеділок масштабне розширення санкцій проти російської військової машини. Сподіваємося, що Європа якось перекриє Росії більше, ніж те, що відкривають зараз Сполучені Штати. Дякую, Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був в нашому ефірі. Далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила ведення консульського обліку для громадян, які проживають за кордоном. Ключові зміни стосуються неповнолітніх українців та їхніх законних представників. Відтепер дитина може самостійно звернутися до посольства чи консульства для взяття на облік уже із 14 років, тоді як раніше це дозволялося лише із 16. Для дітей до 14 років порядок залишається звичним. Заяву за них подає один із батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Крім того, взяття на консульський облік для усіх дітей віком до 18 років відтепер стало повністю безоплатним. Консульський збір не стягується. Уряд також уточнив перелік документів для законних представників. Під час звернення від імені дитини або особи обмеженої у дієздатності представник повинен надати оригінал і копію свого паспорта, а також офіційні документи, які підтверджують його повноваження. Зміни торкнулися і самої облікової картки громадянина України. Відтепер у ній обов'язково фіксуватимуться детальні відомості про категорію дитини, зокрема статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування чи усиновленої дитини, а також повні дані про її офіційного представника.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо все-таки обговорювати те, що відбулося перед вихідними у Америці, в Сполучених Штатах. Ось продовжують надходити різні реакції і різні оцінки того, що відбулося. Українські посадовці, які були в тій делегації, кажуть, що ми сиділи як дурні, ніхто не знав, що Трамп вже домовився з Путіним ще, здається, 7 числа, десь на день народження йому зробили подарунок. Будемо про це говорити і про наслідки з Євгеном Костогризовим, це аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
4: Так, вітаю вас, героям слава!
1: Ну, отже, ми бачимо фактично заяви Дональда Трампа, які можна розцінювати як втручання в внутрішні справи України. Він каже, що українцям потрібен новий президент. Я так розумію, він хоче якось вплинути на Зеленського і хоче якогось іншого співрозмовника.
4: Я думаю, що Трамп був би радий, якби в Україні з'явився інший лідер. І знов таки, знаєте, це так проступає іноді в його комунікацію. Це, я думаю, не перший насправді виток такої інформації. Можемо згадати, коли президент США називав Зеленського диктатором. От також не менш неприємні коментарі ми чули раніше від віце-президента Джей Ді Венса. Тобто це насправді сидить у них десь глибоко всередині. Вони не дають, мабуть, цьому дуже сильно проступати, тому що в більшості моментів це не принесе ніякої користі, але якщо вони вже конкретно в цьому випадку з Дизелем вирішили йти на конфронтацію, то очевидно, що їм буде легше це робити, якщо будуть висунені такі, не звинувачення, але, скажімо так, підважений легітимний статус їх співрозмовника. Чесно вам скажу, звісно, це не те, що неочікувано, але це такий собі холодний душ, тобто знов-таки ми бачили неодноразову зміну позиції Дональда Трампа. Спочатку, коли він виступав винятково з таких проросійських позицій, потім, коли його позиції ставали дещо більш проукраїнськими, і ці позиції вони змінювалися, і вони змінювалися відповідно до його політичних пріоритетів. Тобто він не має, як на мене, він не має абсолютно чіткого ну, скажімо так, абсолютно чіткого розуміння, кому він хоче допомогти. От ми можемо тут зараз думати, що так, він там повністю, як у нас люблять казати, продався Путіну, там, чи Путін має на нього якийсь компромат. Я не виключаю, що це може бути, але все-таки з оцих всіх його вилянь за останні майже два роки, як на мене, слідує висновок, що він просто керується тим, що йому зараз політично вигідно в моменті. Він вирішив, що показати американським виборцям те, що він ніби займається питаннями зниження ціни на дизель, які є, ну, дійсно дуже важливими, в принципі, для американського виборця, що це буде краще і ліпше для нього особисто і для його партії, для його політичного майбутнього, ніж лишитися на проукраїнських позиціях. Ну, знов таки, як то кажуть, виборець йому суддя.
1: А просто якщо дивитися з точки зору виборців, то ну як це можна сприймати, ці всі угоди з Росією? Ви ж обіцяли, що будете там брати паливо десь з Венесуели, на Близькому Сході, домовлялися з Азербайджаном, а тепер виявляється, що тільки Путін своїми тонами може врятувати американців.
4: Знов таки, тут питання не в тому, що Путін може врятувати американців. Якраз таки, якщо подивитися на це без якогось політичного контексту, а лише на конкретні цифри, скільки Росія може експортувати, навіть якби ми припинили зараз нанесення ударів по їх нафтопереробних і нафтозберігальних потужностях, Росія не може за один місяць, а саме стільки, навіть менше, залишається до виборів у Сполучених Штатах, не може Росія за один місяць закрити їм цей дефіцит. Причому не може настільки, що оці числа, про які казав Дональд Трамп, про 300 тисяч тонн, 500 тисяч тонн, 1 мільйон тонн. Якщо подивитися, знов таки, на те, що кажуть самі американські представники теж нафтопереробної галузі, от, то американці загалом використовують, американська промисловість, американські громадяни використовують на день 500 тисяч тонн. А Трамп, нагадаю, обіцяв, що 300 тисяч тонн буде постачатися за перший місяць з Росії. Тобто, ще раз, за місяць буде, навіть за словами Трампа, який, нагадаю, любить часто перебільшувати, от за словами Трампа, за місяць буде з Росії отримано стільки дизельного пального, якого, що його не вистачить навіть на один день роботи американської промисловості і на потреби американських громадян на один день. Тобто, знов таки, ця історія не в'яжеться з точки зору цифр. Тому я вважаю, що ще раз він це зробив саме в контексті Росії, а не в контексті умовної Венесуели. От, тому що це спричинило, і він на це розраховував, я вважаю, це спричинило черговий оцей такий політичний хайп довкола нього, що про це знов почали говорити. Трамп, як людина, яка пережила десятки скандалів, які, власне, існує і процвітає в середовищі скандалів, то він, ну, йому здається, що він таким чином зможе привернути більше уваги американського виборця, що це американський виборець собі в голові побудує наступну комбінацію, що Дональд Трамп готовий піти там проти наших союзників, Дональд Трамп готовий піти проти представників інших держав для того, щоб нам, американцям, було краще. Ну, знов таки, це зрозуміло, що це не так, от не так це працює, і ми вже про це поговорили, але Трамп сподівається, що саме так це буде сприймати його виборець.
1: Повідомляється, що перша партія цього палива з Росії вже наближається десь до берегів Сполучених Штатів. Це судно, на якому 230 тисяч тонн дизельного палива вийшло з порту Санкт-Петербурга ще 22 вересня. Тобто це все вказує, що ці всі договорнячки, ці всі угоди, вони були укладені, проговорені і фіналізовані давно, до публічного оголошення.
4: Я не виключаю цього. Цілком той же самий візит Віткофа і Кушнера міг був використаний, останній, який відбувався у вересні, міг бути використаний для того, щоб домовитися попередньо про таку можливість. От, але, знаєте, тут теж це не єдиний варіант, давайте будемо чесними. Чому? Тому що загалом російських суден, ну, знов таки, російських Фактично, юридично вони, звісно, що ходять під прапорами абсолютно інших держав, але, скажімо так, суден з російськими нафтопродуктами, їх, в принципі, по світу, в світовому океані вистачає. Тому що Росія теж їх якраз тримає на подібні випадки. Якщо в тій чи іншій країні будуть скасовані обмеження, то можна буде їх використати. Тому, ще раз, це не обов'язково це означає, що домовленість була ще на початку вересня. Я кажу, що вона могла бути на початку вересня, але й могло і не бути. Тобто тут, знов таки, немає ніякого чіткого свідчення. Але про те, про що можна точно сказати, це те, що Путін через свого спецпредставника Кирила Дмитрієва, я думаю, знов дуже сильно зміг не те, щоб ввести навіть в оману, а, скажімо так, перетягнути на свою сторону і спецпредставника Кушнера, і спецпредставника Віткова зі сторони Штатів, а відповідно і Дональда Трампа. Чим саме? Тим, що він, Дмитрієв, пообіцяв, що дійсно Росія готова на ті чи інші поступки, але для цих поступок необхідна оця економічна стимуляція. Зараз навіть «Нью-Йорк Таймс», ті самі з посиланням на американських чиновників, пишуть, що, в принципі, це досі обговорюється. Тобто це те, що ми побачили з анонсом тимчасового зняття санкцій з російського дизеля, це може бути не кінець, це може бути початок того, як американці хочуть провести наступний етап, скажімо так, перемовин, чи тут уже навіть важко сказати, чи це пов'язано навіть насправді з Україною, чи це вже винятково їхній інтерес. Але, скажімо так, наступний етап їх комунікації з росіянами, він може виглядати і в тому, що вони знімуть ще більшу кількість санкцій, він може виглядати і так, що вони дозволять росіянам торгувати з Америкою в конкретних галузях, в яких зараз це заборонено. От, і в обмін на це ніби Росія має піти на якісь поступки. Ну, знов таки, ми то знаємо, що вірити росіянам не варто. Можливо, американці цього не знають або старанно це приховують.
1: Ну, справді, чого Росія має йти на якісь поступки, якщо їй і без цих поступок і всі йдуть на зустріч, знімають санкції і все дозволяють. А Конгрес може якось втрутитися, заблокувати всі ці угоди, навіть всупереч Трампу?
4: Теоретично так. Навіть те саме зняття санкцій з російського дизеля, воно не є законним. Тобто в рамках законодавчої системи Сполучених Штатів існує ще від 2022 року закон, який був ухвалений за каденції Джозефа Байдена, який забороняє постачання до Сполучених Штатів окремих видів російських енергоносіїв, включаючи дизель, якщо досі Росія не припинила бойові дії в Україні і не вивела з її території війська. Там саме таке формулювання. Тобто з цим можна йти до Верховного суду. Конгрес так само може, ну от що зараз може зробити Конгрес, якби Конгрес був демократичним, а я нагадую, що, на жаль, зараз це не так, на жаль, в Нижній палаті у нас більше республіканців, в Верхній там порівну, але за рахунок голосу віце-президента Джей Ді Венса теж можна сказати, що там республіканська більшість, ну от, то якби все-таки Конгрес був демократичним, то можна було б дійсно видати умовну резолюцію Конгресу, яка суперечила би указу президента. Це можна було б зробити. Тоді б сталася серйозна юридична колізія. Виконавець всіх цих рішень, який називається ОФАК, це, власне, комісія санкцій американська, от він би не дуже розумів, що саме йому виконувати, він міг би припинити виконання, умовно кажучи так, пославшись на юридичну колізію. Але зараз, от конкретно в цей момент, на сьогоднішній день, чи там на завтрашній день, на жаль, Конгрес не може ухвалити таку резолюцію. Чому? Знов таки, тому що зараз більшість за республіканцями. І навіть незважаючи на те, що декілька республіканців теж публічно виступили проти того, що зробив Дональд Трамп, я думаю, що все-таки цього не вистачить для того, щоб проголосувати відповідну резолюцію. От, знов таки, тим паче це потрібно робити дуже швидко, а, на жаль, процес парламентської роботи і в США, і в багатьох інших країнах доволі громісткий, тому в найближчі дні ми цього не побачимо. Можливо, після вже виборів, я нагадаю, що саме для того, щоб перемогти на виборах до Конгресу, Трамп зараз оцю всю кашу і заварює. Можливо, після виборів дійсно ситуація зміниться. Якщо демократи прийдуть до влади, то з січня запрацює новий конгрес, і там це рішення може бути не просто скасовано, воно може бути опротестовано, може бути так само почати розслідування щодо перевищення повноважень президентом. Це теж дійсно може дійти до імпічменту, от принаймні до його спроби. І знов таки це все може в такій вже середньостроковій перспективі нам допомогти. Але проблема в тому, що це лише січня. Зараз Конгрес зробити з цим, на жаль, нічого не може.
1: Що робити Україні, як діяти Україні? Ми бачимо, що колишній там посланець Кіт Келлог підтримує українські удари по НПЗ, навіть Лумер вписалася. Чи варто там Україні шукати людей, які можуть допомогти відстояти це право? Маю на увазі шукати в Вашингтоні, спиратися на їхню думку або якось розмовляти там з американцями, чи взагалі не оглядатися?
4: Я би не сказав, що йти просто стрімголов на оцей курс повного розходження з адміністрацією Трампа або навпаки зіткнення. Ну, ви зрозуміли в тому ж сенсі, що йти і намагатися робити все не так, як каже адміністрація Трампа, і робити це максимально показово. Я не думаю, що це найкращий варіант. Те, чого точно не можна робити, це не можна припиняти удари банально через те, що Трамп так сказав. Ми знаємо, що Трамп, він знов таки, в цьому він, на жаль, схожий на Путіна. Він буде помикати тими країнами і тими політиками, які демонструють свою слабкість перед ним. Цього дійсно робити не можна. Але от питання показовості цього, так, тобто продовжувати удари по НПЗ і заявляти публічно, що ось ми це не виконуємо, тому що ви те, що ви зробили у Сполучених Штатах, суперечить нашим інтересам, це одна справа. От це буде злити Дональда Трампа, і це буде злити не лише Дональда Трампа. Теж важливо розуміти, що, незважаючи на те, що у Америці дійсно вже доволі невелика кількість людей, ну, порівняно з тим, що було на початку цього року, підтримує дії президента, так, зараз це близько 30%, навіть незважаючи на це, ми образимо таким чином не лише Дональда Трампа, якого, звісно, і знаєте, і мені, і вам, я впевнений, і всім українцям хотілося б, ну, самі розумієте, вказати йому на те, що він не правий, давайте скажемо м'яко. От, але ми образимо велику кількість інших людей, я маю на увазі людей як при владі, так і поза нею. От, і це може не грати нам на руку. Тому є інша опція.

0: бувало три рази. Я нагадаю, це, мабуть, теж найважливіше, що тут треба сказати. Це ж не перший раз, коли на нас чиниться такий неадекватний тиск. Ми можемо згадати 28 пунктів, ми можемо згадати сварку в овальному кабінеті на початку другої каденції Трампа. Це все було. Ми з цього всього вийшли, ми це все пережили. І цього разу ми теж це переживемо, я в цьому впевнений.
1: Зеленський потім говорив уже з Макроном, з Тубом, з прем'єрами Британії, з Норвегії, і вони говорили про допомогу і про тиск на Росію. Після розмови зі Стубом Зеленський повідомив, що днями Україна отримає амуніцію для F-16, потрібну для збиття реактивних шахедів. Що, крім реакції, яких конкретних рішень від європейців можемо чекати найближчим часом?
0: Ну, я думаю, що Європейський Союз мав би підвищити наші спроможності якраз для ударів по нафтопереробній галузі, але в принципі це і так відбувається, тобто те, що може надати нам Європейський Союз, це фінансування для нашої військової промисловості, яка виробляє відповідні вироби, якими ми можемо наносити ці удари, це може бути також постачання напряму конкретних видів озброєння боєприпасів, які нам теж можуть допомагати в цьому. І в контексті того, як в цьому трикутнику, скажімо так, Україна, США, Європейський Союз мав би поводити себе Європейський Союз, якби ми хотіли, щоб він себе поводив саме в політичному плані, не тільки в плані підтримки фізичної, то ми б, звісно, хотіли, щоб Європейський Союз, щоб не відбувалося, залишався на нашому боці. Це доволі логічне і просте від нас бажання, і воно поки що виконується. Проте тут теж треба помітити одну важливу річ. Для того, щоб Європейський Союз теж не мав, скажімо так, великих і важливих приводів зменшити свою підтримку, нам, в свою чергу, теж треба демонструвати те, що ми готові бути європейською державою. Тобто тут питання, знаєте, стає набагато-набагато ширшим, ніж просто питання дизелю чи питання нанесення ударів по НПЗ. Це питання і внутрішньої політики, так, боротьби з корупцією. Це все навантажується одне на одне. От. Тому тут висновок наступний, що Європейський Союз наразі, незважаючи на те, що ми там любимо його теж іноді в нашому внутрішньому дискурсі звинувачувати у м'якій позиції, він робить, ну, дійсно майже все, що може в цій конкретній ситуації. Дійсно, він залишається на нашому боці і публічно, і не публічно. Він постачає нам озброєння, він оплачує закупівлю озброєння Сполучених Штатів. Це все відбувається. Наша основна мета – не посваритися з Європейським Союзом. От для цього ми теж маємо ставитися відповідально до своїх зобов'язань.
1: Ну, будемо сподіватися, що хоч тут, але все буде гладко. Я бачу повідомлення, яке шириться соцмережами, про те, що колишній віце-президент США Майк Пенс закликав Дональда Трампа скасувати угоду про тимчасове скасування санкцій щодо російського дизельного палива. Там пояснюється, чому це рішення шкідливе і для України, і для Сполучених Штатів, і для Європи. Не буду переказувати, але я ще, напевно, запитаю в контексті України щодо оцих от мирних переговорів і цих зусиль Сполучених Штатів. Вони ж там анонсували, що будуть збирати тристоронні перемовини десь в Абу-Дабі чи ні. Чи означає це, що це вже все скасовано?
0: Дуже гарне питання. Я думаю, що зараз над ним думаю не тільки я у відповідь на ваш коментар, але і в Офісі Президента зараз над цим думають. Дійсно, що означає це, що тепер тристороння ця група, скажімо так, втратила актуальність. На мою думку, майже 80, там 90, майже 100%, що дійсно втратила. Тобто, що Трамп своїм рішенням, скоріш за все, змінив нашу позицію. От, можливо, до речі, росіяни цього і добивалися. Це теж цікава думка, що, можливо, все навіть хитріше, принаймні з точки зору Росії, і що вона домовилася з Трампом про це послаблення не тільки для того, щоб ніби допомогти йому перед виборами, от, але і для того, щоб Україна мала привід сказати, що перемовин не буде, і Росія могла звинуватити Україну у зриві перемовин. Це теж можливо. Але давайте будемо теж чесними, якщо на одній шальці терезів оце звинувачення ще й від кого, від росіян, які так нас постійно в усьому звинувачують, що на одній шальці терезів звинувачення від росіян у зриві перемовин, а на іншій шальці терезів результативна кампанія зі

0: знищення російської економіки, то, мабуть, все-таки варто потерпіти те, що нас в цьому звинуватять. От, тому моя ідея, моя ставка, вона на те, що дійсно перемовини, ну давайте так, щонайменше затримаються. Так, якщо умовно за графіком попереднім вони були визначені на жовтень, можливо, на початок листопада, то зараз вони, можливо, будуть проходити пізніше, а можливо, і не будуть проходити. От тому знов таки я вважаю, що дійсно скоріш за все, це змінить нашу позицію щодо перемовин. Так,
1: пане Євгене, дякую за ваші фахові коментарі і пояснення. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був в нашому ефірі. Мене звати Інна Марецька. На цьому свою частину роботи я завершую. Дякую всім нашим глядачам і слухачам. Закликаю залишатися на радіо НВ. Мої колеги будуть продовжувати вести ефір.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Український досвід змінює уявлення НАТО про стійкість. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Є речі важливіші за чергову згадку про унікальний український досвід. Одна з них – момент, коли цей досвід перестають просто вивчати і починають перетворювати на стандарт. Схоже, саме це поступово відбувається сьогодні в НАТО. Альянс оприлюднив оновлені базові вимоги до стійкості. Паралельно через спільний центр НАТО Україна український досвід війни аналізують та вбудовують у трансформацію Альянсу навчання, експерименти та планування. Саме в НАТО говорять про необхідність перетворювати отримані в Україні уроки на практичні зміни. Але для України тут є значно важливіший сюжет, ніж приємне самолюбство «Тепер НАТО вчиться у нас». Йдеться про зміну самої логіки того, що таке безпека і що таке стійкість. Протягом багатьох років західна модель стійкості лишалася значною мірою інституційно-центричною. Є держава, є її інституції, є критична інфраструктура, системи управління, процедури, резерви. Держава готується до кризи, а в необхідний момент мобілізує ресурси суспільства. У нових вимогах НАТО ця конструкція все ще добре помітна. Але поруч із нею деталі виразніше проступає інша логіка. НАТО прямо говорить про підхід усього суспільства, про залучення недержавних акторів, про суспільну стійкість, про взаємодію цивільного і військового секторів, бізнесу, операторів критичної інфраструктури та інших учасників ще до того, як настане криза. А 16 вересня, обговорюючи ці питання разом із представниками Європейського Союзу, НАТО окремо звернулося до українського досвіду підтримання життєво важливих систем в умовах тривалих атак. І ось тут, на мій погляд, починається найцікавіше, бо це поступове наближення до того, що ми в Національній платформі стійкості та згуртованості вже роками вивчаємо, концептуалізуємо та, зрештою, реалізуємо українську формулу стійкості. Її логіка доволі проста. Людина плюс довіра плюс самоорганізація плюс спільна відповідальність плюс інституції. Саме в такій послідовності. Не тому, що держава не важлива. Навпаки, сильні інституції критично необхідні. Але суб'єктом стійкості є не лише держава, яка в потрібний момент залучає населення. Об'єктом є сама людина. Людина здатна діяти, об'єднуватися з іншими, вибудовувати довіру, брати відповідальність не лише за себе, а й за всю громаду та суспільство. Створювати горизонтальні зв'язки і рішення там, де вертикальна система не встигає, тимчасово не працює або фізично не може охопити все. Саме з таких людей виникає спроможна громада. Зі спроможних громад – стійке суспільство. А вже стійке суспільство робить стійкою державу. Це принципово інша оптика. Не держава, суспільство, людина. А значною мірою – людина, довіра, громада, держава. Україна прийшла до цього не в результаті академічної дискусії. Нас до цього привела реальність. Війна раз за разом показувала – навіть найкраща інституція має межі своїх можливостей. Історичні виклики сформулювали культуру, здатну до опору, адаптації та самовідновлення. Таке суспільство, яке володіє навичками самоорганізації, має горизонтальні мережі довіри і відчуває відповідальність за спільне, здатне не лише переживати удар. Воно продовжує діяти під час удару. І саме ця здатність виявилася одним із найголовніших ресурсів. Було б утім передчасно говорити, що НАТО вже повністю перейшло до такої моделі. У нинішніх документах центром конструкції все ще лишається держава. Саме вона повинна створити систему управління, визначити ролі різних учасників, координувати їх та забезпечити забезпечувати цивільну підтримку військових планів. Суспільство вже значно більше, ніж просто пасивне населення, але часто все ще лишається одним із стейкхолдерів, якого необхідно включити у правильно організовану систему. І тут український досвід підказує наступний крок. Стійке суспільство не можна повністю спроектувати адміністративно, не можна наказом створити довіру, не можна розпорядженням запустити самоорганізацію, неможливо під час великої кризи терміново видати громадянам відчуття відповідальності за спільне, якщо до цього вони роками були лише споживачами державних послуг. Тому стійкість починається задовго до першого пострілу, блекауту, кібератаки чи природної катастрофи. Вона починається з якості суспільних зв'язків. Саме тому для мене нинішній рух НАТО важливий не тільки як доказ того, що Україна стала постачальником безпекового досвіду для Заходу. Це цікаво як ознака значно глибшої зміни. Україна інтегрується в НАТО, але одночасно і НАТО, нехай повільно, прагматично і без гучних декларацій, інтегрує частину українського досвіду у власне розуміння війни, безпеки та стійкості. Наступним кроком має стати перехід від усього суспільства як способу залучення державою до розуміння суспільства як самостійного об'єкта стійкості. Бо держава може створити інституції, може накопичити резерви, може побудувати укриття, захистити інфраструктуру і прописати процедури. Навіть не може, а має. Усе це необхідно, але в момент великої кризи лишається ще одне питання. Що робитимуть люди, коли інструкція закінчиться? Чи чекатимуть вони наступної команди згори? Чи будуть здатні до мовитися між собою, взяти відповідальність, самоорганізуватися і діяти. Саме відповідь на це питання, зрештою, і відрізняє формально підготовлену державу від по-справжньому стійкого суспільства.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Вчергово вітаю тих, з ким я сьогодні зранку вже віталася. В студії для вас традиційно з 14 до 16 працює у неділю Тетяна Іванська. Продовжимо ті розмови, певно, які ми розпочинали цей день. Бачимо заяви і Трампа, і президента України і реакцію нашого політикуму. Про це все ми будемо, звичайно, говорити з нашим гостем. Зараз я вам його представлю, а ви поки, якщо дивитесь нас в Ютубі, будь ласка, поставте вподобайку. І можете залишати свої запитання, Ілля обов'язково на них відповість. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, щиро вітаю!
5: Ну що, два дні минуло ось після оголошення цієї угоди. Трішечки справді спокійніше, трішечки емоції зійшли, але тим не менше. А все одно нам ця угода про дизель, вона болить. І болить не лише нам, ми бачимо реакцію і республіканців, до речі, і демократів. Кіт Келлах, наше улюблене київське ППО, взагалі сказав, не зупиняйтеся, продовжуйте бити по НПЗ. І сьогодні вже з'явилася інформація, що насправді ось ці танкери з російською нафтою, вони відправились з Росії ще 22 серпня. Угода про дизель – це лише привід був для Трампа, от, щоб почати вести такі перемовини з Путіним? Чи все ж таки вони подомовлялися не лише про дизель?
6: Дизель тут дійсно треба, знаєте, трохи емоції стихли, і треба дійсно подивитися на причини, в першу чергу, того, що відбулося. І коли ми знайдемо причини, ми вже зможемо абсолютно десь логічно, аналітично спрогнозувати, як будуть розгортатися події далі, і найголовніше, що потрібно робити нам в цій ситуації, нашій державі. Причина того, що відбувається, ну, всі ж уже 100 разів про це сказано, я змушений повторюватися, але причина не дизель абсолютно. І ті 300 тисяч тонн – це 4% того, що Сполучені Штати імпортують. Давайте просто вдумаємось, 4%. Штатам не потрібен російський дизель. Це така аксіома, яку треба просто зафіксувати для себе, яка не потребує жодного доведення. Штати і Дональд Трамп, який би він не був, але все ж таки, ну, є люди, які розраховують все, пояснюють, підказують. Так от, Трамп прекрасно розуміє, що російський дизель не врятує ситуацію з цінами всередині Сполучених Штатів Америки. І тоді у нас так абсолютно логічно виникає питання, навіщо? А щоб що це все відбулося? А ситуація трохи глибша, це треба розуміти. Я вважаю, що зняття санкцій з Росії і ситуація з дизелем для Путіна є виключно показовою, яка принесе певні кошти, але, до речі, менші кошти, ніж тоді, коли Штати дозволили імпорт нафти з Росії. Відповідно, тоді дійсно Росія заробляла ще більше. Але що навзаєм? Так виникає питання. Фактично можемо розуміти, що ціль цієї угоди є допомога Сполученим Штатам від Росії у врегулюванні ситуації на Близькому Сході, конкретно в Ірані. Путін мав декілька зустрічей з президентом Ірану. Звичайно, президент Ірану – це не є особа, яка приймає кінцеве рішення щодо того, що відбувається в тій державі, оскільки є дійсно корпус вартових Ісламської революції. Військові фанатики, які повноцінно зараз керують державою, але все ж таки Путін міг щось наобіцяти, і Трамп в це повірив. Тобто ми маємо дві складових причин того, що відбулося. Перша складова – це політична. Трамп, на жаль, повірив російському диктатору у можливість впливу Росії на Іран, і, відповідно, завершення ситуації навколо Ормузької протоки і завершення взагалі бойових дій, які можуть принести те саме очікуване зниження цін на дизель. Тому що дизель робиться не з води, дизель робиться з нафти, і ціна на нафту в світі якраз регулюється. Ціни точно не російські, 300 тисяч тонн, тут треба наголошувати. І є ще одна причина. От тут я б зупинився, знаєте, більш детальніше для того, щоб зрозуміти. Я вважаю, що Трампом зіграли. Я не хочу зараз виправдовувати американського президента і говорити про те, що от він ні в чому не винен. Це, звичайно, його рішення, і він має розділяти політичну відповідальність за це рішення, за результати розмов з російським диктатором. Але Трампом зіграли наближені до нього люди. Це наші улюблені спецпредставники Вітков і Кушнер. Поясню, як я бачу цю ситуацію, і чому саме зіграли. Ніхто не бачить в Трампі політичних перспектив. Всі на сьогодні бачать ситуацію з довиборами, які відбудуться, і що республіканці втрачають все. Конгрес вже 100%, і, скоріш за все, після таких рішень, які приймає американський президент, і Сенат вони втрачають, і це вже треба розуміти. Вітков і Кушнер, ну, в першу чергу Кушнер, як наближена особа, це ж не політики. В них немає жодної політичної відповідальності перед кимось. Вони не бачать себе в подальшому десь в управлінській сфері управління державою, такою як Сполучені Штати Америки. Вони розуміють, що епоха Трампа завершується, Трампу 80 на секундочку. І вони всіма своїми можливостями роблять так, щоб Трамп приймав неправильні рішення, але рішення, які призводять до особистого збагачення кожного з них.
5: Угу.
6: Тому наступне, на жаль, що ми побачимо, це дійсно можлива купівля акцій Лукойлу і відповідно об'єктів Лукойлу тією американською компанією, яка наближена до того ж Віткофа і Кушнера. Тому відверто Трампа просто списали. І ми зараз бачимо наслідки оцих рішень і дій.
5: А тут ще питання і про північні потоки, та і я не знаю, я не конспіролог, але мені видається, не так просто Шредера знову повернули до терористичної федерації, знову
6: він
5: дали йому
6: привітати якось... з днем народження.
5: Так, і так привітав з днем народження і одразу дали посаду в якомусь там глобусі, але саме Шредер розпочинав ось ці північні потоки, і зараз якимось дивним магічним чином Штати також на це претендують. Тобто ми розуміємо, що коли Віткоф і Кушнер літали до Росії, вони там не тільки кулебяку з чебуреками їли, та, а приїздили до Трампа і показували йому живі гроші, які вони заробили. І цим вони його купили.
6: А чи треба Трампу в його поважному, перепрошую, віці додаткові мільярди? Тут от питання глибше. Трамп дійсно, напевно, хоче залишитися в історії як політик, який зробив щось вагоме.
5: Mm-hmm.
6: Тому Трампа більше купили, я думаю, все ж таки не фінансами, відверто кажучи, в цій ситуації, а політичними обіцянками, маніпуляціями російськими, як це робить завжди Володимир Путін. І маніпуляція ця полягала якраз в тому, що він зможе завершити війну на Близькому Сході. І Трамп скаже, бачите, ми перемогли Іран, Іран не отримає ядерну зброю, фактично це єдина вимога, яка на сьогодні існує від Штатів, хоча раніше їх було 25, ну бачите, успіх військових дій, залишилась одна єдина, і ту Іран не хоче виконувати. І Путін міг це наобіцяти якимось чином, встановити певні дедлайни і терміни, і 100% ці терміни стосуються 3 листопада, виборів, які відбудуться в Сполучених Штатах. Питання наступне. Чи здатен Путін це зробити і зацікавлений? Відверто кажучи, ні, в тому то є справа. Але за рахунок того, що зійшлися позиції, Трамп повірив в якусь політичну обіцянку. Віткоф, Кушнер розуміють прекрасно, що епоха Трампа завершилась і потрібно, якщо заробляти, тим паче на Росії, тим паче послухавши Путіна і Дмитрієва, то тут і зараз не треба чекати завтра, тому що завтра вони вже нікому не будуть потрібні. І це все зійшлося в таку парадигму, яку ми спостерігаємо сьогодні. Це не вина України, це не вина якихось заяв, це в жодному випадку не недопрацювання, хочу наголосити. Хоча б непогано було б, щоб у нас врешті-решт посол з'явився. Правда, вже це сьогодні не актуально. Це буде дивно виглядати, якщо він з'явиться сьогодні або завтра, але це треба було робити раніше, відверто кажучи. Але в той же час, дійсно, тут питання не в тому, що хтось намагався продати нас. Хто кожен з них намагався вирішити власне питання зацікавленості. Для Трампа це Близький Схід, для Кушнера це Лукойл і можливості дійсно купити щось за безцінь і в свою чергу в подальшому володіти цими активами. А що для Путіна виникає питання? Той дизель також йому навряд чи дуже цікавий, тому що треба забрати зсередини держави цей дизель.
5: І якого не так багато.
6: І з'явиться дефіцит вже в Росії, хочу наголосити. Але для нього це важливий політичний крок, плюс, знову ж таки, можливість затягування часу в контексті врегулювання війни в нашій державі.
5: Але сьогодні Трамп заявив, що Путін якраз хоче завершення війни, це Зеленський не хоче. Ну, це, а як інакше, правда ж? Тобто, ми розуміємо, що Путін продав Трампу угоду про північні потоки з Лукойлом, продав ось цей дизель, і він продає себе як посередник Ірану? Як довго він це зможе? Окей, але як довго він це зможе маніпулювати? Ну, воно вже ніяк не вплине точно на вибори, і аж точно ніяк Іран не буде слухати Росію.
6: Задам зустрічне риторичне запитання. А як довго в них виходило маніпулювати Штатами в контексті мирних зустрічей і врегулювання нашої війни? Достатньо довго, до певного періоду, поки Штати не втомилися.
5: Я зараз, враховуючи все те, що ми маємо, я вважаю, що вони їх не водили за ніс і не тягли час. І я вважаю, що вони їм пропонували різні угоди. Знову ж таки, ми кажемо, ось в Анкориджі Трамп розстелив перед Путіним червону доріжку, таким чином він його легалізував, він його зробив тим, з яким можна тиснути руки, та нехай все одно... Добре, що хтось ще гидиться це робити, але ми якось так, ну, був Анкорич і був. А зараз з'являється інформація, там підписували угоди з росіянами, з російськими бізнесменами, люди з найближчого оточення Трампа. Тобто Росія весь цей час, я так розумію, ті чи інші угоди вона з ним підписувала, і вона таким чином їх тримала. От, можливо, для цього треба було Росії тягти час, щоб по факту вони сказали, дивися, от ми поки говоримо, Україна що тобі дала? Україна тільки просить, щоб ти нас зупинив, а ми нічого не просимо. Ми хочемо лише закінчити війну і подивися, скільки твоїх бізнесменів підписали з нами угоди.
6: Така позиція також присутня. Недаремно, до речі, в ООН Лавров знову як мантру повторював стандартну річ, яка у них там в Кремлі в головах у всіх, що не треба поєднувати взаємовідносини Сполучених Штатів Америки і Росії, враховуючи Україну. Україна має залишитися за дужками цих взаємовідносин, ми маємо рухатися далі, тільки їх покращувати. Не звертайте увагу на Україну. Це така мрія, бажання Москви. І десь в певній мірі воно зіграло зараз дійсно так, як і хотів Путін. Треба це також визнавати. На жаль, це наша зовнішньополітична поразка, але знову ж таки не з нашої вини, а через те, що дуже багато факторів зійшлося. Тут справа в іншому, що робити далі? От мене більше це питання. Знаєте, хвилює, тому що те, що відбулося, всі розуміють. І треба врахувати одне. Трампа дійсно списала. Ніхто не розраховує на майбутнє Трампа в якості людина, яка в Сполучених Штатах приймає рішення з чужим Конгресом і чужим Сенатом. Чим буде імпічмент, питання відкрито, це покажуть результати виборів, які ми вже дізнаємося найближчим часом. 3 листопада відбудуться, декілька днів ми все зрозуміємо. Справа в тому, що нам на сьогодні потрібно, дійсно, у нас є два шляхи взаємодії з нинішніми Штатами. Штати відкидати з процесу взаємодії точно не варто, тому що як-ніяк, ну, з Європою поки що Москва не рахується. А ми рухаємося до миру, хочу наголосити, і будь-який процес перемовин, він також важливий, як-ніяк, і це треба робити. Тому шляхів фактично два. Або ескалація наших взаємовідносин з Вашингтоном. От так, хто б сказав, що таке формулювання може бути колись присутнє, але так дійсно, недаремно жартують про Петріоти в Москві і так далі. Але все ж таки, або ескалація, ми кажемо, ми продовжуємо бити по нафтопереробці ворога, ми не слухаємо нікого, ви можете припинити надавати розвідання, але ми робимо свою справу і припинимо її робити тільки тоді, коли буде дійсно взаємний процес зупинки ударів по нашій енергетиці. Воно виглядає справедливо, в першу чергу. Але є другий шлях. Ми можемо дограти цю гру з тим американським президентом, який поки що американський президент, в якого вже максимально не вірить навіть його найближче оточення, оскільки рекомендує йому робити такі угоди з Путіним. І поставити іншу ставку. Є в Сполучених Штатах Америки кола, які підтримують Україну навіть всередині нинішнього Білого дому. Це в першу чергу керівник ЦРУ Редкліф, і це, звичайно, Марко Рубіо. Недаремно Марко Рубіо гарну промову в Афінах висловив про майбутній розвиток світу. Він її говорив не як державний секретар, він її говорив як майбутній кандидат в президенти. Найближчим часом, після результатів до виборів, республіканська партія відвернеться від Трампа і буде формувати кістяк і основу навколо якогось іншого політика.
5: Там в неї є Джей Ді Венс.
6: Джей Ді Венс дистанціювався від всього на сьогодні і взагалі не розуміє своє місце і що відбувається станом на зараз. І я чомусь навіть готовий так обережно припустити, що Венс також не підтримує такі речі, які відбулися щодо російського дизелю. Тому що Венс не продемонстрував ефективності в Ірані. По Венсу дуже багато питань щодо політики і взагалі поглядів Венса дуже багато питань. І відверто кажучи, республіканці це розуміють. І нинішній результат, точніше, найнижчий результат, який існує, і соціологічні дані, до речі, останніх днів, свідчать про те, що не вірять американці Трампу, 70% американців його вважають винним у тому, що відбуваються, а точно не удари України. І ця історія не спрацює. Тобто ми очікуємо провал на виборах, і нам треба формувати нашу подальшу зовнішню політику, враховуючи ці речі, що Трамп залишиться ще певний час президентом, але не буде мати тієї сфери впливу, тому треба співпрацювати з адекватними республіканцями. Не треба рвати всі стосунки зі Штатами, тому що як-ніяк, от ми з вами маємо розуміти, що все ж таки існує момент такого захисту свого. От зараз напали на нашого президента. Хто б до нього як не ставився всередині держави, але всі кажуть, це наша особиста справа. Не треба казати, що щось не так і потрібно когось призначати іншого. Як би хто до кого не стався. Саме ситуація в Штатах. Якщо ми зараз почнемо активно нападати на Трампа, при всій нелюбові до Трампа, це може навпаки мобілізувати американців, і тим паче американське керівництво, нелюбові до України. От цього не потрібно. Ми маємо з гідністю пройти це випробування. І скажу, катастрофи в тому дизелі немає, але це найголовніше, це політичний показник того, що дійсно, ну, на жаль, не вийде побудувати той процес стримування противаг щодо Росії, на який ми покладалися і розраховували саме в контексті Вашингтону.
5: Ну і тут варто ще також, напевно, звернути увагу на те, що зараз Трамп роздмухує, знову ж таки, історію з того, що це Україна в усьому вина. Ми пам'ятаємо, що він сказав, що немає дизелю, тому що вина Україна і тупократи. Чимала ось кількість прихильників Трампа ось по лінії МАГА зараз якщо подивитися вирізки газети і з медіа, та вони звинувачують саму Україну в тому, що сталося, кажуть, що це саме Зеленський не хоче завершувати війну, та але та сама Лора, яка сюди приїжджала, вона виступила ось проти цієї угоди. Знову ж таки, це все внутрішні політичні ігри, чи вони нам якось допоможуть? Навряд чи. Якщо навіть більшість місць займуть демократи, чи це щось вирішує для нас, і чи це, навіть якщо вони оголосять імпічмент, чи до цього дійде, і чи програє тут Трамп?
6: Чи зміниться щось для нас? Об'єктивно змінить, тому що ми будемо розуміти, що з нового наступного року ми будемо мати справу, ну, абсолютно з іншими представниками Сполучених Штатів Америки. І треба це враховувати. Звичайно, це змінить позицію Трампа, тому що Трамп, коли відчував підтримку з боку усіх законодавчих органів Штатів, він може вести себе так, як зараз. Хочу наголосити, у нього немає жодного, якщо ми поглибимося в юридичну термінологію і загалом існуючі закони в Сполучених Штатах, у нього немає жодного права надавати винятки росіянам і купувати у них дизель. Тому що в 2022 році президент Байден і Конгрес, і Сенат ухвалили закон якраз про заборону купівлі енергоресурсів в Росії. Тобто воно створюється колізія. І Трамп розуміє, що він якось цю колізію обійде, допоки справа не піде до Верховного суду, і суд встановить, що Трамп знову як з митами свого часу трохи перейшов можливості власних повноважень, і, відповідно, все відкотиться назад. Але це все на це все потрібен час. У випадку Конгресу і Сенату, які не є прихильниками Трампа більшості, ми можемо повернутися до розгляду Ukraine Support Act. Хочу наголосити, важливий закон, який лежить і який прийнятий Конгресом, але, звичайно ж, ну, до Сенату не дійшов. І там цікава історія про відновлення допомоги. Ми можемо набагато що розраховувати, але головне тут є одна така тонка проблематика. Не треба допустити, це не все від нас залежить, але треба над цим працювати, щоб процес там будь-якого подальшого імпічменту всередині Сполучених Штатів, або будь-яких інших політичних баталій не виключав Україну з порядку денного цієї держави. Тому що, поглибившись у власну проблематику і у власну політичну кризу, Сполучені Штати Америки можуть взагалі не приймати участь в процесі врегулювання нашої війни. І ось тут імпічмент є в певній мірі як плюсом для нас, так і може стати мінусом, тому що допоки не вирішиться загальна концепція, як буде існувати американська влада, про нас і про Росію в тому числі можуть повноцінно забути.
5: Ось цей закон Рональда Рейгана «Мир через силу» – це двопартійний законопроект в Конгресі, нагадаю, він якраз ось буквально зараз був підготовлений з метою повної заборони будь-яких закупівель російської нафти та нафтопродуктів. Цікаво, що його подає саме Фіцпатрік, це республіканець, і він хоче для того, щоб за нього голосували, обійти оце от все, щоб не довелося там проходити різних бюрократичних процедур, обійти це, зробити петицію. Це якось впливає на сучасну ситуацію чи ні? Просто якщо ми розуміємо, що республіканці підставляють, ну, найближче оточення, підставляють Трампа, розуміючи, що він далі не піде, то ось цей законопроект, якщо Трамп його послухає, та, і буде його дотримуватися, то це буде десь рятувати Трампа. В яку боротьбу ми тут входимо?
6: По-перше, я б не приділяв величезної уваги от тому, що відбувається стосовно подання нового законопроекту, тому що це передвиборча політична гра. Це нормальний процес. Демократи спільно з республіканцями, республіканці ті, які хочуть трохи показати, що вони абсолютно не з табору Трампа і так далі, пропонують такі речі. Справа в тому, його не можуть прийняти найближчим часом, тому що і Сенат, і Конгрес перебувають у передвиборчій відпустці. Хочу наголосити і нагадати про це. По-друге, він фактично дублює той закон, який був прийнятий при Байдені, і сенсу в ньому абсолютно жодного немає. Тому це, знаєте, такий політичний аспект. Не просто збір підписів, а давайте ми зробимо законопроект. Але цей законопроект вже існує, і Трамп має його виконувати. Тому тут більше про внутрішню політику і перспектив там можливих прийняття або розгляду я особливо не бачу. Справа в тому, що навіщо приймати те, що вже існує, краще його виконувати. А от звернення з боку, можливо, спільної такої колегії і демократів, і республіканців до Верховного суду в контексті рішення Міністерства фінансів Сполучених Штатів про купівлю російського дизелю, от на це б я очікую. Дуже дивно, що це ще не відбулося станом на зараз. Тому що дійсно жодних судових перспектив з боку адміністрації Трампа в цих процесах немає. І вони програють, і вони це прекрасно розуміють. Але Трампу треба зараз будувати хоч якусь власну політичну гру. І ця політична гра буде полягати в наступному. Він буде говорити на всіх зустрічах і мітингах, що ви ж бачите, демократи не хочуть, щоб ми купували щось у Росії, хоча це піде на краще для вашого особистого життя, прості американці, фермери всередині Сполучених Штатів Америки. Тому голосуйте за республіканців. І, ну, це, чесно, політиканство. Так, це низько, я погоджуюся. Це максимально неефективно навіть. Але це буде відбуватися, і ми найближчим часом до листопада будемо свідками цього. Єдине залишається одне питання. А що ж робити з тим самим законом Грема, який фактично 18 жовтня має бути введений в дію? І невже Трамп дійсно жодну норму не введе? І отут от з одного боку, розуміємо, наче ні, враховуючи те, що відбувається зараз. А з іншого боку, я все ж таки почекав, і це буде важливим маркером. Тому що Трамп хотів прийняття цього закону. Трамп зробив все, щоб Сенат і Конгрес прийняли цей закон. І зараз, на сьогодні, відступити навіть від введення будь-яких інших норм, які не стосуються тієї ж нафти, буде виглядати максимально дивно і стане фактично, ну, напевно, вже ще одним таким ударом по і так абсолютно відсутньому рейтингу його особисто і його партії, тому що, звичайно, демократи це використають. І нагадають про те, що ми ж не голосували, тому що знали, що жоден з пунктів введений не буде. Як буде пояснений той самий національний інтерес, ці вайвери, як зараз модно казати? Ну, для мене логічно абсолютно незрозуміло. Хоча Трамп і логіка це не завжди, але все ж таки це буде також маркером того, як будуть розгортатися в подальшому події і може бути ще одним цвяхом дійсно в кришку гроба.
5: Зараз ми зробимо паузу, а потім про ці цвяхи поговоримо далі. Ви ж залишайтеся на НВ, почуємося після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Створення когнітивного Рамштайну не можна відкладати до уторгнення Росії у Європу. Говорити про вибори у Росії в будь-якій формі, окрім як висміювати їх, це ніби легітимізувати їх. Не треба. Що там аналізувати? Відсотки у путінської партії чи у комуністів? Це все неважливо. Ніякої опозиції, ніяких протестів, фальсифікації, якими нікого не здивуєш. І мовчазна згода росіян, які все це ковтали, ковтають і ще не раз проковтнуть. Тому радше розглянути ці вибори як ще один вагомий елемент цементування путінізму, ідеології, де війна не інструмент, а мета. І готуватись до того, що навіть коли Путіна не стане, а його ж не стане рано чи пізно, путінізм залишиться ще на довгі роки. Залишиться у вигляді тих, хто щиро підтримує зараз вбивство українців. У вигляді їхніх дітей, яких зараз навчають збирати-розбирати АК-47, прокачують міфом про Великою Отечественною і привчають ненавидіти Захід і Україну. Бо ця війна ведеться не за квадратні кілометри, а за голови, за вплив на свідомість. Це про словосполучення, яке все частіше і частіше звучить в інфопросторі – когнітивна війна. На жаль, ні ми, українці, ні наші західні партнери не можемо похвалитися вагомими успіхами у цій царині. Ми б'ємо по НПЗ і складах. Це чудово і це важливо, але путінізм у головах перемагається не зброєю, а словом, грошима і роками. Звести до спільного знаменника спеціалістів, які глибинно досліджували Росію, патерни поведінки у їхньому суспільстві, больові точки російських еліт, масштабувати тригери між Росією та їхніми союзниками. Якщо треба когось купити – купити. Якщо треба витиснути дітей російських можновладців із елітних університетів і шале у Альпах – знайти інструменти як? Знайти такі заборонені плоди для російської молоді, які будуть варті протистояння із системою. У Радянському Союзі забороняли західну музику, а фарцовщиків, які торгували джинсами та вінілами, розстрілювали. Що зараз є цим страхом для путіністів? Хто наші агенти впливу на території Росії? Скільки може коштувати і скільки часу зайняти кристалізація від центрових процесів Україні-агресорці? У листопаді 22-го року мене із колегами запросили у штаб-квартиру НАТО. Я тоді запитав уповноважених, а як таке може бути, що у суспільствах країн-членів НАТО, яке Росія розглядає не інакше як ворога, є купа людей, які підтримують Росію у цій війні? І чи є у вас план протидії російському впливу на розуми європейців? Минуло майже 4 роки, і ми бачимо, що і праворадикальна AFD вже виступає за нормалізацію відносин з Москвою, і Фіцо вже не хоче, аби Словаччину тягнули у війну через якусь п'яту статтю Альянсу, і Трамп заявляє, що ріст цін на дизель – це не тому, що Росія розв'язала війну, а тому, що Україна б'є по її НПЗ. Бо росіяни грали вдовго, були агресивні у інфопросторі і не шкодували грошей, навіть якщо треба було комусь оплатити красиве весілля. Тож питання від листопада 2022 року залишається актуальним і досі, особливо коли врахувати, що це боротьба на два фронти. Перший – захист себе та партнерів, другий – робота із суспільством ворога та із його союзниками. Самостійно Україна не стягне тут тягатися із Росією, не вистачить ресурсу – людського і фінансового. Потрібна буде підтримка партнерів. Нам уже доводилося проходити через щось схоже зі зброєю. Згадайте, скільки часу ми просили снаряди, танки і літаки. Скільки казали, що Європа має і сама озброюватися і готуватися. Нам не дуже вірили, не чули, гаяли дорогоцінні місяці та роки на пошук політичної волі. Але де ми зараз? Велика війна триває 5-й рік і стукається російським кирзовим чоботом у європейські двері. Поки що у вигляді диверсій, хакерських атак, вербування агентури, регулярного злітання дронів у повітряний простір країн НАТО. І зараз наші європейські друзі проявляють неабияку активність, переозброюються, вивчають український досвід, проводять військові навчання, тестують системи сповіщення населення щодо повітряних тривог, перевіряють готовність шпиталів кратно збільшити прийом поранених. Господи, та вся Європа вже клепає дрони. Так і з боротьбою за вплив на голови. Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Тільки не називайте це черговою допомогою Україні. Це такий самий захист європейських суспільств, як і нашого. Збройний Рамштайн з'явився вже після того, як Росія почала повномасштабну війну. Створення когнітивного Рамштайну не можна відкладати до вторгнення в Європу. Так, у ЄС створили Центр демократичної стійкості для боротьби із іноземним інформаційним впливом. Але чи не стане він ще одним бюрократичним інститутом? Це має бути щось значно масштабніше. Це може бути спільний формат України та європейських союзників, не лише членів ЄС, де стратегію протидії російському впливу будують разом, на роки вперед. Адже якщо ми не захистимо свої суспільства і не вплинемо на Росію, неважливо, як голосно ми будемо оборюватися з фальсифікованими російськими виборами, їхні діти і далі вчитимуться збирати-розбирати автомати і готуватися до війни з Заходом. Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Так, ну що, ми продовжуємо нашу розмову, повертаємося. Нагадаю, Ілля Котов у мене в гостях. Дякую всім тим, хто дивиться нас в Ютубі. Під Ютуб-трансляцією можете ставити свої запитання. Будь ласка, поставте вподобайки, тому що якось дуже дивно, майже 400 людей онлайн, а тільки 35 вподобайок, будь ласка, візьміть їх і поставте. Ми продовжуємо говорити за нею, і я б хотіла проговорити ось про те, скільки голосів зараз почали вписуватися за Дональда Трампа, і серед цих голосів ми почули голос Ілона Маска, він з ним прийшов, потім десь пішов, потім ніби здружився з нашим Федоровим, зараз знову каже про те, що Зеленський має піти, давно не було виборів, Трамп каже про те, що Зеленський має піти, давно не було виборів, хоча ще минулого року він його називав диктатором взагалі, Зеленського. І чи це співпадіння, що у нас зараз також якось почалися рейтинги публікуватися, почали деякі народні депутати говорити про можливість виборів. Тут є якась синергія або конспірологія? Це просто співпадіння?
6: У контексті заяв Трампа і заяв Маска, я впевнений, що це співпадіння. Навряд чи вони радилися з кимось представників українського політикуму, чи писати їм щось, чи говорити журналістам, так як це зробив Трамп. Взагалі процес, знаєте, такого очікування виборів або підштовхування і розхитування суспільства в цьому напрямі, він же у нас завжди хвилями відбувається. От якась подія сталася, і це спровокувало дійсно хвилю відповідних пропозицій, відповідних думок і так далі. Потім знову хвиля вщухла, розуміючи всю ту небезпеку, яку несе ворог, і що дійсно треба говорити про одне. Не скільки про неможливість виборів під час війни, скільки про те, що ми маємо розуміти, що будь-які подальші вибори, які відбудуться або під час війни, якщо проназвати, або по завершенню бойових дій, все одно росіяни їх будуть максимально використовувати для внесення деструктиву в українське суспільство і для того, щоб врешті-решт, якщо не вийшло на полі бою нас побороти, то побороти якось політично. Про це завжди потрібно пам'ятати. І відповідно, щодо заяви Маска, з якої ви розпочали, Маск сам по собі, він далеко не політик. І він взагалі людина, яка в певній сфері є успішною, але в інших сферах, давайте подивимося, як він себе поводить, перепрошую, за тим самим столом під час прийому лідера Китаю. Це мала дитина, по-іншому тут не скажеш. Це зараз не про категорії державного управління, це просто про сприйняття особистості. І дуже багато його інших заяв викликають подив, і не лише стосовно України, а загалом все те, що він попередньо дуже багато разів писав і комунікував. Чому він зараз підтримав Трампа? Це також внутрішньоамериканська історія. Йому потрібно підтримати Трампа, тому що він розуміє, що у випадку втрати влади Дональдом Трампом, він також може втратити дуже багато. А як-ніяк, бюджетне фінансування там присутнє. Всі люблять говорити про гарні бізнес-плани. І в контексті там побудови корпорацій, тут Маску тільки можна поаплодувати, але все ж таки такі величезні монстри не існують без підтримки і контролю держави. Тому Маск ставить на Трампа, не дивлячись на всі непорозуміння минулого, і, звичайно, підтримує, тим паче, знаєте, нагримати на Україну, для них же ж це взагалі святе. Тому не треба це сприймати як якийсь конкретний план розхитування. Я б взагалі пропонував подивитися на заяву Трампа. Маск не політик, там нема що дивитися. А от саме на заяву Трампа, як на нестриманість. Коли журналісти запитали вперше, що, ви знаєте, що президент Зеленський назвав слабкістю ваше рішення, він стримався, бачите, вміє все ж таки. але врешті-решт не стримався, і в цьому весь Трамп. Тому це не якась політична конструкція, щоб говорити далі про проведення виборів, про, як вони кажуть, чомусь призначення іншого керівника держави. Нас начебто обирається, а не призначається в демократичній державі. Я б від росіян не здивувався б такому формулюванню. Але, бачите, американці кажуть призначити. Все ж таки, це більше такий, знаєте, емоційний фон, який, я не думаю, що буде в подальшому впливати. Але чи використають його певні політичні сили і політичні гравці всередині нашої держави, щоб знову підняти тему виборів? Однозначно, кожен, знаєте, думає в першу чергу, на жаль, про себе.
5: Тут же ж, наскільки програшне це буде для наших політиків, якщо вони зараз почнуть підіймати питання виборів, тому що ми знаємо, та, що як тільки хтось ображає президента, у нього зростають рейтинги. Відбувається таке те, що називається єднання довкола прапора. Так що виграють ось ці політики, роздмухуючи питання виборів? Чи мета навіть не вибори, не власні рейтинги, а суто дестабілізація? І я сюди зараз, в цю ось когорту політиків, які говорять про вибори, про необхідність, там ще щось про диктатуру, про концтабори, говорю не лише про тих, хто живе в Україні, а я говорю, наприклад, про ту саму Мендель, яка також почала до цього розхитувати цю ситуацію і проговорювати це і в Європі, і в Штатах, про те, що як у нас все погано, і зараз те саме говорить Маск і Дональд Трамп. І різні депутати-втікачі так само це роблять. Ось тут як?
6: Ми маємо розуміти, що більшість тих, хто коментує такі речі, знаходячись не в Україні, з різних причин, знаходячись не в Україні, фактично знайшли співпрацю з нашим ворогом, і це абсолютний факт. І це росіяни не будуть жаліти грошей на те, щоб розхитувати ситуацію всередині України, робити дестабілізацію, яка в результаті може привести, на думку Путіна, до капітуляції нашої держави. Це також треба сприймати як абсолютно зрозумілу річ. Що стосується політики всередині держави, не можна говорити, що всі ті, хто підтримують проведення виборів, також мають якесь відношення до Москви. Я не готовий брати на себе таку відповідальність. Хочу сказати, що у кожного є також власна мета. Хтось на сьогодні хоче позагравати з адміністрацією того ж самого Трампа і показати, що я підтримую вас, а ви в свою чергу, можливо, і про мене згадаєте колись, коли настане така можливість. Політика – це не завжди про гарні, знаєте, сподівання, про гарні наміри, гарні погляди. Інколи це перетворюється в такий процес десь заняття позиції, можливо, яку ти не займаєш, але яку вважаєш, що на сьогодні буде більш доцільно зайняти. Тому те, що стосується тих перелічених, які за кордоном, там ми прекрасно розуміємо, що це просто рука Москви. Той Дмитрук, ми згадували, до речі, попереднього тижня з вами. Ну, це ж смішно, який вітає російського диктатора з днем народження. Про що взагалі говорити далі? Але отут і показує повне непорозуміння, знову ж таки, навіть на п'ятий рік Великої війни з боку Кремля українського суспільства. І це нерозуміння нашого суспільства полягає в тому, що як свого часу вони прорахувалися з Медведчуком, фінансуючи цю всю історію, розраховуючи, що їх будуть зустрічати в 22-му році квітами, а цього не відбулось, так вони й досі не розуміють, взагалі, що українське суспільство не сприймає тих людей, які от, фактично, там присутні, яких ми перерахували. Але все ж таки вони все одно це фінансують з розрахунку на те, що, знову ж таки, не вийшло на полі бою і не вийде на полі бою, то будемо намагатися перемогти політично. І це завжди потрібно пам'ятати, що нас ніхто не лишить спокою. Як би зараз це погано не звучало, песимістично, але навіть по завершенню бойових дій ми будемо обов'язково бачити скрізь руку Кремля саме в політичних процесах і намагання розхитати державу. Якщо ми не завоювали, нехай розпадуться. І це та логіка, яка буде, можливо, до зміни влади в самому Кремлі, або навіть залишиться і надалі. Це експансивне бажання, якщо не володіти Україною, так хоча б контролювати.
5: І тут Росія шукає собі союзників не лише серед українців і українців-тікачів, так, вона шукає союзників в Європі, вона розуміє, що її найбільший союзник – це хаос, і ми поки бачимо, що Європа насправді підтримує, багато обурення, і Кая Калас обурилася з приводу цієї угоди, але у Франції вибори. Попереду у Німеччині також бачимо, як праві партії «Альтернатива для Німеччини» виграє в різних землях і набирає обертів. Польща також дуже обережно робить поки заяви, тому що там у них теж своя боротьба і всередині ПІСу, і між ПІСом і конфедератами. Але цим користується Росія. Чи може вона це все зараз посилити, щоб окрім Трампа на нас почала тиснути Європа? Чи у нас ще є час?
6: Тиснути в контексті чого? Йти на невигідні умови? Не думаю, тому що європейці як
5: ні, вони ніяк... скажуть, дивіться, Україна, нам тут Росія погрожує, так? І нам самим треба буде захищатися. Давайте вже якось саменькі, а ми от гроші і зброю будемо накопичувати.
6: Ну, це те, на що якраз і розраховує Путін, так. Коли російські фактично безпілотники залітають на територію європейських держав, і коли різні провокації відбуваються то в Німеччині, mm-hmm. то врешті. Це той розрахунок є, що Європа має зачинитися, відмовитися від України і врешті-решт зрозуміти, що краще всі там кошти і все озброєння залишати всередині. Але ж ми бачимо зворотні ефекти. Це абсолютно логічно і правильно, тому що європейці прекрасно розуміють, що в такому випадку вони наступні. І єдине, що зараз стримує, це саме Україна. З одного боку розуміють, з іншого боку, ще до приходу якихось ультраправих сил, ми бачимо іншу картину. Знаєте, ми говоримо тільки про Штати, про те, що от Дональд Трамп, наскільки це неправильний вчинок, навіть з політичної і моральної точки зору, оскільки в цей момент якраз перебувають українці і європейці на перемовинах, прошу mm-hmm. нагадати. Тобто максимально негарно, некоректно, недипломатично. Але в той же час той самий Європейський Союз порядка на 8 мільярдів купує російський жижений так. газ, хочу наголосити. Той же Європейський Союз знімає санкції з Усманова-Фрідмана. Той же Європейський Союз, відверто кажучи, зараз готує новий санкційний пакет. Але що там буде, питання залишається відкритим. Тому тут, знаєте, елемент... І той же Європейський Союз, я перепрошую, але в момент крайньої необхідності намагається... викрутити наші державі руки в контексті фінансування. Я зараз mm-hmm. не скільки про реформи, я навіть про те, що ми вважаємо, що от вам навіть військових видатків вистачає. А ми вважаємо, що на наступний рік ми не знаємо, чи ми знайдемо кошти. І це величезна проблематика, хоча по всім прорахункам, ну, не так це все фінансовий тягар створює Україна для наших партнерів, як це намагаються подати в результаті. Mm-hmm. Тому, звичайно, будь-яка зміна влади в великій європейській державі, ми вже з вами про це говорили, це проблема. І, але це проблема, яка в майбутньому. Я пропоную все ж таки орієнтуватися на те, що зараз, і працювати з європейцями тими, які на сьогодні, так розуміючи можливі наслідки приходу до влади тієї ж альтернативи для Німеччини. І він може відбутися набагато швидше, ніж хтось там собі вважає, тому що вони будуть розхитувати ситуацію, це 100%. Але в той же час нам є над чим працювати зараз, тому що ну, війна, яка продовжується вже п'ятий рік, якщо ми думаємо про вибори в 28-му, ну, це не є правильною концепцією. Тиск має вімкнутися сьогодні ще більше, з усіма можливостями. І дійсно привести, ну, хоча б до попередніх домовленостей, до зупинки бойових дій.
5: Окей, а що зараз? Ось була наша делегація 9-10 числа у Штатах, і там прямо посеред ось цих зустрічей оголосили про цю угоду, сказали, що скоротився візит нашої делегації. Президент України сказав, що це все нас використовували лише як ширму, як нам зараз діяти. Тому що я пам'ятаю, як нашого президента ображали там в овальному кабінеті, як потім змінювалися ставлення. Ось ця розмова на стільчиках під час похорону Папи Римського. Та? І ми неодноразово казали, ми повторювали за Трампом, коли Трамп казав, треба мирні перемовини. І ми казали, ми готові на мирні перемовини. Ми готові. Не готова та сторона. Зараз, я розумію, емоцій багато, але що зараз ми маємо робити? Наше домашнє завдання. Розуміємо, що тут ми маємо воювати, підтримувати військо, підтримувати власну економіку, але як ми маємо поводитися з тими самими Сполученими Штатами? Чи є у нас ще шанс переграти тут Росію?
6: Шанс є завжди. І тут є декілька варіантів взагалі наших дій, але всі вони стосуються основного, навколо чого Трамп і зробив величезну проблематику, навколо нафтопереробки ворога. Mm-hmm. І ми маємо прийняти рішення. Ми все ж таки продовжуємо удари, так як нам радять деякі представники навіть Сполучених Штатів Америки. І так як ми для себе бачимо, що укладайте будь-які угоди, ми просто знищимо все це, згорить у ворога, і відповідно угоди не будуть мати жодного сенсу. Або ми намагаємося переграти ситуацію в більш дипломатичному ключі, знайшовши ще більш тісні взаємовідносини з тим самим Марко Рубіо, який також радить Трампу, як себе поводити. І десь, не показуючи слабкість ми зі свого боку, а показуючи суб'єктність, можемо піти на зустріч і дійсно припинити удари, але в той же час вимагати від Трампа термінового рішення про тиск на Росію щодо відповідного енергетичного перемир'я. І зараз, після того всього, що відбулося, виникає величезне питання, чи буде та сама запланована зустріч в Абу-Дабі. Чому вона планувалася лише на кінець цього місяця, якщо вона могла відбутися набагато раніше? Викликає питання, що відбудеться 18 жовтня, тому що Трамп – це дуже непостійна людина, яка може змінити свою позицію. Ми ще побачимо якісь санкції проти Росії.
5: Або ні.
6: І тут багато аспектів. Але єдине, що, напевно, на чому б я сфокусував увагу, як краще. Ми маємо тримати власну суб'єктність. Дійсно, в жодному випадку, після того, що відбулося, ну, скажімо так, не йти на зустріч з Сполученими Штатами Америки, не отримавши нічого навзаєм. Але треба в той же час продовжувати діалог. Продовжувати діалог з тими представниками адміністрації, які мають адекватні і логічні погляди. Я завжди казав, що неможливо домовитися з Росією, тому що Штати намагаються зацікавити фінансово, а напроти сидить абсолютно алогічна сторона, якій точно це все не цікаво, а цікава лише експансія української території. Але після цієї дії Трампа я можу вже, в принципі, встановити, що там дві алогічних сторони знаходяться, і нам доводиться якось шукати спільну мову і там, і там. Тому в процесі ударів по нафтопереробці це буде визначним показником, яке рішення ми прийняли. Якщо ми готові отримати енергетичне перемир'я і зупинитися, ми над цим працюємо. Якщо ми розуміємо, що настане момент, коли дійсно ворог порушиться саме перемир'я, ми зі свого боку підемо на зустріч, то треба продовжувати тиск, навіть розуміючи, що тиск від Сполучених Штатів, на жаль, завершився.
5: Дуже мало часу у нас залишилося, буквально півтори хвилинки. І тут...

0: кінці листопада, і, скоріш за все, там будуть Путін, Трамп і Сі Цзіньпінь. Але поки що Китаю вигідна та Росія в ізоляції, яка існувала до попередніх днів.
1: Ну і тут справді побачимо, чи ця зустріч на ТЕСі буде на трьох. І який Трамп прийде на цю зустріч, та? Знову ж таки, це вже відбудеться після виборів, побачимо. Я дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами, нашим першим гостем. Я хочу також вам нагадати, що у нас щовівторка від, з 9 до 10 ранку програма «Ми маємо поговорити». І у цей вівторок ви також можете нам подзвонити на таку тему. Трамп зрадив Україну та США, відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, ну або ж доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. Ми маємо поговорити. Поговоримо про інші теми, про те, як нам зимувати, як ми переживемо зиму. Чи це буде чергова найважча зима, чи наступна зима буде найважча за найважчу зиму. Про це будемо говорити. Дочекайтеся після інформації та після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувати, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди, деморалізування.

0: Вати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. «Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни». Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах і НПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий. Це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти. Зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам. Усередині ЄС загострюються власні проблеми. А отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії. Коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – зимова війна 1930-40 років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про політичну, геополітичну складову заяв, які сьогодні протягом дня надходять інтенсивно, я би навіть сказала. І вони стосуються насамперед заяв Дональда Трампа і про те, що Україні треба змінити президента, і про те, що, мовляв, нібито енергетичне перемир'я між Україною і Росією вже ось-ось розпочнеться, про що Україна вже сказала, що і президент України, що нічого не знає, ну і про відповіді України на всі ці варіанти розвитку подій. Будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пан Олександре, вітаю.
4: Добрий вечір.
3: І дякую дуже за те, що знайшли час сьогодні в неділю долучитися. Дозволю собі розпочати з заяви президента України, яка, власне, є реакцією на те, що говорить Трамп, про те, що якщо диктатор Путін погодиться на припинення вогню на 60 днів, Україна проведе вибори. А з якою метою президент робить подібні заяви, очевидно, відповідає Трампу?
4: Ну, так, і, як на мене, це, знаєте, можливо, єдина можлива відповідь, яка може бути, оскільки українське законодавство чітко говорить про те, що під час дії воєнного стану проводити вибори неможливо. І з цим погоджуються наші закордонні партнери, неодноразово це підтверджувалося, і для того, щоб провести вибори, вочевидь, треба скасувати воєнний стан. Воєнний стан можна скасувати тільки через припинення бойових дій, ну хоча б на певний час. Єдиний момент, який є цікавий в заяві Володимира Зеленського, що за 60 днів можна провести парламентські вибори. На президентські вибори потрібно 90 днів. І тому, ну як мінімум, знаєте, з будь-якої точки зору важлива демонстрація, що Україна готова проводити вибори, і навіть парламентські вибори в Україні, в президентській республіці, це вже достатньо серйозні зміни як в уряді, так і в парламенті. І давайте згадаємо, що все ж таки у нас досить часто парламент дійсно виконував дуже важливу роль. І тому я думаю, що як мінімум наші європейські союзники це підтримають. Не знаю, як на це відреагує Дональд Трамп, але ну як мінімум це демонстрація, що для того, щоб виконати певні умови, треба, щоб склалася певна ситуація. І тут Україна демонструє, що готова до будь-яких сценаріїв. Головне, щоб і російський диктатор, скажімо так, вимагаючи щось, ну як мінімум демонстрував готовність до певних компромісів.
3: Президент Трамп говорить, що це саме Володимир Зеленський не хоче укладати угоду. Президент Трамп говорить про те, що це ми б'ємо по російських НПЗ, і саме це призводить до зростання цін на дизельне пальне. А як у всіх цих в цьому контексті в хвилі цих звинувачень треба поводити себе, або хоча б ну як варто поводити себе Україні, яку тактику обирати?
4: Ну, як мінімум, питання в тому, що таке враження, що Дональд Трамп просто намагається врятувати кампанію, вибори в Конгрес і до вибори в Сенат, де у нього ситуація ну просто складається катастрофічно. І він намагається хоч якось, якимось чином пояснити своєму виборцю, вже навіть просто своєму, чому складається така ситуація. І тут ми можемо говорити про те, що, як на мене, єдина, але важлива помилка Володимира Зеленського, що він ну просто прямо, скажімо так, назвав Трампа слабким. Після цього журналісти запитали Трампа. Трамп після цього пішов по другому колу, вже переходячи на персональні на особистості щодо Володимира Зеленського. Мовляв, він має Україна має змінити президента. Хоча насправді. Ну, багато хто говорить і пише, що удари України по російських НПЗ, по-перше, вони прямо не впливають на зростання ціни на дизель в Сполучених Штатах, бо Сполучені Штати – це країна, яка є одним з найбільших експортерів взагалі та цього ж самого дизелю чи нафтопродуктів в світі. І тому, мені здається, тут важливо просто тримати спокійний тон, бо як би там не було, Сполучені Штати – це не тільки Дональд Трамп. Це в тому числі і ті конгресмени і сенатори, і республіканці, і демократи, які вже зараз дуже жорстко відреагували на заяву Трампа. І навіть мага-інфлюенсерка Лора Лумер, яка була в Україні, яка заявила про те, що не погоджується з Дональдом Трампом. І, власне кажучи, мені здається, от треба апелювати і шукати можливості для діалогу от з цими силами, які зараз, ну, скажімо так, достатньо серйозно впливають на громадську думку в Сполучених Штатах.
3: Приємно, що навіть республіканці в Конгресі критикують ось цю ідею Трампа щодо російського дизелю, називають Путіна м'ясником і навіть на рівні, я так розумію, законодавчому пробують створити якісь перешкоди, аби Трамп міг зреалізувати те, про що він говорить, а зараз знову ж таки про пом'якшення санкцій на російські нафтопродукти. Ще одне повідомлення, яке привернуло увагу медіа, зокрема, я зараз про ідею того, що зі слів Трампа, він пише про це в своїй соцмережі Truth Social, що Україна і Росія погодилися на негайне енергетичне перемир'я. Через короткий термін президент України відповідає, що не знав про жодне перемир'я, але готовий погодитися. Знову ж таки, мені здається, що цей фактор такого рандомного продукування заяв з боку Трампа, він щоразу оцей, ну, щоразу нові-нові заяви, і щоразу це все неправда. Як, знову ж таки, нам бути, або навіщо Трамп це робить, як тут нам, знаєте, підлаштовуватись під подібні постійно новинєві, нібито навіть, можливо, такі бомби невеликі?
4: Ну, скажімо так, давайте згадаємо, що ця заява Трампа з'явилася під час якраз повітряної тривоги в Києві, де рашисти якраз били по енергооб'єктам. І тому, ну, як мінімум, немає ніякої підстав вважати, що Путін на це погодився. Більше того, Дональд Трамп заявив це чудово, але, наприклад, зрозуміло, що якщо припиняється вогонь, то це мають зробити дві сторони, ну і як мінімум той же Путін має офіційно повідомити про те, що, наприклад, припиняються удари з такого-то числа, з такого-то часу по українських енергооб'єктах. І тоді Україна дійсно може дзеркально відповідати, бо поки що це тільки слова Дональда Трампа, які, до речі, неодноразово промовлялися, давайте згадаємо, Дональд Трамп вже заявляв, що і Україна обіцяла не бити по НПЗ, і Росія казала, що буде утримуватись від ударів по енергооб'єктах в Україні, але нічого цього не сталося. Навпаки, ситуація погіршилась, і Росія почала більш активно якраз нищити українські енергооб'єкти. І тому, ну, як мінімум, це просто заява, за яку, я думаю, Трамп буде чіплятися далі, буде, знову ж таки, обвинувачувати, можливо, Україну в тому, що Україна не порушила, скажімо так, мирні угоди чи там припинення вогню і так далі. Але вочевидь, що для того, щоб будь-який припинення вогню, навіть секторальне, воно стало дієвим, потрібно, щоб обидві сторони, як мінімум, погодились певними умовами, щоб був моніторинг, який би говорив про те, що є контроль за виконанням цього перемир'я. І, як мінімум, в кращому випадку, для того, щоб воно було сталим і тривалим, мають бути чіткі умови щодо того, а якщо, наприклад, Росія його порушує, яким чином вона має бути покарана. Бо поки що ми бачимо, що ніяких, скажімо так, гарантій, крім слів самого Дональда Трампа, навіть, знову ж таки, повторюся, заяви з Кремля немає. І тому, ну, так, це хотілки, це демонстрація Трампа, що він домовляється, що він вирішує проблеми, але насправді він їх тільки поглиблює. Причому, знаєте, виходить так, і про це свідчить реакція республіканців, що Трамп не просто поглиблює проблеми для України і світу, а поглиблює проблеми для республіканської партії на цих виборах.
3: Це факт, пан Олександре, і тут постає щоразу питання, на яке складно, очевидно, давати відповіді. За яких умов Путін би готовий був піти на це перемир'я, то енергетичне, я не знаю, на який термін, так. Ми бачимо, що спецпредставники Трампа пропонували економічні стимули Путіну різні, так, про це пише «Нью-Йорк Таймс». На вашу думку, чи існують якісь умови, за які Путін готовий на подібне енергетичне перемир'я?
4: Я думаю, що ці умови можливі, але їх треба ще довести, бо як ми бачимо, що будь-яку пропозицію, що будь-які поступки Путін сприймає як слабкість, а слабкість для Путіна – це провокація до насилля. Власне кажучи, давайте згадаємо початок широкомасштабного вторгнення, і коли воно починалося навіть не з псевдоісторичної статті Путіна про один народ і так далі, а починалося з ультиматуму країнам НАТО з боку Росії, і де вимагали повернутися до кордонів 97-го року. І як виявилося, що тодішній генсек НАТО навіть вів переговори з Росією. Росія це сприйняла як слабкість, як неготовність, і почала широкомасштабне вторгнення. І зараз будь-які поступки з боку Трампа Путін сприймає як сигнал того, що він пересидів санкції, що він пересидів єдність Заходу, і треба дотискати, треба тиснути далі. А давайте згадаємо, коли Путін, ну, як мінімум, йшов на імітацію переговорного процесу. Коли була тристороння заява ультиматум в 25-му році Трамп, Зеленський і низка лідерів ЄС про жорсткі санкції проти Росії, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, тоді був Стамбул-2. Потім був Анкоридж після ультиматуму Трампа вже Росії і Тіньовому флоту. Після того, як Сполучені Штати погрожували передати в Україні томагавки, був телефонний дзвінок Путіна і домовленість про зустріч в Будапешті. Для чого я перераховую? Щоб було зрозуміло, тільки пряма загроза Путіну, пряма загроза Росії щодо посилення можливості України в далекобійності чи посилення тиску на російську економіку через санкції змушує Путіна йти на певні домовленості. Все інше ніяк не діє. Жодні поступки і жодні пропозиції. І ми вже це бачили фактично півтора року, коли тривають оці переговори, тристоронні переговори, багатосторонні, що Росія не йде на жодні поступки і на жодні розумні компроміси.
3: Нагадую нашій аудиторії, що ми говоримо з Олександром Леоновим, політологом. І, власне, пан Олександре, хочеться зрозуміти, чи можна вже сказати, що Сполучені Штати Америки стають з партнера України, можливо, партнером Російської Федерації, тому що, говорячи, наприклад, про зняття санкцій з російського дизеля, Київ Індепендент пише, що українська делегація була заскочена зненацька, європейська так само делегація, що це вони сприймають це як пастку. Складається враження, що домовлено, до речі, про ось це зняття санкцій було ще до того, як українська делегація приїжджала. Ну, тобто, по суті, Київ не був поінформований, президент Володимир Зеленський публічно каже, що Вашингтон розглядає можливість цієї угоди з Москвою, але жодних подробиць. Ну, тобто, вони тільки хотіли якісь подробиці цієї угоди про умовне перемир'я проговорювати, а Штати вже про все домовилися за нашою спиною з Росією. Ну, і, власне, я вже знову-таки згадую про якісь бізнесові угоди, яких хоче досягати, очевидно, чи Трамп, чи хтось з його оточення, ну, аби повертатися до бізнесу as usual.
4: Тут би я би хотів розвести все ж таки знову і наголосити. Є Дональд Трамп, є його оточення, в першу чергу бізнесове, сімейне, для яких якраз бізнес usual і все. Власне кажучи, немає жодних моральних імперативів, жодних таких принципових підходів. Але є Сполучені Штати, де 70% громадськості виступає на підтримку України. І це слова одного із сенаторів-республіканців, який сказав це після того, як Дональд Трамп пішов на угоду з Путіним. Тобто, фактично, питання в тому, що так, є американський лідер зараз, який намагається домовитись з Путіним, в тому числі за спиною України і європейців. Але тут є один важливий момент, що на відміну від початку 2025 року, коли Україна дуже суттєво залежала від США і від зброї, допомога зброєю і від фінансової допомоги. Зараз фактично Сполучені Штати серед того, що надають, це тільки розвіддані. Зброю вони продають, грошима не допомагають. І то з цієї точки зору для Трампа тиснути на Україну є великі проблеми. У Трампа, як він любить казати, немає карт. І у Трампа немає карт, щоб тиснути на Європу. І з цієї точки зору, ну, Трампу залишається тільки робити ці такі заяви. Вочевидь, що він шукає партнерів у вигляді Путіна для того, щоб знову ж таки врятувати ситуацію з виборами. Хоча, знову ж таки, як показує ситуація, це йде в розріз з очікуванням американської спільноти. І тому, ну, як мінімум, це може закінчитися для Трампа 3 листопада, ну, скажімо так, дуже погано. Знаєте, мені дуже важко уявити, що змусило, спонукало Трампа піти от на такі публічні речі якраз менше, ніж за місяць до виборів, бо я думаю, що його найближче оточення розуміє, чим це для нього обернеться. І тут у мене є тільки версія Блумбергу, в яку якраз я готовий повірити, що Путін пообіцяв Трампу допомогти вплинути на вибори і допомогти з перемогою. Є такий, от, ну, скажімо так, пам'ятаєте, Трампа обвинувачували, розслідували допомогу в його перемозі, допомогу Путіна в його перемозі на президентських виборах. Ну, і мені здається, Трамп сам повірив, що це завдяки Путіну йому все це вдалося. Але станом на зараз, вочевидь, це, ну, буде зробити надзвичайно складно, особливо з огляду на настрої і те, що навіть в таких червоних штатах зараз попереду знаходяться демократи. Це все якраз показує, що політика Трампа, вона не відповідає інтересам не тільки цивілізованого світу, а не відповідає інтересам навіть американців, які дають оцінку під час рейтингів замірів соціологічних.
3: Я бачила навіть, знаєте, думки, що ось такі кроки Трампа, я зараз про конкретно санкції і пом'якшення санкцій проти Російської Федерації, можуть сприйняти як зраду Трампа Америки. Чи може ось такий наратив, на вашу думку, розростися і, відповідно, так само зіграти свою роль в майбутніх виборах до Конгресу?
4: Може. І питання в тому, що дуже багато претензій, і в тому числі економічного плану, щодо, давайте згадаємо, російський олігарх профінансував весілля молодшого сина Трампа. От той же пан Віткоф раптом збагатів на 100 мільйонів доларів через свою криптокампанію. Чим це прекрасно, криптокампанія, там дуже важко прослідкувати, звідки, скажімо так, все це сталося. І якраз через крипту Росія намагається обходити і санкції, і купувати те, що їй потрібно. І тому я не виключаю, що через крипту могли і, скажімо так, допомагати Віткофу, який так, ну, скажімо так, готовий згадувати зустрічі з Путіним як найкращі хвилини свого життя. І тому я думаю, що от тут комплексне питання, що коли ми говоримо, що 70% американців підтримують Україну, варто пам'ятати, що ще більше під 90 хочуть, щоб Сполучені Штати більш жорстко ставилися до Росії. Зараз в Сполучених Штатах Росію сприймають як ворога. І саме тому от загравання з Путіним, вони ще більше можуть вдарити по позиціях республіканців і в першу чергу позиціям Трампа і МАГА.
3: Непроста ситуація у Трампа, і очевидно, що на ці найближчі 3 тижні до дня голосування в Америці нас чекає період турбулентності, це факт. Але я буквально коротко хочу вас ще запитати, пане Олександре, про наших європейських партнерів. Можна довго проговорювати і заяви керівництва Євросоюзу, високої представниці ЄС Калас щодо оцінки дій Трампа тощо. Але Росія якраз все одно, мені здається, продовжує дестабілізувати Європу. І я зараз навіть про повідомлення, які надходять і стосуються того, що Російська Федерація, можливо, готує замахи на керівників оборонних компаній в Європі. Паралельно, якось, знаєте, в цьому контексті згадується повідомлення з Польщі, що вони повідомляють про підготовку замахів на прем'єра і міністра оборони країни. Наскільки ви бачите, що тут Росія теж паралельно робить все, аби лише ескалувати, так, і ну досягати, очевидно, певних цілей, щоб вони позбавляли Україну допомоги, тощо. Що ви тут бачите за діями Росії?
4: Це системна, дійсно, гібридна кампанія, і вона почалася не сьогодні, не вчора, і давайте згадаємо диверсії, до речі, диверсії на європейських підприємствах від Болгарії, Чехії і далі, це вже доведений факт, були здійснені агентурою російського ГРУ, і тому, коли ми говоримо про ті ж замахи, то був спроба замаха на керівника Rheinmetall, давайте згадаємо, теж компанія, яка дуже допомагає Україні. Була пряма погроза з Росії щодо диверсій на компаніях, які виробляють зброю і допомагають Україні. Тобто, власне кажучи, все дійсно рухається в напрямку ескалації. Більше того, от порушення кордону з Латвією, це теж ескалація, яка взагалі переходить вже червоні рамки. І от тут питання в тому, що наскільки в Європі дійсно готові до наступного кроку, бо в Великій Британії сказали достатньо чітко на погрози здійснювати диверсії на оборонних підприємствах, що це взагалі-то п'ята стаття НАТО, і її можна активувати, якщо це станеться. І тому питання в тому, наскільки от оновлені протоколи в Європі, вони готові до якихось дій, бо по-перше, важливо, щоб санкційний тиск посилювався і далі. Важливо, щоб і оборона суб'єктності Європи теж посилювалась. І, на жаль, ця ситуація з Трампом, вона створює для Путіна вікно можливостей для тиску на Європу, для погроз, для того, щоб виключити із рівняння Америку, яка завжди була вірним союзником європейського континенту і, власне кажучи, допомагала якраз у стримуванні агресії зі Сходу.
3: Пане Олександре, дякую вам дуже за цю оцінку. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, з нами на зв'язку був.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити, зокрема, про дзеркальні атаки України по російських дата-центрах, але не тільки. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, вже з нами на зв'язку. Пане Костянтине, мої вітання.
5: Вітаю.
3: Отже, сьогодні стало відомо, що Україна по ще одному дата-центру компанії Яндекс здійснила успішну атаку. Наразі інформації публічної не так багато, але, можливо, хоча б попередньо, що можна сказати про наслідки ось таких українських атак у відповідь? Це такі дзеркальні дії, бо пам'ятаємо, що РФ цільово деякий час тому вибивала якраз українські дата-центри.
5: Наслідки на Росії значно серйозніші, ніж коли вони били по наших дата-центрах. Хоча, в принципі, формально кажучи, рахунок 2-2. Два наших дата-центра була зупинена робота і два їхніх. Але важливий нюанс у тому, що у нас децентралізована розподілена структура, у нас немає таких супергігантів, у нас немає монополістів на цьому ринку доступу до інтернету і взагалі бізнесу дата-центрів, центрів розміщення інформації. А у них якраз Яндекс є таким ось мега-монополістом, величезним гігантом. Він побудував навіть свої власні дата-центри. І, звичайно, український дата-центр, він розміщує усіх бажаючих. Яндекс розміщує лише та виключно свої ресурси, А у них там десятки сервісів, і таксі, і для бізнесу, і для там, закладів швидкого харчування, і для корпоративного сектору величезна кількість послуг, для банків, в тому числі, для промисловості, для енергетики, для транспорту, для багатьох дуже. Тобто це гігант-монополіст. І у нього всього лише 4, ну кажуть, ще 6 там різних бізнес-центрів. Останній великий бізнес-центр залишився неушкодженим. Це в Мытищах, це на північ від Москви, Московській області. Ось якщо іще до нього якимось чином дотягнутися, то в принципі Яндекс буде лежати ще довго. Вже наразі, з самого ранку після цих атак, вже вой стоїть на болотах. Не працює таксі, не працює оплата в закладах швидкого харчування, є перебої з диском, ну, з музикою, з Алісою їхньою і різними багатьма іншими сервісами. У нас такого не було. Тому що у нас от якось воно децентралізовано. Децентралізація – це сучасний ключовий принцип забезпечення безпеки, в тому числі від фізичного походження. А Яндекс і Росія стали заручниками своєї централізації і гігантоманії.
3: Угу. Нагадаю, що вперше дата-центр Яндекса атакували 8 жовтня. Тоді говорили про пожежу там на території верстатобудівельного заводу Саста в Рязанській області, де якраз і є цей дата-центр. Тоді був атакований ще один дата-центр в Калузі. А зараз ми останній раз бачили про успішну атаку у місті Володимир. І я так розумію, що якраз ось ця структура, та якраз більш монополізована, завдає проблем для Російської Федерації. Якщо говорити про те, як Росія може виходити з цієї ситуації, наскільки їм складно, знову ж таки, да, давати буде раду, якщо Україна буде продовжувати завдавати подібних ударів. І на вашу думку, ну, якби це знову ж таки, це більше ефект такий психологічний на ворога має, чи все-таки, якщо ми говоримо глобально про воєнну російську машину, це теж може мати значення, от якраз вибивання дата-центрів?
5: Тут не тільки психологічний ефект, на відміну від ударів по українських дата-центрах, коли там більше якраз було на психологічний ефект розраховано. Зараз ми бачимо, що досить суттєво страждає, ну, переважно якийсь малий бізнес, але я не виключаю, що є проблеми і у деяких великих підприємств і організацій, і різних компаній. Як з цього виходити? Ну, тут, в принципі, інших варіантів немає, як переміщувати якісь ресурси, які були заархівовані, бекапи зроблені, да, резервні копії, переносити на інші можливості. На Росії десь близько 260 дата-центрів, і більшість з них європейській, звісно, частині знаходяться. Тому у них немає можливості, наприклад, Фінляндію перенести. До речі, у Яндекса був колись дата-центр до 2022 року на території Фінляндії. Потім його закрили після введення санкцій проти Росії. Ось. І усі ці ресурси, на які Яндекс міг би перенести, дата-центри, вони, в принципі, і так завантажені достатньо високо. Я не знаю, тобто, як вони будуть викручуватися, тому що вільних потужностей, в принципі, досить мало. Не можна ось такий гігант, як Яндекс, два величезних дата-центри були зупинені. Їм залишається лише, ну, частково щось вони перенесуть, але їм треба відновлювати пошкоджене. А сервери – це така дуже дорога штука, насправді. Це від 50 тисяч доларів один коштує, а є сервери по півмільйона і по мільйону доларів, в залежності від параметрових характеристик. І купити їх росіянам складно з теж двох причин. По-перше, санкції, сірий імпорт, поки воно заїде. А по-друге, вже в світі вже котрий рік вирує криза пам'яті, криза процесорів, мікроелектроніки, її категорично не вистачає, що спричинено там швидким розвитком технологій штучного інтелекту, і тому це страшний дефіцит. Вже кілька років, і ще кілька років буде, щонайменше. Тому ну, це просто не безвозвратні вже якісь втрати з боку Росії можуть бути, тому що швидко купити і швидко привезти сервери в потрібній кількості, я навіть не знаю, де і як вони це будуть робити. Хіба що перекупляти вже якісь беушні сервери за потрійну вартість від нового, тому що інших способів немає. Або переносити на інші дата-центри, або купляти чи якось ремонтувати пошкоджені. Щось поремонтують, щось, можливо, десь перекуплять, але якщо це буде продовжуватися систематично, удари саме по Яндексу, саме по дата-центрам, то у них буде просто занепад. Занепад потягне за собою і ще додатковий удар по економіці Росії, яка і так дуже недобре себе почуває.
3: Пане Костянтине, ще один, можливо, на перший погляд неочевидний наслідок – вплив на, так би мовити, трафік російських ботів від цих ударів українських. Я зараз посилаюсь на дані від Cloudflare Data Explorer. Вони пишуть, що трафік російських ботів знизився до 49% від попереднього рівня після того, як Україна зазнала, ну, власне, завдала ударів по Яндексу, ще одному дата-центру. Чи бачите ви, правда, тут якісь, так би мовити, плюси ще додаткові, якраз коли ми говоримо про роботу ось оцих ботоферм російських?
5: Так, звісно, це там не прямий, але дуже приємний бонус для нас, особливо напередодні виборів в Сполучених Штатах, в яких Росія, ну, вплинути на які Росія завжди буде намагатися якимось чином. І дійсно, якісь ботоферми, ну, то з величезні обсяги даних потрібно розміщувати, вони розміщують у своїх дата-центрах російських, а Яндекс, як дружній до кремлівського режиму бізнес, і він гігант, і він монополіст, по суті, то звісно, що вони співпрацюють зі спецслужбами, і з урядом своїм, з президентськими різними структурами, і розміщують усі ці ботоферми у себе на своїх ресурсах, так чи інакше. Тому, так, я думаю, що протягом тижня-двох от ми будемо відчувати суттєве зменшення ось впливу кремлівських ботоферм. Тому, так, це приємний бонус.
3: Нагадую нашій аудиторії, що ми говоримо з Костянтином Корсуном, експертом з кібербезпеки, і ми розуміємо, що Російська Федерація максимально веде війну в різних площинах, і ми говорили щойно та про інформаційну складову, таку кіберскладову, але також тут важливо є історію, так би мовити, супутників в космосі, і я зараз про Старлінки, якими поки успішно до сих пір користується Україна, а Російська Федерація, натомість, пам'ятаємо, намагається вибудувати мережу, яка є таким собі аналогом, можливо, та, або принаймні вони пробують зробити щось на кшталт аналога Старлінку, назвали вони це все «Рассвет». Цікаво, що Німеччина зараз повідомляє наступне. Російські військові супутники здійснювали маневри поблизу супутника фінської компанії ICEYE, яка надає розвідувальні дані Україні. І попередили також німці, що такі дії можуть становити загрозу для супутникової мережі Starlink. Скажіть, будь ласка, та наскільки, ну, що стоїть за цими ризиками, про які зараз нам кажуть партнери, тому що це для нас така менш видима тема насправді?
5: Насправді росіяни вже висловлювали погрози збивати супутники. Це було буквально кілька днів тому. Якийсь їхній там, чи Медведєв, чи хтось щось подібне, таке, якийсь клоун, який постійно погрожує ядерним ударом по Україні, він же погрожував, я не пам'ятаю, хто саме це погрожував. Але насправді це тема доволі чутлива для міжнародної спільноти, так звані Space War, космічні війни. Тому що на навколоземній орбіті безліч супутників різних країн, в тому числі 10 тисяч супутників одного тільки Старлінка. І нашкодити їм можна, тому що це, в принципі, нічийна територія, це космос. Грубо кажучи, він безмежний, а навколоземний, він нічий, нікому не може належати. Їх можна, супутники, збивати спеціальними ракетами, які... І Росія проводила випробування одного з таких 2000, здається, в 21-му чи 22-му році, за що отримала масу критики міжнародного товариства і припинила ці випробування. Можна також підводити свої супутники, а їх російських теж достатньо на орбіті. Не так багато, як там Старлінка, наприклад, тому що у Старлінка 10 тисяч, а ті навіть 10, 50 штук, не 50 тисяч, а 50 супутників, і то не довели толком на орбіті, працює це так собі. Але ці супутники можна ними керувати, підводити до інших супутників і, ну, щось випускати, щось викидати, чи самим супутникам таранити і пошкодити. Але це спричиняє серйозні наслідки, тому що у космосі після такого зіткнення виникає цілий рій уламків, і воно з швидкістю 7-8 кілометрів на секунду літає по тій самій орбіті і, відповідно, може пошкодити іще цими уламками інші супутники. А це ж дуже такий хрупкий виріб, супутник. З такою швидкістю, якщо його вдарити, то він виходить з ладу. Ось. Тому ця тема оці космічних воєн, вона дуже-дуже чутлива для міжнародного співтовариства, у тому числі для Китаю. Тому що там важко керувати цим процесом. Якщо ти створив хвилю уламків на околоземній орбіті, то воно може бити все. Не тільки чужі, але й свої, і своїх союзників. Тому, пам'ятаєте, ще, по-моєму, за часів Рейгана говорили про зоряні війни, що непропустимість проведення перенесення війни в космос, тому що від цього буде погано усім. Але теоретично така можливість у росіян є. Але ж, ну, вони діють, як завжди вони діють. Вони не можуть нічого створити, не можуть там, хочуть, щоб було як Старлінк, але у них завжди одні жигулі виходять. Тобто їхній розсвіт у порівнянні зі Старлінком – це приблизно як Лада Каліна з якимось шикарним новеньким Мерседесом. Тому вони зробити не можуть, а погрожувати, щось зруйнувати, щось вкрасти, когось вбити – оце вони люблять і вміють.
3: Якщо ви вже згадували так про інші масштаби і меншу кількість самих там супутників, і в принципі, що це така собі, знаєте, з аби з чого зробити цю якби мережу, менше з тим, на якому зараз от етапі, так, якщо і що там у них з темпами от створення цього такого розсвіта їхнього, що ви бачите? Ну, можливо, ще додатково, бо, ну, інформацію, тобто вони там хотіли це все в 27-му році, мовляв, якось там запустити, так? До кінця 26-го говорили там про 156 апаратів, так? А до початку експлуатації майже 300. Тобто, а зараз тоді, якщо це все в такому стані, як вони послуговуються, ну, наскільки вони... з тим, що у них є в космосі, з тими супутниками, які в них є. Наскільки вони ефективні в використанні та, ну, тих чи інших технологій, які потребують цього супутникового зв'язку?
5: Якщо ми говоримо про те, наскільки воно допоміжне для, скажімо, ведення бойових дій, то це приблизно 1-2 години на день супутник видимий. Ну, можна ним якось користатися. Це ми не говоримо про жахливу якість і швидкість передачі сигналу, колосальний пінг. І це там досить сумнівно з точки зору корисності для використання в зоні бойових дій. Тому що вони менше 50 вивели на орбіту і по одиниці лише сягнули там 550 запланованих кілометрів. Інші там на 520, 530, хтось на 300 кілометрах і повільно знижується, на землю падає. У когось якісь проблеми, один взагалі згорів. А для того, щоб хоча б забезпечити безперервний цілодобовий, хоч поганенький, але хоч якийсь сигнал, треба щонайменше вивести на заплановану орбіту десь 200-250 супутників. У них менше 50, і то воно, знаєте, через пень-колоду, як то кажуть, працює. І те, що вони хочуть там 150 вивести на наступний рік, ну, в принципі, у них є космодроми, у них є ракети, вони можуть робити супутники. Але іще раз підкреслюю, що це буде працювати як «Жигулі». «Жигулі» теж, в принципі, їдуть, у них є кермо, у них є 4 колеса, і вони рухаються без допомоги коней. А тому «Розсвіт», я думаю, ніколи вже не стане «Старлінком» з урахуванням того, що «Старлінк» стрімко прогресує кожен день. І з точки зору військової, це для росіян, ну, дуже така сумнівна допомога. Одна година на день з поганою швидкістю, це практично мало чим може їм допомогти.
3: Очевидно, що питання санкцій якраз в сфері цій складно якось зреалізувати, але можливо повпливати там на тих, хто володіє, наприклад, цим бюро, яке, да, відповідає зараз за розвиток і створення цієї мережі. Словом, чи можна інструментом санкцій якось завадити Росії зробити це швидше або в принципі це зробити?
5: Звісно, якщо санкції вводити в потрібному обсязі і головне контролювати їх неухильне дотримання, то, звісно, можна багато що зупинити на Росії, тому що вони для сучасного якогось розвитку потрібні сучасні засоби. Засоби – це електроніка, це мережеве обладнання, це сервери, це мікроелектроніка, від чого Росія формально відрізана, але через інші свої країни, через сірий імпорт, через китайських партнерів, вони щось там здобувають. Але, ну, вибачте, у нас уже ж підписаний президентом Сполучених Штатів закон про пекельні санкції, але замість цього вони купують у них нафту. Тобто це демонструє те, що санкції наші, наш партнер Сполучені Штати – могли б зробити, ввести і могли б багато чого зупинити, якихось розробок на Росії. Якби ці санкції вводилися в потрібному обсязі, в потрібний час, і головне, суворо дотримувалося їх виконання, вводилися там вторичні санкції на тих, хто допомагає обходити санкції. Але, на жаль, ми всі бачимо і розуміємо, що цього не відбувається, відбуваються якісь незрозумілі домовленості з кремлівським режимом, і санкції або не працюють, або не вводяться, або іншим якимось чином, ну, так чи інакше, Сполучені Штати могли б це зробити, але не роблять наразі.
3: Зрозуміло, ми зі свого боку будемо стежити за цією частиною протистояння. Дякую вам, Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про наслідки від українських атак по російських дата-центрах, які належать компанії Яндекс, які це має, можливо, такі прямі побутові наслідки для ворога, але і опосередковані також. Ну і крім того, спробували зрозуміти, що стоїть за повідомленнями Німеччини про те, що росіяни, конкретно їхні військові супутники, здійснюють маневри поблизу, наприклад, супутників фінської компанії, яка своєю чергою допомагає Україні з розвідувальними даними. І тут, правда, виникає дуже багато запитань про те, як впливати на противника саме в космосі. Ну, я лише додам, що представники космічних сил Німеччини говорять про те, що Росія демонструє можливості, які в разі застосування проти великих супутникових угруповань, зокрема Starlink, можуть вплинути на терміни експлуатації супутників, на якість зв'язку для всіх користувачів і не лише для України. І також говорить от командувач Космічних сил Німеччини, що порушити роботу супутникових систем можна без прямої атаки. І, зокрема, Росія може застосовувати тактику так званої «сірої зони», тобто дії без відкритого військового зіткнення. Ну і гіпотетичний сценарій, про який говорять, це такий, за якого російський супутник опиняється на орбітальній траєкторії Старлінка, а потім саморуйнується. І це змусило б інші апарати виконувати маневри, аби уникнути зіткнення, витрачати додаткове пальне відтак. Ну і не тільки німці, інші західні посадовці в коментарях західних медіа, зокрема Reuters, підтверджують, що активність російських супутників викликає занепокоєння щодо безпеки Старлінку, який, нагадаю, наразі є найбільшим у світі супутниковим угрупованням. Тому будемо сподіватися, що, можливо, не публічно, так, можливо, не детально, але будуть розроблені відповідні контрзаходи, аби Російська Федерація не могла вчиняти таких дій. Ми зі свого боку будемо стежити за цією темою, а за деякий час на радіо НВ новини.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
6: Як ти це все вивозиш?
7: Фітнес рулить. Давай зі мною.

0: У тому сервісному центрі, який ви зазначили в заяві. За бажанням, пенсійне посвідчення може бути сформоване в електронній формі – е-пенсійне посвідчення без виготовлення паперового. Воно відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» і матиме такі ж юридичну силу та строк дії, як і паперове. Другий спосіб – через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Перейшовши за посиланням на портал, натисніть угорі на кнопку «Вхід» і авторизуйтесь за допомогою ключа електронного підпису чи «Дія підпис». Потім у лівому боковому меню натисніть на розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Оберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Ознайомитись із запропонованою інструкцією у вкладці «Орган Пенсійного фонду України» оберіть «Головне управління Пенсійного фонду у вашій області». Заповніть необхідні полі анкети і завантажте скановані копії документів. Ідентифікаційний код, паспорт, фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору. Надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву. Перевірте внесені дані і надішліть заяву до Пенсійного фонду України. Також усі ці дії можна виконати, скачавши та встановивши застосунок «Пенсійний фонд». Спочатку обирайте вкладку «До Пенсійного фонду України», там розділ «Комунікації до Пенсійного фонду України» і далі «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

можливо, уявити світ, де будеш ти, де буду я, де буду.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну, редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. «Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни». Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. «Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз». Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий – ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій – втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад зимового війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ді-Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета – не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій, вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. «Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни». Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. «Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз». Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий – ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій – втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче про Сувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки. Безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Реалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. В тому страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації.

0: Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах і НПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад зим. Мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –